0: và phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo.
1: Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
2: Tiếp tục thông tin cập nhật về vụ động đất tại Nhật Bản. Ngay sau khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra chiều qua tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương xác định sự an toàn của người Việt Nam đang có mặt ở vùng động đất. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Hiện nay, tổng số người Việt Nam đang cư trú tại khu vực Kyushu, bao gồm cả du học sinh, người cư trú theo diện đoàn tụ gia đình và diện khác là khoảng 7.038 người. Số lao động và thực tập sinh tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp của động đất là khoảng 1.330 người. Theo báo cáo sơ bộ từ các cơ sở, chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại nặng nề đối với lao động và thực tập sinh Việt Nam do động đất. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cũng đã lập tức thực hiện quy trình bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và chỉ đạo các hội đoàn người Việt trong khu vực nắm tình hình về thiệt hại của động đất để có giải pháp xử lý kịp thời. Riêng đối với tỉnh Kumamoto, Tổng lãnh sự quán đã chỉ đạo hội người Việt Nam tại Kumamoto liên hệ với chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn để nắm tình hình về số lượng và biến động người Việt Nam trong khu vực, tìm cách liên hệ với bạn bè, người thân để nắm chắc thông tin, kịp thời có biện pháp xử lý. Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục cập nhật tình hình về các vấn đề nêu trên.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và thị trường toàn cầu đang theo dõi sát định hướng điều hành của Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Đây là cuộc họp thứ 2 do Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watt chủ trì kể từ khi nhậm chức. Quyết định của Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự kiến được công bố vào ngày 29 tháng 7. Sau đó, ông Kevin Watt sẽ tổ chức họp báo để làm rõ triển vọng chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện đứng trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ổn định ở khoảng 4,2%, giá năng lượng biến động do căng thẳng tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, ảnh hưởng đến lộ trình điều hành lãi suất.
2: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp đặt các quy định cấm nhập khẩu mới đối với robot và độ biến tần thế hệ mới của Trung Quốc nhằm bảo vệ hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI và thúc đẩy sản xuất trong nước. Các biện pháp này nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng AI của Mỹ trước nguy cơ gián đoạn, đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.
0: Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada cho thấy tình trạng kiệt sức trong đội ngũ bác sĩ khoa cấp cứu đang ở mức báo động. Khảo sát 410 bác sĩ trên cả nước năm 2025 cho thấy 48% đã phải giảm giờ làm, 20% tạm nghỉ để phục hồi sức khỏe và khoảng 65% đang rơi vào tình trạng kiệt quệ về cảm xúc hoặc thể chất. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân chủ yếu là hệ thống y tế quá tải, thiếu nhân lực, số lượng bệnh nhân tăng cao và thời gian chờ khám kéo dài. Giới chuyên môn cảnh báo tình trạng này có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt nhân lực y tế tại Canada. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, bây giờ là hơn 7 giờ và tình hình thời tiết tại Hà Nội thì vẫn đang mưa. Còn thời tiết trên cả nước ra sao? Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết.
5: Sáng sớm hôm nay, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa trên 70mm. Từ hôm nay đến ngày mai, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về nhiệt độ, hôm nay chỉ có khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng 35 độ, còn lại các khu vực khác nền nhiệt dao động từ 30 đến 34 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, nhiều vùng biển trên cả nước có mưa rào và dông. Cảnh báo trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, biển động, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ

0: Thưa bố mẹ nhá.
1: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
0: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
1: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
0: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
1: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
0: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Gap 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Đàn trong cuộc sống.
2: Đàn trong cuộc sống.
3: Điều mà nhiều kiều bào kỳ vọng không chỉ là mục tiêu phát triển được đặt ra, mà còn là việc các chính sách đấy được triển khai một cách hiệu quả, minh bạch và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Khi đất nước còn đang tiếp tục phát triển, ổn định và cởi mở, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có thêm niềm tin và động lực để gắn bó với quê hương, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
4: Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ góc nhìn của tôi khi làm việc trong ngành công nghệ tại Úc, tôi thấy Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá rất tích cực. Những chính sách phù hợp trong giai đoạn tới sẽ giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội này để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
5: Mặc dù xa quê hương, nhưng nhiều người Việt tại Pháp vẫn thường xuyên theo dõi các thông tin thông qua báo chí, mạng xã hội, các kênh truyền thông chính thức. Cộng đồng người Việt tại Pháp cũng có nhiều kỳ vọng Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với những người trẻ đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ có thêm các chính sách thu hút nhân tài và tạo điều kiện thuận lợi để những người có chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế có thể quay trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của một số người Việt Nam

0: Nam đang sinh sống học tập ở nước ngoài, bà Cao Hùng Vinh, Việt kiều tại Ba Lan, anh Bùi Đình Duy, Việt kiều tại Australia và chị Quyền Mai Phương, Việt kiều tại Pháp. Đây không chỉ là những tiếng nói thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trước những định hướng lớn của Đảng được xác lập trong chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mà còn cho thấy khát vọng được đồng hành, được cống hiến và đóng góp công sức vào hành trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó cũng chính là mạch nguồn xuyên suốt trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ trước đến nay, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy nguồn lực kiều bào vì sự phát triển của đất nước.
1: Và bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác lập thì Việt Nam đang hội tụ những thời cơ để mở bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Và trên hành trình ấy thì hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, không chỉ dõi theo từng bước phát triển của đất nước mà còn là nguồn lực quan trọng bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và mạng lưới kết nối quốc tế đã và đang góp phần đưa đất nước vươn xa. Và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập cụ thể trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Hằng với bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên, xin được cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.
3: Rất là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mời tôi tham dự. Xin chào tất cả các khán thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 tiếp tục khẳng định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Trong đó thì công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được đặt ở vị trí như thế nào và có những cái điểm mới nào đáng chú ý so với giai đoạn trước đây ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
3: Có thể nói là Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác lập những cái tư duy và định hướng phát triển mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đối ngoại đã được đưa lên vị trí trọng yếu thường xuyên. Và trong tổng thể cái hoạt động đối ngoại hay là công tác đối ngoại của chúng ta ấy, thì công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tiếp tục xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược đại đoàn kết toàn dân và hội nhập quốc tế. Tất nhiên là cái yêu cầu nó đặt ra rất là mới. Điều nổi bật ấy, thì tôi cho rằng là đấy là cái sự chuyển biến cả về tư duy và phương thức triển khai. Thứ nhất là về tư duy, đấy là cái việc đổi mới tư duy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ là đoàn kết, vận động, hỗ trợ cộng đồng mà chuyển mạnh sang đồng hành, kết nối và đồng kiến tạo, từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ hai nữa là đổi mới về phương thức huy động và phát huy nguồn lực trong cái bối cảnh tình hình mới, thì cái việc triển khai đồng bộ và bài bản hơn. Đại hội 14 cũng đã mở ra nhiều cái không gian mới để cho kiều bào ta có thể đóng góp trực tiếp và phát huy được các cái tiềm năng thế mạnh của mình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực chúng ta đang ưu tiên, đó chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay, luôn xác định kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược ngang hàng với tài nguyên, lao động và vốn, đặc biệt là vốn chất xám, vốn kết nối và vốn xã hội. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe tổng hợp ngắn về các chính sách của Đảng, Nhà nước về kiều bào.
1: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm, ngay sau khi nước nhà giành độc lập vào tháng 9 năm 1945, cũng như trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đoàn kết kiều bào và được kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực và vật lực.
4: Ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 36 với quan điểm Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất nước.
1: Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 45 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
4: Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành kết luận số 12 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó khẳng định, dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

0: Đặc biệt, trong 4 nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành gần đây, nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã mở hành lang chính sách thuận lợi, tạo điều kiện để kiều bào tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.
1: Cùng với đó, Quốc hội vào năm 2025 cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật quốc tịch Việt Nam, nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch cho kiều bào. Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng nhiều luật khác được ban hành trước đó như luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh và bất động sản năm 2023 nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thực của kiều bào, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương, đất nước nhiều hơn.
2: Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được tiếp tục cuộc trao đổi với Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. Sau hơn 40 năm đổi mới với những kết quả quan trọng mang tầm vóc lịch sử, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang khẳng định vai trò là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lực lượng trí thức, doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Thứ trưởng có thể đánh giá như thế nào về những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thưa Thứ trưởng ạ?
3: Có thể nói là trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi chúng ta có cái nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài mà chúng ta cũng đã vừa tổng kết 20 năm thực hiện, thì có thể nói là cái việc phát huy nguồn lực của kiều bào ta ở nước ngoài đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu quan trọng và rất là toàn diện. Thứ nhất đấy là về việc tham gia vào phát triển kinh tế xã hội ở trong nước. Ngoài cái chuyện là có những nguồn kiều hối đều đặn, thường xuyên và có thể nói là rất là lớn, thì kiều bào ta còn đóng góp trong việc mà đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, quảng bá cái thương hiệu Việt Nam. Một cái nữa tôi nghĩ cũng rất là quan trọng là đấy chính là phát huy chất xám, cái nguồn lực về tri thức của kiều bào ta ở nước ngoài. 80% kiều bào ta là sống ở các nước phát triển với một cái đội ngũ chuyên gia trí thức khá là lớn, có thể nói là chiếm khoảng 10% trong tổng số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong nhiều năm qua và đặc biệt những năm gần đây thì kiều bào ta cũng đã có đóng góp rất là lớn vào cái việc chuyển giao, nghiên cứu khoa học công nghệ. Hàng năm có vài trăm lượt chuyên gia trí thức của chúng ta về để tham gia giảng dạy, có những cái công trình nghiên cứu khoa học chung với trong nước, có những cái bài báo, những cái kiến nghị khoa học gửi về trong nước. Đóng góp rất là quan trọng nữa, đấy là việc lan tỏa cái giá trị Việt Nam, đó là những cái giá trị về văn hóa, về truyền thống và kể cả những cái giá trị về di sản và ẩm thực. Kiều bào còn là một cái cầu nối rất quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nơi mà kiều bào đang sinh sống. Và đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì kiều bào cũng có những đóng góp rất là tích cực. Nhìn lại trước đây ấy, thì kiều bào ta đã trực tiếp về nước tham gia vào hai cuộc kháng chiến, đóng góp rất nhiều nguồn lực về vật chất, kể cả xương máu. Thế thì những năm gần đây thì kiều bào ta cũng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thông qua các công trình nghiên cứu, thông qua các cái hội nghị hội thảo do bà con ta chủ động tổ chức và qua cái việc mà vận động bạn bè và nhân dân, kể cả chính quyền sở tại, ủng hộ cho cái sự nghiệp chính nghĩa của đất nước ta.
2: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì nhiều kiều bào của chúng ta đang giữ những cái vị trí quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế, văn hóa ở nước sở tại. Theo Thứ trưởng, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như thế nào trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như là tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian vừa qua?
3: Mỗi khi mà tôi gặp bà con ấy thì tôi đều nói vui nhưng cũng rất là thân tình. Cán bộ ngoại giao ấy, kể cả các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì chỉ có thời hạn thôi. 3 năm, 4 năm, nhưng kiều bào mới là những cái đại sứ có thể nói là lâu dài, bền vững, thậm chí là vĩnh viễn. Thực sự là mỗi một kiều bào chính là cái sứ giả mà làm lan tỏa giá trị của Việt Nam chúng ta. Đấy, giá trị nó nằm ở cái lịch sử hào hùng, nằm ở cái truyền thống, nằm ở cái văn hóa, nằm ở những cái giá trị mà dân tộc Việt Nam đã đóng góp cho nhân loại. Kiều bào cũng là cái người mà trực tiếp quảng bá các cái giá trị văn hóa thông qua cái

0: việc mà duy trì các cái hoạt động, các cái truyền thống văn hóa, tổ chức lễ Tết, mời bạn bè sở tại đến dự, hay là vừa qua ấy, ở rất nhiều cộng đồng thì đã tổ chức cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, rồi qua cái việc mà mang ẩm thực đến với cả bạn bè thế giới, có thể nói chính những cái từ phở, từ bánh mì nó đã được quốc tế hóa chính là nhờ cái cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, từ những cái giá trị chúng ta nghĩ rất là nhỏ nhưng mà nó đã làm nên một cái thương hiệu Việt Nam ở nước ngoài.
1: Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn được xem là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có thể chia sẻ những cái cách thức mà kiều bào đang góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thế giới ạ?
0: Thì phải nói là cộng đồng ta thì ngày càng lớn mạnh về quy mô, nhưng bằng nỗ lực, bằng cái ý chí của mình, cộng đồng ta đã có những cái vị trí cao ở nước sở tại, đã tham gia vào tham chính, đã giữ những cái vị trí như là nghị sĩ của tiểu bang, của bang, thậm chí có người gốc Việt đã từng làm phó thủ tướng của một nước phát triển. Rồi kiều bào ta là những doanh nhân rất là thành đạt, có những cái chuỗi siêu thị, chuỗi nhà hàng lớn, rồi là những cái doanh nhân có công ty, tập đoàn rất là lớn ở các nước phát triển ấy. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều kiều bào đã trở thành những nghệ sĩ, những vận động viên thể thao thành tích cao của các nước. Thì cái hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài như vậy thì nó cũng góp phần đúng là nâng cao cái hình ảnh của đất nước. Và đồng thời thì như tôi nói, ở các cái vị trí của mình thì có cái uy tín với bạn bè sở tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu giao lưu nhân dân là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thì tri thức và đổi mới sáng tạo chính là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với những xu hướng phát triển của thế giới. Trên hành trình ấy, đội ngũ trí thức kiều bào đang góp phần lan tỏa chất xám, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến về quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu đó trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Họ không chỉ ghi dấu ấn của người Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, mà còn mang theo khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo những giá trị công nghệ made in Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Khi đi đến nơi nào trên thế giới nhưng thì tôi luôn tìm một quán phở để ăn. Và tôi tự hào là tôi đã từng ăn phở khắp nơi trên các châu lục ở trên thế giới. Và nơi duy nhất mà tôi vẫn chưa ăn phở ở Nam Cực. Từ đến nay là tôi sống và làm việc ở nước ngoài 23 năm. Nghĩa là thời gian tôi ở nước ngoài còn dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam. Nhưng mà mỗi lần mà tôi mơ thì trong giấc mơ của tôi luôn có hình ảnh thời thơ ấu của tôi ở Việt Nam.
3: Tiến sĩ Lê Viết Quốc mở đầu câu chuyện bằng bát phở và ký ức về tuổi thơ. Đó không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa quê, mà còn là sợi dây vô hình níu giữ anh với mảnh đất đã nuôi lớn những giấc mơ. Từ cậu bé say mê đọc sách trong một ngôi làng nghèo ở Thừa Thiên Huế, anh trở thành nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Google. Nhưng với anh, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể quay về đóng góp cho quê hương. Vì thế, anh tham gia Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đào tạo trí tuệ nhân tạo chất lượng cao và kết nối để Google hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam. Anh tin Việt Nam cần mạnh dạn tận dụng các nền tảng AI, mã nguồn mở và đầu tư nhiều hơn cho giáo dục để tạo nên những bước tiến dài. Nếu tiến sĩ Lê Viết Quốc mang về khát vọng AI, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh trở về sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản với một giấc mơ khác, tạo nên những con chip mang dấu ấn Việt Nam. Những con chip ấy không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn hướng tới cuộc sống bình yên hơn cho người nông dân và sự an toàn của mỗi gia đình Việt.
2: Tôi mở rộng nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp ở Việt Nam để ứng dụng vi mạch và AI cho lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm, một sản phẩm hoàn toàn là made in Việt Nam, làm bởi người Việt Nam với độ bền, chống ăn mòn, chống va đập cho các thiết bị cho nông dân. Và gần đây nhất là một dự án về dùng chip cao tầng để phát hiện gạo giả và sữa giả.
3: Không phải lúc này thì là lúc nào? Tiến sĩ Mai Khanh đã nói như vậy. Ông cho rằng Việt Nam cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế như thiết kế vi mạch, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu để tạo nên một hệ sinh thái mang bản sắc riêng. niềm tin ấy

0: ấy được ông gửi gắm bằng một câu nói rất giản dị nhưng đầy hy vọng.
1: Việt Nam đã lấy đà và tôi tin rằng Việt Nam sẽ cất cánh trong tương lai gần.
0: Có lẽ điều quý giá nhất mà những người con xa tổ quốc mang về không chỉ là tri thức hay công nghệ mà còn là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra. Khi tình yêu ấy gặp khát vọng phát triển của đất nước, những ý tưởng được chất lọc từ khắp năm châu sẽ có cơ hội bén rễ trên chính mảnh đất quê hương để viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam sáng tạo, tự tin và vươn mình trong kỷ nguyên mới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tiến sĩ Lê Viết Quốc và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh cho thấy nguồn lực trí thức kiều bào không chỉ được đo bằng những dự án lớn hay những khoản đầu tư hàng triệu đô la, mà còn ở sự bền bỉ vun đắp tri thức, kết nối học thuật và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận. Trên cơ sở những đóng góp quý báu ấy, văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Vâng, thưa Thứ trưởng ạ, theo Thứ trưởng thì đâu là những lĩnh vực Việt Nam đang kỳ vọng sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài?
3: Tôi cho rằng trong cái kỷ nguyên mới, nó không chỉ là dừng lại ở kiều hối. Trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần những cái đóng góp của kiều bào trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, vì đây chính là động lực tăng trưởng mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài thì có một cái lợi thế là đang sinh sống, học tập, làm việc ở những nước phát triển, có cơ hội để tiếp thu, để học tập kinh nghiệm cũng như là tri thức ở các nước phát triển để có thể đóng góp cho đất nước. Tôi nghĩ trong 10 cái lĩnh vực chiến lược của chúng ta thì đều có những gương mặt kiều bào tiêu biểu, thậm chí là rất xuất sắc. Một cái nữa, chúng ta cũng thấy là cái tiềm lực như là cái khả năng đóng góp của bà con ta, và làm sao để có thể hình thành một cái chuỗi cung khép kín của người Việt Nam ở nước ngoài bằng các cái nguyên liệu ở trong nước sản xuất, chế biến và đưa vào thị trường của nước ngoài bằng một cái chuỗi cung của chính người Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì phát huy cái sức mạnh mềm cũng rất là quan trọng, cái uy tín, cái vị thế, cái tiếng nói của chúng ta ở trên trường quốc tế, có cái sự đóng góp và tham gia quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Vậy thì để hiện thực hóa chủ trương phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, Bộ Ngoại giao, trong đó thì có Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã và đang triển khai những chương trình hoạt động cụ thể nào nhằm tăng cường kết nối, tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp cho đất nước ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
3: Với cái chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì tôi nghĩ trong thời gian tới Bộ Ngoại giao cần phải tập trung vào mấy cái việc sau đây. Thứ nhất đấy là tham mưu ở chính sách. Vừa qua thì chúng ta cũng đã tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 36. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đang phối hợp với các bộ ngành tham mưu xây dựng một cái chủ trương mới của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong cái kỷ nguyên mới. Và đồng thời thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp các bộ các ngành để rà soát hoàn thiện các chính sách liên quan. Thứ hai nữa là làm sao để có thể kết nối một cách thực chất, đó là cái việc mà nâng cao cái chất lượng tổ chức các diễn đàn, hội nghị và kết nối các cái mạng lưới trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào trên thế giới với nhau, và đặc biệt là với trong nước, phải đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm. Thứ ba nữa là phải xây dựng cái hạ tầng số đấy để kết nối. Cái việc mà tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm tốt hơn, tiếp tục tổ chức những cái chương trình dành cho bà con kết nối với đất nước, những cái chương trình chúng ta đã làm như là Xuân quê hương, Trại hè thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài, hay là đưa kiều bào đi thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn TK1, rồi các cái chương trình văn hóa cho kiều bào. Và tôi nghĩ là nhà nước cũng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho các hoạt động của bà con được tổ chức ở nước ngoài, nơi mà bà con ta sinh sống.
2: Thưa Thứ trưởng, mặc dù tiềm năng và nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài là rất lớn, nhưng mà việc thu hút và phát huy nguồn lực này thì vẫn còn hạn chế. Theo bà, đâu là những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ để các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đi vào thực tiễn hiệu quả hơn ạ?
3: Bà con ta đánh giá rất là cao cái luật quốc tịch, hay là trước đó cái luật liên quan đến nhà ở, và trong các cái nghị quyết của Đảng ta gần đây, đặc biệt là nghị quyết 57, rất là chú trọng đến thu hút hay là phát huy nguồn lực về tri thức, chất xám của người Việt Nam ta ở nước ngoài. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai cũng sẽ tiếp tục phát sinh ra những cái yêu cầu mới và những cái thách thức mới. Trước

0: hết ấy, thì tôi nghĩ là vẫn tiếp tục là rà soát các cái quy định, cái luật, cái chủ trương chính sách, tiếp thu lắng nghe cái ý kiến của bà con hoàn thiện hơn. Cái thứ hai nữa ấy, tôi cũng có nhiều dịp đi gặp gỡ trò chuyện các cái nhà khoa học ở nước ngoài, anh chị em cũng nói là họ cần một cái sự cạnh tranh công bằng đối với những cái người ở trong nước, muốn được trao nhiều cái quyền hơn trong các cái dự án nghiên cứu khoa học, và đặc biệt nữa đấy là có cái điều kiện làm việc. Và ngoài ra thì tôi cho rằng ta cũng phải có những cái chế độ đãi ngộ nó phù hợp, không những là cho bản thân nhà nghiên cứu, các đội ngũ trí thức về, nhưng cũng quan tâm chăm lo đến gia đình của họ.
1: À, dạ vâng ạ, chúng ta có thể thấy là hiện nay thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng đông đảo và có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức công nghệ tiên tiến của thế giới. À, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có cho rằng là cần có những cái giải pháp nào để bồi đắp tình cảm bản sắc dân tộc và khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào trở thành lực lượng quan trọng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời gian tới đây ạ, thưa bà?
0: Người Việt trẻ ở nước ngoài, cái nguồn lực rất là quan trọng, bởi vì các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài được học tập, được tiếp thu những cái tri thức, thì làm sao để các em gắn kết với quê hương đất nước, hiểu về đất nước, chia sẻ với đồng bào mình ở trong nước. Thứ nhất ấy là tạo nhiều cơ hội để các em gắn kết. Trại hè dành cho thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức do Bộ Ngoại giao chủ trì, rồi một số địa phương thì cũng tổ chức các cái trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào. Cái thứ hai nữa ấy, phải gắn kết các em bằng văn hóa, bằng cái truyền thống dân tộc, qua văn hóa, qua gia đình và phải qua ngôn ngữ. Chúng tôi cũng có nhiều cái đề án, ví dụ như đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa qua tham gia rất là tích cực với chúng tôi. Và một cái nữa thì chúng tôi cũng nghĩ là làm sao để trao truyền cho các em những giá trị của dân tộc ở nước ngoài, phải tổ chức nhiều hơn các cái hoạt động gắn kết các gia đình với nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới. Trên hành trình ấy, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới mà còn là nguồn lực quý báu chung tay vun đắp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vẫn luôn là sợi dây gắn kết những trái tim Việt. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi sức mạnh trong nước được cộng hưởng với trí tuệ, bản lĩnh và nguồn lực của kiều bào sẽ có thể tạo dựng được một thế và lực mới, góp phần đưa đất nước vươn xa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm bổ vép G, hương cam chanh tự nhiên, chậm bổ vép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
6: Chính phủ vừa ban hành đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, đặt mục tiêu xây dựng thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, vận hành theo nguyên tắc thị trường và trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Chính phủ cũng đề ra 8 nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm tài chính mới, mở rộng thị trường vốn xanh, đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng hạng thị trường chứng khoán, hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, tăng cường giám sát và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến năm 2045, thị trường tài chính Việt Nam phấn đấu đạt các chuẩn mực quốc tế về thể chế, hạ tầng và quản lý.
5: Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk, gọi tắt là Ban chỉ đạo 152, tổ chức rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 10,02%. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhất là giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư. Đồng thời thống nhất chuyển mạnh sang quản trị kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, trưởng ban chỉ đạo 152 của tỉnh, yêu cầu các cấp cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ quý 3 và quý 4, xác định rõ từng lĩnh vực, dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng để ưu tiên nguồn lực thực hiện.
8: Bây giờ là sự vào cuộc cách đôn đốc, cách giao nhiệm vụ, cách tổ chức kiểm tra thực hiện cho nó có hiệu quả thôi. Chứ còn nguồn lực ở đâu, động lực ở đâu để tăng trưởng thì chúng ta cũng nhìn hết, cũng rà hết rồi, cũng thấy hết rồi.
6: Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có 84 người tại xã Nam Ban Lâm Hà nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt, nghi do ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì thịt nướng pate mua tại cơ sở Minh Trung. Đến chiều qua, 47 bệnh nhân đã được xuất viện, 37 người tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định và không có ca diễn biến nặng. Ủy ban nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà đã yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Ngành y tế đã lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.
5: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa giám sát việc tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Ehebo, trị giá gần 3 tỷ đồng, tại khu xử lý chất thải Đại Đồng, Hưng Yên. Việc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nhằm đảm bảo không tái lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.
6: Chuyển sang vấn đề thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ đồng hồ tại phòng bầu dục diễn ra ngay sau của

hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 vừa qua. Sau khi kết thúc cuộc gặp, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã hoàn tất hội đàm và đánh giá cuộc gặp diễn ra tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên, Nhà Trắng không công bố thêm chi tiết về nội dung trao đổi. Cuộc hội đàm diễn ra khi chính quyền

0: Tokyo có thể can thiệp để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, thì đồng yên suy yếu cũng làm tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt đối với năng lượng, nguyên liệu và hàng tiêu dùng, qua đó gây thêm áp lực lên giá cả trong nước.
1: Đồng yên yếu vừa, điều này đương nhiên ảnh hưởng đến giá cả vì Nhật Bản phải nhập khẩu nhiều hàng hóa. Tuy nhiên, khoản chi lớn nhất là năng lượng đang được chính phủ hỗ trợ thông qua các biện pháp ngân sách giúp hạn chế phần nào tác động của lạm phát.
2: Hãng hàng không Qantas vừa lập kỷ lục với chuyến bay thương mại kéo dài 24 giờ 24 phút từ Melbourne đến Toulouse của Pháp sử dụng máy bay Airbus A350-1000 ULR. Chuyến bay thuộc dự án Sunrise chuẩn bị cho các đường bay thẳng siêu dài giữa Australia và châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 2027. Hành trình thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Flightradar 24.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt, mở đường cho chương trình điện hạt nhân đầu tiên của Riyadh với sự tham gia của các doanh nghiệp của Mỹ. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước đồng minh, thỏa thuận còn được xem là tín hiệu cho thấy Mỹ đang có sự điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận đối với hợp tác hạt nhân ở Trung Đông.
1: Và đáng chú ý là thỏa thuận được công bố trong bối cảnh khu vực vẫn đang trải qua những biến động an ninh sâu sắc, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, làm dấy lên nhiều tranh luận về những tác động địa chính trị có thể kéo theo. Vậy những chuyển động này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cục diện Trung Đông và tính toán của các bên liên quan? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Phú Phúc để làm rõ hơn nội dung này.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi. Trước tiên, thưa phóng viên Quang Trung, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì diễn ra đúng vào thời điểm tình hình với Iran vừa tạm lắng sau gần 2 tuần leo thang quân sự. Vậy việc lựa chọn thời điểm này phản ánh những điều gì về cái tính toán chiến lược của Mỹ đối với hồ sơ Iran ạ, thưa anh?
3: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chỉ diễn ra sau khi Mỹ và Iran tạm dừng hoạt động quân sự, mà còn diễn ra đúng vào ngày hai nhà lãnh đạo cùng tới dự lễ tang của cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Điều này thì khiến chuyến thăm của ông Netanyahu mang rất là nhiều ý nghĩa. Về riêng cái hồ sơ Iran thì thời điểm này cho thấy là chính quyền của Tổng thống Trump thì đang muốn chuyển từ giai đoạn gây xếp quân sự sang tận dụng các cơ hội ngoại giao. Sau 2 tuần không kích thì Mỹ đã phải tạm dừng các cái chiến dịch và mở ra các kênh đàm phán với Tehran. Tổng thống Trump thì liên tục khẳng định là hai bên đang có các cái cuộc trao đổi rất là sâu, nhưng đồng thời cũng cảnh báo là sẽ nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự nếu đàm phán thất bại. Điều đó thì cho thấy là Washington vẫn duy trì cái chính sách sức ép tối đa, nhưng ưu tiên hiện nay là tìm kiếm một thỏa thuận. Việc mời Thủ tướng Netanyahu tới Nhà Trắng ngay vào cái thời điểm này thì cũng cho thấy là ông Trump muốn trực tiếp trao đổi với đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở tại Trung Đông trước khi đưa ra cái quyết định tiếp theo đối với Iran. Hai bên thì cũng đều tái khẳng định mục tiêu là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng cũng cần thống nhất cái cách tiếp cận để tránh những cái hành động đơn phương có thể làm ảnh hưởng tới quá trình ngoại giao. Bên cạnh đó thì việc ông Trump, ông Netanyahu và sau đó là Tổng thống Ukraine Zelensky cùng tới lễ tang của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì cũng mang cái tính biểu tượng rất là lớn. Ông Graham thì vốn là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng rất lớn của Đảng Cộng hòa trong các vấn đề an ninh quốc gia và luôn ủng hộ mạnh mẽ Israel cũng như Ukraine và chủ trương là cứng rắn với Iran. Việc các nhà lãnh đạo gặp nhau trước lễ tang thì cho thấy là Washington cũng muốn tận dụng cái dịp này để trao đổi hàng loạt hồ sơ an ninh nóng, đồng thời phát đi cái thông điệp về sự nối tiếp trong các ưu tiên chiến lược của Mỹ đối với các đồng minh.
2: Dạ vâng, còn về phía Israel thì thưa phóng viên Bá Thi ạ, trong bối cảnh giữa Mỹ và Israel xuất hiện những khác biệt về cách tiếp cận một số vấn đề ở Trung Đông thì liệu cái kết quả của gặp lần này có đáp ứng được những ưu tiên chiến lược mà Thủ tướng Israel Netanyahu đã đặt ra trước chuyến thăm?
4: Theo như tuyên bố mới nhất đêm qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì ông đã có cuộc gặp được mô tả là tốt đẹp nhất từ trước đến nay với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Netanyahu khẳng định rằng đây là cuộc gặp với sự hợp tác đầy đủ. Hai bên đã trao đổi quan điểm và điều phối những nội dung được cho là quan trọng đối với an ninh và tương lai của Israel. Và với tuyên bố này thì có thể thấy rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã

0: đạt được mục tiêu đề ra trước chuyến đi. Bởi ngay trước khi rời Tel Aviv lên đường tới Washington hôm 27 tháng 7, thì ông Netanyahu khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của Israel trong chuyến thăm là tìm kiếm sự đảm bảo an ninh, sức mạnh và tương lai của đất nước Israel. Khi đó, giới quan sát khu vực đánh giá, thông điệp và mục tiêu mà Thủ tướng Netanyahu đưa ra là rất khôn ngoan, bởi nó khá chung chung, không đặt bất kỳ mục tiêu cụ thể nào mà có thể cân đong đo đếm, định lượng được. Có nghĩa là bất luận kết quả cuộc gặp thực tế với Tổng thống Donald Trump ra sao, thì ông Netanyahu vẫn có thể tuyên bố đã thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Điều này được cho là đặc biệt có ý nghĩa với Thủ tướng Netanyahu, xét trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 10 tới đây, với kết quả được dự báo là bất lợi cho phe của ông Netanyahu. Và dưới góc độ này thì một số nhà phân tích thậm chí cho rằng chỉ riêng việc Tổng thống Donald Trump đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Netanyahu bản thân nó đã là một thắng lợi ngoại giao với người đứng đầu chính phủ Israel. Vì vậy, dù kết quả thảo luận chi tiết chưa được công bố, thì vẫn có thể nói rằng Thủ tướng Israel Netanyahu về cơ bản đã đạt được những mục tiêu quan trọng mà ông đã đề ra trong chuyến thăm Mỹ và hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Donald Trump.
1: Vâng, nếu mà nhìn rộng hơn thì những cái kết quả và thông điệp từ cuộc gặp này có thể tác động như thế nào đến tiến trình hòa bình cũng như là việc định hình lại trật tự khu vực ở Trung Đông ạ, thưa anh Bá Thi?
0: Vâng, như chúng ta vừa đề cập thì hiện vẫn chưa có các kết quả cụ thể tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Israel, nhất là về định hướng liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông. Hơn thế, chúng ta đều biết rằng chính sách của chính quyền Mỹ về các điểm nóng xung đột hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến ở Iran, đang tương đối khó đoán định bởi sự thiếu nhất quán và khá mơ hồ. Các thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đưa ra liên tục có sự thay đổi, thậm chí là đảo ngược nhau. Vì vậy, rất khó xác định là cuộc gặp thượng đỉnh hôm qua đã thống nhất được những quyết sách gì liên quan đến khu vực. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp các quyết định được đưa ra, thì chưa chắc khi triển khai trên thực địa sẽ đúng như dự định, bởi cục diện khu vực hiện đang cực kỳ phức tạp và khó lường. Điều đó dẫn đến kết quả là khó có thể đánh giá được tác động của nó đến tình hình khu vực giai đoạn tới sẽ ra sao, liệu sẽ leo thang nghiêm trọng hơn hay sẽ hạ nhiệt và đi vào ổn định. Mặc dù vậy, về riêng phía Israel, thì ít ngày trước khi chuyến thăm diễn ra, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, nghị sự thảo luận trọng tâm tại thượng đỉnh Mỹ-Israel là về vấn đề Iran. Điều này cho thấy, dù thời gian qua Israel hoàn toàn đứng ngoài xung đột Mỹ-Iran, nhưng cuộc chiến Iran vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Tel Aviv. Thẳng thắn hơn thì có thể nói rằng, Israel vẫn giữ lập trường cứng rắn và muốn tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran, làm Iran suy yếu hơn nữa, cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn mối đe dọa từ quốc gia Hồi giáo cùng các đồng minh trong khu vực. Do đó, khi ông Netanyahu tuyên bố rằng ông đã có cuộc gặp hết sức tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump, thì rất có thể người đứng đầu chính phủ Israel đã nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo chính quyền Mỹ về vấn đề Iran, thậm chí là nhiều vấn đề quan trọng khác, chẳng hạn như quyết tâm giải ra vũ khí của lực lượng Hezbollah ở Liban, của phong trào Hamas ở giải Gaza, v.v. hay là việc mở rộng hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập Hồi giáo. Và nếu kịch bản cuộc gặp diễn ra đúng theo hướng này, thì tình hình khu vực giai đoạn tới được nhận định là sẽ có biến động lớn, khó lường, khả năng cao là theo hướng bất ổn hơn trong ngắn hạn. Iran cùng các nhóm kháng chiến sẽ gặp nhiều bất lợi, thậm chí rơi vào hiểm cảnh đối mặt với tình thế tồn vong. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc lại rằng, do mức độ nhạy cảm của vấn đề cũng như sự khó đoán định trong chiến lược của Mỹ với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông, thì về cơ bản chúng ta vẫn phải chờ hành động thực tế của các bên trên thực địa thời gian tới mới có thể đưa ra được kết luận và đánh giá một cách xác đáng về tác động của nghị đàm thượng đỉnh Mỹ-Israel hôm qua đối với tương lai khu vực.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận thì vẫn cần được Quốc hội Mỹ xem xét trước khi chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên thì với việc Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội thì nhiều chuyên gia nhận định là khả năng văn kiện này sẽ được thông qua là khá lớn. Hiện thì điều được giới quan sát quan tâm hơn cả là những tác động lâu dài mà thỏa thuận này có thể tạo ra đối với cục diện chiến lược và môi trường an ninh ở Trung Đông. Và đây cũng là phép thử đối với các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến hạt nhân trong khu vực.
3: Thưa quý vị, chương trình Theo dòng thời sự sáng nay xin được kết thúc sớm hơn thường lệ, để ngay sau đây Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị nhằm thống nhất và nâng cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của nghị quyết. Hội nghị được tiến hành trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc, điểm cầu chính là tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Và bây giờ thì xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ân đang có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật nội dung quan trọng này. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ân.
4: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ngân
5: kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu và theo quan sát của chúng tôi thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu cũng đã có mặt tại phòng họp Xiên Hồng.
6: Thưa quý vị, dự kiến thì Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu tham dự. Và sau đó thì hội nghị sẽ nghe 9 chuyên đề, cụ thể bao gồm chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
5: Chuyên đề nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chuyên đề nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Chuyên đề nghị quyết về quan điểm định hướng sửa luật đất đai và các luật có liên quan. Chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
6: Chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyên đề về sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm.
5: Sau khi nghe 9 chuyên đề, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
6: Trước đó thì phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Thứ nhất, đó là xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa, phải được tập trung ưu tiên. Và việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi thì phải làm ngay, làm đến nơi, đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ thì phải được nghiên cứu kỹ. Và khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá, đúng thẩm quyền. Và phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại.
5: Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định, giám sát theo thẩm quyền. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân.
6: Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, thì các đồng chí Ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc là chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí Ủy viên Trung ương cho đến từng cán bộ đảng viên. Và mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng và chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc.
5: Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
6: Và thứ tư đó là cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương đồng bộ, nhưng mà chất lượng tiến độ thực hiện thì chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban bộ ngành địa phương cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu chung xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc.
7: Tài liệu và xác nhận quán triệt.
5: Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045. Phải nâng cao năng lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, thách thức, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
6: Và trong từng chương trình hành động phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân.
5: Thứ năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm điểm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai minh bạch theo quy định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe phiên tường thuật của Đài tiếng Việt Nam.
7: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương, kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Tây Ninh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trân trọng kính mời đồng chí.
8: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa tất cả các đồng chí. Theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trân trọng báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nội dung báo cáo gồm: 1. Bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển. 2. Quan điểm chỉ đạo. 3. Mục tiêu và định hướng tầm nhìn. 4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Và 5. Là về tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, về bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá qua 40 năm đổi mới và 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể và trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Tuy nhiên, đổi mới mô hình phát triển đất nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của phát triển. An sinh xã hội, an ninh con người, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong khi đó, bối cảnh thế giới biến đổi nhanh, phức tạp và đang có những thay đổi mang tính thời đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến lược và xu hướng phát triển, làm thay đổi căn bản mô hình, phương thức sản xuất và quản trị. Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức lớn đan xen. Cùng với đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, mục tiêu chiến lược đột phá, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết kết luận của Đảng và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết xác định hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển đất nước cho giai đoạn đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết của Trung ương đề ra 5 quan điểm chỉ đạo có thể khái quát như sau. Quan điểm thứ nhất, xác định các nguyên tắc nền tảng trong đổi mới mô hình phát triển. Đó là thực hiện nhất quán 4 kiên định, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường vai trò giám sát, phản biện và tạo đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Xác định đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược có nghĩa lịch sử để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Quan điểm thứ hai thể hiện bản chất của mô hình của đổi mới mô hình phát triển đất nước và nội hàm của mô hình phát triển mới. Đổi mới mô hình phát triển đất nước trước hết là tạo đột phá về thể chế,
9: đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, tạo lập năng lực phát triển mới và chuyển đổi sang mô hình phát triển mới, mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, lấy nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia làm động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia làm những nguyên tắc trung tâm, lấy phát triển để ổn định để phát triển, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, bao trùm, gắn chặt xây dựng với bảo vệ tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu, từ hoạch định chiến lược đến quy hoạch và phân bổ nguồn lực, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đồng hành và thúc đẩy phát triển. Quan điểm thứ ba, xác định cơ chế vận hành. Mô hình phát triển đất nước vận hành đồng bộ theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên nền quản trị quốc gia hiện đại và mối quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tổ chức phát triển trong không gian tích hợp, đa tầng, liên thông, liên kết và lan tỏa. Xác định phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là then chốt. Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực, động lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Quan điểm thứ tư, định hướng khai thác phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, sức mạnh quốc gia và tất cả các nguồn lực cho đổi mới mô hình phát triển, hướng đến tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng, tự phục hồi và quản trị rủi ro, không ngừng bồi đắp, nâng lên năng lực, tiềm lực quốc gia, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững và trường tồn. Quan điểm thứ năm, xác định đổi mới mô hình phát triển đất nước được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn, bảo đảm gắn kết chặt chẽ các trụ cột phát triển thành một thể thống nhất, lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá, quản trị theo mục tiêu, không gian phát triển và dựa trên dữ liệu, lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo. Nội dung thứ ba, về mục tiêu và tầm nhìn. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tạo lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất các mục tiêu theo các mốc phát triển và định hướng tầm nhìn đến năm 2030 như sau. Đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực phù hợp với trình độ phát triển của nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao, tạo được đột phá về thể chế, quản trị quốc gia hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực gồm: 1. Mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; 2. Mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm và bền vững; 3. Mô hình phát triển văn hóa, con người, toàn diện, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và nhân văn; 4. Mô hình phát triển môi trường sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng; 5. Mô hình quốc phòng, an ninh, toàn dân, toàn diện, tự chủ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 6. Mô hình đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, hiệu quả, bản sắc và kiến tạo phát triển; và 7. Là mô hình quản trị quốc gia, dân chủ, hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2045, hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng, xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và nền tảng phát triển quốc gia, môi trường sinh thái bền vững,
8: quốc phòng an ninh hiện đại, tự cường, đối ngoại hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển bền vững và văn minh chung của nhân loại. Định hướng tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng và an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm: 1. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về thể chế quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị gồm 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, từ nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, đổi mới, hoàn thiện quan hệ nhà nước, thị trường, xã hội, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật đồng bộ, khả thi, linh hoạt, thích ứng nhanh, xây dựng chính phủ số, dữ liệu số và nền tảng số, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thí điểm và nhân rộng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế gồm 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao quát toàn diện, từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế quy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia, phát triển nhanh lực lượng sản xuất mới, xây dựng và triển khai chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế hệ mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh, kết nối đa tầng, đa phương thức, đổi mới mạnh mẽ liên kết nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển đô thị thành động lực tăng trưởng quan trọng. 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp về xã hội gồm 4 nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm đó là xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, có niềm tin, có khả năng thích ứng và phục hồi trước các biến động, quản trị phát triển xã hội hiện đại dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, linh hoạt, thích ứng cao, chuyển đổi hệ thống y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, đổi mới quản trị phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa thị trường lao động. 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp về văn hóa, con người gồm 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo vệ chủ quyền văn hóa số quốc gia, đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng dân số và khai thác cơ hội phát triển từ chuyển đổi dân số. 5 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về môi trường sinh thái, có 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, gồm xây dựng văn hóa sinh thái, thúc đẩy lối sống xanh, phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, xây dựng nền tảng quản trị tài nguyên và môi trường hiện đại, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp môi trường. 6 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về quốc phòng, an ninh, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể với trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về quốc phòng, an ninh phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, thích ứng với hình thái chiến tranh mới và các không gian chiến lược mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, gắn thế trận quốc phòng số, an ninh số với thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, lưỡng dụng, hiện đại, có năng lực làm chủ công nghệ chiến lược, dẫn dắt với sự tham gia phù hợp của khu vực tư nhân trong nước, phát triển toàn diện năng lực bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược an ninh quốc gia,
9: hoàn thiện khung chiến lược quốc gia về an ninh con người, bảo vệ người dân trước thách thức an ninh phi truyền thống và trên không gian mạng. 7 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về đối ngoại và hội nhập quốc tế, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm là xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại.

chuyên nghiệp, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao văn hóa, ngoại giao môi trường, phát huy vai trò của ngoại giao nguyên thủ, nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, an ninh, đa dạng hóa đối với đối tác, thị trường, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghệ. Nội dung thứ năm là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Để triển khai thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động số 33 với 51 nhiệm vụ giải pháp quan trọng và 40 chỉ tiêu chủ yếu, xác định rõ lộ trình, sản phẩm đầu ra, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, chủ trì, theo dõi, thực hiện. Trên đây là một số nội dung chủ yếu của nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Xin trân trọng báo cáo hội nghị. Sau đây tôi xin báo cáo chuyên đề 2 là những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết, hai là những tư duy mới của nghị quyết và ba là những nội dung cơ bản của nghị quyết. Phần thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt của biển được nâng lên, thể chế chính sách, pháp luật về quản trị biển tiếp tục được hoàn thiện, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường, kinh tế biển tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, đời sống nhân dân vùng ven biển, hải đảo được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển được củng cố, tăng cường, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Thể chế, chính sách, quản trị biển và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn bất cập. Kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển chưa đáp ứng yêu cầu. Tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dân, sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp. Việc quản lý, khai thác và làm chủ không gian biển, ứng phó với các thách thức an ninh biển và nâng cao đời sống một bộ phận cư dân ven biển, hải đảo còn hạn chế, giá trị văn hóa biển chưa được phát huy đầy đủ. Nước ta là quốc gia biển có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, có vùng biển rộng hơn 1 triệu km vuông, gấp khoảng 3 lần diện tích đất liền, là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, không gian phát triển chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng của năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thêm vào đó, Biển Đông và Biển Tây nước ta luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Trước bối cảnh và yêu cầu mới, việc ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phần thứ hai, những tư duy mới về phát triển quốc gia biển mạnh, thể hiện ở 6 nội dung như sau. Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy phát triển kinh tế biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, từ khai thác tài nguyên sang quản trị, khai thác hiệu quả không gian biển quốc gia dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, định hướng phát triển quốc gia có năng lực quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, có năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo và vị thế quốc tế về biển, phát triển toàn diện sức mạnh quốc gia trên biển, đưa biển thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thứ hai, xác định biển là không gian phát triển chiến lược và là nơi hình thành những cực tăng trưởng, các ngành kinh tế và động lực phát triển mới. Tập trung nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo đột phá, tạo giá trị gia tăng cao. Thứ ba, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển biển. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ

xa, phát triển, bảo đảm yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Thứ năm, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu về quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm quản lý tổng hợp, quản trị đồng bộ mặt biển, đáy biển, lòng đất dưới biển, các đảo, vùng ven biển và vùng trời trên biển, đồng thời bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa đất liền với biển đảo, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Thứ sáu, các chương trình hành động cần cụ thể, đảm bảo nắm rõ, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Phần thứ ba, những nội dung cơ bản của nghị quyết. Nội dung nghị quyết bao gồm 5 nhóm quan điểm chỉ đạo, các nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn và phần tổ chức thực hiện. Một, về 5 nhóm quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất, xác định rõ vai trò của biển. Biển là không gian phát triển chiến lược, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường bền vững, văn hóa giàu bản sắc, cộng đồng cư dân giàu mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững và hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Quan điểm thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới. Quan điểm thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính xây dựng phát triển quốc gia biển mạnh. Trọng tâm là đẩy mạnh điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, phát triển và làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức biển, đại dương, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực biển hiện đại. Quan điểm thứ tư, phát triển quốc gia biển mạnh trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển, đại dương. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro. Quan điểm thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và xác định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các nhóm chủ thể trong xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Hai là về nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể cần được đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm 1 về kinh tế, 2 về phát triển không gian biển, hạ tầng biển, 3 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 4 về quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, 5 về văn hóa, xã hội, 6 về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chi tiết đề nghị các đồng chí nghiên cứu trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. 3 về nhóm nhiệm vụ giải pháp. Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn bao gồm 1. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao năng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị biển quốc gia với các nội dung chính. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại,
nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biển, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại, tổng hợp, thống nhất không gian biển dựa trên dữ liệu số và quy hoạch không gian biển, quản trị đồng bộ vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới biển, đảo, vùng ven biển, vùng trời trên biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, đổi mới cơ chế điều phối liên ngành về biển và đại dương, phát huy vai trò, tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Hai là hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác quy hoạch không gian biển quốc gia, tạo đột phá phát triển quốc gia biển mạnh với các nội dung chính. Đổi mới quản trị không gian biển quốc gia là nội dung cốt lõi, đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh. Rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật liên quan cùng với nâng lên năng lực thực thi, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi và có sức cạnh tranh quốc tế. Quy hoạch không gian biển quốc gia đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kết nối giữa đất liền, biển, vùng trời và các không gian mới, định hướng không gian đa tầng, đa ngành, đảm bảo là công cụ quản lý, điều phối tổng hợp phát triển không gian biển quốc gia và là căn cứ để phân bổ nguồn lực. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá quốc gia biển mạnh. Thứ ba là huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, ưu tiên cho các lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm, lan tỏa, phát triển mạnh các doanh nghiệp biển dẫn dắt, hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành, lĩnh vực biển quan trọng. Thứ tư là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao, phát triển công nghệ biển, thúc đẩy xây dựng, tích hợp, khai thác hiệu quả dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số biển, đại dương. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý về biển. Giải pháp thứ năm là đột phá phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và các ngành lĩnh vực biển mới, tập trung vào 6 lĩnh vực. Một là phát triển hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn diện các ngành lĩnh vực biển, hình thành các không gian phát triển đa mục tiêu gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Hai là phát triển ngành dầu khí và khai thác tài nguyên khoáng sản biển. Ba là phát triển kinh tế hàng hải, trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế biển, bao gồm phát triển hệ thống cảng biển, phát triển đội tàu vận tải biển hiện đại, đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics hàng hải, kết nối đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không, phát triển ngành công nghiệp đóng tàu đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, hệ thống cảng, công nghiệp phụ trợ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cơ cấu lại ngành thủy sản hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi, tích hợp đa giá trị, phát triển du lịch và dịch vụ biển. Và thứ sáu là phát triển năng lượng tái tạo và các ngành, lĩnh vực biển mới. Giống nhiệm vụ giải pháp thứ sáu là phát triển đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực. Mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, hình thành các cực tăng trưởng, các trung tâm, hành lang kinh tế biển mạnh, phát triển hạ tầng biển, ven biển, hải đảo, hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, số và năng lượng, phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, đô thị biển và các cụm công nghiệp, dịch vụ, đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân. Giải pháp thứ bảy là bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của các địa phương ven biển, hải đảo. Giải pháp thứ tám là xây dựng văn hóa biển, nâng cao đời sống người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng cư dân biển trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển toàn diện văn hóa biển Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia biển. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản biển. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, có chính sách thu hút dân ra sinh sống ổn định ở các đảo đủ điều kiện. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ 9 là bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia, phát triển quốc gia biển mạnh gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về

0: biển đảo, tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác, quản trị biển và đại dương. Nội dung thứ tư là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Dân vận động Trung ương và Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 34, xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp cùng với 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể và danh mục gồm 45 nhiệm vụ, đề án, dự án công trình cụ thể, xác định rõ lộ trình, thời gian, nguồn lực, sản phẩm và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, chủ trì, thực hiện. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thể hiện tầm nhìn chiến lược với những tư duy mới và đột phá về biển. Đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và giàu từ biển. Trên đây là các nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng, cảm ơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương quán triệt hai chuyên đề đầu tiên.
2: Mời đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung hai chuyên đề. Nghị quyết số 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Và nghị quyết số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự tại các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai các nghị quyết của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương theo phân công của Ban tổ chức hội nghị. Tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết 22 và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết 18 nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu. Đại hội 14 của Đảng đặt dấu mốc trong lịch sử Đảng ta khi lần đầu tiên thành tố, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, đồng thời nhấn mạnh xây dựng xã hội kỷ cương lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc, vì mục tiêu cao nhất đó là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, đi liền với các quan điểm chủ trương có tính đột phá, bước ngoặt, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương đề ra nhiệm vụ xây dựng hai nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận thông qua hai nghị quyết, quyết định công bố toàn văn nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho việc quán triệt, triển khai theo tinh thần nắm vững, hiểu sâu, làm đến cùng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển mà Đại hội 14 đã xác định. Để làm sáng tỏ những nội dung quan trọng của hai nghị quyết, tôi xin trình bày 4 vấn đề: sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và điểm mới, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Một, sự cần thiết ban hành nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng kết 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt đạt được, kết tinh trong hình ảnh Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều quốc gia.

đa dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn. Quán triệt triển khai các chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia cơ bản là học tập triển khai, chưa thực sự hiểu sâu làm đến cùng. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý các yếu tố liên quan đến nước ngoài còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Tình trạng mất cảnh giác, chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế, chưa quan tâm đầy đủ đến yêu cầu an ninh. An ninh địa bàn chiến lược trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. An ninh cơ sở chưa vững chắc, bảo đảm an ninh trên các không gian lĩnh vực mới như không gian tầm thấp, vũ trụ, biển, đại dương, không gian ngầm, cơ bản chưa được triển khai. Tiềm lực bảo đảm an ninh trật tự trong ứng phó với các tình huống phức tạp diện rộng và các vấn đề an ninh phi truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó, thế giới biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, với ba cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, xuất hiện các chiến trường mới trong cạnh tranh, không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian biển và đại dương, tác động trực tiếp nhiều mặt đến an ninh và bảo vệ an ninh của Việt Nam. Phạm trù an ninh ngày càng mở rộng sang vấn đề kinh tế, kỹ thuật, gắn với sự gia tăng, vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh, cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Các thách thức an ninh phi truyền thống, mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại ngày càng hiện hữu. Sự kết hợp giữa chiến tranh tình báo với chiến tranh quân sự ngày càng tinh vi đang đặt ra những thách thức mới chưa có tiền lệ đối với an ninh và bảo vệ an ninh. Là nước có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới, với vị thế ngày càng cao, Việt Nam đã trở thành trọng tâm của trọng tâm trong cạnh tranh nước lớn. Đi đôi với những cơ hội thuận lợi, sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam, rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng. Bối cảnh tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất mới, cùng với những bài học rất đắt giá rút ra từ thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia và các cuộc xung đột, chiến dịch, đột kích chớp nhoáng, tác chiến bất đối xứng, ứng dụng công nghệ cao ở một số nước trên thế giới gần đây, đòi hỏi an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trước tư duy mới, cách làm mới, thực hiện ở cấp độ cao hơn. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện đẩy lùi xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống. Cùng với cấp độ mới của bảo vệ an ninh quốc gia, yêu cầu về xây dựng xã hội mới, xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển trong mô hình phát triển của đất nước. Vì bảo đảm cao nhất an ninh con người, vì cuộc sống thực sự hạnh phúc của nhân dân, tạo thế chân kiềng vững chắc, bước đi đồng bộ, hiệu quả xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045. 2. Quan điểm chỉ đạo mới. Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo, cùng với việc tiếp tục khẳng định các quan điểm đã được thực tiễn chứng minh về Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý thống nhất là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết trong xử lý vấn đề an ninh. Ở lĩnh vực địa phương mình, lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, kết hợp giữa an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đối ngoại, quan điểm về đối tượng, đối tác. Nghị quyết xác định một số quan điểm mới là sự cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia đã nêu trong văn kiện Đại hội 14, đó là: một, nhỏ, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. Lấy phát triển là nền tảng của an ninh bền vững, an ninh để phát triển.

trị quốc gia là yêu cầu trọng yếu trong bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 3. Thực hiện an ninh tổng thể toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, trong đó an ninh chế độ là trọng yếu, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, tạo nền tảng củng cố niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là vấn đề an ninh quốc gia. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước các hành vi đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. 4. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển. Lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. 5. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ không để xảy ra bằng mọi giá sang không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược. Tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ, bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ, từ sớm, không để tích tụ lan rộng thành điểm nóng. Là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, thành tố then chốt của xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển xác định 5 quan điểm chỉ đạo, đó là: 1. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sự tham gia của gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc, văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước. 2. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh, bền vững phải đi đôi với giữ vững ổn định, không đánh đổi trật tự, kỷ cương, tiến bộ, công bằng, xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. 3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho đất nước và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ luật kỷ cương và thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật, đạo đức văn hóa, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. 4. Đảm bảo an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, bảo đảm để mọi người dân được sống trong môi trường an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, nhân văn, có cơ hội phát triển và thụ hưởng công bằng, thành quả phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. 5. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị xã hội, theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.
Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia

xác định mục tiêu tổng quát so với mục tiêu tổng quát xác định trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước đây có bước phát triển mới. Bên cạnh tiếp tục xác định mục tiêu không thay đổi về bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Nghị quyết lần này bổ sung các nội hàm mới trong mục tiêu tổng quát về tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng, bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầng thấp, không gian biển đại dương, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, củng cố niềm tin xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đồng thời xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ và yêu cầu bảo đảm, bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn, đó là 1. Bảo vệ củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh tụ, yếu nhân, tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ. 2. Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh đến đó, tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân Việt Nam ở nước ngoài. 3. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới. 4. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, liên hoàn, toàn diện trên các không gian lĩnh vực, trên nền tảng thế trận lòng dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy lòng yêu nước trở thành nguồn lực củng cố đồng thuận xã hội, hỗ trợ bảo vệ chế độ và phát triển đất nước. 5. Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh đủ sức ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp và các hình thái xâm phạm an ninh mới, tự chủ chiến lược về an ninh, xây dựng công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. 6. Đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh, xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành chuyển đổi mật mã kháng lượng tử cho hạ tầng số trọng yếu, xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, bảo vệ mạng lưới truyền thông, hệ thống dữ liệu bằng mật mã kháng lượng tử. 7. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác đủ năng lực phòng ngừa, đẩy lùi giải quyết mọi nguy cơ thách thức đối với an ninh, ứng phó với các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới, khẳng định vị thế vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình ổn định khu vực và trên thế giới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ thách thức bảo vệ an ninh từ sớm từ xa, chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở trên các lĩnh vực địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại, triển khai đối ngoại và hội

nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đồng thời lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển xác định mục tiêu tổng quát đó là xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ thực thi nghiêm minh, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện văn hóa và con người trên nền tảng giá trị, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam, xây dựng nền tảng quản trị xã hội kiến tạo, hiện đại, phát triển trên nền tảng dữ liệu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển hệ thống an sinh xã hội, bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững, bảo đảm mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển toàn diện và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, nâng cao chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh bền vững đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng trở thành nền tảng, điều chỉnh hành vi của mọi người dân, trật tự tự thân của xã hội được hình thành vững chắc, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững, mọi người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Trong đó, 6 chỉ tiêu cụ thể đến 2030 đó là 1. Cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, ban hành bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và các bộ chỉ số về quản trị xã hội hiện đại, an ninh con người, an sinh xã hội, chất lượng sống, hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội, xây dựng và thực hành văn hóa đảng, văn hóa công vụ trong 100% cán bộ đảng viên. 2. Kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội, phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đến năm 2030, đạt ít nhất 50% số địa bàn xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy. 3. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử và chính phủ số, và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số an ninh mạng toàn cầu, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%. 4. Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi. Ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học, phổ thông và tương đương. 100% người dân được khám sức khỏe hàng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân. Tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên hiệu quả. Trên 95% hộ gia đình là gia đình văn hóa, trên 90% tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất. 5. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8 tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh, đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Lượng phát thải khí nhà kính giảm 89%.
tỷ lệ các cơ sở

sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98 đến 100%, phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. 6. Các khu vực đô thị nông thôn, nhất là các đô thị lớn và địa bàn trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm: 1. Nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 2. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội. 3. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới là chủ thể nguồn lực và động lực của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 4. Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam thời kỳ mới. 5. Đột phá xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở. 6. Đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. 7. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. 8. Tăng cường hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực cho xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng, động lực và lan tỏa gồm: 1. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. 2. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. 3. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, tạo phát triển, kiến tạo phát triển từ cơ sở. So với các nghị quyết mà Đảng ta đã ban hành, nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển có những điểm mới cốt lõi, đó là: 1. Lần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước, khẳng định xây dựng xã hội không chỉ là kết quả của phát triển kinh tế mà là trụ cột quan trọng trong mô hình phát triển đất nước, nhấn mạnh phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa con người, tiến bộ và công bằng xã hội, giữa tăng trưởng vật chất với nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và niềm tin của nhân dân. 2. Đặt con người ở vị trí trung tâm và an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, nhấn mạnh trọng tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa đảng, văn hóa công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa số, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 3. Xác định xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chủ động, thông minh, có năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro xã hội là một đột phá chiến lược, chuyển mạnh từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số làm phương thức chủ yếu và người dân là trung tâm. 4. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, không chỉ duy trì trật tự xã hội bằng các công cụ quản lý nhà nước, mà hướng tới xây dựng xã hội mà mỗi người dân tự giác tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến cho đất nước. 5. Đổi mới cách tiếp cận đánh giá sự phát triển của đất nước. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết xác lập hệ thống chỉ số phản ánh chất lượng phát triển xã hội, lấy chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả quản trị phát triển đất nước. Song song với hai nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 2 chương trình hành động thực hiện nghị quyết, lần lượt với 79 và 59 nhiệm vụ cụ thể đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả để tổ chức triển khai. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, hai nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bộ Chính trị đã có các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết. Để sớm đưa nội dung các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,

0: các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, có lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện các nghị quyết và chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực, không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, là nguồn lực, động lực mới của nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, hai nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm hoàn thành các mục tiêu Trung ương đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Tam Quang. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung hai chuyên đề, Nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, và kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan và kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. Tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, khó dự báo, đòi hỏi đất nước phải không ngừng nâng cao tự chủ chiến lược, tăng cường sức chống chịu và năng lực hành động quốc gia. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 3 tập trung hướng tới mục tiêu tạo ra 4 bước chuyển chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới cho đất nước. Nghị quyết, kết luận của Trung ương về đất đai và bảo vệ môi trường với một số quan điểm mới được điều chỉnh, bổ sung là hai bước chuyển biến chiến lược vĩ mô, chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất, không gian, phát triển và nguồn lực quốc gia, và từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước trước các thách thức an ninh phi truyền thống. Những quyết sách chiến lược của Trung ương về thể chế đất đai giúp khơi thông, giải phóng nguồn lực, chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chính là lá chắn giữ cho quá trình phát triển đất nước được an toàn, liên tục và bền vững. Do thời gian có hạn, tôi xin tập trung giới thiệu những điểm cốt lõi, những điểm được bổ sung phát triển mới so với nghị quyết trước đây thuộc 4 nhóm nội dung: 1. Quan điểm, 2. Mục tiêu, 3. Nhiệm vụ giải pháp, 4. Tổ chức thực hiện. Thứ nhất, nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Ban chấp hành Trung ương đánh giá qua 4 năm thực hiện nghị quyết số 18 nghị quyết Trung ương, chúng ta đã căn bản chuyển tư duy quản lý đất đai theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm, một số cơ chế chính sách còn bất cập, làm cho nguồn lực đất đai chưa phát huy hết hiệu quả, nhất là về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, tài chính đất đai, giá đất. Ban chấp hành Trung ương đã phân tích kỹ lưỡng, thảo luận thẳng thắn, dân chủ, thống nhất ban hành nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 theo tinh thần tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung mới một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Một lớn về quan điểm, một là về vai trò của đất đai và sở hữu đối với đất đai. Thứ nhất, nghị quyết khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và quốc phòng, an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Thứ hai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không được tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thứ ba, nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu thông qua việc quyết định, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và quy định thời hạn sử dụng đất, quyết định giá đất, quyết định chính sách và thực hiện điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Việc phân bổ, quản lý sử dụng phải đảm bảo công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí. Hai, về quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, là yếu tố đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, được pháp luật bảo hộ. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân. Ba, về trách nhiệm của nhà nước. Nghị quyết lần này khẳng định rõ nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân. Hai lớn về mục tiêu. Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát, quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể là xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Đến hết năm 2026, phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, phân bổ công bằng, hợp lý, gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Ba, về nhiệm vụ giải pháp. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Tôi xin tập trung 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp được điều chỉnh, bổ sung mới sau đây. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đổi mới tư duy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị và nông thôn. Nghiên cứu giảm số lượng quy hoạch, tiến tới chỉ xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã được lập theo hướng đơn giản, số hóa và tích hợp. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đảm bảo phân bổ, quản lý chặt chẽ diện tích đất cho mục đích quốc phòng,

ninh, đất trồng lúa, đất rừng, nghiên cứu quy hoạch đất đai về canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo sinh kế cho người dân, ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quản lý khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian lấn biển tại các địa phương như một nguồn lực phát triển mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, bền vững. Thứ hai, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất do nhà nước quản lý, bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa các khu vực công và khu vực tư, quy định rõ những trường hợp phải đấu giá, đấu thầu, các trường hợp không đấu giá, đấu thầu, trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, mỗi phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, căn cứ vào mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng cụ thể. Nghiên cứu kỹ cơ chế giao đất cho thuê đất có thời hạn đối một số loại hình sử dụng đất với lộ trình bước đi phù hợp, thận trọng, đảm bảo đánh giá đầy đủ các tác động đến phát triển kinh tế xã hội, thị trường bất động sản, hệ thống tín dụng, quyền tài sản của người dân. Giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư. Trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với đảm bảo quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn. Hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt các đô thị lớn. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ thuộc sở hữu nhà nước là lâu dài. Có chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất để khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển thị trường nhà ở cho thuê với giá phù hợp. Thứ ba, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Quy định rõ hơn tiêu chí dự án, phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, đảm bảo chặt chẽ, tránh lạm dụng, đồng thời không tạo khó khăn cho việc triển khai các dự án. Nhà nước thu hồi đối với phần diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được phần lớn diện tích và nhận được sự đồng thuận của đại đa số người sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án. Thực hiện chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để thực hiện trước. Các dự án tái định cư phải đảm bảo hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, quan tâm đến sinh kế của người dân. Thứ tư, về giá đất, tài chính đất đai, điều tiết địa tô chênh lệch. Đây là nội dung khó, các địa phương hết sức quan tâm. Nghị quyết khẳng định giá đất do nhà nước quyết định, căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, đảm bảo chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường phù hợp với tình hình thực tế theo từng loại đất, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Việc xác định, thẩm định, quyết định giá theo nguyên tắc trung ương xây dựng tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra giám sát, địa phương quyết định giá đất, cơ quan tài chính quản lý giá đất, xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của trung ương và địa phương. Có chính sách điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch được thực hiện, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở cho thuê và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thứ năm, về công cụ tài chính và chính sách thuế. Trung ương yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thiết kế chính sách việc găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích thu được từ đầu cơ. Trong đó, nghiên cứu áp dụng chính sách địa tô chênh lệch đối với thặng dư trong kinh doanh bất động sản và chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, hạn chế đầu cơ, phát huy hiệu quả đất đai, chống lãng phí, lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Có chính sách hợp lý về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
đối với đất

sản xuất kinh doanh, đất phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, thực hiện cơ chế điều tiết phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, đất rừng lớn với các địa phương khác. Thứ sáu, để lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản, nghị quyết yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất, giao dịch, nghĩa vụ tài chính, tình trạng thế chấp, tranh chấp, tình trạng sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, từng bước bắt buộc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất, kết nối dữ liệu đất đai với quy hoạch, công chứng, thuế, ngân hàng, đăng ký bảo đảm và kinh doanh bất động sản. Khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt, phù hợp với từng loại chủ thể và phương thức giao dịch bất động sản. Phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao trên cơ sở tự nguyện, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, hoàn thiện cơ chế xử lý quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu hoặc chuyển giao dự án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và các bên liên quan. Thứ bảy, về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đối với đất nông, lâm trường, kiên quyết thu hồi diện tích đất được giao nhưng không đầu tư, giao khoán không đúng đối tượng về địa phương quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn, tranh chấp, có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất gắn với các cơ chế hiệu quả, không để người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất. Hai, về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, trong đó phải hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối và chia sẻ từ trung ương đến địa phương. Thứ hai, xem xét công nhận, cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp do vi phạm về thủ tục trước đây mà đủ điều kiện, không hồi tố đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, phải đảm bảo đi đôi với nguồn lực dữ liệu, cán bộ và kiểm soát quyền lực, giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm thủ tục gắn với cải cách hành chính và mức độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ba, về đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thứ nhất, xây dựng hệ thống kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát, thanh tra trên nền tảng dữ liệu số, thống nhất, liên thông theo thời gian thực để cảnh báo, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. 4. Để giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, nghị quyết yêu cầu có cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, đất cơ quan trụ sở dư dôi, đất sau cổ phần hóa, thoái vốn, dự án tồn đọng kéo dài, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di rời khỏi trung tâm đô thị lớn, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi những hạn chế vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Thí điểm thực hiện cơ chế nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân. Bốn, lớn về tổ chức thực hiện. Nghị quyết 71 đã giao nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, bộ ngành, địa phương trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Trên tinh thần nghị quyết 21 và kế hoạch 07 của Ban chấp hành Trung ương thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết mà trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Việc kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết ngay sau khi nghị quyết được thông qua là bước đi đầu tiên của triển khai nghị quyết, nhưng tổ chức thực hiện đúng
đầy đủ tinh thần nội dung nghị quyết mới là quan trọng nhất. Các cấp các ngành xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. Tiếp theo, tôi xin báo cáo về kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương, Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành kết luận 75 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và đã kết luận này đã kế thừa những chủ trương còn giá trị và phát triển những chủ trương quyết sách lớn với tư duy đột phá, tầm nhìn xa để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới. Thứ nhất, về quan điểm. Một là bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy tầm nhìn mới, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, là một động lực phát triển mới của nền kinh tế. Hai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi người dân. Đặt con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển. Phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Ba, quy hoạch định hướng phát triển phải trong giới hạn sinh thái, khả năng chịu tải của môi trường, chuyển từ tư duy ứng phó sang kiến tạo phát triển, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tiếp cận quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng. 4. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, cảnh báo từ sớm, từ xa, nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, tập trung khắc phục, xử lý những vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, đẩy nhanh chuyển đổi số xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng chống thiên tai. 5. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm và định hình các sáng kiến, các thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực, toàn cầu nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc gia trong giải quyết những vấn đề toàn cầu. Hai lớn về mục tiêu, Trung ương đã thảo luận và xác định mục tiêu từng giai đoạn đảm bảo thống nhất với hai mục tiêu 100 năm và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phù hợp với mô hình phát triển Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai được nâng cao, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân. Các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm đô thị, lưu vực sông, khu cụm công nghiệp, làng nghề phải được tập trung xử lý, phục hồi. Chất lượng môi trường sống của nhân dân được cải thiện thực chất, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn, hướng tới cân bằng sinh thái. Các nguồn thải lớn phải được kiểm soát chặt chẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh môi trường và phát triển nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới có một môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững, hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp là những phương thức phát triển chủ đạo. Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm, vị thế và uy tín cao trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trung ương đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn từ 2026 đến 2030 bao phủ toàn diện cả về bảo vệ môi trường và ứng phó đối với biến đổi khí hậu. Các chỉ tiêu này tập trung vào những cam kết then chốt như đảm bảo mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thải với yêu cầu quan trắc tự động 100% nguồn nước, khí thải lớn và xử lý nước thải đạt quy chuẩn tại tất cả các cụm công nghiệp. Lượng hóa chi tiết các mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, tối thiểu 80% số ngày không khí tốt và trung bình tại đô thị đặc biệt, tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95% ở đô thị và 85% ở nông thôn. Bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn dân cư trước thiên tai và đẩy mạnh chuyển đổi xanh với tỷ trọng kinh tế đạt 10% GDP,
tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp

đạt tối thiểu 26,1%, cam kết giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%. Những chỉ tiêu định lượng cụ thể này thể hiện tư duy quản trị hiện đại, là căn cứ bắt buộc để các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện. 3. Về nhiệm vụ giải pháp, để thực hiện hóa các mục tiêu, Trung ương đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội, lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, xây dựng ý thức tự giác, văn hóa môi trường. 2. Hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu lực thực thi. Trong đó, thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện luật bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kết hợp giữa tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, từng cơ quan, lấy kết quả thực hiện mục tiêu môi trường là một tiêu chí đánh giá. Thứ ba, hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm, đảm bảo đủ sức răn đe, tăng cường hướng dẫn, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp, phòng ngừa sai sót và tuân thủ đúng pháp luật. Ba nhỏ, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đảm bảo giữ vững vai trò dẫn dắt, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn vốn quốc tế, các quỹ khí hậu toàn cầu, nguồn tài chính xanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, sử dụng, đảm bảo linh hoạt. 4. Giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, kiểm soát chặt nguồn ô nhiễm. Thứ nhất, tập trung giải quyết ô nhiễm không khí tại các đô thị đặc biệt, ô nhiễm tại các lưu vực sông, kênh, mương, hồ, làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai, đầu tư hạ tầng thúc đẩy phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải, giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt. Thứ ba, các nguồn phát sinh nước thải, khí thải lớn phải được giám sát tự động, liên tục, không để phát sinh các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. 5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên, hiện đại hóa quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp dựa vào tự nhiên, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng. 6. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thứ nhất là cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với địa phương. Thứ hai, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu, tập trung giải quyết ngập úng tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn, phát triển đô thị chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, quy hoạch di rời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và đảm bảo sinh kế bền vững tại nơi ở mới. 7. Chuyển mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý phát thải khí nhà kính. Thứ nhất, chuyển đổi các ngành kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và carbon thấp, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghiệp tái chế, phát triển giao thông xanh, đô thị xanh, thúc đẩy tuần hoàn vật liệu và sản phẩm trong toàn chuỗi giá trị. Thứ hai, đảm bảo công bằng, đào tạo, chuyển đổi nghề và hỗ trợ sinh kế cho người lao động, nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba, hoàn thiện các quy định đo lường, thẩm định phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động trao đổi tín chỉ carbon và xây dựng các tiêu chuẩn tín chỉ carbon trong nước. 8. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực. Thứ nhất là ưu tiên nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo, cảnh báo, công nghệ sạch, tái chế, xử lý chất thải, giảm phát thải, thu hồi, lưu giữ và tái sử dụng carbon. Thứ hai, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và biến đổi khí hậu thống nhất, đồng bộ, tích hợp và liên thông phục vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và công khai thông tin. Thứ ba, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường, nhất là cán bộ cấp xã, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, thúc đẩy liên kết viện, trường, doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ thỏa đáng. 9 là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. Thứ nhất, chủ động tham gia định hình các sáng kiến, thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực toàn cầu về môi trường và khí hậu, tăng cường ngoại giao môi trường, ngoại giao khí hậu. Thứ hai, tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề môi trường xuyên biên giới, quản lý tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh môi trường, an ninh khí hậu. 4 lớn, tổ chức thực hiện. Kết luận đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, các bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Trên tinh thần kết luận, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kết luận thể chế hóa chủ trương,

0: lồng ghép tích hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, huy động và bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về đất đai và kết luận về môi trường, biến đổi khí hậu là những quyết sách vĩ mô đóng vai trò trụ cột cho hai bước chuyển chiến lược quyết định tương lai của đất nước. Sự gắn kết này tạo thành chỉnh thể thống nhất, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Do đó, thể chế đất đai phải được khai mở để giải phóng nguồn lực, tạo tiền đề cho năng lực chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò là lá chắn, bảo vệ tiến trình phát triển an toàn, liên tục và bền vững. Để đưa các quyết sách vào thực tiễn, toàn hệ thống chính trị phải khẩn trương đổi mới mạnh mẽ nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện, quán triệt và thực thi nghiêm túc 5 yêu cầu trọng tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và tập trung giải quyết dứt điểm các khâu đột phá mang tính nền tảng, lan tỏa. Thứ hai, thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, để cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải thực hiện đến cùng của mỗi cán bộ đảng viên. Thứ ba, phân định rõ thẩm quyền 3 cấp, trung ương định hướng chiến lược, cấp tỉnh đổi mới điều phối, cấp xã trực tiếp thực thi, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc làm thay. Thứ tư, cụ thể hóa quyết sách thành chương trình hành động sát thực tiễn, rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và cá nhân chịu trách nhiệm. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch và đánh giá thực chất năng lực cán bộ bằng dữ liệu cùng sản phẩm thực tế. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các quyết sách quan trọng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, tạo bước phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định số 208 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về thi hành điều lệ Đảng. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể công chí. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày hai nội dung: quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy định thi hành điều lệ Đảng. Một, về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là cấp xã. Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục và hoàn thiện. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của các cấp ủy, các cấp. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. 1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, đổi mới

mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng lãnh đạo bằng đường lối, chiến lược, thể chế, công tác cán bộ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp nhưng không bao biện làm thay, không can thiệp hành chính sự vụ và thẩm quyền của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, liên thông từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi, phát huy cao nhất tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng thụ động, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. 2. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, quy định, quy chế, quy trình, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp liên quan đến tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành ở cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, bộ tiêu chí đo lường kết quả thực hiện thi, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đa chiều, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó. 3. Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng bộ đồng bộ với hệ thống chính trị nhà nước, tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy từ trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền, phương thức quản trị của từng cấp chính quyền. Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thấy sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa, các dịch vụ công cơ bản, gắn với tinh giản biên chế, với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. 4. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn, đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi, phân bổ biên chế linh hoạt, không cầu bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc, hoàn thiện khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc có vào, có ra, có lên, có xuống, xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là thước đo quan trọng kiểm định sự thành công của mô hình mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, tư pháp, công nghệ, chuyển đổi số, có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện việc làm và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực gắn bó lâu dài. 5. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, triệt để nguyên tắc quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát tới đó, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, từ sớm, từ xa, kết hợp kiểm tra của cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan cung cấp và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của nhân dân, chuyển mạnh sang giám sát dựa trên dữ liệu số, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý công việc, kết nối dữ liệu giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, tư pháp của nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả vận hành của bộ máy thuộc phạm vi quản lý, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân phải là căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. 6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ ban tuyên

giáo và dân vận Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân.

7, xử lý hiệu quả tài sản công, hỗ trợ lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực cho cơ sở, khẩn trương xử lý dứt điểm nhà, đất, trụ sở tài sản công dư dư sau sắp xếp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để lãng phí, thất thoát, gắn với việc sắp xếp xử lý với quản lý sử dụng có hiệu quả, thực chất, ưu tiên sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế phục vụ trực tiếp nhân dân, thực hiện nghiêm việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, tuyệt đối không để thất lạc, hư hỏng, phân tán hồ sơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất, bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành của ở cấp xã, cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm cơ sở đủ điều kiện vận hành, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 8. Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có kiểm soát trong tham mưu, điều hành và phục vụ nhân dân, ưu tiên hỗ trợ cán bộ cơ sở trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm rủi ro, giải đáp chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tập trung nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có ban hành kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026, xác định có 72 nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị chủ trì và mốc thời gian lộ trình thực hiện, gửi đến tất cả cấp ủy tổ chức đảng để quán triệt và tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị. Phần 2 về quy định thi hành điều lệ đảng. 1. Sự cần thiết việc sửa đổi bổ sung quy định 20. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Thực tiễn lịch sử 96 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định mô hình tổ chức của Đảng luôn được điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn, từ mô hình 6 cấp trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, từng bước chuyển dần sang mô hình 5 cấp, 4 cấp trong nhiều thập niên và hiện nay, sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 là mô hình 3 cấp đã phản ánh quá trình đổi mới tổ chức luôn gắn liền với sự tiếp nối quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 là hết sức cần thiết để tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới, tạo cơ sở chính trị, pháp lý trong việc thống nhất tên gọi, điều chỉnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy tổ chức Đảng. 2. Những nội dung sửa đổi bổ sung mang tính nguyên tắc. Quy định 20 được sửa đổi bổ sung trên tinh thần quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, kế thừa những quy định còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết để đáp ứng mô hình cấu trúc mới của tổ chức và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, quy định về thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương là những nội dung mang tính nguyên tắc, khung, định hướng, tập trung, sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung sau. 1. Điều chỉnh kết cấu bố cục quy định theo hướng khoa học thống nhất. Quy định lần này được kết cấu bố cục theo 7 nhóm nội dung bám sát điều lệ Đảng, chia thành 8 chương từ khái quát chung về hệ thống tổ chức Đảng đến quy định những vấn đề cụ thể gồm: chương 1 hệ thống tổ chức của Đảng, chương 2 nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, chương 3 đảng viên, chương 4 tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam, chương 5 kiểm tra giám sát khen thưởng kỷ luật, chương 6 Đảng lãnh đạo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, chương 7 tài chính của Đảng, chương 8 tổ chức thực hiện. 2. Sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến việc thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức Đảng, gắn với việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các loại tổ chức Đảng theo mô hình mới. Quy định mới được ban hành trên cơ sở sửa đổi bổ sung điều chỉnh 34 điều mục trong quy định cũ và được thể hiện tại 15 điều mục trong quy định mới. 1. Một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa

đổi bổ sung lần này là Ban Chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng, với các tổ chức Đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù, được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 2. Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung. Một là thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền thí điểm, giao quyền ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. 2 là thí điểm tổ chức cơ sở đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc, cơ sở và chi bộ. 3 là thí điểm thành lập đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy tỉnh. 3. Quy định tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu. Quy định lần này đã quy định một mục riêng trong chương 1 về thẩm quyền thành lập tổ chức đảng, xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đặc điểm riêng và ở địa bàn có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, không làm thay đổi hệ thống tổ chức của đảng, không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế không cần thiết. 4. Quy định xác định rõ việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo hướng, căn cứ quy mô, tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của đảng ủy cơ sở và đảng ủy trực thuộc cơ sở sẽ do cấp ủy tỉnh xem xét quyết định theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là giải pháp xử lý phát sinh trong thực tiễn với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng và sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương. 5. Sửa đổi bổ sung quy định đối với những tổ chức đảng chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của cả cấp ủy địa phương và cấp ủy theo ngành, lĩnh vực chuyên môn theo hướng việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế phối hợp được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 6. Ngoài ra, quy định cũng đã thống nhất tên gọi của một số tổ chức, cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và điều chỉnh về văn phòng từ ngữ cho đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. 3. Một số yêu cầu trong tổ chức thực hiện để đảm bảo quy định được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Quy định lần này có nhiều nội dung mới nhằm cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng. Do đó, trong quy định mới bổ sung một nội dung riêng để quy định điều khoản trực tiếp như sau. 1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các loại hình tổ chức đảng và các vấn đề liên quan khác nếu có, theo đúng quy định này, hoàn thành trong năm 2026. 2. Trong thời gian chưa ban hành văn bản điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc các loại hình tổ chức đảng thì các quy định hiện hành tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 3. Ngoài ra, để tạo thuận lợi và thống nhất trong tổ chức thực hiện, trong quy định đã bổ sung nội dung về việc giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn các nội dung sau. 1. Là thành lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng như địa bàn dân cư, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc. 2. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của từng loại hình tổ chức đảng. 3. Điều kiện tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc, chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của đảng ủy cơ sở và đảng ủy trực thuộc cơ sở. 4. Việc thực hiện một số quy trình nhiệm vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên trên môi trường số. 5. Sinh hoạt đảng và tính pháp lý trong việc sinh hoạt tổ đảng. Trên cơ sở các nội dung quy định số 208 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu báo cáo Ban Bí thư các nội dung sửa đổi bổ sung hướng dẫn 01 ngày 19 tháng 5 năm 2016 một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng tập trung các nội dung sau: 1. Thủ tục xem xét kết nạp đảng, kết nạp lại; 2. Phát triển quản lý đảng viên; 3. Hồ sơ đảng viên điện tử, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; 4. Việc thay đổi họ, tên và ngày tháng năm sinh; 5. Điều kiện lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của đảng ủy cơ sở, đảng ủy trực thuộc cơ sở, việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng; 6. Làm rõ rõ đối tượng, phạm vi, trách nhiệm, quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên.

0: Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ, công tác đảng viên và các nội dung khác bảo đảm đồng bộ với quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng, giao cấp ủy tổ chức cơ quan đơn vị nghiên cứu quán triệt tổ chức thực hiện, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn liên quan bảo đảm thống nhất đồng bộ với quy định hướng dẫn của Trung ương hoàn thành năm 2026. Kính thưa các đồng chí, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định điều lệ Đảng. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quán triệt nội dung chuyên đề quy định số 207 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị ở các điểm cầu. Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành quy định số 207 ngày 26 tháng 7 năm 2006 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là một trong những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, quy định 19 điều đảng viên không được làm đã từng bước trở thành chuẩn mực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng. Việc sửa đổi bổ sung lần này tiếp tục kế thừa, kết cấu, bố cục với 19 điều, đồng thời bổ sung một số hành vi đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, đảm bảo nghiêm minh hơn, bao quát hơn. Đồng thời, quy định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Sau đây, được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số điểm mới, cốt lõi của quy định về những điều đảng viên không được làm. Thứ nhất, về bố cục, kết cấu, quy định mới vẫn gồm 19 điều và chia được 3 nhóm. Nhóm 1 là vấn đề tư tưởng chính trị, từ điều 1 đến điều 8. Nhóm 2 là nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ điều 9 đến điều 17. Nhóm 3 là nội dung về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, là điều 18 và điều 19. Việc giữ nguyên kết cấu, bố cục, số lượng điều và cách sắp xếp theo truyền thống trước đây như trước đây nhằm tạo sự thống nhất, xuyên suốt, ổn định, giúp đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong thực tiễn. Thứ hai, về những điểm mới cụ thể của quy định. Một là đối với nhóm các điều quy định về tư tưởng từ điều 1 đến điều 8. Quy định mới đã bổ sung một số cụm từ như pháp luật của Nhà nước tại điều 1, cụm từ hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ, rồi thêm cái phạm vi phạm trù tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài tại điều 2. Và lý luận, cái cụm từ lý luận về đường lối đổi mới, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, lạm quyền tại điều 3 và cụm từ dữ liệu tại điều 4 để nhằm nhấn mạnh thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật nước về phạm vi hoạt động cũng như là đối tượng mà chúng ta phải chấp hành như trong cái báo cáo. Tại điều 5 bổ sung quy định đảng viên không được là trực tiếp hoặc cổ súy cho các tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. Việc bổ sung này nhằm kịp thời điều chỉnh hành vi của đảng viên trong cái tình hình hiện nay liên quan đến vấn đề tư tưởng chính trị, đúng là xuất bản. Bổ sung cái hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Quy định này là công cụ để cảnh báo, phòng ngừa, vừa là cơ sở để xử lý hành vi về sử dụng cái công nghệ mới trong cái xã hội số chúng ta hiện nay. Tại điều 6, bổ sung hành vi mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ đối với người tố cáo như trước đây mà còn bổ sung là người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, người thân của họ, phạm vi bảo vệ. Việc bổ sung này để đồng bộ với quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên dám đấu tranh, bảo vệ cái đúng. Hai là đối với nhóm các quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực từ điều 9 đến điều 17. Tại điều 10, bổ sung nội dung đảng viên không được làm như là thực hiện, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là hành vi thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Việc bổ sung các nội dung mới này nhằm kiểm soát hành vi tiêu cực trong phân bổ nguồn lực của nhà nước, đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện đúng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tại điều 11, bổ sung những hành vi phù hợp với thực tiễn vận hành của bộ máy hiện nay, đó là đảng viên không được, thứ nhất là nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bổ sung các nội dung này nhằm khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, cản trở cái sự phát triển. Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc là can thiệp, tác động để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi. Đáng chú ý, quy định bổ sung một số nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt xây và chống rất quan trọng, vừa khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời đảng viên cũng không được lợi dụng cơ chế chính sách thí điểm đặc thù, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là ranh giới rất quan trọng, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không dung túng cho việc lợi dụng và danh nghĩa việc đổi mới sáng tạo để trục lợi, làm sai. Tại điều 12, bổ sung hành vi có tính thời sự là lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đây là quy định hết sức cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp để cài cắm người thân tín không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt có quyền phân bổ các nguồn lực quan trọng của quốc gia và của địa phương. Ngoài ra, quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập có biến động không trung thực tại điều 9, trốn thuế, lừa đảo tại điều 13, tẩu tán tài sản hoặc hợp thức hóa sai phạm tại điều 15, không chấp hành kết luận quyết định của cơ quan có đủ thẩm quyền tại điều 17 để phù hợp với các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, các quy định của Luật Tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Ba là đối với các nhóm quy định về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong điều 18 và 19 là quy định mới bổ sung nội dung đảng viên không được thờ ơ, vô cảm với hành vi sai trái trong xã hội tại điều 18, không được lợi dụng cơ chế, chính sách dân tộc để trục lợi cũng như thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật tại điều 19. Thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 05 ngày 26 tháng 7 năm 2006 thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn đảng. Kính thưa hội nghị, để tổ chức thực hiện tốt quy định và thống nhất trong toàn đảng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, thường xuyên, quán triệt sâu sắc nội dung quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định của mỗi cán bộ và đảng viên. Thứ hai, xác định việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đưa việc thực hiện quy định và chương trình công tác hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thứ ba, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc chấp hành chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Thứ năm, lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức thành viên và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm của cán bộ, đảng viên. Kính thưa hội nghị, quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đồng chí lãnh đạo, quý lãnh đạo đảng nhà nước và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa hội nghị. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Trung ương 3 đã được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Quý vị vừa nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên phát biểu.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các địa phương, các tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Qua các chuyên đề, chúng ta đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và những yêu cầu triển khai thực hiện. Tôi đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu của cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045 và các quyết sách cùng với hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Chúng ta thống nhất về nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống. Phải chuyển nhận thức thành hành động, phải dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người. Phải bám sát thực tiễn Việt Nam, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường, phải chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Các nhiệm vụ đó là một thực thể hữu cơ, không nào chậm, yếu đều ảnh hưởng đến kết quả chung. Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ Đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới cần thí điểm, phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm, phải giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa. Đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển, phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai, phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất, phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến. Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu làm động lực. Khoa học công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu. Tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng. Trong bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, phải quán triệt quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển phải tạo thêm tiềm lực, sức chống chịu để bảo đảm an ninh, phải giữ vững môi trường ổn định cho phát triển, phải chuyển từ trạng thái tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa, thích ứng, bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, hạ tầng trọng yếu, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng trước mắt. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng với chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch hội nghị thay cho kết quả. Ngay sau hội nghị hôm nay, các cấp ủy, cơ quan, các địa phương phải rà soát lại chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Đảng và văn kiện Hội nghị Trung ương 3, nhiệm vụ cùng với mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp, nội dung chồng chéo phải được xử lý, nguồn lực phải được điều phối theo mục tiêu chung, không để nhiều đầu mối cùng làm chung nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng. Cần phân loại rõ công việc, việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ và điều kiện phải thực hiện ngay. Việc cần thể chế hóa phải xác định cơ quan, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải làm rõ nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi thí điểm, nguồn lực, cơ chế kiểm soát, không lấy lý do chưa có tiền lệ.

trì hoãn, cũng không nóng vội, duy ý chí. Thể chế hóa phải kịp thời, đồng bộ, chuyển chủ trương của Đảng thành quy định rõ ràng, khả thi, cấp nào có thẩm quyền phải chủ động giải quyết vấn đề, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, đồng thời cũng đề xuất phương án xử lý, không chỉ chuyển văn bản lên cấp trên rồi ngồi chờ đợi, không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm trễ công việc, phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp. Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước. Thứ ba, phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các cái điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả nhưng chất lượng chưa đồng đều, nhất là cơ sở. Mục tiêu hiện nay là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, phục vụ nhân dân, phải tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi, phải chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ kiến tạo, từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu, từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng thẩm quyền của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thể chế hóa quyết định, giám sát, Chính phủ, các bộ ngành địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội. Phải đảm bảo sự liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát, không làm thay chức năng của nhau. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực và kiểm tra, cấp tỉnh cụ thể hóa các cái chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã hoạt động thông suốt. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp, phải đủ năng lực quản trị, sự phát triển, phải tự trưởng thành qua tổ chức triển khai công việc. Trung ương cần phân quyền cho địa phương, cấp tỉnh phân cấp những nhiệm vụ cho cấp xã có thể làm, cấp xã phải nỗ lực đảm đương được những nhiệm vụ được giao, không đẩy lên trên việc thuộc thẩm trách nhiệm của mình. Khi cấp xã thiếu điều kiện thực thi, cấp tỉnh phải chủ động tháo gỡ. Nếu nội dung công việc vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Trung ương xem xét. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm chính, có cơ chế phối hợp rõ ràng, có nguồn dữ liệu dùng chung và kết quả phải đo, đếm được. Phân cấp phân quyền phải đồng bộ với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, được chia sẻ theo thẩm quyền. Chấm dứt việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhà nước đã có trong hệ thống. Hệ thống thông tin phải phục vụ cho điều hành, cảnh báo, giám sát, quy trách nhiệm, không tạo thêm thủ tục phần mềm và báo cáo hình thức. Vấn đề thứ tư là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế

0: cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở của doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến. Thứ năm, thiết lập quy luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Kiểm tra giám sát phải được tiến hành từ đầu, trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm tiến độ, những khâu dễ phát sinh những lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi. Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng, phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế. Công tác thông tin tuyên truyền phải được xác định trong từng chương trình hành động, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thuyết phục, làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình, trách nhiệm để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng hành. Phải chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời lắng nghe, phản biện có cơ sở. Đồng thuận xã hội trước hết phải được tạo ra bằng chính sách đúng, thực hiện công bằng, công khai và kết quả của người dân phải cảm nhận được. Trong mọi chương trình hành động phải đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Hiệu quả kinh tế phải thống nhất với hiệu quả xã hội. Tăng trưởng phải đi đôi với tiến bộ công bằng, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh. Không đánh đổi lợi ích lâu dài, lấy thành tích trước mắt. Không để người yếu thế gánh chịu chi phí bất hợp lý. Giá trị của nghị quyết phải thể hiện ở chất lượng sống, cơ hội phát triển, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Thưa các đồng chí, hội nghị hôm nay mở ra một giai đoạn tổ chức thực hiện với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Những vấn đề Trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ những điều kiện để thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm. Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

0: Thưa quý vị, hội nghị sáng nay nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức và hành động đối với những chủ trương quyết sách lớn của Trung ương.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị vừa được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của nghị quyết, kết luận, quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua, đồng thời chỉ rõ những tinh thần tổ chức thực hiện, khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Thay mặt cho ban tổ chức hội nghị và toàn thể đại biểu dự hội nghị, tôi xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa ngay trong hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện. Kính thưa các đồng chí, quán triệt mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị thực hiện hội nghị hôm nay được đo bằng chuyển động ở các cấp. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã có hướng dẫn số 30 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp. Tôi xin được trân trọng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy các cấp tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất, ngay sau hội nghị này, tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bí thư cấp ủy trực tiếp chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thứ hai, cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 thành chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Thứ ba, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
2: Quý vị vừa nghe buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam về hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nội dung chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi thông tin trong các chương trình thời sự.
0: Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp sáng nay. Buổi tường thuật do Ban thời sự và Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: xã đảo Minh Châu thích ứng để phát triển, tiểu mục X-File, bí ẩn vụ án bốn bánh xe bị chèn đá. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật về tội nhận hối lộ. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu nghị Lạng Sơn về tội giả mạo trong công tác. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ Chất lượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Nho Nho, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Trái cây Thủy và các đơn vị, các cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu

0: đã lợi dụng chức vụ quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành giấy phép con để phục vụ nhóm lợi ích, trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 18 bị can trong 3 vụ án với các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, in phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ. Đáng chú ý trong số này, Nguyễn Thị Thư, 50 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Sĩ Hưng bị khởi tố về 4 tội danh, gồm in phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế, buôn lậu, đưa hối lộ. Công an bước đầu chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế là hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa nhận hối lộ là hơn 2,3 tỷ đồng. Qua 2 giai đoạn của chuyên án, công an thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, chuyên án khởi nguồn từ quá trình điều tra đường dây do Nguyễn Kim Oanh, 43 tuổi, quê tại Quảng Ninh cầm đầu. Oanh bị cáo buộc giữ vai trò bao biên cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp hàng kiểm, kế toán và người cảnh giới. Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây bị cáo buộc thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép cua cà ra và nầm lợn qua biên giới mà không kiểm dịch thú y, với tổng khối lượng hơn 4.400 tấn, trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm, 43 tuổi, ở xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2021, Nguyễn Thị Lâm đã dùng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, 43 tuổi, ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay và chiếm đoạt của một người dân tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, với số tiền 11 tỷ đồng. Sau khi nhận được tố giác, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh và khởi tố Nguyễn Thị Lâm để điều tra về hai hành vi trên.
1: Góc Bình Yên.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đảo Minh Châu tiếp nhận thêm phần đất bãi của thị trấn Tây Đằng và Trung Minh. Không giống như các địa phương khác của Hà Nội, Minh Châu nằm hoàn toàn ngoài đê sông Hồng, giao thông phụ thuộc đường thủy và luôn đối diện với rủi ro về thiên tai. Không thể thay đổi điều kiện tự nhiên, không thể thay đổi vị trí địa lý, xã đảo Minh Châu chọn cách thích ứng linh hoạt để phát triển bền vững. Bài viết của phóng viên chương trình, mời quý vị theo dõi.
3: Cơn bão sắp đến, nước sông đang dâng cao, trên bến này cũng rất là đông, nhiều tàu thuyền qua lại. Trong thời gian tới đây thì chú có cái phương hướng và có những cái khó khăn gì để trao đổi để anh công an xã nắm được.
4: Nước cạn ấy thì ta không cần phải neo, nhưng mà mùa nước lũ này dây neo và chúng tôi phải đầy đủ. Đấy, thứ hai nữa là những lúc mà mưa bão ấy, cái dông ấy là chúng tôi thực hiện anh em là nghiêm túc là đổ phà không chạy. Để đỗ chờ khi nào mà hết dông bão thì chúng tôi mới cho đò xuất bến.
5: Ông Phan Văn Thảo, sinh năm 1966, nhưng có tới hơn 40 năm làm nghề lái phà trên sông Hồng. Chẳng ai ở cái xã đảo Minh Châu là không biết ông Thảo. Còn ông Thảo, dù không phải là người Minh Châu, nhưng lại hiểu xã đảo hơn cả người dân gốc bãi bồi.
4: Đò này là đò của chú Minh, bây giờ đang sang bên này thì lại chở khách bên này sang. Tôi... từ lúc đấy mới lập gia đình đã làm đấy.
5: Đối với người dân Minh Châu, bến phà không chỉ là phương tiện kết nối xã đảo với đất liền mà còn là tuyến giao thông huyết mạch gắn liền với đời sống hàng ngày của hàng nghìn người dân. Vào 2-3 tháng mùa khô, người dân có thể đi qua đập tràn rồi theo đường đê vào thành phố. Còn lại các tháng trong năm, Minh Châu cô đơn giữa muôn trùng sông nước. Phương tiện duy nhất để người dân xã đảo này lưu thông với đất liền chính là thuyền phà. Sau điều chỉnh địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đầu tư sửa sang bến phà rộng hơn, khang trang hơn. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cũng được quan tâm hơn. Ông Phan Văn Thảo giờ đây không chỉ kể chuyện sông nước. Ông nói nhiều hơn về những chiếc camera vừa được lắp ở bến phà, về cảm giác yên tâm khi luôn có lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân.
4: Chính quyền hai cấp đấy thì chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi là được các anh em thì ví dụ bên công an rồi thì xã người ta cũng rất quan tâm đến đò chúng tôi và cũng ra những

0: nhở. Bây giờ đây cam của xã họ cũng lắp ở bến đây là theo dõi. Thế rồi bên kia cũng thế là họ cũng lắp cam trực tiếp để theo dõi bến.
1: Theo người dân địa phương, hạ tầng luôn là điểm nghẽn lớn nhất của xã đảo Minh Châu. Địa phương có thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi, nhưng giao thông nội đồng nhỏ hẹp, việc đưa máy móc sản xuất vì thế gặp nhiều hạn chế. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân xã xác định phát triển giao thông là khâu then chốt đột phá. Cùng với việc chỉnh trang bến phà, tăng tần suất và năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, tuyến xe buýt Minh Châu - Nhổn đã chính thức lăn bánh. Hành trình gần 60 km không chỉ kết nối xã đảo với xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ, các xã phường nội thành Hà Nội mà còn rút ngắn khoảng cách về kinh tế xã hội giữa Minh Châu với trung tâm Hà Nội. Xã đầu tư xây dựng 4,3 km đường liên xã, cải tạo nâng cấp đường giao thông nội đồng và kinh tế tiêu, sửa chữa đường xuống bến phà nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Những thay đổi về hạ tầng giao thông từng bước mở rộng không gian phát triển cho xã đảo Minh Châu.
2: Có cái tuyến xe buýt tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái sự giao lưu của người dân Minh Châu, đặc biệt là các cháu học sinh có thể đi trong ngày ở khu vực từ Minh Châu về bến xe Nhổn, sau đó là ta sẽ tỏa ra ở trong khu vực thành phố. Người dân Minh Châu rất phấn khởi, hồ hởi.
3: Chúng tôi cũng xác định sự kết nối giữa Minh Châu với các cái khu vực xung quanh để chúng tôi có thể hướng tới một cái môi trường phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và trải nghiệm tại địa phương.
1: Khi giao thông được khơi thông, tư duy sản xuất của người dân cũng dần thay đổi. Nếu trước đây Minh Châu chủ yếu sản xuất lúa và hoa màu theo tập quán truyền thống, thì nay nhiều mô hình nông nghiệp hàng hóa đã hình thành và phát triển. Những vùng chuyên canh chuối, cây ăn quả, rau hữu cơ, chăn nuôi bò sữa từng bước thay thế phương thức sản xuất nhỏ lẻ. Nhiều hộ dân đã chủ động liên kết thành lập hợp tác xã, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng sản phẩm OCOP, từng bước đưa nông nghiệp địa phương chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã thành lập mới 2 hợp tác xã và đăng ký mới 18 hộ kinh doanh, góp phần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.
4: Cũng hướng dẫn cho bà con là chuyển sang mô hình hữu cơ để làm ra những cái hoa quả sạch để đưa vào OCOP.
3: Hướng của chúng tôi trong thời gian tới là sẽ đầu tư vào du lịch sinh thái và hoạt động trải nghiệm. Đây cũng là cái lợi thế nó riêng có của Minh Châu.
1: Không chỉ thay đổi diện mạo sản xuất, Minh Châu còn đang tạo thêm những điểm nhấn mới về thương mại, dịch vụ và du lịch. Ngày 12 tháng 3 năm 2026, chợ đêm Minh Châu chính thức đi vào hoạt động với 12 gian hàng, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa tổ chức tại đây đã thu hút hơn 20.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã Minh Châu đạt trên 270 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025.
5: Trước đây gần như không ai về Minh Châu để tiêu dùng. Vì các anh chị ở đây thì cũng không có cái gì thu hút người ta. Nhưng từ khi có chợ đêm một tối có khoảng 300 đến 500 khách nữa. Đông nhất là tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và có cả khách quốc tế đã về Minh Châu đấy để tham quan chợ đêm để tiêu dùng.
1: Thưa các bạn, được thành lập từ năm 1955, Minh Châu có lịch sử lâu đời gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt cổ. Người dân Minh Châu hơn 60 năm qua đã quen với những chuyến phà, những con đò đưa khách qua sông. Thích ứng là bài học mà họ đã học được qua nhiều thế hệ, song đã đến lúc xã đảo Minh Châu cần nhiều hơn thế. Dự án cầu Minh Châu kết hợp đường trục kinh tế xã, kết nối với tỉnh Phú Thọ là sự mong mỏi của người dân, là yêu cầu cấp thiết của chính quyền nhằm mở ra không gian phát triển mới cho xã đảo.
6: The X-File.
7: Phần còn lại của chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc hôm nay là tiểu mục X-File với nội dung bí ẩn vụ án từ 4 bánh xe bị chèn đá.
8: Một vụ cướp tài sản đã diễn ra ngay trong đêm. 4 bánh xe bị chèn chặt bởi những tảng đá lớn. Đây là vụ án mà chúng tôi sẽ kể trong X-File chuyện vụ án tuần này.

0: bạn chào chú X. Dạo này thì tôi thấy anh bận rộn quá đấy ạ. Nhìn mặt thì cũng hơi hốc hác đấy nhá. Tình hình yêu đương vẫn ổn chưa ạ?
1: Tối qua tôi mất ngủ. Tôi còn bận thức để tôi còn lọc hồ sơ.

0: vụ án để kể cho các bạn thính giả X-File ấy chứ. Đúng là từ khi làm X-File và phải các vụ nào mà ly kỳ là mất ăn mất ngủ luôn. Thế còn chị sao? Dạo này chị có đọc được quyển sách tâm lý nào mới không nhỉ?
1: Thực ra là tôi dạo này đang đọc lại mấy quyển truyện cũ. Mà anh vừa nhắc đến vụ án cũ ly kỳ, anh có thể bật mí cho thính giả của X-File tuần này được không ạ? Tôi nghe nói là có vụ gì đó lạ lắm mà xảy ra ngay trên quốc lộ giữa đêm đúng không anh?
0: Đúng đấy chị ạ. Một vụ án ban đầu tưởng chừng như là sẽ đi vào ngõ cụt suốt 2 tháng trời. Chị bắt đầu từ tiếng la hét thất thanh và 4 hòn đá chèn quanh bánh xe ô tô. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rạng sáng một ngày cuối tháng 3 năm 2020, tại địa bàn thôn 4, xã Ea Kha, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đó là một đêm khuya tĩnh lặng, trục đường vắng vẻ đến rợn người. Ở những cung đường vắng như vậy, người ta thường mất cảnh giác nhất, đặc biệt là các tài xế đường dài khi mệt mỏi. Khoảng 2 rưỡi sáng, một chiếc ô tô con chở hai vợ chồng từ Buôn Ma Thuột về Kon Tum đã dừng lại cạnh một cây xăng để ngủ qua đêm. Chỉ 15 phút sau khi người vợ dậy đi vệ sinh, rồi lên xe ngủ tiếp mà quên chốt cửa, một bóng đen gầy guộc đã áp sát. Hắn giật phát chiếc túi xách đỏ, rồi nhảy lên xe máy của đồng bọn vụt mất, ôm theo số tài sản trị giá gần 500 triệu đồng, bao gồm 190 triệu tiền mặt, 5 cây vàng SJC và nhiều giấy tờ tùy thân. Các bạn ạ, thời điểm đấy vàng còn rẻ, chứ như bây giờ thì số tiền đấy chắc đã phải tăng lên gấp nhiều lần.

0: Mình ơi, dậy đi, dậy đi. Cướp, bọn nó giật túi của em rồi.
1: Cái gì, cướp đâu? Để anh nổ máy đuổi theo. Sao thế này?
0: Cướp, cướp chú ơi.
1: Đúng rồi.
0: Nó cướp hết của tôi rồi.
2: Thế nó chạy hướng nào? Mất nhiều không?
0: Điện thoại, tiền bạc, vòng vàng trong túi sách mất hết rồi. Mình ơi.
2: Lại còn chèn đá và cả bánh xe thế này để làm gì?
1: Cái gì? Ai chèn đá?
2: Đây, 4 cái bánh xe của anh chị còn bị ai chèn đá tảng hết rồi đấy.

0: Hiện trường vụ án để lại một chi tiết khiến các điều tra viên đặc biệt lưu ý. Chiếc xe ô tô bị chèn đá chặt ở cả bốn bánh. Đây không phải là hành vi bộc phát. Chúng ta hãy nghe nhận định chuyên môn từ lực lượng đánh án.
1: Ở dưới này cái nông thôn, cái vùng nông thôn ở km 72 á, là nó không có các camera như ở trên mình đâu. Nên là chỉ có biết hình dung các đối tượng là qua lời kể của vợ chồng anh này. Đó là nó đi xe giống như loại phân khối lớn Accenter 150 màu đen, chạy rất nhanh, rồi đặc điểm người ốm như thế này thôi. Đó là rất khó để mà tìm.
2: Các bạn, thật sự là một bài toán hóc búa. Địa bàn thì là ở nông thôn, không có camera giám sát. Camera ở cây xăng thì lại khuất tầm nhìn. Mọi manh mối chỉ dựa vào lời kể mơ hồ của nạn nhân, trong trạng thái là nạn nhân vô cùng hoảng loạn. Còn dưới góc độ tâm lý, các bạn ạ, cái hành vi mà chèn đá vào bốn bánh xe cho thấy là kẻ thủ ác có sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn tính toán chi tiết để triệt tiêu hoàn toàn khả năng truy đuổi của nạn nhân, tạo đủ thời gian cho đồng bọn chở hắn tẩu thoát. Điều này thì chứng tỏ là những cái kẻ cướp này cực kỳ lọc lõi và thông thuộc địa bàn.
0: Nhận định ban đầu thì cho rằng là đối tượng là người địa phương. Thế nhưng lực lượng trinh sát đã phối hợp cùng công an huyện Ea Hờ Leo tiến hành rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn tại địa bàn và các huyện lân cận suốt 2 tháng trời mà hoàn toàn không thu được kết quả. Vụ án dường như đi vào ngõ cụt.

0: Chị ơi, cho tôi hỏi thăm một chút, cái quán trà sữa mới mở bên đường kia là của ai thế hả chị? Thấy quán cũng rộng mà có vẻ vắng khách nhỉ?
1: À, của đôi bạn trẻ mới dọn đến đấy chú ạ. Nghe đâu cô người yêu là người miền Tây. Quán thì lèo tèo thế thôi, chứ hai đứa nó chi tiêu sinh hoạt sông xanh lắm. Tiêu tiền không phải nghĩ.
0: Trông cô chủ có vẻ xinh chị nhỉ?
1: Ừ, xinh lắm. Nhưng mà có bạn trai rồi, quấn quýt lắm.
0: Thế à?
1: Chú không có cơ hội đâu.
0: Sao chị biết em không có cơ hội? Thế bạn trai của cô chủ ấy có hay ở quán không hả chị?
1: Cái này thì tôi cũng không để ý lắm. Mà chú hỏi thì tôi mới nhớ. Lạ lắm chú ạ. Ban ngày chẳng thấy mặt đâu. Cứ hễ tối đến là dắt xe đi biệt tăm đến tận sáng mới về cơ.
0: Thế à?
2: Kẻ sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân là một cô gái miền Tây sống cùng bạn trai tại Đồng Nai. Hãy nghe các trinh sát tiếp cận và lần mở lai lịch của gái bạn trai bí ẩn này có băng ghi âm tiếp theo.
3: Ngoài số tiền mấy trăm triệu của vàng á, thì là nó có cái điện thoại, cái điện thoại iPhone. Thì bắt đầu cái điện thoại này là nó lắp cái SIM mới mà nó dùng. Tìm được cái người đang sử dụng á, là cái chị ở Đồng Nai. Chị này thì bắt đầu là anh em mới nghiên cứu kể cả Facebook, Zalo rồi nhân thân lai lịch, xác minh bí mật hết, ngồi bí mật hết, xem chị này quan hệ với ai. Thì thấy chị này là có quan hệ với cái thằng này. Thằng đang ở mới mở một cái quán dạng trà sữa, khoảng cà phê trà sữa là ở với cái thằng Tăng Thị Mỹ này. Thì bắt đầu mới anh em mới tìm hiểu với thằng Tăng Thị Mỹ này, bắt đầu lấy tiếp tục lấy dữ liệu nữa. Thì xác định là tự nhiên là đêm đó nó chạy lên đấy, xong quay về Đồng Nai lại. Thì khả năng, nhiều khả năng nó là đối tượng gây án rồi, nhưng nó là một, còn thằng thứ hai là ai đây? Bây giờ nếu mà đấu mình nó là không có gì là không đấu được, thì tiếp tục phải làm mấy tháng nữa, phải hơn 2 tháng trời đồng đã biết thằng này rồi, nhưng mà phải tiếp tục nữa. Thì trong thời gian đó mình cũng tiếp tục mình giám sát.
4: Gã bạn trai đó là Huỳnh Thiện Mỹ, một đối tượng đã có tiền án về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và hủy hoại tài sản. Hành vi ngày ngủ đêm đi kết hợp với việc kinh tế bất minh, quán vắng nhưng lại tiêu tiền sông sênh đã tố cáo bản chất của hắn. Mỹ mang tâm lý của một kẻ tội phạm chuyên nghiệp, dùng quán trà sữa làm vỏ bọc lương thiện để che mắt chính quyền cơ sở, nhưng thực chất vẫn âm thầm hoạt động ngoài vòng pháp luật.
5: Mỹ rất khôn ngoan, hắn không chọn một nhóm cố định mà liên tục thay đổi đồng bọn cầm lái, tùy theo địa bàn thông thuộc của kẻ đó. Hơn nữa, bọn chúng không di chuyển bằng xe máy liên tỉnh, không bao giờ ở nhà nghỉ hay khách sạn để tránh để lại dấu vết giấy tờ tùy thân. Chúng mang theo võng, ngủ ở quán nước ven đường, thậm chí là mặc võng giữa hai cây cao su giữa rừng để ngủ. Sau khi gây án xong, lập tức hắn cùng đồng bọn chạy thẳng về Đồng Nai để ăn chơi tiêu xài. Đến đây, một câu hỏi lớn được đặt ra là Mỹ là kẻ trực tiếp giật túi, vậy gã đồng bọn cầm lái thông thuộc địa bàn Đắk Lắk trong đêm kinh hoàng đó rốt cuộc là ai? Để trả lời câu hỏi đó, các trinh sát đã phải lật lại từng chi tiết nhỏ nhất trong lịch sử liên lạc của Mỹ. Và từ đây, chân tướng của một băng cướp đường phố chuyên nghiệp đã hoàn toàn lộ diện qua xác minh danh sách chi tiết các cuộc gọi của Huỳnh Thiện Mỹ trước ngày xảy ra vụ án. Trinh sát phát hiện hắn đã liên lạc nhiều lần với một số máy. Chủ nhân của số máy này lại vừa bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Đó chính là Lê Cẩm Tăng, kẻ đã có tiền án và đang bị tạm giam.
4: Khi hai mảnh ghép Mỹ và Tăng khớp lại với nhau, cũng là lúc ban chuyên án quyết định cất lưới, khép lại hồ sơ vụ việc. Nhưng việc tiếp cận một kẻ có nhiều tiền án tiền sự như Mỹ tại chính xào huyệt của hắn ở Đồng Nai thì không hề đơn giản.
5: Đúng vậy. Sáng hôm đó, khi Mỹ vừa dắt xe máy chuẩn bị ra khỏi nhà, tổ công tác phối hợp cùng công an địa phương đã lập tức áp sát, dùng lý do xác minh một vụ đánh người để yêu cầu hắn về trụ sở. Ngay lập tức, bản chất hung hãn của tên tội phạm trỗi dậy.

0: Ủa trời, các ông bắt nhầm người rồi. Tôi không biết gì hết hả? Tôi chẳng có tội gì cả. Các ông ơi, các ông thả tôi ra.
1: Anh Mỹ.
0: Hả?
1: Bình tĩnh lại. Việc anh tự gây thương tích không giải quyết được gì đâu. Chúng tôi có đầy đủ tài liệu về những chuyến đi bất minh của anh.
2: Anh Mỹ, anh nhìn xem đây là gì. Chiếc iPhone 8 Plus này bạn gái anh đang dùng, nó là tang vật vụ cướp. Cô ấy đang mang thai đứa con sắp chào đời của anh đấy. Cô ấy đang khóc và mong anh thành khẩn để về sớm với mẹ con cô ấy kìa.
3: Biện pháp nghiệp vụ kết hợp với đòn tâm lý đã đánh vào tình mẫu tử, tình cốt nhục, đã khiến bức tường phòng thủ của Mỹ lung lay. Chúng ta hãy nghe thiếu tá Trần Quang Thanh kể lại khoảnh khắc quyết định này.
4: Qua quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng là không có thừa nhận hành vi phạm tội của đối tượng. Đối tượng liên tục có những biểu hiện là chống đối, thể hiện là không hợp tác với cơ quan công an. Không hợp tác ở đây là thứ nhất là bất hợp tác ở đây là hỏi, không trả lời. Đối tượng im lặng. Thứ hai là tự gây thương tích cho bản thân mình bằng cách là đập đầu vào bàn. Cụ thể đây là tổ công tác của phòng sự với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Thứ nhất là thu thập được tài liệu chứng cứ về rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là đặc điểm phương tiện này. Thứ hai là bất minh về kinh tế này. Thứ ba là bất minh về tài sản này, bất minh về thời gian này. Và cái nữa là có đồng tài liệu của về đồng bọn nữa. Thì với những tài liệu chứng cứ như vậy, cộng với sự tác động về tâm lý và mình giải thích cho đối tượng hiểu, thì sau đó đối tượng thay đổi tâm lý, nó bộc lộ cảm xúc, đó là khóc.
3: Mỹ bắt đầu khai báo, nhưng y chỉ nhận tội nhỏ giọt, giấu nhẹm số lượng tài sản đã chiếm đoạt. Lãnh đạo ban chuyên án lập tức chỉ đạo, kiên trì, tiếp tục đấu tranh trực tiếp. Sau 2 tiếng đồng hồ đấu trí căng thẳng tiếp theo, Mỹ mới cúi đầu khai nhận nơi cất giấu số tài sản và chấp nhận để lực lượng chức năng dẫn giải về nhà khám xét khẩn cấp. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy sự có mặt của chính quyền địa phương và hàng xóm, tâm lý sĩ diện và sự chống đối của hắn lại bùng phát.
0: Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cậu không thể khám xét như thế này! Thả tôi ra! Cậu không thể khám xét gì hết! Không thể khám xét!
1: Giữ chặt lấy hắn! Không để hắn tự gây thương tích. Anh Mỹ, chúng tôi đã lường trước chiêu trò này của anh rồi.
2: Anh Mỹ, hãy nghĩ đến vợ con anh đang nhìn vào. Hợp tác đi.
0: Tôi hiểu rồi. Các cán bộ bỏ tay tôi ra. Tôi sẽ phối hợp. Tôi sẽ phối hợp.
3: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban chuyên án đã vô hiệu hóa hoàn toàn âm mưu tự sát, tự gây thương tích của đối tượng nhằm hoãn binh. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ từ các điều tra viên trực tiếp phá án.
5: Rất là khó chứ. Nó ở tỉnh ngoài, đây là vụ duy nhất gây án ở Đắk Lắk. Nó đi ngang thôi, hôm đó là đúng là nó đi Gia Lai, hành trình nó phải đi Gia Lai xong xuống Bình Định, ra quốc lộ 1, để nó lại gây án quốc lộ 1 để chạy vào miền Nam. Nó đi ngang km 72 của mình thì thấy cái xe ô tô như vậy, thì nó nảy sinh ý định thực hiện cái xe ô tô này. Và sau khi thực hiện xong nó đi về Đồng Nai, mình đâu biết nó là ai đâu. Đó, mà đi xe là tụi nó đi thời điểm đi ban đêm á, là đi xe biển số đẻo hết, biển số nó sẽ dán lại, nó dán những cái số lại mình đặt, hoặc là nó thậm chí là nó tháo biển số luôn, nên là mình đâu có biết nó là ai đâu. Gần như là nhận định ban đầu là bị lệch luôn, tức là mình nghĩ là dân địa phương đó, thanh niên hư hỏng cần tiền để ăn nhậu rồi ra xin xe dọc đường thôi. Nên mình tập trung rà soát khu vực đó, nhưng mà thật ra làm cả hơn tháng mấy không phát hiện được đối tượng là như vậy. Bản chất nó là trộm, khi mà phát hiện á thì thành cướp luôn, tức là nó khống chế luôn, nó dùng dao hoặc là nó thậm chí nó tát, nó đánh đập, nó dọa đâm để nó chiếm đoạt tài sản, nó thành gọi là đầu trộm đuôi cướp. Nó chỉ trộm của những người lái xe tải ngủ ven đường, tức là nó biết xe tải thì thường chỉ có tối đa là 2-3 người thôi, mà tụi nó đi 2-3 người mà tụi nó có hung khí nữa. Nên là tài xế lúc đó đang ngủ say nữa, khi mà nó đến, nhiều khi nó gõ cửa nó giao bộ xin thuốc, thì tài xế xin mượn lửa mở cửa ra, phát là nó không chế liền. Khi mà nó cần tiền là nó làm vậy luôn, còn nếu mà bình thường thì nó sẽ lén lút, nó trộm.

0: thủ đoạn của đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng sẵn sàng chuyển từ lén lút sang dùng vũ lực, hung khí, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện. Việc áp giải một đối tượng liều lĩnh xảo quyệt như vậy trên quãng đường hơn 400 km từ Đồng Nai về Đắk Lắk thực sự là một bài toán cần não, đòi hỏi các trinh sát phải luân phiên trò chuyện, không để đối tượng có khoảng trống tâm lý để nghĩ đến chuyện tự sát hay bỏ trốn.
1: Lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó lọt. Từ một vụ án tưởng chừng bế tắc, Huỳnh Thiên Mỹ cùng đồng bọn cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội, làm rõ tổng cộng 18 vụ cướp giật tài sản mà chúng đã gây ra trên các tuyến quốc lộ.
0: Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tài xế đường dài. Hãy luôn chọn những địa điểm dừng nghỉ an toàn, khóa chặt cửa xe và nâng cao cảnh giác tối đa vào lúc đêm khuya. Nếu không may gặp sự cố, hãy lập tức trình báo cơ quan công an gần nhất, tránh tâm lý e ngại vì tài sản nhỏ mà bỏ qua, gây khó khăn cho công tác điều tra.
1: Vụ án khép lại cũng là lúc chúng ta thấy được sự hy sinh thầm lặng, mưu trí của các chiến sĩ cảnh sát hình sự Đắk Lắk.
0: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng X-File chuyện vụ án tuần này. X-File chuyện vụ án sẽ xuất bản cố định vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số, 10 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Quý thính giả cũng có thể nghe lại ở chuyên mục podcast trên trang điện tử báo Công an Nhân dân với địa chỉ tên miền là cand.vn. Và cũng đừng quên ấn theo dõi, ấn nút chuông để không bỏ lỡ các số tiếp theo. Tôi là chú X.
0: Tôi là chị Nụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số X-File chuyện vụ án tuần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập. Tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Indonesia chính thức trở thành chủ nhà của FIFA Asian Cup 2026. Vé trận Việt Nam gặp Singapore tại Asian Cup 2026 nóng từ quầy chính thức đến thị trường chợ đen. Thưa quý vị và các bạn, Phong Phú Hà Nam vừa chiến thắng 3-0 trước Hà Nội tại lượt 3 giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2026. Trận đấu giữa hai ứng viên đáng chú ý bị ảnh hưởng bởi mặt sân trơn, bóng ướt. Trong đó, những sai sót ở khâu phòng ngự của Hà Nội tạo điều kiện để đối thủ sớm tạo lợi thế. Chiến thắng giúp Phong Phú Hà Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở giải. Còn Hà Nội cần sớm cải thiện khả năng xử lý các tình huống cố định trong những vòng đấu tiếp theo. Ở trận còn lại của lượt 3, Sơn La tạo bất ngờ khi thắng Thành phố Hồ Chí Minh 4-0. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội bóng Tây Bắc ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2 trước khi ấn định tỷ số từ một tình huống đá phạt ở cuối trận. U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội từ hôm nay, trong bối cảnh huấn luyện viên Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại Asian Cup 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách

0: công tác huấn luyện của đội trong đợt tập trung kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8. Và tối qua thì đội tuyển Singapore đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ở bảng A Asian Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee đang có tâm lý thoải mái sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi đội chủ nhà Việt Nam cần tận dụng lợi thế ở sân Mỹ Đình để thu hẹp khoảng cách điểm số. Sau cuộc tiếp đón Singapore, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik làm khách ở Indonesia vào ngày 3 tháng 8, rồi gặp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện nhu cầu theo dõi trận Việt Nam gặp Singapore diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đang tăng cao. Từ khu vực bán vé cho thấy nhiều cổ động viên đến từ sớm chấp nhận chờ đợi dưới cái nắng nóng để tìm mua vị trí phù hợp. Sức hút trận đấu đến từ màn khởi đầu thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor-Leste, cũng như ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp với Singapore tại bảng A. Đáng chú ý, ngay khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tiếp thì đông người hâm mộ đã xếp hàng tại khu vực của trụ sở liên đoàn, trong khi vé trên thị trường tự phát được giao cao giá niêm yết từ 1,5 đến 2 lần. Và theo ban tổ chức thì việc mua bán các nguồn không chính thức tiềm ẩn nguy cơ vé giả, vé không hợp lệ hoặc phải trả giá cao hơn. Và theo kế hoạch hôm nay và ngày mai 30 tháng 7, người hâm mộ có thể mua vé vào buổi sáng và buổi chiều. Từ ngày mai 30 tháng 7, điểm bán tại cổng chính ở sân Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ cũng được đưa vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Giải đấu năm nay quy tụ 33 đoàn, gồm 29 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế, với hơn 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam. Theo ban tổ chức, bên cạnh mục tiêu đánh giá chất lượng chuyên môn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, bảo tồn và phát huy các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Nội dung này được bà Nguyễn Thị Chiên, Phó trưởng phòng thể thao cho mọi người, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
2: Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền năm 2026, bên cạnh cái việc đánh giá chất lượng chuyên môn thì còn góp phần thúc đẩy phát triển phong trào, đồng thời cụ thể hóa những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cái việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và những truyền thống tốt đẹp của võ cổ truyền Việt Nam trong nước cũng như là quốc tế.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Chủ tịch Liên bóng đá Indonesia đã có cuộc họp báo tại Jakarta. Đáng chú ý, người đứng đầu bóng đá Indonesia xác nhận nước này sẽ đăng cai FIFA Asian Cup 2026. Trong khi đó, Hồng Kông, Trung Quốc nhiều khả năng là địa điểm còn lại được chọn để tổ chức giải đấu theo mô hình hai hạng riêng biệt. Giải đấu dự kiến quy tụ 14 đến 16 đội tuyển, trong đó 11 đại diện Đông Nam Á có suất tham dự trực tiếp. Còn Hồng Kông, Trung Quốc và Ấn Độ là hai đội khách mời đã chốt tham dự. Và theo kế hoạch thì FIFA Asian Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tới. Đây là thời gian thuộc lịch của FIFA Days và các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả

0: cả xâm Triều Tiên cũng như là xâm Hàn Quốc. Nếu như xâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, xâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường nước tại các dòng sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trở thành vấn đề đáng báo động. Từ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đến nhiều tuyến sông, kênh, tiêu nội đồng, không ít dòng chảy đang bị bao phủ bởi màu nước đen, đặc quánh, bốc mùi hôi thối, nhiều thời điểm không còn đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu và sản xuất của người dân. Thực trạng này không chỉ làm suy giảm chất lượng môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cộng đồng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về kiểm soát nguồn xả thải và khôi phục những dòng sông đang ngày một ô nhiễm nghiêm trọng.
5: Giữa cái nắng oi nồng của ngày hè, đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông Bắc Hưng Hải tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, mùi hôi từ dòng nước bốc lên nồng nặc. Phía dưới chân cầu, mặt sông gần như không còn nhìn thấy màu nước vốn có. Thay vào đó là một màu đen đặc quánh, từng mảng váng nổi lững lờ theo dòng chảy chậm chạp. Dòng sông Bắc Hưng Hải từng là nguồn nước tưới tiêu chủ lực cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu, nhưng nhiều năm nay con sông ấy gần như đã trở thành một dòng sông chết. Nước đen, mùi hôi, ô nhiễm kéo dài khiến người dân không còn dám sử dụng cho sinh hoạt. Thế nhưng với sản xuất nông nghiệp, họ vẫn không còn lựa chọn nào khác bởi nước từ sông

0: Bắc Hưng Hải là nguồn chính để tưới dưỡng cho cây trồng. Cũng đã không ít lần, những thửa ruộng vừa lấy nước từ con sông này đã phải chứng kiến lúa chết, hoa màu héo úa. Gắn bó cả cuộc đời với dòng sông Bắc Hưng Hải, ông Đinh Đức Thiện, người dân thôn Minh Khai, không khỏi xót xa khi chứng kiến dòng sông ngày một ô nhiễm.
1: Mùa khô thì là nó cạn, thì là hầu như các công ty nó thải ra nước nó đen, thì bơm lên được thế là nó có mùi hôi và mùi tanh, thối cũng có. Nhiều khi nước sông đây nó đưa về là đen lắm, bơm lên là đen là núa cấy là nó khí kém, nó trột, nó không bằng nước trong được. Năng suất thì nó kém, được thế là nó sâu bệnh, đôi khi bơm nước lên nó đục, nó thối.
0: Cách đó không xa, tại thôn Vô Ngại, phường Đường Hào, dòng sông Cầu Lường cũng đang trong tình trạng tương tự. Suốt nhiều năm qua, gia đình bà Phạm Thị Thủy phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm vì mùi hôi từ con sông bốc lên. Điều khiến bà lo lắng hơn cả không chỉ là dòng nước đổi màu mà là sức khỏe của người dân trong thôn. Theo người dân địa phương, nhiều năm gần đây đã có hàng chục trường hợp mắc bệnh ung thư. Dù chưa có kết luận khoa học khẳng định mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường và các ca bệnh, nhưng thực tế ấy khiến nỗi bất an ngày một lớn. Trong khi đó, do chưa có nước sạch tập trung, hầu hết các hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. Thế nhưng, ngay cả nguồn nước ngầm ở độ sâu hàng chục mét cũng có màu đen và mùi hôi, buộc nhiều gia đình phải mua nước ở nơi khác để sử dụng. Bà Thủy chia sẻ.
2: Lọc rồi bơm giếng khoan lên rồi, mấy lúc vẫn đen tì luôn. Mà nó một lượt ở dưới nó có một cái lần cắn đen gì kinh lắm. Chúng tôi đi không được ống xong, bây giờ nhà ở đây rồi, bây giờ làm đây rồi, chứ chả nhẽ bây giờ thì nhổ đi đâu được.
0: Những phản ánh của người dân cũng phần nào cho thấy sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Quá trình công nghiệp hóa, phát triển các khu cụm công nghiệp đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên. Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng xử lý nước thải và hệ thống sông ngòi. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, bên cạnh nhiều doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn những đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường. Một số khu cụm công nghiệp được đầu tư từ nhiều năm trước cũng đang gặp khó khăn khi phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để đáp ứng các quy chuẩn mới. Ông Lê Đức Lành, Phó Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường. Qua thanh tra kiểm tra vẫn có những đơn vị vi phạm. Thứ hai là có một số khó khăn là một số cái khu cụm công nghiệp đầu tư trước đây thì sau này có các cái quy định mới, ban hành các luật mới, yêu cầu đối với chất lượng môi trường cao hơn. Thì do vậy cũng là cái khó khăn cho các cái hạ tầng của các khu cụm nghiệp để mà thay đổi theo quy định mới thì cũng phải cần có cái lộ trình và thời gian để cải tạo, nâng cấp cũng như là yêu cầu đối với các cái dự án đầu tư thứ cấp để đảm bảo theo cái quy định mới.
0: Theo các chuyên gia môi trường, ô nhiễm trên các dòng sông ở Hưng Yên không còn là vấn đề của riêng một địa phương. Phần lớn các tuyến sông đều liên thông với nhiều tỉnh thành trong lưu vực. Vì vậy, nếu chỉ xử lý ở từng đoạn sông hoặc từng địa phương riêng lẻ thì rất khó tạo ra chuyển biến bền vững. Để hồi sinh những dòng sông đang bị bức tử, cần đồng thời thực hiện nhiều giải pháp như nâng cấp hệ thống tiêu thoát, bổ sung nguồn nước sạch nhằm tăng khả năng pha loãng ô nhiễm, siết chặt kiểm soát các nguồn xả thải, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng trong quản lý lưu vực sông. Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho rằng.
4: Trước hết là phải cải tạo hệ thống để tăng cái khả năng tiêu thoát. Cái thứ hai nữa là cũng phải có cái hướng, có thể một số thời điểm chúng ta lấy nước sông ngoài vào để làm giảm cái tác động. Và trước hết thì là cũng phải có cái điều tra đánh giá chi tiết. Để cần thiết thì cũng phải có thành lập một cái cơ quan nào đấy để là trung gian, để tham mưu cho chính phủ và kết nối Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và các tỉnh. Thì chúng ta mới có cái giải pháp tổng thể để mà xử lý ô nhiễm môi trường tốt hơn.
0: Muốn hồi sinh những dòng sông của Hưng Yên sẽ không thể chỉ dừng ở những đợt kiểm tra hay những giải pháp tình thế. Điều cần hơn là một cơ chế quản lý thống nhất trên toàn lưu vực, sự đầu tư đồng bộ cho hạ tầng xử lý nước thải và trách nhiệm thực chất của từng doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Chỉ khi đó, những dòng sông mới có thể trở lại đúng với giá trị vốn có của mình, là mạch nguồn của sự sống, chứ không phải là nơi tiếp nhận ô nhiễm.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực tế không chỉ tại Hưng Yên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng ô nhiễm và nhu cầu khai thác ngày càng lớn, an ninh nguồn nước đang trở thành một trong những thách thức của nhiều địa phương. Báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, khoảng 60% lượng dòng chảy của nước ta phụ thuộc vào các nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, lượng nước nội sinh bình quân đầu người chỉ khoảng 4.400 mét khối mỗi năm, tiệm cận ngưỡng thiếu nước theo tiêu chí quốc tế. Khi nguồn nước ngày càng chịu nhiều sức ép, yêu cầu đổi mới tư duy quản trị tài nguyên nước không còn là lựa chọn mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
6: Báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh nguồn nước. Khoảng 60% tổng lượng dòng chảy xuất phát từ nước ngoài, với 126 trên 208 con sông có nguồn gốc từ nước ngoài chảy vào nội địa. Quá trình công nghiệp hóa, khai thác năng lượng dòng chảy và mở rộng diện tích tưới tiêu nông nghiệp của những nước thượng nguồn đang gây khó khăn cho Việt Nam. Theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước Quốc tế, quốc gia thiếu nước nếu chưa có đến 4.000 mét khối một người một năm. Trong khi đó, với dân số của nước ta như hiện nay, bình quân đầu người Việt Nam chỉ nhận được khoảng 4.400 mét khối nước trên một người một năm từ nguồn nước nội sinh. Nguy cơ thiếu nước đã hiện hữu, nhưng vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Ông Rajesh Khali, chuyên gia cấp cao về quản lý tài nguyên nước thuộc Ngân hàng Thế giới, đánh giá.
7: Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hiện nay thì Việt Nam cũng như là nhiều các quốc gia khác cũng đang đối mặt với rất là nhiều thách thức trong vấn đề tài nguyên nước, chẳng hạn như là vấn đề biến đổi khí hậu hoặc là gia tăng cái ô nhiễm, mà đặt vấn đề trong bối cảnh là Việt Nam đang phát triển rất là nhanh, vấn đề đô thị hóa, vấn đề công nghiệp hóa và rồi nhu cầu cung cầu về nước đang đầy thách thức, nghĩa là những cái nhu cầu thì tăng nhưng cái khả năng cung cấp lại giảm, thì đấy chính là những cái vấn đề mà chính phủ hiện nay sẽ cần phải bắt đầu vào những cái suy nghĩ và hành động.
6: Luật Tài nguyên nước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, tác động đến nhiều đối tượng, góp phần thay đổi rất lớn phương thức quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật là tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu, phân công phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nguồn nước với trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn. Luật Tài nguyên nước cũng được xây dựng dựa theo hướng quy định tất cả các nội dung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, đồng thời quy định rõ quản cái gì, quản như thế nào và ai quản. Đặc biệt, luật Tài nguyên nước sẽ hướng tới mục tiêu năm 2030 là nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài nguyên nước hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á và tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng
8: luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đánh dấu bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là còn nhiều thách thức. Bốn nhóm chính sách gồm bảo đảm an ninh nguồn nước, xã hội hóa ngành nước, kinh tế tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra. Bốn nhóm chính sách này đã được thể hiện xuyên suốt trong luật.
6: Ngoài ra, luật cũng đã bổ sung các quy định về phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm của người sử dụng nước, sửa đổi bổ sung quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm tính đúng, tính đủ giá trị tài nguyên nước. Đáng chú ý, luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến phục hồi các dòng sông và để đảm bảo tính khoa học khả thi, đã quy định rõ cơ chế chính sách về tài chính cho hoạt động phục hồi nguồn nước để có cơ sở huy động, phân bổ nguồn lực phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Theo đó, luật đã bổ sung quy định xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Ông Ngô Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật Tài nguyên nước 2023 là tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu.
9: Điều hòa phân phối tài nguyên nước là một trong những công cụ cốt lõi. Trước đây thì các hoạt động điều hòa phân phối cũng nằm rải rác trong luật 2012, tuy nhiên lần này đã được luật hóa lên một cái tầm cao mới. Và nó được thể hiện cụ thể ở cái điều 35-36, tức là tất cả các hoạt động khai thác sử dụng bảo vệ đều thực hiện thông qua cái việc điều hòa phân phối tài nguyên nước và được triển khai trên các công cụ số. Và điều hòa phân phối tài nguyên nước thì căn cứ vào các quy hoạch.
6: Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng trình Chính phủ kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, ưu tiên phục hồi các dòng sông chết nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Trong đó,

0: có kèm theo chương trình đề án dự án ưu tiên làm sống lại các dòng sông.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một thập kỷ nỗ lực phục hồi sinh thái, sông Dương Tử và các nhánh sông tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã hồi sinh một cách mạnh mẽ. Những vùng nước từng bị ô nhiễm nặng nề nay đã trở thành những hành lang xanh thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững trên toàn khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Vành đai kinh tế sông Dương Tử trải dài qua 11 tỉnh thành từ lâu đã đóng vai trò là hành lang phát triển huyết mạch của Trung Quốc. Tại Trùng Khánh, một bước ngoặt chiến lược đã được xác lập, đó là ưu tiên bảo vệ hệ sinh thái thay vì phát triển kinh tế bằng mọi giá. Quyết tâm này không chỉ hồi sinh hệ thống sông ngòi mà còn làm thay đổi diện mạo đời sống của cư dân địa phương. Ông Bành Thế Lượng, một nhiếp ảnh gia đã dành gần nửa thế kỷ ghi lại hình ảnh thành phố, là người trực tiếp chứng kiến những thay đổi này. Ông bồi hồi nhớ lại.
5: Những năm 1970 đến năm 1980, nước sông trong vắt, nhưng đến thập niên 90 cùng với tốc độ phát triển công nghiệp hóa, dòng sông bắt đầu trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.
4: Bước ngoặt thực sự đến vào 10 năm trước khi chính phủ Trung Quốc đặt bảo vệ sinh thái làm ưu tiên hàng đầu cho lưu vực sông Dương Tử. Trùng Khánh ngay lập tức triển khai các chiến dịch làm sạch tổng thể, tập trung vào những điểm đen ô nhiễm. Bà Đồng Hiểu Hà, đại diện Cục Phát triển Nhà ở và Nông thôn quận Cửu Long Pha, chia sẻ.
6: Người dân địa phương từng ví nước sông nơi đây đen như mực, thậm chí có thể dùng để viết thư pháp.
4: Để giải quyết thực trạng này, từ năm 2017, chính quyền địa phương đã dỡ bỏ hơn 240.000 m2 công trình trái phép và lắp đặt 34 km đường ống thu gom nước thải. Điểm nhấn trong quá trình phục hồi là việc thiết lập hệ thống rừng dưới nước. Đây thực chất là mạng lưới thực vật thủy sinh được thiết kế để lọc bỏ các chất ô nhiễm một cách tự nhiên, giúp dòng nước tự làm sạch. Không chỉ hồi sinh các nhánh sông, khu vực bờ sông Dương Tử cũng được thay áo mới. Từ những bãi bùn lầy lội và rác thải này đã trở thành cảnh quan đa tầng với thảm thực vật chịu lũ bền bỉ. Ông Khang Nghị, quản lý dự án thuộc Tập đoàn Luyện Kim số 19 Trung Quốc, cho biết.
5: Việc lựa chọn các loài thực vật đặc hữu và áp dụng kỹ thuật ổn định đất đã giúp cho bờ sông trở nên chống chịu tốt hơn trước lũ lụt và hạn hán, tạo thành một hàng rào sinh thái hỗ trợ đa dạng sinh học.
4: Ngày nay, những dải xanh dọc bờ sông Dương Tử không chỉ là nơi thư giãn của người dân mà còn là bến đỗ an toàn của nhiều loài chim quý. Song song với phục hồi tự nhiên, các doanh nghiệp ven sông cũng chuyển mình mạnh mẽ. Cảng Hoàng Khánh mới đi vào vận hành là một điển hình về cơ sở hạ tầng phát thải thấp. Tại đây, đội xe tải chạy bằng năng lượng hydro đã thay thế các phương tiện truyền thống. Với hệ thống giám sát thông minh, theo thời gian thực và sự đồng lòng của người dân, Trùng Khánh đang hướng tới một tương lai xanh hơn, bảo vệ vững chắc tuyến huyết mạch sinh thái quan trọng của quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về dòng sông Dương Tử của Trung Quốc từ điểm đen ô nhiễm đến hành lang xanh cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của viên bổ phế Banika. Viên bổ phế Banika là sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo, có tác dụng giúp bổ phế, giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi, phù hợp với những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao, viêm phổi, viêm phế quản, COPD.
8: Vậy thì Banika viên bổ phổi sẽ rất phù hợp để mọi người sử dụng trong thời điểm như hiện nay rồi.
7: Đúng là như vậy, thời điểm này là thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn và virus phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi hay là viêm tiểu phế quản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới Trung ương cũng cho biết.
9: Ngoài cái bệnh lý viêm phổi còn có rất nhiều các cái bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như viêm mũi này, trẻ sụt sịt này, hắt hơi này, mũi hoặc là ngạt mũi này, rồi là viêm xoang, chúng ta có thể có những cái viêm amidan, sâu hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng như là viêm họng, viêm thanh quản, và xuống dưới nữa thì ngoài viêm phổi chúng ta còn có cái viêm phế quản nữa, và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì trong những thời tiết này đặc biệt hay có cái phế quản phế viêm, tổn thương cả cái đường tiểu phế quản cũng như là các cái phế nang nữa, và dẫn đến tình trạng suy hô hấp rất là nặng.
8: Viên bổ phế Banika

0: thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để tăng cường sức khỏe, giúp phòng bệnh hô hấp.
1: Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, quý vị có thể gọi ngay đến tổng đài miễn cước 0914001080. Quý vị nhớ nhé, 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bổ Phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Người thì đau.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin kinh tế.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họp chính sách tiền tệ, thị trường chờ tín hiệu về lãi suất. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 5131 hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, đảm bảo, đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời, dự thảo luật cũng giải quyết về các nội dung phân cấp, phân quyền, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết.
2: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương. Quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án. Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
1: Thời gian qua, trên cơ sở vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX,

0: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo toàn bộ các giao dịch và thanh toán trên thị trường diễn ra thông suốt, an toàn và ổn định. Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán và Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán đã thực hiện giao dịch bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán với tổng giá trị hơn 7,1 triệu tỷ đồng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết:
1: Tiếp tục tăng cường minh bạch, kỷ cương, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giám sát, thì Ủy ban Chứng khoán tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát xử lý nghiêm minh đối với các hành vi thao túng giao dịch nội gián nhằm đảm bảo kỷ cương thị trường. Và để nâng cao năng lực quản lý thì hiện nay thì Ủy ban Chứng khoán đang tập trung xây dựng kho dữ liệu tập trung cho ngành chứng khoán, rồi là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể giám sát của thị trường chứng khoán.
0: Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Fingroup, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành cuối quý 2 năm nay đạt 1,38 triệu tỷ đồng, giảm 0,5% so với trái phiếu rút khỏi lưu hành do đáo hạn và mua lại trước hạn.
2: Ngay thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ xem xét xây dựng nhà máy lọc dầu mới nhằm cải thiện tình hình an ninh năng lượng. Nếu được triển khai, nhà máy lọc dầu mới này sẽ được xây dựng bởi nhà sản xuất hóa chất công nghiệp Perdaman ở Tây Australia. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 28 tháng 7 bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và thị trường toàn cầu theo dõi sát định hướng điều hành của Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới.
3: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện đứng trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ổn định ở khoảng 4,2%, giá năng lượng biến động do căng thẳng tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, ảnh hưởng đến lộ trình điều hành lãi suất. Trước thềm cuộc họp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Theo tôi, lãi suất cần được hạ xuống. Nếu có chính sách phù hợp, GDP của Mỹ có thể tăng trưởng ở mức 8%, 9%, thậm chí 10 hoặc 12%. Chúng ta đang chứng kiến nhiều quốc gia khác được hưởng mức lãi suất thấp hơn Mỹ, dù họ phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của chúng ta. Điều đó là không hợp lý. Mỹ đáng lẽ phải có mức lãi suất thấp nhất thế giới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là hành trình cần sự chung sức từ nhiều phía, sự đồng hành của chính sách, sự vào cuộc của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, những mô hình kinh tế phù hợp đến những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, các nguồn lực hỗ trợ đang tiếp thêm động lực để nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo vùng cao, một nguồn vốn đúng thời điểm có thể trở thành điểm tựa để thay đổi cuộc sống. Tại tỉnh Phú Thọ, tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân vùng Mường phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước tạo sinh kế ổn định.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện thay đổi cách làm kinh tế. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng đến những nương chè trên triền đồi, nguồn vốn ấy đang đồng hành cùng người dân vùng Mường trong hành trình vươn lên. Ở thôn Trống, xã Văn Miếu, mỗi ngày của chị Hà Thị Đào bắt đầu bằng việc chăm hai con nhỏ, lo việc gia đình rồi ra vườn cắt cỏ cho đàn bò. 27 tuổi, là người dân tộc Mường. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị chủ yếu dựa vào ruộng nương và những ngày làm thuê. Muốn phát triển chăn nuôi, nhưng thiếu vốn, dự định nhiều lần phải gác lại. Cơ hội đến khi gia đình chị được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn này, vợ chồng chị đầu tư mua bò sinh sản, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai và lao động của gia đình.
2: Trước kia thì em có vay bên

0: nghèo, 100 triệu. Mua bò sinh sản nữa. Thì em mua được 2 con bò cái, 1 con bò dòng nữa. Ở khu em này thì cũng có nhiều nhà vay về cái chính sách hộ nghèo ấy, với lại cận nghèo ấy, nên là em cũng tiếp thu được ấy, nên là có chương trình thì em vay.
1: Với những hộ nghèo ở vùng cao như chị Hà Thị Đào, nguồn vốn vay không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi gia đình tạo dựng một sinh kế, từng bước tích lũy tài sản từ chính công sức lao động của mình. Sau gần 2 năm, đàn bò sinh sản đã bắt đầu mang lại nguồn thu. Từ tiền bán bê con cộng với thu nhập làm thuê của 2 vợ chồng, chị Đào đã chủ động trả trước một phần vốn vay.
0: Tháng vừa rồi em vừa mới trả trước là 30 triệu. Nói chung là vừa rồi thì em cũng bán 2 con bê nhỏ với lại nhà em đi làm thuê nó tích góp vào nên em trả dần.
1: Gia đình chị Đào vẫn còn nhiều khoản phải lo khi nuôi con nhỏ. Nhưng thay đổi rõ nhất là đã có hướng sản xuất cho ổn định hơn. Thay vì trông vào tiền công làm thuê, cùng với chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều hộ dân vùng đồi Phú Thọ đầu tư vào những cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương. Ở thôn Cát, xã Văn Miếu, gia đình chị Lê Thị Cúc Hoa chọn gắn bó với cây chè. Từ khoản vay 100 triệu đồng, gia đình cải tạo diện tích chè cũ, đầu tư giống mới và mở rộng sản xuất. Là hộ cận nghèo, nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chị Hoa hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào khoản tích lũy hàng năm, việc thay đổi cách làm hay đầu tư sản xuất lớn hơn là điều không dễ.
2: Gia đình em vay với dự án là trồng chè, chăm sóc chè. Lúc cải tạo đất là mua giống này với lại canh tác đấy nó cũng tốn kém, với lại khâu là mình chăm sóc nữa. Mình làm từng ít một cũng không thể nào phát triển lên được. Có nguồn vốn nhiều thì mình làm liền một lúc thì kinh tế mình phát triển là nó đều hơn.
1: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay trên địa bàn đạt hơn 3.784 tỷ đồng, giúp hơn 55.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn. Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ đạt hơn 20.223 tỷ đồng với hơn 287.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang thụ hưởng. Chị Hà Thị Diên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trống, xã Văn Miếu cho biết.
3: Một hộ gia đình vay về thì em cũng tư vấn cho họ sử dụng vốn đúng mục đích, với lại gửi tiết kiệm hàng tháng đầy đủ. Mỗi tháng, mỗi hộ thì họ gửi tiết kiệm được 100, còn những cái hộ mà vay mới thì là đầu tiên là họ gửi 1 triệu, xong rồi mỗi tháng thì là họ gửi 100.
1: Ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Cát, xã Văn Miếu cũng kể.
4: Nói chung là cũng nhờ vào cái vốn của ngân hàng chính sách thì nhiều bà con là cũng phát triển kinh tế được. Nhiều hộ thì chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn cũng đạt hiệu quả. Thấy anh này làm được thì anh kia đến học hỏi thì cứ cho nhau cái kinh nghiệm làm ăn ấy.
1: Ở những bản làng hôm nay vẫn còn những hộ gia đình cần thêm thời gian để thoát nghèo. Nhưng từ sự chủ động vay vốn, đầu tư sản xuất và tích lũy từng ngày, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng, những nương chè xanh trên triền đồi, đồng vốn chính sách đang tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng cao Phú Thọ vươn lên bằng chính lợi thế của quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chờ sự hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hướng đi mới từ chính lợi thế của địa phương. Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, mô hình nuôi ốc nhồi đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.
5: Đến thăm mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vi Văn Nhuận ở thôn Đoàn Kết, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, ấn tượng đầu tiên là hệ thống ao nuôi được quy hoạch bài bản. Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với con ốc nhồi, người nông dân này đã từng nếm trải không ít thất bại với các mô hình chăn nuôi truyền thống khác.
6: Em thì nói chung là cũng nuôi cũng khá nhỉ. Từ lợn, trâu, bò, gia cầm rất là đáng, nhưng mà để nói con ốc này nếu mà phải làm nông nghiệp thì có phải bây giờ nó đang đứng đầu về hiệu quả kinh tế. Lợn, dê, nếu trâu, bò là trâu nuôi. Cắm mấy sổ đỏ mà sao nuôi ốc mới gỡ được ra đấy.
5: Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2021 với chỉ 5 cân trứng ốc mua từ Bắc Ninh, anh Nhuận đã tự mày mò sáng tạo ra cách ủ trứng trong thùng xốp để đạt tỷ lệ nở lên đến 90%. Sự kiên trì của người nông dân đã được đền đáp khi anh phát hiện ra một lợi thế tuyệt vời từ chính nguồn nước địa phương, yếu tố cốt lõi giúp ốc nhồi Thiện Tân có chất lượng vượt trội.
6: Kiểu nuôi người ta bị chất phèn ấy, người cũng chưa biết là phèn hay gì cả, nên mà

0: thấy mình nuôi con ốc, cái vỏ, cái bóng nó bóng mà dày, nó đẹp, nó không bị mòn đít nữa gì cả, không phải là can thiệp bất cứ một cái gì độ khoáng của thủy sản nào cả. Thì vừa rồi đi đo thì nói chung là người ta bảo là khoáng ở trên này nó ở trung bình ở một xuôi với kiểm nó chỉ 80 thôi, nhưng mà khoáng trên này lên 200, gấp 3 lần rất chi là hợp với nước này. Thì
1: từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi ốc nhồi đã nhanh chóng lan tỏa. Nếu như năm 2023 cả xã mới chỉ có 3 hộ nuôi, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 120 hộ. Nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật và đầu ra, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Chia sẻ về quy mô ao nuôi của gia đình mình, anh Hoàng Văn Quảng ở thôn Đoàn Kết cho biết.
2: Gia đình đang phát triển theo quy mô là khoảng dự kiến là 4.000 m2. Đang hiện hành là gia đình đang vận dụng vào là 4 nhân công để đáp ứng cho cái công việc chăn nuôi ốc trong một ngày. Ốc thì đến thời điểm bây giờ thì hiện tại là cũng được 2 tháng tuổi thì cũng rất suy là đang thuận lợi.
1: Sự chủ động của người dân trong việc tự chuyển đổi, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm cũng đã nhận được sự đồng hành, định hướng kịp thời từ chính quyền địa phương. Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đang được triển khai mạnh mẽ, đúng quy định nhằm đảm bảo sinh kế bền vững và giữ gìn vệ sinh môi trường.
3: Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã thực hiện cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa để giúp người dân là chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, đó là nuôi nhồi. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì trong thời gian vừa qua thì cũng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo kỹ thuật để bà con nó nuôi ốc đảm bảo theo quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường để không bị các sinh vật hại trên ốc. Và Ủy ban xã thì cũng đã có dự kiến sẽ tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong cái việc thành lập mà các cái tổ tác, tác xã để liên kết sản xuất, để bao tiêu ra sản phẩm, và cũng như là tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho bà con.
1: Mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Thiện Tân đã và đang chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ rệt, dù chặng đường phía trước còn cần những bước đi bài bản hơn trong việc liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu sạch. Nhưng sự thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm của người nông dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương chính là chìa khóa mở ra hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững trên mảnh đất quê hương.
4: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ sinh kế, việc chăm lo nơi ở ổn định cho các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cũng là một phần quan trọng trong công tác an sinh. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những mái nhà nghĩa tình đang được hoàn thiện từ sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng, giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
5: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng quân đội, công an cùng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn nhà nghĩa tình hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau gần 15 năm lập gia đình và sống trong căn nhà chật chội xuống cấp, chị Lê Thị Kiều ở thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng cũng có được một ngôi nhà kiên cố. Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị rất chật vật. Khoản trợ cấp hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, còn chuyện xây nhà gần như không dám nghĩ tới. Vừa qua, gia đình chị Lê Thị Kiều được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho gia đình chính sách. Cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm nay, vợ chồng chị Kiều đã dựng được căn nhà mới.
6: Nhà làm xong rồi, chưa có cửa, nhà bếp chưa gác, cố gắng làm thêm nhà dưới, nhà bếp, nhà có hơi mẹ con, ấy. Cố gắng làm thêm cho nhà bếp nấu ăn cho ông bác đi hạ, ở đây. Có chồng 15 năm rồi, này chưa có nhà này, mà hôm nay thấy có căn nhà này vui rồi.
5: Căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, chú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.
7: Nhà hồi trước là dốc nắp bề xuống cấp rồi, bây giờ là nhà nước hỗ trợ một số tiền 60, gia đình bổ thêm vô trong cái đó để là làm căn nhà, để có căn nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước, cảm ơn là ủy ban tỉnh của xã, rất là cảm ơn. bây giờ có nhà ở đàng hoàng rồi, rất là vui vẻ, rất là mừng.
5: Tại xã Thanh Bồng có 4 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm.

0: tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn. Địa phương vừa vận động các gia đình tận dụng nguồn thu từ trồng keo, chăn nuôi để bổ sung kinh phí làm nhà, vừa kêu gọi cán bộ công chức, các nhà hảo tâm và sử dụng quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm, giúp các hộ có điều kiện xây dựng những ngôi nhà kiên cố.
1: Dân

0: và hoàn thành trước ngày 20 tháng 7.
1: Tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30-50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
6: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
5: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
4: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
5: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
7: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngờ.

0: Hứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Bí mật những sợi tóc.
9: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, rụng tóc, tóc xỉn màu hoặc da đầu nhiều gầu đều là những vấn đề thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc tóc bị thiếu các dưỡng chất.
10: Cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
9: Vậy tóc cần những loại vitamin gì để luôn bồng bềnh chắc khỏe? Đầu tiên, đó là vitamin B7, biotin và B12. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe. Quý vị có thể bổ sung những chất này thông qua rau lá xanh, trứng, các loại hạt, quả bơ và cá. Vitamin A hoặc retinol đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản

0: Xuất bã nhờn, một loại dầu gội tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và tóc. Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như gan, bơ, trứng, các loại rau như cà rốt, cải xoăn. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tóc mọc nhanh, tăng cường độ ẩm, bảo vệ tóc và ngăn ngừa hư tổn. Các loại thực phẩm như rau bina, hạnh nhân, dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Còn vitamin C giúp ngăn ngừa stress, oxy hóa, tăng cường sản xuất collagen trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe. Các loại trái cây như ổi, cam, quả mọng và chanh là nguồn cung cấp vitamin này. Đặc biệt, chúng ta phải kể đến vitamin B5 giúp củng cố tóc từ bên trong, tạo nên lớp màng bảo vệ, giảm thiểu tình trạng gãy và chảy ngọn. Đồng thời, nó có tác dụng kháng viêm và giảm kích ứng da đầu, qua đó giúp làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn, tạp chất, ngăn ngừa tình trạng gầu và viêm nhiễm da đầu. Đáng chú ý, vitamin B5 cùng các dưỡng chất quý khác đã được tích hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giúp mang đến một giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
1: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidinolamin và clemibarzol giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là cái sự bổ sung như là bổ kết, núc nắc thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus. Đặc biệt là có bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt và có chứa cái thành phần chanh tươi. Axit chanh nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội và ngoài ra còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5 vân vân cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa và dưỡng tóc chuyên sâu. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 74. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải hiện đại, xanh và số. Đã có công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại miền Nam Nhật Bản. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân và rà soát tình hình người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trường học khu vực biên giới, sẵn sàng đón học sinh trước thềm năm học mới. Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất, tỉnh Lào Cai khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Trong phần tin quốc tế, Iran bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đẩy căng thẳng khu vực leo thang trở lại và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Trung Quốc xác nhận thêm 30 người thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị kết nối với các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa phản ánh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 chuyên đề tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Trình bày chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị, về kinh tế, về xã hội, về văn hóa con người, về môi trường sinh thái, về quốc phòng an ninh và về đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nêu nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ:
2: Nghị quyết đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế quy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
1: Đối với nội dung chuyên đề nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026-2030. Tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm về kinh tế, phát triển không gian biển, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trình bày về nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo với một số điểm mới. Nghị quyết xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ. Khẳng định nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, thành tố then chốt xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định quan điểm chỉ đạo, 6 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng động lực và lan tỏa, gồm xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới và xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, phát triển từ cơ sở. Thông tin nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, nghị quyết đặt mục tiêu đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về mục tiêu cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin. Phấn đấu đến năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả, bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
3: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

0: dung chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân. Các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng được tập trung xử lý, chất lượng môi trường sống được cải thiện, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn. Đồng thời, kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với tăng trưởng bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống quản trị môi trường hiện đại và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và của cấp ủy các cấp. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể trong đó nêu rõ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.
1: Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới.
0: Đối với chuyên đề sửa đổi bổ sung quy định số 20 của Ban chấp hành Trung ương về quy định thi hành điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi bổ sung lần này là Ban chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp, cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi Đảng bộ cơ sở thay cho Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho Đảng bộ cơ sở và các loại hình Đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ 2 trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm thành lập Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Đối với chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, quy định vẫn gồm 19 điều và tập hợp thành 3 nhóm lớn. Thứ nhất, nhóm nội dung về công tác tư tưởng chính trị. Thứ hai, nhóm nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ ba, nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nêu rõ, để tổ chức thực hiện tốt quy định trong toàn Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan cần nghiên cứu, học tập thường xuyên, quán triệt sâu sắc nội dung quy định đến toàn thể cán bộ đảng viên, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định.
2: Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
3: Cũng sáng nay, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách của Trung ương là một hệ thống thống nhất, liên thông hướng tới mục tiêu đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, phát triển và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức thực hiện với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, lấy chất lượng thực thi làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả hoạt động của bộ máy. Mỗi cấp, mỗi ngành phải biến nhận thức

0: thành hành động, quyết tâm thành kết quả cụ thể. Tổng hợp của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước đi cụ thể hóa quan trọng nghị quyết đại 14 của Đảng gắn nhiệm vụ năm nay với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030 và năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Trong đó phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược quan trọng của Trung ương, hiểu đúng để hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ ngành, địa phương, cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người phải chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả.
2: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước.
1: Nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện, bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn đình trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm căn cứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm.
2: Kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm, chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở và doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế. Lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, khâu dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: Trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bế mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của nghị quyết, kết luận, quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua, đồng thời chỉ rõ những tinh thần tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Chính vì vậy, ngay sau hội nghị này, các bộ ngành và địa phương cần cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8 tới. Bên cạnh đó, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học mới 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
3: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thường Trạch, xã Thường Trạch, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, được khởi công giữa tháng 12 năm 2025, tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, nằm ở bản Ca Rồng. Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để đón học sinh năm học mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động 300 cán bộ chiến sĩ bám công trường tại 3 điểm trường khu vực biên giới các xã Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Trạch. Các lực lượng quân đội đã thực hiện hơn 8.000 ngày công, phối hợp với các nhà thầu xử lý nhiều phần việc như xây, đổ bê tông, gia công cốt thép và cột pha, thi công điện nước và hạ tầng kỹ thuật, thu dọn, vận chuyển vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, hướng dẫn các xã Hướng Phùng, Đắc Rông, Dân Hóa và Thường Trạch xây dựng đề án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, hy vọng công trình bảo đảm kịp năm học mới.
4: Chúng tôi cũng rất là hy vọng với sự quyết tâm cao của chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, thì cái công trình sẽ đảm bảo đúng tiến độ để cho các em học sinh có thể bước vào khai giảng.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị chú trọng các điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, khả năng vận hành, khai thác sau khi hoàn thành, cũng như rà soát, đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn công trình, nhất là nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thời tiết. Do khan hiếm vật tư vật liệu, khan hiếm nhân công đã ảnh hưởng tiến độ thực hiện 4 công trình trường học biên giới. Hiện nay, các trường đã cơ bản hoàn thành bình quân khoảng 73% so với tiến độ đề ra. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương phấn đấu hoàn thành cả 4 trường được 30 tháng 8 năm nay.
5: Trong bản vẽ thiết kế cũng như thực tế thì chúng tôi thấy những ngôi trường này rất thân thiện, rất phù hợp với địa bàn của các xã vùng miền núi biên giới. Và cơ sở hạ tầng thì được xây dựng đẹp, khang trang và chúng tôi quản lý chất lượng cả cái công trình để đảm bảo để khi các cháu đi vào học tập được đảm bảo an toàn, cái môi trường tốt hơn ở cái môi trường trường cũ và để phụ huynh của các em yên tâm khi mà các em được học trong những ngôi trường này từ chất lượng học tập cũng như nơi ăn ở của các em.
0: Khắc phục những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, thiếu nhân lực thi công, 13 công trình nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Sơn La cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước ngày 30 tháng 8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
6: Trên công trường tại 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La, các dự án đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ phần thô và đang gấp rút bước vào công tác hoàn thiện. Một số trường có tiến độ dẫn đầu, khối lượng thi công hoàn thành trên 90% như tại các xã Yên Sơn, Mường Hung, Lóng Phiêng. Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị cùng hàng trăm công nhân làm việc liên tục, tăng ca thêm vào ban đêm và linh hoạt điều chỉnh khung giờ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa lũ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, như giá

0: nhiên liệu biến động đã tác động trực tiếp và gây hiệu ứng dây chuyền đến toàn bộ chi phí đầu vào của các dự án. Thiếu nhân công lao động, thời tiết diễn biến phức tạp. Song 13 công trình vẫn đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Là đơn vị chủ đầu tư của 5 trên 13 dự án trường nội trú liên cấp trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, chia sẻ.
1: Để khắc phục thì chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, bám sát hiện trường, theo sát tiến độ thi công xây dựng, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
2: Đã có một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra chiều qua tại khu vực Kyushu miền Nam của Nhật Bản. Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với phía nước sở tại, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để triển khai công tác bảo hộ công dân, đồng thời tiếp tục rà soát tình hình người Việt tại vùng bị ảnh hưởng. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
3: Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, nạn nhân được xác nhận sinh năm 2002, quê quán xã Dạng Động, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi đè lên người. Dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ ngay sau đó đã có mặt để sơ cứu, nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong. Tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc, còn 7 thực tập sinh Việt Nam khác khi xảy ra động đất đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nói.
4: Đến thời điểm hiện nay, Tổng lãnh sự quán vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và các đầu mối cộng đồng để rà soát tình hình công dân Việt Nam, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, đồng thời cũng đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ngay các đề nghị hỗ trợ từ người dân. Theo thông tin nắm bắt từ cộng đồng, thì hiện có một trường hợp công dân Việt Nam không may tử vong trong trận động đất. Tổng lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.
3: Cũng theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, có một nữ công dân Việt Nam đang sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, một số công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Kumamoto cũng xác nhận có thiệt hại về tài sản. Một số người đang phải sơ tán tạm thời tại các khu vực lánh nạn, nhưng do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc đi lại hay liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất.
2: Và Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo là công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn thì đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại cộng 818-039-846-668 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao cộng 84-981-848484 để được hỗ trợ khẩn cấp. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Kết luận chỉ rõ nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện các gói thầu và kiến nghị chuyển một số nội dung sang Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Theo kết luận thanh tra Chính phủ xác định tại dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. Đáng chú ý tại gói thầu XD02 thuộc dự án thành phần 2 và các gói thầu 5.6, 5.10 thuộc dự án thành phần 3, nhiều nhà thầu chính, nhà thầu phụ ký hợp đồng giao cho đơn vị khác thực hiện một phần công việc khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của luật đấu thầu năm 2013. Thanh tra cũng phát hiện tại gói thầu 5.10, hồ sơ dự thầu của liên danh Viettour sử dụng đồng tiền nước ngoài đối với một phần giá trị dự thầu nhưng không được bên mời thầu phát hiện làm rõ. Hợp đồng sau đó được ký và thanh toán bằng đô la Mỹ, không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do biến động tỷ giá. Trên cơ sở kết quả thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi chuyển nhượng thầu tại các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời chuyển thông tin về một số vi phạm của các nhà thầu và chủ đầu tư Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đến Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Trong số này thì có bị can Hoàng Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bị can Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cùng bị điều tra về tội nhận hối lộ.

0: Theo cơ quan điều tra, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, đồng thời chỉ đạo cấp khống giấy kiểm nghiệm mã số vùng trồng và mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch vùng 7 và bà Bế Thị Thu Hiền, trạm trưởng trạm kiểm dịch hữu nghị Lạng Sơn bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà nước.
1: Hôm qua và sáng nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến gần 120 mm, cục bộ cao hơn. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương. Các cấp chính quyền đang khẩn trương di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Xã Thượng Hà là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến sáng nay, mưa lớn đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều thôn như là Mai Đào, Điện Quan và các thôn Vài Siêu. Riêng khu vực Vài Siêu có 12 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 3 hộ bị sạt lở ta luy phía sau, 1 ngôi nhà hư hỏng nặng, 3 tuyến đường bị ngập cục bộ, gần 38,5 ha lúa, cây lâu năm và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn. Tại xã Bản Xèo, công tác phòng chống thiên tai được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã di rời 16 hộ dân cùng 1 hộ nuôi cá tầm khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Xèo, đồng thời tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, hôm nay và ngày mai trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét, nhiều sông suối nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ và sạt lở gây ra.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tại Bắc Bộ, mưa tập trung đêm qua và sáng nay với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa to trên 150 mm. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo và hừng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 31 đến 33 độ. Dự báo mưa dông chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực Bắc Bộ đến ngày 30 tháng 7. Mưa diện rộng, mưa vừa, mưa to sẽ có thể quay trở lại hầu khắp các khu vực Bắc Bộ từ ngày 4 tháng 8 trở đi. Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng nay có mưa rào và có nơi có mưa to. Có những nơi khác, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, chiều tối có mưa rào. Từ nay cho đến ngày 30 tháng 7, Nam Bộ sẽ là vùng có mưa to nhất. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cảnh báo có những điểm mưa rất to với lượng mưa trên 170 mm.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin là hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7.
0: Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột và bất ổn tiếp diễn tại Trung Đông, nhất là ở vùng vịnh, eo biển Hormuz, Gaza, bờ Tây và miền Nam Liban. Nhân dịp này, đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế không để những diễn biến mới tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine, tái khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về quyền tự quyết cũng như việc nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, hướng tới một nền hòa bình công bằng toàn diện lâu dài tại Trung Đông.
1: Cũng tại Trung Đông, Iran hôm qua đã bất ngờ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các lực lượng của Mỹ đồn trú tại Trung Đông sau khi các bên tham chiến tạm thời ngừng các hành động thù địch. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào lực lượng đồn trú ở Trung Đông. Lực lượng Mỹ cũng phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí được cho là thuộc các lực lượng dân quân thân Iran ở miền đông Iraq. Như vậy, căng thẳng đã leo thang trở lại sau 2 ngày tạm lắng các hoạt động thù địch giữa Washington và Tehran, khiến giá dầu tăng vọt sau khi đã giảm liên tục trong 3 ngày trước đó. Giao tranh trở lại giữa lúc Mỹ lo ngại nếu tiếp tục tấn công sẽ làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot và các loại tên lửa phòng không khác tại Trung Đông. Trong khi đó, Iran tuyên bố nước này đã ra tín hiệu sẽ ngừng thực hiện các cuộc tấn công chừng nào Mỹ không tiến hành các đợt oanh tạc. ngoài mặt trận quân sự, Iran và Mỹ cũng cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran khẳng định thỏa thuận tạm thời với Mỹ cho phép họ quản lý hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy này và có thể thu phí. Đồng thời, họ cũng phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm ủng hộ một tuyến đường thay thế chạy gần Oman. Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh.
4: Chúng tôi không công nhận tuyến đường phía Nam dọc theo bờ biển Oman dù chỉ trong một giờ. Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng với họ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng không được phép giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Chúng tôi khẳng định rằng, nếu bất kỳ tàu chiến nào tiến gần eo biển Hormuz vì mục đích này, nếu họ mang theo thiết bị hay bất kỳ tàu thuyền hoặc khí tài nào khác để thực hiện các hoạt động rà phá thủy lôi gần eo biển Hormuz, thì chúng sẽ bị Cộng hòa Hồi giáo Iran coi là mục tiêu hợp pháp.
3: Giới phân tích đánh giá, giao tranh tái diễn sẽ gây bất lợi phần nhiều cho Tổng thống Donald Trump, người đang chịu áp lực phải chấm dứt một cuộc chiến không được lòng dân, một cuộc chiến đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và đẩy giá cả leo thang ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có cuộc họp kín tập trung trao đổi về khả năng nối lại tiến trình đàm phán với Nga và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang được thúc đẩy. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Sau cuộc gặp kín tại phòng bầu dục vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng một số sáng kiến hợp tác quốc phòng khác. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục diễn biến khó lường, Ukraine liên tục rơi vào tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot. Đây vẫn là loại vũ khí duy nhất trong kho của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tổng thống Zelensky cho rằng,
4: cuộc thảo luận này xoay quanh các ý tưởng về cách hỗ trợ Ukraine. Việc gây áp lực trừng phạt lên Nga là rất quan trọng và thực sự nó không chỉ liên quan đến tiền bạc. Làm thế nào để Nga ngừng tài trợ cho cuộc chiến này mà còn là một tín hiệu lớn gửi đến châu Âu, một tín hiệu lớn gửi đến Ukraine, một sự ủng hộ lớn lao dành cho người dân của chúng tôi.
5: Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra tích cực và hiệu quả, nhưng không công bố thêm nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, Mỹ và Ukraine cũng trao đổi về các sáng kiến nhằm khôi phục tiến trình đàm phán với Nga. Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ tới Ukraine để thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số cơ quan nghiên cứu khoa học của nước này vào danh sách trừng phạt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
6: Theo phía Trung Quốc, Mỹ đã không ngừng mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập các rào cản mang tính phân biệt đối xử, chính trị hóa và vũ khí hóa hợp tác nghiên cứu khoa học. Những hành động này cản trở giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, đi ngược xu thế hợp tác đổi mới toàn cầu. Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc bôi nhọ vô căn cứ đối với các cơ quan nghiên cứu nước này, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh các biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai lầm, bảo đảm đối xử công bằng, không phân biệt đối xử. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nghiên cứu trong nước, cũng như duy trì hoạt động hợp tác khoa học công nghệ bình thường. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cập nhật và công bố danh sách các tổ chức nghiên cứu khoa học nước ngoài tham gia các hoạt động đáng lo ngại, còn gọi là danh sách 1286, trong đó có một số tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc.
1: Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu miền Nam của Nhật Bản. Theo xác nhận của phía chính phủ Nhật Bản, thì số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên 13 người. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Takaichi Sane nhấn mạnh sẽ tổ chức cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo ứng phó thảm họa khẩn cấp do bà đứng đầu vào chiều hôm nay để thu thập thông tin và đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ. Đã có 13 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, bị thương, cũng như hàng loạt các thiệt hại trên diện rộng khác như sập nhà, hỏa hoạn và hư hỏng đường xá. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã thiệt mạng và sự cảm thông chân thành nhất đến gia đình của các nạn nhân. Tôi cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Tính đến nay, bên cạnh những trường hợp được xác nhận đã thiệt mạng do động đất, chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết còn ít nhất 7 người khác mất tích, nhiều người bị thương, trong đó một số trường hợp nghiêm trọng. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 465 trung tâm sơ tán tạm thời để hỗ trợ 9.872 người dân trú ẩn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay, tại các khu vực của Kumamoto đã xảy ra tổng cộng 168 hoạt động địa chấn, trong đó có 3 dư chấn có cường độ địa chấn 5 trừ, 11 trận có cường độ 4, 33 trận có cường độ 3, v.v.
1: Còn tại Trung Quốc, sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy và xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Theo thông báo chính thức từ chính quyền địa phương, đến nay, hoạt động tìm kiếm tại khu A và B đã hoàn tất, trong khi khu C và D đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch. Từ ngày 23 tháng 7 đến 21 giờ ngày 28 tháng 7, sau khi tiến hành giám định ADN các thi thể và phần còn lại được tìm thấy tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng. Một số mũ khác vẫn đang tiếp tục được phân tích. Trước đó, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 17 tháng 7 tại phường Hán Gia, huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã vùi lấp nhiều nhà dân cùng một xe khách, gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều người mất tích.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải đã khẳng định, để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, phải có nền công nghiệp hàng hải phát triển. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất, mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy gắn với phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Nho phân tích nội dung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải hiện đại, xanh và số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Nước ta đã có nền tảng công nghiệp đóng tàu, lao động kỹ thuật, hệ thống cảng, mạng lưới đường thủy và nhu cầu lớn về phương tiện, nhưng năng lực còn phân tán, thiếu liên kết. Các khâu thiết kế, công nghiệp phụ trợ, đăng kiểm tài chính, dữ liệu, nhân lực, quản trị còn hạn chế. Nhu cầu đóng mới, sửa chữa, hoán cải, hiện đại hóa chưa được tổ chức thành thị trường dài hạn, có tiêu chuẩn và khả năng phát triển. Trong khi đó, cạnh tranh hiện nay là cạnh tranh của cả hệ sinh thái. Vì vậy, để phát triển phải đặt ngành công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Để từng bước hiện thực mục tiêu này, từ góc độ cơ quan quản lý chuyên ngành, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng cần sự phối hợp thống nhất đồng bộ trong quản lý hệ thống hạ tầng cảng đã được đầu tư xây dựng.
10: Trong thời gian tới này không chỉ là sự phối hợp đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành ấy, có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ. Ví dụ như ở khu vực cái máy thủy vải cần có những đại diện cái tiếng nói hơn 20 bến cảng cái khu vực đó, và khi mà hình thành một hệ thống bền vững cần sự phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
9: Khi nước ta đã có nền công nghiệp đóng tàu nhưng còn nhỏ lẻ manh mún, cần phải phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt vòng đời phương tiện. Vì thế, bước phát triển cần có chọn lọc, có trọng tâm, có điều kiện, dựa trên nhu cầu và lợi thế cạnh tranh quốc gia, khai thác hệ thống hạ tầng dịch vụ cảng biển và bến thủy có hiệu quả. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thông tin.
11: Một cái thông tin cũng rất mừng cho cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và doanh nghiệp khai thác logistics ở tại thủy nội địa này là cái việc mà nâng cao cái tịnh không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng cuối năm 2026, thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
9: Tư duy phát triển hệ sinh thái hàng hải theo hướng nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới, cạnh tranh và chịu trách nhiệm về hiệu quả đã tạo sức hút đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Đặng Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel nêu kế hoạch.
12: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động trên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel chúng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha. Đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng hệ thống ga đường sắt.
9: Theo nhận định của các chuyên gia, bước quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải là phát triển đồng bộ công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao, khuyến khích hình thành những doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức chuỗi, quản trị hợp đồng tổng thể và chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

0: hình thành một số trung tâm cụm liên kết công nghiệp hàng hải và đường thủy trọng điểm theo lợi thế vùng, có chuyên môn hóa và kết nối trong mạng lưới quốc gia.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Nho với những thông tin và phân tích vừa rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 1 triệu đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua, xuống mức 140 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trong ngày hôm qua, giá vàng cũng đã giảm 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng so với chốt phiên trước đó. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức như đầu giờ sáng, mua vào 136 triệu 500 nghìn đồng và bán ra 140 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.306 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.120 đồng và bán ra là 26.530 đồng một đô la.
3: Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5 năm 2026, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 10.826.000 tỷ đồng, tăng 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4. So với đầu năm 2026, lượng tiền gửi dân cư tăng hơn 4,7%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Tổng phương tiện thanh toán đến hết tháng 5 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân vẫn ưu tiên chảy vào hệ thống ngân hàng.
4: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index giảm nhẹ 0,7 điểm xuống còn 1.679,88 điểm, sau đó đảo chiều tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhóm vốn hóa lớn VN30 vẫn giảm điểm cho thấy lực kéo đến từ các cổ phiếu nhỏ. Thanh khoản tính đến 10 giờ 30 phút ở mức trung bình và chưa có dấu hiệu bứt phá so với phiên gần đây. Dòng tiền chưa thực sự chủ động tham gia theo hướng tích lũy quy mô lớn mà vẫn mang tính cơ hội và chọn lọc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.684,18 điểm, tăng 3,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 5.800 tỷ đồng. HN Index đạt 271,15 điểm, tăng 1,7 điểm. Còn Upcom Index là 125,25 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đây là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ thứ hai tuần sau và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026.
4: Lần sửa đổi này dự kiến cắt giảm một điều kiện kinh doanh là về thủ tục thông báo trước khi bán cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều điều kiện kinh doanh khác được đơn giản hóa so với hiện hành. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
6: Thực hiện đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh gồm điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, điều kiện của nhà ở công trình xây dựng có sẵn và hình thành tương lai, đưa vào kinh doanh, rồi điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức. Rồi điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì ở đây có 6 nhóm điều kiện gắn với hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản thì các quy định về các cái điều kiện này đã được cắt giảm và đơn giản hóa hơn rất nhiều so với cả luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Nội dung tiếp theo là đơn giản hóa bãi bỏ một số các cái điều kiện kinh doanh đối với hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản gồm có điều kiện về tên gọi đăng ký hoạt động rồi chứng nhận đào tạo của sàn giao dịch bất động sản.
4: Để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh bất động sản, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam đề xuất.
7: Cái điều kiện hoạt động của cá nhân môi giới bất động sản ấy, một là có chứng chỉ môi giới, thứ hai là yêu cầu là phải hoạt động trong sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty doanh nghiệp bất động sản, gây một rào cản không cần thiết cho một số cá nhân họ muốn tham gia bất động sản. Họ có thể là hộ kinh doanh cá thể, họ có mã số riêng, thuế riêng và họ có thể đi nộp thuế. Thế việc này mà chúng ta yêu cầu bắt buộc là phải vào một công ty là nó mới được kinh doanh bất động sản, nên là môi giới bất động sản. Thì tôi nghĩ đây là việc là rất là thừa. Đấy, cho nên cái việc này tôi nghĩ là nên bỏ cái việc này, những cái việc gì pháp luật không cấm.
4: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nỗ lực lấy ý kiến góp ý từ xã hội để đảm bảo mục tiêu cao nhất là xây dựng dự thảo luật kinh doanh bất động sản có chất lượng tốt nhất, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

0: tích, muốn các học trò duy trì sự tập trung cao nhất để hướng tới chiến thắng thứ hai tại vòng bảng. Ở hai buổi tập diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai, đội tuyển tập mở và các phóng viên được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu khi toàn đội khởi động. Nói về trận gặp Singapore sắp tới, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
1: "Em hy vọng là những trận đấu tới thì cổ động viên sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển khi mà toàn đội sẽ có trận thi đấu trên sân Mỹ Đình với Singapore và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày 31 tháng 7.
0: Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Singapore đến Hà Nội vào chiều qua. Hầu hết các trụ cột của đội khách tham dự ASEAN Cup 2026 là những người từng thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết giải đấu cách đây 2 năm như tiền vệ phòng ngự Haris Harun, trung vệ Lionel Tan, Ifan Fandi, tiền đạo Sawan Anwar. Huấn luyện viên Gavili cho biết:
2: "Chúng tôi phải chơi thật tốt trong trận đấu tới. Việt Nam là đối thủ không hề dễ chơi. Họ là thử thách lớn. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng không sao cả. Chúng tôi sẽ đến Hà Nội thi đấu với tất cả khả năng của mình. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị một kế hoạch và toàn đội phải nỗ lực thực hiện tốt nhất. Hy vọng là đội tuyển của chúng tôi sẽ làm hài lòng người hâm mộ."
3: Ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 2026-2031 bầu ban chấp hành gồm 37 ủy viên do ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động lực làm Chủ tịch Liên đoàn. Ông Lê Văn Thành cho biết:
4: "Đại hội là rất thành công ở cái là chúng ta tập hợp được rất nhiều các cái tinh tú trong cái làng Pickleball. Đây là những người có cái độ tuổi rất là trẻ và có nhiều trí tuệ để mà cùng nhau đưa cái Pickleball Việt Nam lên một cái tầm mới."
3: Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ Liên đoàn Pickleball Việt Nam, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 1 2026-2031, nghị quyết đại hội, các chương trình, định hướng phát triển quan trọng của Liên đoàn Pickleball Việt Nam thời gian tới. Trong đó, định hướng đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các giải pickleball quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của môn thể thao này trong khu vực và trên thế giới, như chia sẻ của ông Tô Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn.
5: "Trước đây thì so với cả những cái môn thể thao truyền thống, nếu vận động viên của Việt Nam muốn cọ sát với cả trình độ cao hơn cần phải bỏ rất là nhiều chi phí. Cùng với sự dẫn dắt của Liên đoàn nữa thì những cái giải đấu trình độ cao của quốc tế chúng tôi cũng sẽ cố gắng mà mang về Việt Nam để làm sao Việt Nam có thể là cái thị trường pickleball phát triển của thế giới luôn."
0: Liên đoàn bóng đá Pháp hôm qua đã công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay cho ông Didier Deschamps, người xin rút lui sau World Cup 2026. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Zidane và Liên đoàn bóng đá Pháp có thời hạn đến hết World Cup 2030. Nhà cầm quân sinh năm 1972 từng khoác áo tuyển Pháp 108 trận, ghi 31 bàn. Trận ra mắt của huấn luyện viên Zidane dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League. Chia sẻ trong ngày nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Pháp, huấn luyện viên Zidane nói:
6: "Aujourd'hui pour moi c'est juste quelque part un rêve.
2: Đây giống như một giấc mơ. Trong 4 hoặc 5 năm qua, tôi nhận được nhiều lời đề nghị nhưng đã từ chối tất cả để tập trung vào đội tuyển quốc gia Pháp. Sau khi giã từ sự nghiệp tại câu lạc bộ Real Madrid, điều duy nhất tôi muốn là được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Không có gì vĩ đại hơn đội tuyển quốc gia Pháp. Đó là lý do vì sao việc trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp là niềm vui và là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Đó cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề và lớn lao. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách. Tôi sẽ cống hiến hết mình để đội bóng có thể giành chiến thắng."
0: Trong khi đó, truyền thông Italia đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định bổ nhiệm ông Roberto Mancini trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Mancini từng dẫn dắt tuyển Italia giai đoạn 2018-2023. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch Euro 2020. Việc ông trở lại được xem là nỗ lực của bóng đá Italia nhằm chấm dứt chuỗi bất ổn đang bao trùm. Tuyển Italia vừa trải qua quãng thời gian khủng hoảng nghiêm trọng khi không thể giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Nhiệm vụ trước mắt của Mancini sẽ là ổn định phòng thay đồ, tái thiết lối chơi và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.
7: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

0: Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông có gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh các quyết sách của Trung ương là một trình thể thống nhất, liên thông hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị triển khai với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, lấy kết quả thực thi làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền, biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành những kết quả cụ thể. Đã có công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại miền Nam của Nhật Bản. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân, phối hợp với chính quyền sở tại, xác minh thông tin, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục rà soát tình hình cộng đồng người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran đã bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Động thái này khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang trở lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, tác động đến an ninh khu vực cũng như thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
4: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
3: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

0: thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
1: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
2: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng ngập lụt, úng, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, phục vụ nông sản xuất khẩu. Giá nông sản trên thị trường diễn biến ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt úng, chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống phù hợp với thông tin dự báo mưa để giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết, ngành đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và nhật ký canh tác. Kết quả thí điểm với sầu riêng thời gian qua cho thấy việc ứng dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nền tảng mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với nông sản xuất khẩu.
5: Chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn gốc sản xuất, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn thống nhất với người sản xuất việc ghi chép nhật ký canh tác, quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại theo đúng quy định và theo yêu cầu của từng nước nhập khẩu. Sẽ đồng bộ các dữ liệu đã có về mã số vùng trồng, mã số về cơ sở đóng gói để nâng cao cái hiệu quả giám sát, truy xuất nhanh khi có rủi ro.
4: Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2026 từ 73 tỷ đến 74 tỷ đô la Mỹ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục định hướng chiến lược mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu hiệu quả. Theo đó, ngành tập trung sản xuất gắn với tiêu thụ, phát triển thị trường các sản phẩm chủ lực, đi đôi với đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa, đồng thời tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán tiếp cận mở rộng thị trường. Giá nông sản trên thị trường đã ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm cây công nghiệp khi giá hồ tiêu và cà phê cùng tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh trước đó. Đối với thị trường lúa gạo, giao dịch tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn ra chậm. Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu cơ bản ổn định. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động từ 9.050 đồng đến 9.100 đồng kg. OM5451 ở mức 9.500 đến 9.600 đồng kg.
3: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong lĩnh vực lâm nghiệp, Bên cạnh các chương trình carbon rừng đã triển khai với rừng tự nhiên, thì rừng trồng ở

0: Việt Nam với quy mô khoảng 4 đến 5 triệu hecta được xác định là đối tượng có tiềm năng rất lớn. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các chủ rừng và địa phương cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong quản lý bảo vệ rừng và các yếu tố liên quan đến sự tham gia của các chủ rừng trong quá trình thực hiện. Theo chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tái cơ cấu ngành chè sẽ tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói gắn với truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh gia tăng tỷ lệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý và câu chuyện văn hóa vùng chè. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, diệp sáp đang gây hại trên khoảng 640 ha, diệp vẩy xuất hiện trên 289 ha, trong khi bệnh rỉ sắt ghi nhận trên 401 ha với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 15% đến 30% tại một số vùng trồng như Iagrai, Iagrai, Chư Pắc. Ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm sinh vật gây hại. Thành phố Cần Thơ đang đầu tư đột phá vào nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh và giải tỏa điểm nghẽn trong mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên dịch vụ và công nghệ. Hiện tỷ trọng lao động nông nghiệp của thành phố ở mức 39,8%, cao hơn so với các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hà Phương và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ những mô hình nông nghiệp đô thị ở Hà Nội đến canh tác lúa thông minh tại đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi tư duy sản xuất đang mở ra những giá trị mới cho người nông dân và ngành nông nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Hà Nội đẩy mạnh đô thị hóa và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp không chỉ giữ vai trò là hậu cần cho đô thị mà còn được định hướng trở thành vành đai xanh của thủ đô, nơi phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và tích hợp đa giá trị, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa tạo động lực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
1: Bên cạnh những con đường bê tông rộng mở với các ngôi nhà khang trang, khu vực nông thôn ở Hà Nội còn ghi dấu bởi những cánh đồng lớn, nơi khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó chặt chẽ với từng mùa vụ. Từ mạ khay đến cấy máy, từ nhà kính đến kiểm soát sản xuất nông nghiệp bằng máy bay không người lái, tất cả đang vẽ nên một diện mạo mới cho nông nghiệp thủ đô. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ngay từ sáng sớm, tại điểm tập kết vật tư của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Nam Sơn, xã Trung Xã đã vang lên tiếng cười nói rộn rã. Đối với người dân nơi đây, những ngày nhận vật tư hỗ trợ khi tham gia mô hình, cấy máy, mạ khay luôn đông vui như ngày hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là động lực để bà con mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Bà Hà Thị Toan ở thôn Nam Sơn chia sẻ, những ngày cấy lúa thủ công suốt ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã dần lùi vào ký ức, thay thế cho đôi tay vất vả là công nghệ mạ khay, máy cấy.
4: Nhà nước đưa về thì là rất chi là thuận lợi với nhân dân. Từ lúc gieo mạ cho đến lúc cấy là rất chi là thuận lợi. Cấy lúa thì là rất chi là năng suất mà nhàn, dễ. Bây giờ như nhà cô này cấy 5 sào, này, có mình tôi ở nhà thì không vất vả đâu. Mong muốn là hỗ trợ thêm 1-2 cái máy cắt lúa nữa. Vừa rồi là mới có một cái này nè, dân thi nhau đi đón.
3: Tại xã Dân Hòa, Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long đã áp dụng hầm bioga để xử lý chất thải, biến rác thải hữu cơ.

0: thành phân bón sinh học và tái sử dụng nước tuần hoàn cho chăn nuôi. Khu chuồng nuôi lợn thịt của hợp tác xã luôn được đảm bảo vệ sinh từ máng ăn đến không gian chuồng trại, cùng với việc đưa hệ thống giết mổ, chế biến và hoạt động đảm bảo quy trình chăn nuôi khép kín. Hợp tác xã đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý môi trường bằng cách đưa toàn bộ hệ thống xử lý chất thải ra bên ngoài hàng rào của trang trại. Trong đó khoảng 80% lượng phân được xử lý thành phân bón cây, 20% còn lại được đưa vào hầm biogas ở dạng lỏng. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết, sau xử lý, lượng nước thải sẽ chảy ra hồ sinh học và đảm bảo hồ này sẽ được nuôi cá sạch, môi trường thân thiện, trong lành. Đây chính là mô hình kinh tế tuần hoàn, một trong những trụ cột của chuyển đổi xanh của nông nghiệp thành phố.
1: Tất cả các cái loại để xử lý về chất thải chăn nuôi thì chúng tôi đưa ra ngoài trạm. Theo quy trình là tất cả các chất thải để đưa vào đường ống và sau đó ra một cái bể. Một cái bể đó sau đó được hút lên một cái bể biogas, sau bể biogas sang hồ lắng. Hồ lắng xong rồi xử lý qua bể lọc. Bể lọc xong rồi chúng tôi sang một cái hồ nữa gọi là hồ xử lý một sinh học. Đó là thả bằng độc bình. Rồi sau khi nó được hấp thụ hết những cái tạp chất còn lại thì chúng tôi mới đưa sang hồ để nuôi cá.
0: Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu trước những thách thức của biến đổi khí hậu mà còn mở ra dư địa mới để nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở thay đổi phương thức sản xuất, Hà Nội đang hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và đa giá trị. Trong đó, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giảm phát thải được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với quá trình đô thị hóa. Theo ông Tạ Văn Tường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực quan trọng giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và chất lượng cao.
2: Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nông nghiệp sinh thái, cân bằng phát thải trên các cái vùng sản xuất nông nghiệp của chúng đó, phát triển một cách hài hòa các đối tượng sản xuất như là trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng các cái khoa học công nghệ để giảm phát thải, tạo ra một cái nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn. Thì đấy là những cái mô hình phù hợp với nông nghiệp đô thị, nông nghiệp của Hà Nội.
0: Có thể thấy, từ định hướng quy hoạch đến tổ chức lại sản xuất, thành phố Hà Nội đang từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Một nền nông nghiệp không chỉ tạo ra nông sản mà còn tạo ra không gian xanh, giá trị sinh thái, dịch vụ du lịch và chất lượng sống cho người dân. Đó cũng là nền tảng để thủ đô Hà Nội xây dựng một vành đai xanh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy dù mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển khác nhau, nhưng mục tiêu chung vẫn là xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nếu như Hà Nội đang từng bước hình thành những vùng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao để tạo vành đai xanh cho thủ đô, thì tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của cả nước, quá trình chuyển đổi cũng đang diễn ra mạnh mẽ thông qua chương trình canh tác lúa thông minh. Vậy mô hình này có gì khác so với phương thức canh tác truyền thống? Người nông dân được hưởng lợi ra sao và cần lưu ý những gì để thích ứng hiệu quả với điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, chuyên gia nhiều năm gắn bó với lĩnh vực sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa ông, điều gì làm nên sự khác biệt của chương trình canh tác lúa thông minh tại các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long so với phương thức canh tác truyền thống? Những lợi ích thiết thực mà mô hình này mang lại cho người nông dân là gì ạ?
4: Cái chương trình này là một chương trình mang tính chất là trực tiếp và trực tuyến và có sự tương tác thường xuyên hàng tuần giữa các cán bộ chuyên môn và bà con nhân dân ở tại đồng ruộng. Và đây là một cái lớp tập huấn ngoài trời, một cái sự điều chỉnh sản xuất từng thời điểm thích ứng với lại một cái vùng sản xuất cụ thể trên một thửa ruộng cụ thể. Thì đây là một cái sự hoàn toàn khác và cái tương tác của bà con nhân dân rất quan trọng. Họ có thể đề xuất các cái phương án, họ có thể dựa trên những cái kiến thức của họ cũng như kiến thức của các cái nhà khoa học, của doanh nghiệp, hướng dẫn của cán bộ địa phương thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất trong vùng cụ thể ở tại một thời điểm cụ thể và chúng ta thống kê lại những cái phương pháp này để phổ biến thì chúng tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận hiện đại và cách tiếp cận này là cách tiếp cận không chỉ đối với cây lúa mà chúng ta có thể mở rộng cho nhiều loại cây trồng khác ở trong những cái vùng sản xuất khác nhau của Việt Nam, không chỉ của đồng bằng

0: là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước cũng như chịu nhiều tác động của hạn hán, mặn xâm nhập và đất phèn. Theo ông, người trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý những yếu tố gì để thích ứng hiệu quả với điều kiện tự nhiên của từng vùng ạ?
1: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.600.000 hecta đất lúa canh tác trong một năm, thì ta đã gieo trồng khoảng 4.000.000 hecta. Trong 1.600.000 hecta đất canh tác này thì chúng ta có khoảng chừng 700.000 hecta đất nhiễm phèn và 600.000 hecta là đất nhiễm mặn, nó chiếm gần như hết diện tích. Vì thế rằng là chúng ta phải luôn luôn có những yếu tố về canh tác và thích ứng với lại từng cái mùa vụ trong năm đó, những vùng mà chúng ta hay bị chịu ảnh hưởng của phèn hoặc là mặn. Ví dụ như vùng ven biển thì trong vụ đông xuân chúng ta thường hay bị xâm nhập mặn cũng như khô hạn làm cho cây lúa chết. Trong những cái vùng ví dụ như là tứ giác Long Xuyên hay là Đồng Tháp 10 thì chúng ta hay bị nhiễm phèn ở trong cái mùa vụ hè thu hoặc là vụ thu đông. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà những người canh tác lúa ở trong khu vực này chúng ta luôn luôn phải chú ý, vì đây là những yếu tố nó có thể cản trở cho cái việc mà canh tác ngay từ đầu vụ hoặc là chuẩn bị cho thu hoạch ngay từ cuối vụ. Chỉ có cái vùng giữa, phù sa cặp sông Tiền, sông Hậu thì chúng ta ít bị ảnh hưởng của phèn hoặc là mặn hơn. Đây là một cái yếu tố đặc biệt của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long trong công tác lúa, và chương trình canh tác lúa thông minh thì cũng thường nhắc nhở những cái điều này. Bà con khi tham gia cái chương trình canh tác này cũng như tham gia các cái chương trình thì cũng luôn luôn chú ý, chúng ta nằm trong cái vùng canh tác nhiễm mặn hay là nằm trong những vùng canh tác nhiễm phèn thì chúng ta chú ý đến những cái yếu tố về đầu vụ hay là cuối vụ tác động đến sản xuất của mình để chúng ta có những cái giải pháp, những cái biện pháp phòng trừ ngay từ đầu.
0: Thưa ông, khi người trồng lúa phải đối mặt với áp lực kép từ biến đổi khí hậu và giá vật tư nông nghiệp tăng cao, chương trình canh tác lúa thông minh sẽ giúp họ thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế như thế nào ạ?
1: Trong suy nghĩ người nông dân khi họ chưa tìm ra được những cái giải pháp, họ sẽ cảm thấy rằng là càng ngày lợi nhuận của họ sẽ bị thấp lại. Lý do vật tư lên cao, năng suất lúa vẫn như vậy, giá lúa không lên được thì tất nhiên lợi nhuận nó thấp đi. Nhưng nếu có một cái chương trình thì bà con nông dân sẽ thấy rằng là hoàn toàn có thể chủ động giảm cái chi phí sản xuất mình xuống, chủ động làm cho năng suất lúa không giảm, thậm chí có thể tăng. Và chính những yếu tố giảm cái chi phí sản xuất bao gồm cả giảm phân bón và giảm thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa không tăng thì chất lượng của cái hạt gạo và cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong hạt gạo đó chắc chắn sẽ tăng. Và nhất là chúng ta đang canh tác trong những cái điều kiện khó khăn thì cái giá trị của hạt gạo mình sẽ tốt hơn.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Từ vành đai xanh đến cánh đồng thông minh. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo mục Nông nghiệp chuyển động, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về PVFSCO, Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO 14064-1-2018 về kiểm kê khí nhà kính, một dấu mốc khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.
0: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, công ty cổ phần PVFSCO Phú Mỹ vừa chính thức được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1-2018 cho báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 áp dụng cho phạm vi hoạt động sản xuất của nhà máy đạm Phú Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFSCO Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải. Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFSCO Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị sang các lĩnh vực mua nguyên liệu hóa chất, vận chuyển nguyên liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế và quản trị phát thải. Việc đạt chứng nhận ISO 14064-1-2018 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của PVFSCO Phú Mỹ trong quản trị môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, mà còn khẳng định năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất xanh. Đây là những bước quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hướng tới mục tiêu Net Zero theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.
5: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tình của đâu vậy? Cô Tư phải không?
6: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
5: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
6: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
5: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
6: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
5: Có phải là những bao phân này không?
6: Dạ, đúng đó anh.
5: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
6: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
5: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
7: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Bà Anna.
12: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
11: Ui, bà bị đau khớp à?
12: Vâng.
11: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
12: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
11: À?
12: Đêm đau khó ngủ quá.
11: Ừ.
12: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
11: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
12: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
11: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
17: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
18: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
19: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
18: Đây này, mới nhận luôn đây này.
19: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
18: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
19: Ủa?
18: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
16: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
18: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
19: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
18: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
20: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
18: Hotline 1900 8095.

0: ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lãi suất cho vay bất động sản phân hóa mạnh, cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người thu nhập trung bình thấp. Cho vay tiêu dùng, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khu kinh tế chuyên biệt tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% năm, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4 đến 6,5% năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến một nghịch lý lớn về chi phí tài chính. Đối với phân khúc nhà ở thương mại, dù các ngân hàng liên tục tung ra các gói kích cầu với lãi suất ưu đãi, năm đầu khá hấp dẫn, song áp lực thực sự lại nằm ở giai đoạn sau đó. Khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất thả nổi tại nhiều tổ chức tín dụng đã tăng vọt lên tới 13 đến 15% một năm. Điều này khiến những người có nhu cầu ở thực rơi vào tình trạng mắc kẹt khi áp lực trả gốc và lãi vượt quá khả năng chi trả. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội lại sở hữu mức lãi suất lý tưởng hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 5,4 đến 6,5% một năm. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
14: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
13: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 5340. Đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, mở ra lộ trình tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên. Người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
4: một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, như nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
13: Điểm tựa vững chắc cho chính sách này là sự đồng hành của 9 ngân hàng thương mại lớn tham gia giải ngân, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Điều này giúp người trẻ dễ dàng lựa chọn định chế tài chính phù hợp, giảm thiểu thủ tục chuyển đổi và tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng nhất. Để hiện thực hóa cơ hội này, người mua nhà cần đáp ứng hai điều kiện cốt lõi: đảm bảo độ tuổi dưới 35 tuổi tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, đồng thời thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo luật nhà ở, chưa có nhà thuộc sở hữu riêng, thu nhập thấp đô thị, công chức, viên chức. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
15: Và các bạn trẻ chúng tôi đã có một cái tính toán mà theo kinh nghiệm thế giới, thì trong phạm vi độ chừng 10-15 năm thì người trẻ sẽ có thu nhập gấp đôi so với hiện tại. Cho nên chúng ta đặt cược vào giới trẻ chính là chúng ta thấy rằng giới trẻ dùng cái tương lai cuộc đời của mình để làm tài sản vô hình để bảo đảm cho khoản vay.
13: Tuy nhiên, thực tế tiếp cận dòng vốn này vẫn còn khoảng cách lớn so với kỳ vọng của người dân do ba rào cản nội tại lớn chưa được tháo gỡ triệt để. Rào cản đầu tiên nằm ở quy trình chứng minh đối tượng thụ hưởng và điều kiện thu nhập cư trú còn quá phức tạp. Nút thắt lớn thứ hai xuất phát từ quy trình thẩm định tài chính khắt khe của các ngân hàng thương mại do lo ngại nợ xấu gia tăng khi bất động sản đóng băng. Dù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, người mua vẫn phải chứng minh năng lực tài chính đủ để trả nợ gốc và lãi hàng tháng thông qua các nguồn thu nhập có sao kê chính thức. Thực tế này trực tiếp loại bỏ nhóm lao động tự do, công nhân có thu nhập bấp bênh hoặc thu nhập dựa phần lớn vào tiền thưởng và tăng ca, vốn là những đối tượng có nhu cầu cấp thiết nhất về nhà ở xã hội. Nhiều dự án nhà ở xã hội bị đình trệ ngay từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lựa chọn chủ đầu tư đến thủ tục tính tiền sử dụng đất để được miễn thuế. Khi các doanh nghiệp bất động sản không thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng do vướng hồ sơ pháp lý, người dân cũng không có sản phẩm nhà ở đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán và làm thủ tục giải ngân vốn vay. Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phân tích.
16: Chúng ta tiếp tục nới cái điều kiện được thụ hưởng nhà xã hội thì nghĩa là cái số người có khả năng tiếp cận nhà xã hội sẽ cao hơn nữa, nhưng nguồn cung liệu chúng ta có thể đáp ứng được không, đặc biệt là tại hai đô thị lớn, chúng ta phải đánh giá một cách kỹ càng hơn. Và hơn nữa là với nếu chúng ta mở rộng cái đối tượng này thì đặc biệt là tại những cái địa phương mà không phải là những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy rằng là với cái mức 25 triệu đồng một tháng của cá nhân và 50 triệu đồng một tháng của cặp vợ chồng thì chúng ta thấy rằng là sẽ rất nhiều người dân đáp ứng được.
13: Chính phủ và Quốc hội đã và đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý cho các phân khúc nhà ở xã hội. Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
1: Dòng chảy kinh tế,
17: dòng chảy cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều mảng tối. Tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lỏng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao hay các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là một mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý, phù hợp với mức độ thu nhập của khách hàng, mục

0: tiêu là rất cần thiết. Đồng thời, khi người vay gặp phải các sự cố bất khả kháng như là tai nạn, mất việc làm hay thiên tai, tổ chức tín dụng cần chủ động kích hoạt cơ chế giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Việc cho vay quá dễ dàng đối với người không có khả năng chi trả chính là hành vi thiếu trách nhiệm. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
1: Ít nhất cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Người ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà trường hợp chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Trong một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vàng và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm rủi ro thứ ba lại là cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
0: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của một bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đẩy cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
2: Quy định về cái việc trách nhiệm minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ, thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
0: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa. Trong đó, việc phát triển các gói tín dụng giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá, không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
3: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, cùng với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo động lực.
4: Mô hơn 5.300 ha, trải dài trên địa bàn 6 xã gồm Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang. Khác với các khu kinh tế truyền thống chủ yếu phát triển công nghiệp và hạ tầng sản xuất, khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được quy hoạch theo hướng tích hợp nhiều phân khu chức năng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái, thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, nghiên cứu phát triển và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, theo mục tiêu đề ra, khu kinh tế chuyên biệt sẽ đóng góp khoảng 3-4% GRDP của thành phố Hải Phòng vào năm 2030 và nâng mức đóng góp lên trên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
5: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, gồm khu vực phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan và khu vực dịch vụ logistics, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp dịch vụ logistics, cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Trong những không gian phát triển mới này, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các cơ chế chính sách minh bạch, thông thoáng và thân thiện với doanh nghiệp, trong đó có các ưu đãi dành cho dự án công nghệ cao, AI, bán dẫn, nghiên cứu phát triển cùng cơ chế đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố, thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới và thúc đẩy hình thành các chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao. Ông Đỗ Văn Huy, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, Singcham cho biết.
6: Chúng tôi tin rằng Hải Phòng với định hướng là khu thương mại xanh là một bước đi chiến lược và kịp thời. Với cơ chế đặc thù thì tạo điều kiện để cho thành phố xây dựng một trung tâm sản xuất xanh, này, một hệ sinh thái logistics, cảng biển thông minh và một điểm đến FDI chất lượng cao với tiêu chuẩn và môi trường quốc tế. Singcham và cộng đồng doanh nghiệp của Singapore thì cũng rất là sẵn sàng và muốn được hợp tác với thành phố Hải Phòng trong các cái lĩnh vực là giải pháp năng lượng xanh, công nghệ tầng thông minh, logistics xanh và khu công nghiệp sinh thái.
4: Tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng đã thu hút hơn 1.070 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 46 tỷ đô la Mỹ cùng khoảng 400 dự án đầu tư trong nước, tạo việc làm cho hơn 361.000 lao động. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, nội dung Khu Kinh tế chuyên biệt tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
8: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
9: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, thì tôi đi kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày, thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
10: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
11: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
8: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
11: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
10: Xin được cảm ơn.

0: Ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia, hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạn san hô bị tổn thương, hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong chống khai thác IUU, phát triển xanh, nâng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, biển đang mang lại nguồn sống, sinh kế và không gian phát triển cho hàng triệu người dân. Nhưng cùng với tốc độ phát triển kinh tế, du lịch và khai thác tài nguyên, môi trường biển cũng đang phải gánh chịu sức ép ngày càng lớn từ chính con người. Những hình ảnh du khách có hành vi bẻ san hô tại khu vực Hòn Trồng, thành phố Nha Trang gây bức xúc dư luận những ngày qua đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về cách con người đang ứng xử với thiên nhiên. Bởi phía sau những dạn san hô bị tổn thương là nguy cơ suy giảm của cả một hệ sinh thái biển và lời nhắc nhở rằng bảo tồn biển phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người.
8: Điều đáng suy ngẫm từ vụ việc ở Hòn Trồng không chỉ là những nhánh san hô bị bẻ gãy. Điều đáng lo hơn là những tác động lên môi trường biển đang diễn ra hàng ngày. Từ những hành vi tưởng như rất nhỏ, một bước chân dẫm lên dạn san hô, một chiếc neo thả không đúng vị trí, một túi rác bị bỏ lại trên bãi biển hay những hoạt động du lịch thiếu kiểm soát. Khi những tác động ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự chịu đựng của hệ sinh thái biển cũng dần đi đến giới hạn. Vịnh Nha Trang được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển của Việt Nam với khoảng 350 loài san hô, chiếm gần 40% số loài san hô trên thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó trưởng phòng bảo tồn, Ban quản lý Vịnh Nha Trang, đây là khu vực chịu nhiều áp lực từ phát triển du lịch và các hoạt động của con người.
9: Quá gần bãi tắm, người dân và du khách dễ tiếp cận. Và đặc biệt vào khi thủy triều rút xuống và các kỳ nghỉ hè này các cháu nó cũng tò mò. Thì chúng tôi rất khó khăn khi mà tuyên truyền nhắc nhở.
8: Không chỉ riêng Nha Trang, nhiều vùng biển của Việt Nam cũng đang chứng kiến sự suy giảm đáng báo động của các dạng san hô. Theo thống kê, nước ta hiện có khoảng 1.122 km2 dạng san hô, là nơi cư trú của hơn 2.000 loài sinh vật biển. Thế nhưng trong hơn 13.000 hectare dạng san hô ven bờ, chỉ khoảng 10% còn có độ phủ tốt, 40% ở mức trung bình và tới 50% đã ở tình trạng suy giảm. Đáng nói bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, chính con người đang làm quá trình suy thoái diễn ra nhanh hơn. Thiên nhiên có thể mất hàng trăm năm để hình thành một dạng san hô, nhưng con người chỉ cần vài phút để phá vỡ nó. ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA cho rằng.
10: Cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1%.

0: dương mà là mất đi nơi cư trú của hàng nghìn loài sinh vật, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, gia tăng nguy cơ sói lở bờ biển và phá vỡ cân bằng sinh thái. Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra nhanh hơn, nhưng những áp lực từ phát triển du lịch thiếu kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hành vi thiếu ý thức của con người mới là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều dạng san hô chưa kịp phục hồi đã tiếp tục bị tổn thương. Điều đó cũng cho thấy bảo tồn biển không thể chỉ trông chờ vào các khu bảo tồn hay lực lượng quản lý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên để mỗi người dân và mỗi du khách đều trở thành một người khác biển.
1: Cái hoạt động của du khách ấy, thì mình phải có, đã không tuân thủ rồi nhưng mà thiếu kiểm soát thì cái tác động nó sẽ rất lớn và rất nhanh. Nếu mình chưa có được những các cái giải pháp kiểm soát phương án cụ thể mà có hiệu quả thì nên hãy dừng lại một thời gian tạm thời, gọi là cho rạn nó nghỉ, dứt khoát là phải kiểm soát tốt. Cái kiểm soát nó không chỉ là một cái công cụ kỹ thuật mà nó còn là cái công cụ để hỗ trợ cho cái quản lý nhà nước về bảo tồn.
0: Những dạng san hô bị tổn thương ở Hòn Chồng rồi sẽ dần được phục hồi bằng thời gian và những giải pháp bảo tồn. Nhưng điều cần được khôi phục trước hết là ý thức của con người trong ứng xử với thiên nhiên. Bờ biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác hay điểm đến để trải nghiệm, mà còn là không gian sinh tồn của hàng triệu loài sinh vật và của chính con người. Khi biết trân trọng từng dạng san hô, từng thảm cỏ biển, từng khoảng nước xanh, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ tương lai của đại dương. Đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất cho công cuộc bảo tồn biển hôm nay và mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là tạo được sự đồng thuận của ngư dân trong thực thi pháp luật trên biển. Khi mỗi ngư dân hiểu rằng chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín của nghề cá Việt Nam, thì những quy định của pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống. Với cách làm gần dân, sát dân và hướng về ngư dân, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã trở thành một mô hình dân vận hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Nếu như trước đây mỗi khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển hay tại cảng cá, không ít ngư dân còn mang tâm lý lo ngại vì thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, thì nay nhiều chủ tàu lại chủ động tìm hiểu các quy định mới về chống khai thác IUU, hỏi cán bộ cảnh sát biển cách thực hiện đúng nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều chủ tàu không còn xem việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký khai thác là quy định bắt buộc để đối phó với kiểm tra, mà đã coi đó là trách nhiệm của người khai thác hợp pháp, là điều kiện để sản phẩm thủy sản đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi xuất khẩu và góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá có trách nhiệm. Sự thay đổi ấy là kết quả sau quá trình đồng hành của lực lượng cảnh sát biển với ngư dân suốt nhiều năm qua. Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
2: Chúng tôi thấy rằng với những cái hình thức và biện pháp trong mô hình thì hiệu quả tốt nhất đó là việc gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển đối với chính quyền, nhân dân các địa phương và sát thực nhất là đối với bà con ngư dân làm ăn trên biển ngày càng khăng khít hơn. Niềm tin của bà con ngư dân đối với lực lượng cảnh sát biển được củng cố và phát triển.
1: Không chỉ tuyên truyền pháp luật đến với người dân, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển còn mang theo sự sẻ chia lắng nghe những khó khăn trong từng chuyến biển, giải đáp từng vướng mắc mà bà con gặp phải khi thực hiện các quy định của luật thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Đối với công tác tuyên truyền và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các địa phương ven biển thì luôn được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Với phương châm là thiết thực và hiệu quả, lấy tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân làm mục đích, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục để khuyến khích động viên nhân dân ổn định cuộc sống trên các đảo.
1: Đến nay, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được triển khai rộng khắp tại tất cả tỉnh, thành phố ven biển. Hàng trăm chương trình tuyên truyền pháp luật được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt ngư dân tham gia, hàng chục nghìn lá cờ tổ quốc, áo phao, tủ thuốc y tế cùng nhiều

0: Nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con trước mỗi chuyến vươn khơi. Quan trọng hơn, hàng nghìn chủ tàu đã được hướng dẫn trực tiếp về quy định chống khai thác IUU, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ những kết quả đạt được, tháng 4 năm 2026, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển còn trở thành điểm tựa của ngư dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
1: Tuyên thì bố học hỏi để mà thực hiện thôi, đảm bảo an toàn trên biển phần khởi đó, coi như mình vừa là coi đi sản xuất kiếm đời sống với lại mình bảo vệ vùng biển của mình an toàn thôi.
2: Nói chung ngư dân thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm được khám chữa bệnh y tế, rồi nói chung là rất là nhiệt tình, rất là yên tâm, đi ra là luôn có nhà nước bảo vệ.
3: Thì đúng là người dân chỉ biết thời gian thì đánh bắt thôi, mà nhất trong buổi tuyên truyền này, tuyên truyền như thế nào bọn em cũng nhận thức được ra là cái nào mình cần sử dụng đến và cái nào đánh bắt đến cái vùng biển, chủ quyền biển đảo của mình là nắm được nhiều rồi.
0: Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì thường xuyên từ 15 đến 20 tàu xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kết hợp trực tìm kiếm cứu nạn 24 giờ mỗi ngày trên các vùng biển trọng điểm. Hàng trăm ngư dân đã được cứu sống, nhiều tàu cá gặp nạn được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện sóng to gió lớn. Những việc làm ấy không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con, mà còn vun đắp niềm tin để ngư dân sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi khai thác trái phép, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chủ quyền trên biển.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc để ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu năm 2026. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất gia tăng và các thị trường nhập khẩu liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển mạnh sang sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để nâng sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng viên Hà Phương có cuộc trao đổi với ông Nhữ Văn Cần, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông Nhữ Văn Cần, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
6: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt chẳng hạn thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta.
5: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
6: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường ấy, thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Đấy, ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy, thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy, thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng, ví dụ như HDPE chẳng hạn, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra ấy, thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất. Như vậy thì chúng ta mới tiếp cận và mới phát triển cái sản phẩm theo cái yêu cầu thị trường.
5: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cần?
6: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi, nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái sự vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản, làm cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất, dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo là tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai như vừa rồi, và đặc biệt là những chính sách về bảo hiểm.
4: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới với những tin đáng chú ý sau. Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh. Phim hoạt hình Hòn đảo bị lãng quên đưa văn hóa Philippines lên màn ảnh rộng toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc vừa bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào danh sách di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Trong số này, khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm ưu thế với 6 di sản mới đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Iran, Tunisia, Liban và Palestine, bên cạnh 2 địa điểm ở Brazil và Mông Cổ. Với 8 địa điểm mới được ghi danh, danh sách di sản thế giới của UNESCO tiếp tục mở rộng, góp phần tôn vinh những giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn các di sản đang chịu sức ép từ xung đột, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa. Tại bên Anh, hàng nghìn du khách và người dân đã tập trung tại thủ đô Porto Novo để tham dự lễ hội mặt nạ thường niên lần thứ 3.
10: Theo tín ngưỡng nhân gian bên Anh, các nhân vật được hóa trang là những hiện thân của linh hồn tổ tiên, mang sứ mệnh bảo vệ cộng đồng và đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa địa phương. Khách tham quan cho biết, sự kiện này mang đến cơ hội khám phá bên Anh, vượt ra ngoài những định kiến thông thường và hiểu sâu hơn về truyền thống của đất nước này.
11: Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời để chia sẻ văn hóa thông qua những chiếc mặt nạ này và thách thức những quan niệm sai lầm và định kiến mà mọi người có thể có về văn hóa và tín ngưỡng của người bên Anh. Theo tôi, lễ hội mặt nạ rất quan trọng đối với bên Anh vì nó cho phép mọi người khám phá đất nước theo một cách khác. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự và tôi nghĩ văn hóa này thật tuyệt vời. Tôi thích tất cả những khung cảnh khác nhau từ các góc độ khác nhau. Tất nhiên là về truyền thống. Đó là lý do tại sao tôi muốn được trực tiếp tham gia vào lễ hội năm nay.
9: Từ thức uống gắn liền với văn hóa trà đảo hàng năm của Nhật Bản, bột trà xanh hay được gọi là matcha đang trở thành một trong những xu hướng ẩm thực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bên cạnh nét văn hóa của Nhật Bản được lan tỏa, nhu cầu về matcha tăng cao trên toàn cầu cũng đang gây áp lực lên chuỗi sản xuất matcha tại Nhật Bản.
12: Tại một trong các địa điểm tấp nập sôi động nhất thế giới, thành phố New York, Mỹ đang chứng kiến matcha xuất hiện ngày càng phổ biến trong thực đơn các quán cà phê. Không chỉ dưới dạng trà truyền thống mà còn được biến tấu, kết hợp với các loại đồ uống cà phê quen thuộc như matcha latte hay matcha americano, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Chị Caroline Black, nhà thiết kế đồ họa đến từ London, Vương quốc Anh, là một trong những khách hàng đang đứng trong hàng dài chờ trước quán 12 matcha tại thành phố New York chia sẻ.
13: Tôi sống ở London và rất yêu thích matcha. Lần này sang New York công tác nên tôi muốn ghé thử xem đâu là nơi có matcha ngon nhất thành phố.
12: Sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với ngành sản xuất matcha tại Nhật Bản. Tình trạng khan hiếm không chỉ tác động đến hoạt động kinh doanh mà còn ảnh hưởng tới chính việc thực hành văn hóa trà đạo Nhật Bản. Chị Soi Yamada, người kế nhiệm đời thứ 12 của trường phái trải đạo Sohen chia sẻ.
13: Tôi rất vui khi thấy matcha ngày càng được yêu thích trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều người mới chỉ biết đến matcha như một loại đồ uống, chứ chưa hiểu hết những giá trị văn hóa đằng sau đó. Matcha không chỉ là trà, mà còn gắn với nghệ thuật thủ công, lịch sử và quan niệm thẩm mỹ của người Nhật. Tôi hy vọng sự quan tâm ngày càng lớn của thế giới sẽ trở thành cơ hội để nhiều người hiểu hơn về văn hóa và tinh thần của Nhật Bản.
9: Lễ hội trà là tươi lần thứ nhất đang diễn ra tại thành phố An Ai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhằm quảng bá nông sản địa phương, hỗ trợ nông dân và gìn giữ những giá trị văn hóa gắn với cây trà là. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
7: Lễ hội trà là được tổ chức tại công viên An Sarut đến ngày 31 tháng 7 nhằm tạo thêm cơ hội để các nhà vườn tại An Ai giới thiệu tiêu thụ sản phẩm đúng vào mùa thu hoạch. Sự kiện bao gồm 19 nội dung thi với 245 giải thưởng tổng trị giá hơn 5 triệu dirham dành cho các giống trà là nổi tiếng, chùm trà là lớn nhất, giỏ trưng bày đẹp và các sản phẩm thủ công từ cây trà là. Qua đó, ban tổ chức khuyến khích nông dân nâng cao chất lượng, áp dụng kỹ thuật hiện đại và gia tăng giá trị nông sản. Đại diện cơ quan quản lý nông nghiệp của Abu Dhabi chia sẻ: Ngày nay, chúng tôi có thể tự hào trước thế giới về những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực nông nghiệp, từ trồng trà là, sản xuất trái cây, rau củ, nông sản địa phương, cho đến nuôi ong lấy mật và nhiều lĩnh vực khác.
9: Biên tập viên Đào Trang đưa tin, bộ phim hoạt hình mới mang tên Hòn đảo bị lãng quên, lấy cảm hứng từ thần thoại và văn hóa dân gian Philippines, vừa chính thức được giới thiệu đến công chúng màn ảnh rộng, câu chuyện kỳ ảo xoay quanh hành trình tìm đường về nhà của hai người bạn thân trên một hòn đảo phép thuật.
13: Phim có sự tham gia lồng tiếng của dàn sao đình đám bao gồm Dave Franco, nữ ca sĩ Asia và minh tinh Lisa Soprano. Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc tôn vinh nét đẹp văn hóa Đông Nam Á trên thị trường quốc tế. Tác phẩm còn gây chú ý khi sử dụng ca khúc A Parallel World do nhóm nhạc nữ nổi tiếng Philippines Bini thể hiện. Chia sẻ về ý nghĩa của bộ phim đối với cộng đồng người Philippines trên toàn thế giới, nữ diễn viên Lisa Soprano nhấn mạnh:
14: Tôi rất hạnh phúc khi trẻ em Philippines giờ đây có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình và cảm thấy bản thân được đại diện trên màn ảnh.
13: Bộ phim Forgotten Island do hãng Universal Pictures phát hành dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp ở Mỹ từ ngày 15 tháng 9 và tại Anh từ ngày 16 tháng 10 tới.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Khởi nghiệp.
16: Khởi nghiệp.
17: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh không còn xa lạ với người Việt Nam. Từ việc hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa đến ưu tiên chọn hàng hóa thân thiện với môi trường, xu hướng này đang trở thành một phong cách sống mới. Cùng với thu nhập và nhận thức ngày càng được nâng cao, những tiêu chí an toàn như là thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Do điều kiện công tác cho nên là anh Bình sẽ tham gia qua điện thoại từ đầu cầu Đắk Lắk.
18: Xin chào quý vị thính giả.
17: Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đơn vị vừa được trao giải thưởng Mai An Tiêm với sản phẩm ống hút rau củ Ecos.
19: Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả.
17: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn Văn Thanh Bình đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn về người Việt gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh an toàn.
20: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xanh tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, trong khi hơn 70% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay thiết bị tiết kiệm năng lượng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
15: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu

0: bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm xanh không hề đơn giản, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận công nghệ, thiếu nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, trong khi chi phí đầu tư cho quy trình sản xuất, bao bì, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đều cao hơn so với sản xuất truyền thống.
1: Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn như là VietGAP, GlobalGAP, v.v.
0: Trong khi đó, một thực tế khác cũng đang đặt ra là khoảng cách giữa nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng. Dù sẵn sàng lựa chọn sản phẩm xanh, không ít người vẫn băn khoăn đâu là sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí về môi trường và an toàn. Tình trạng hàng hóa gắn mác xanh, sạch nhưng không bảo đảm chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bất lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản.
1: Theo các chuyên gia, để tiêu dùng xanh trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, cần đồng thời phát triển sản xuất xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, minh bạch thông tin, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng tham gia, sản phẩm xanh mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho phát triển bền vững.
2: Qua các thông tin vừa rồi thì ở góc nhìn của những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh, anh Lê Văn Tám có cùng nhận định như vậy không? Liệu giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp hiện nay còn khoảng cách nào không ạ?
3: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là hay và đúng vào chúng chủ đề hôm nay. Tôi đang làm ra một cái sản phẩm, nhưng mà dù sao chăng nữa tôi cũng đang muốn quảng bá và đang muốn thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng, cũng như cái chủ đề là tinh kế xanh mà kinh tế tuần hoàn. Cũng như là chúng ta cũng biết là nhà nước mình cũng đang rất là gắt gao để mà làm sao đấy cho môi trường xanh, môi trường sạch, chuyển đổi xanh. Để làm được như vậy thì tôi rất là mong muốn mình, chúng tôi thì cũng chỉ là một hạt cát thôi. Tôi rất là mong muốn cả xã hội và mọi người đều chung tay lại ạ, để chúng ta làm sao đấy tiêu dùng xanh và sạch và có ý thức hơn ạ.
2: Vâng, Hợp tác xã Sông Hồng thì kiên trì nhiều năm nghiên cứu để tạo ra chiếc ống hút từ rau củ thay thế nhựa dùng một lần. Vậy thì điều gì đã khiến anh lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhưng nhiều ý nghĩa này?
3: Tôi cũng đã nhấn mạnh với mọi người rằng nếu mà làm setup xanh ấy, mà chúng ta không yêu nghề, mà chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá, thì để tôi khuyên mọi người trước khi làm chúng mọi người phải suy nghĩ. Vì để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng với lại để theo đuổi được cái ước mơ này thì chúng ta rất nhiều thời gian, con đường rất là dài. Vì làm cái này thì thật ra thì cũng như câu chuyện tôi chia sẻ rất là nhiều, tôi làm cái này thì tôi muốn để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai ạ. Vì là mọi người biết là thế hệ tương lai con em chúng ta mà không được bảo vệ thì sau này sẽ là một cái gánh nặng rất là nhiều, gánh nặng cho xã hội nữa đấy ạ.
2: Vâng, và vì chính vì thế mà anh đã làm cái ống hút rau củ để thay thế ống nhựa dùng một lần, đúng không?
3: Đúng rồi ạ.
2: Vâng. Xin mời anh Bình chia sẻ thêm về bước đường khởi sự kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Sen Cao Nguyên. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua cái tên của Hợp tác xã?
4: Dạ vâng, ngay từ đầu thời điểm thành lập của Hợp tác xã không phải chỉ dừng mới bắt đầu, mà đó là sự tập hợp của những con người mang xu thế xanh, những con người đang ứng dụng công nghệ vào, từ những người nông dân, từ những công ty và những anh em đang hợp tác kinh doanh cùng với nhau. Thì khi đó thì Hợp tác xã đã tập hợp lại thành một hợp tác xã, đã tập hợp mọi người triển khai những hoạt động liên quan đến nông nghiệp công nghệ xanh, tạo ra những sản phẩm xanh. Bên cạnh đó thì Hợp tác xã cũng tận dụng nguồn lực của tất cả người đang triển khai trong những năm vừa rồi, như là nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực máy móc, nguồn lực kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm của quả chanh leo, tập trung hướng với sản phẩm xuất khẩu, nên thường dần hoàn thiện các quy trình mô hình cũng như là những kế hoạch đồng ứng dụng công nghệ vào để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu các nước EU, các nước Canada và Úc mà thành viên Hợp tác xã đang hướng đến.
2: Nếu nhìn lại thời điểm bắt đầu khởi nghiệp thì điều khiến anh lo lắng nhất là gì? Thiếu vốn, công nghệ, thị trường hay khó nhất chính là thuyết phục mọi người tin rằng sản phẩm xanh thực sự có giá trị?
4: Vâng, khi thành lập Hợp tác xã thì cái việc mà tập hợp của anh em có nguồn lực cùng với nhau cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các hợp đồng và cũng có nguồn lực triển khai, cái việc tập hợp mọi người để theo đúng một xu hướng cũng như là đáp ứng được nhu cầu của tất cả thì phải có một cái đích để mọi người cùng theo. Thì cái đó chính là thời điểm là hình thành chứng nhận chứng chỉ Global Gap để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đó là thị trường EU vừa rồi. Thì bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã triển khai giúp cho mọi người hoàn thành những chứng nhận chứng chỉ, cũng như là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến sản phẩm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, quá trình canh tác cho các đơn vị chứng nhận để cùng người đồng hành cùng. Vì vậy trong quá trình triển khai những chứng nhận chứng chỉ như vậy thì hợp tác xã đã cùng anh em với nhau cùng chí hướng để đồng hành cùng triển khai và dần dần hoàn thiện. Nên cái vấn đề con người cũng như là thuyết phục mọi người cùng chung một chí hướng là quan trọng hơn cả vốn, quan trọng hơn cả máy móc công nghệ.
2: Với hợp tác xã Sông Hồng thì sao, thưa anh Tám ạ?
3: Để mà thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng rất là khó. Bây giờ nó ngấm vào sâu vào, kể cả là các bạn sinh viên này, rồi là các cô, các chú, các bà ở ngoài chợ này. Chị không biết là bình thường là chị đi chợ nữa thôi ạ. Chị mua rất là đơn giản thôi, chị mua quả chanh, quả ớt thôi. Nhưng mà chưa chắc là chị đã, một cái quả chanh đấy, chị chưa chắc là chị đã cần một cái túi bóng ạ. Nhưng mà cái bác bán hàng, bác vẫn rút một cái túi bóng, cô đút quả chanh vào đưa cho chị. Hoặc là các cái bạn trẻ mua một cốc nước ạ. Chưa chắc các bạn đấy đã cần cái túi bóng, nhưng mà chị bán nước vẫn lấy cái túi bóng đút cái cốc vào đưa cho các bạn trẻ. Nhưng mà chưa chắc là chúng ta lại cần. Nhưng mà đấy là tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái thị trường, về cái thói quen người tiêu dùng là như vậy. Qua đây tôi nhấn mạnh rằng là như thế này, nếu mà chúng ta lâu dần như thế thì chúng ta không phải là thói quen mà chúng ta thành những cái hành vi. Theo trung bình thì là chúng ta xả rác thải ra 12 triệu tấn rác thải trong một năm ra đại dương đấy ạ. Chưa tính là những các rác thải ra môi trường, mà cũng như cái ống hút là tôi tính trung bình là người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ cái ống hút đấy, theo thống kê. Vậy thì thật ra thì tôi cũng nói rất là nhiều khi mà mình tôi hay là mong muốn vài người cũng chỉ là hạt cát đấy, cũng như anh Bình đây đang cùng tôi nói chuyện, thì chúng tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tôi chỉ mong muốn là làm sao đấy mọi người sẽ chung tay, chia sẻ để chúng ta đồng hành với nhau để cho chúng ta có môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa. Và mong muốn là thế hệ con em chúng ta sau này không phải ăn cái vi nhựa nó vào người nữa.
2: Như anh chia sẻ thì có thể thấy là cái bước đường mà khởi nghiệp lúc ban đầu thì nó không chỉ là thuyết phục người ta tin rằng cái sản phẩm xanh có giá trị, mà quan trọng hơn nữa là phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng, đúng không ạ? Ưu tiên lựa chọn xanh. Đơn giản chỉ như anh nói là trước hết là hạn chế đi, không dùng những cái túi nhựa rồi là những ống hút nhựa, đúng không ạ?
3: Rồi,
2: đấy
3: rồi.
2: Là những cái nhỏ nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là kinh tế xanh không còn là một khái niệm mang tính xu hướng mà đã dần trở thành một cái hướng đi thực tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Không những thế thì bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì nhiều cá nhân với ý tưởng sáng tạo cũng đang chứng minh rằng nếu biết tận dụng tài nguyên theo tư duy tuần hoàn thì ngay cả những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể trở thành hàng hóa có giá trị cao. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị cùng nghe phóng sự biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị của anh Mai Đức Lại ở xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
5: Vốn là kỹ sư cơ khí, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau. Đầu năm 2026, anh Mai Đức Lại trở về quê vợ để khởi nghiệp với nghề sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa. Anh đã dành nhiều tháng nghiên cứu, cải tiến hệ thống lò đốt theo hướng tuần hoàn. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ lượng khối phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi, đưa trở lại buồng đốt để tiếp tục cháy, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và hầu như không phát tán khói ra môi trường. Nguyên liệu chính là gáo dừa sau khoảng 3 giờ nhiệt phân, lò cho ra 3 sản phẩm gồm than hoạt tính, bột than sinh học và giấm gỗ. Trong đó than hoạt tính chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, bột than phục vụ cải tạo đất hoặc sản xuất than tổ ong, còn giấm gỗ được sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường. Chỉ sau chưa đầy một năm khởi nghiệp, mỗi tháng cơ sở của anh sản xuất được khoảng 30 tấn than hoạt tính, 9.000 lít giấm gỗ và 6 tấn bột than. Các sản phẩm này không đủ cung ứng cho thị trường. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ quy trình hoạt động theo hướng tuần hoàn, hạn chế khói bụi và tiếng ồn, thân thiện với môi trường hơn nhiều so với các lò than truyền thống.
6: Mình thấy cái ngành này thì nó lại là có lợi ích cho là xã hội, nên vì mình nghĩ cái ngành nghề này là mình chế tạo ra để là mình xử lý cái chất thải đó, không phải là gây ô nhiễm môi trường nữa. Đầu tiên thì mình mày mò cho đến khi mà cái tháng thứ 6 là nó sẽ thành công khi ra sản phẩm.

0: là mình sử dụng là nó đảm bảo chất lượng.
1: Theo anh Mai Đức Lại, ngoài gáo dừa, hệ thống lò còn có thể tận dụng nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ hạt xoài, vỏ sầu riêng, cây bắp, cây ớt, góp phần nâng cao giá trị chế phẩm nông nghiệp và giảm lượng chất thải sau thu hoạch. Thời gian tới, anh dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng, tăng số lượng lò đốt và liên kết với nhiều hộ dân để phát triển sản xuất. Việc nghiên cứu chế tạo thành công lò sản xuất than sinh học theo công nghệ tuần hoàn của anh Mai Đức Lại không chỉ góp phần nâng cao giá trị các phụ phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
2: Thưa hai vị khách mời, qua mô hình vừa rồi thì theo các anh, yếu tố nào quyết định để một ý tưởng về kinh tế tuần hoàn là có thể trở thành mô hình kinh doanh thành công? Và điều quan trọng nhất là công nghệ, sự sáng tạo hay là khả năng nhìn thấy giá trị từ những thứ người khác cho là phế phẩm? Trước hết thì xin mời anh Tám ạ.
3: Qua nhiều lần tôi trao đổi và cũng như lúc mà tôi live stream bán hàng hay là những lúc tôi lên truyền hình cũng như hôm nay cũng được ngồi phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Một lần nữa cũng rất là tự hào, hôm nay tôi nhấn mạnh là như là này. Sản phẩm của tôi nó đem lại cái sự ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là độc đáo. Và nó đem lại cái sự cốt lõi và nhân văn. Nhiều khi tôi hơi nói hơi quá, nó đem lại cái sự tử tế nữa. Tử tế là gì? Tử tế là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được thế hệ tương lai. Mà trong khi đấy để hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản nữa. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút, có thể vừa ăn được. Nhưng mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra ngoài, nó hoàn toàn phân hủy ạ. Nó không gây tác động gì đến môi trường mà chúng ta bỏ vào gốc cây nó sẽ thành phân hữu cơ. Tôi cũng đã nghiên cứu và tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều. Khi mà sản phẩm của tôi chôn bốn xung quanh gốc cây thì cây nó sẽ tốt hơn và nó xanh hơn. Và dù sao chăng nữa, mọi người, cái người cũng như cái cây, chúng ta cho nó ăn những cái gì đấy nó hoàn toàn xanh và sạch thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng như này này, thật ra thì ở đây tôi không nói để tôi muốn để tôi bán hàng nhé. Mà mọi người biết là người Việt Nam mình bây giờ là một trong những nước quốc gia ăn vi nhựa đứng thứ tư Đông Nam Á. Tính trung bình là người Việt Nam mình một tháng ăn đến 10 gram vi nhựa, đứng thứ tư Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là vi nhựa không phải là người Việt Nam mình nữa mà 77% người trên thế giới chúng ta cũng đã bị nhiễm vi nhựa trong máu rồi. Theo thống kê đó. Và vi nhựa nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người chúng ta. Mà đặc biệt là những người bị tim mạch nữa. Mà từ nãy tôi nhấn mạnh về thế hệ và trẻ em chúng ta. Trẻ em chúng ta mà ăn phải vi nhựa là cũng bị dậy thì sớm ạ. Và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nữa.
2: Vâng. Những cái thông tin mà anh đưa ra thì cũng rất là đáng quan ngại. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì được nhắc đến rất là nhiều. Nhưng với doanh nghiệp và hợp tác xã thì điều quan trọng là phải biến khái niệm ấy thành hành động cụ thể. Thưa anh Tám, hợp tác xã Sông Hồng thì đã hiện thực hóa cái kinh tế tuần hoàn như thế nào trong quá trình sản xuất ống hút ECOS? Từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến cái việc giảm chất thải và hạn chế nhựa dùng một lần thì đâu là những điểm khác biệt của mô hình này?
3: Thật ra thì mô hình của tôi là nó khác biệt rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như là tất cả đầu vào, mọi cái phải hoàn toàn phải được phân hủy. Khác biệt nữa là ví dụ như là ngày trước là có một cái khách bên Đức, họ đặt cái ống hút của tôi mà họ bảo là bắt bọc từ cái một như này, bọc túi mi lông lại, hoặc là bọc giấy. Tôi không bọc. Tôi bảo là sản phẩm của tôi đã là thân thiện với môi trường và tôi không làm ảnh hưởng gì đến môi trường thì tôi không bọc. Vì là trong cái bọc có một cái màng mi lông. Và nếu mà chúng tôi bọc màng mi lông nữa thì sản phẩm của tôi thế nào là thân thiện với môi trường. Mà nhiều khi mọi người không biết đâu, mọi người cứ nghĩ bọc là sạch. Nhưng mà trong cái lúc mà bọc thì cái sản phẩm của mình nó đã tiếp xúc trực tiếp đến cái vi nhựa. Mà cái vi nhựa nó là siêu nhỏ rồi, chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy được, gọi là vi rồi. Thì là nó tiếp xúc lần, cũng như cái ống hút đấy. Theo thống kê thì nếu mà chúng ta ngâm cái ống hút nhựa vào nước ấm ấy, trong vòng 5 phút nó sẽ có 12.000 cái vi nhựa nó đã ảnh hưởng đến công nước rồi. Cho nên là quan điểm của tôi là nó khác biệt nữa là của tôi là hoàn toàn không thải ra môi trường một cái gì hết. Ví dụ như những cái đầu thừa đuôi thẹo hay những cái gì của tôi bỏ ra bón cây hoặc là chúng ta cho cá ăn luôn. Vậy thì mọi người cũng biết là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là nó nằm ở chỗ đấy đấy ạ.
2: Vâng, nghĩa là cả một quy trình khép kín luôn ạ.
3: Khép kín luôn.
2: Vâng. Còn với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì yếu tố tuần hoàn được thể hiện như thế nào trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, chế biến và tiêu thụ sản phẩm? Thưa anh Bình ạ.
4: Đối với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì

0: rau đầu tiên là theo chuỗi giá trị của chanh leo, là vừa trồng trọt, vừa cung cấp vật tư phân bón, vừa thu mua sơ chế cũng như là hướng đến xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thì cái tuần hoàn thứ hai đó là quá trình liên quan đến xử lý phế bụi bẩn trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tạo ra sản phẩm mới của các nhà máy, thì đã đem về và triển khai từ trong trang trại như là ủ vỏ để cho bò ăn, ủ vỏ phân và để tạo ra phân cùng quế, và bên trong đó cũng tạo ra các lò đốt biochar để xử lý phế phụ phẩm là vỏ leo từ các nguồn liệu để đưa nó tạo thành giấm gỗ và than để đưa về lại cho bà con nông dân cũng như là vùng trồng của mình trong quá trình xử lý phế phụ phẩm tuần hoàn. Một cạnh một phần tuần hoàn nữa là kinh tế tuần hoàn, đó là thành viên của hợp tác xã sẽ mua những sản phẩm của nhau và tiêu dùng sản phẩm cho nhau, bên cạnh đó sẽ đưa các nguồn lực của các hợp tác xã để tham gia vào cũng như là xây dựng cái liên kết bền vững và hướng theo sản phẩm tốt nhất để hướng ra xuất khẩu.
1: Vâng, theo anh thì làm thế nào để một loại nông sản không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị có giá trị kinh tế cao hơn ạ?
0: Với giai đoạn đầu thì phải tạo ra được vùng nguyên liệu của mình, nhưng giai đoạn tiếp theo thì phải là vùng nguyên liệu đó phải được quy mô lớn, lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ những cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô như quả để phân phối, mà phải sơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra trong thị trường. Và một cái quan trọng hơn nữa là chế biến sâu từ cái việc quả chanh leo thì là quả là phân phối, thì nó sẽ hình thành bánh cắt và vịt chanh leo, bột chanh leo, các loại sản phẩm bức, các loại bánh chanh leo. Bên cạnh đó nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng uy tín bằng những cái Việt Gap, Global Gap, những chứng nhận ISO, các chất, các nước, các quả và xây dựng cái hệ thống OPOP cho sản phẩm đóng gói bao bì đáp ứng với nhu cầu thị trường thì là một trong những cái vấn đề để tạo nâng giá trị của sản phẩm để mang giá trị thị trường lớn hơn.
1: Có thể thấy là muốn làm kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp không thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám.
2: Thật ra thì chị ấy biết, với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị ấy biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm cái sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ưng ý hoặc là sản phẩm ở đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn. Dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn phải nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào và cũng phải là có rõ nguồn gốc nào, chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu, tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền kiểu như vậy.
1: Như vậy thì trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
2: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa là tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhá. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm gì đấy, tôi cải tạo đất thì tôi mới làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn, tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy, tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào, tôi mới làm được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ thì còn phải đầu tư nhiều hơn và
2: đúng
1: mất
2: rồi.
1: Nhiều thời gian hơn. Nó là một cái tầm cao hơn, đúng
2: tầm
1: không
2: cao
1: ạ?
2: Hơn,
1: vâng. Và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
2: Tôi là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ráo mồ hôi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này? Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như thế này.
1: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi, anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
2: Đúng rồi, vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
3: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh đã trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, phải rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
0: Để mà tiếp cận với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quản khởi nghiệp và đồng mới sáng tạo thì chúng ta phải dấn thân trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ngang cái đó, chỉ nghiên cứu mà phải là hành động. Hành động tạo ra kết quả, có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp, nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thành công của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế vốn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh thì có hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán, pháp lý hay lực lượng kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho cộng đồng xã hội thực sự quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của cả nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
1: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
2: Tôi cũng muốn các ban ngành hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiêm phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn, rồi vác từng cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê đổi rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường. Như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được với tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần, Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần thì nó sẽ thành hình thành cái thói quen dần. Cũng như mọi người cũng biết là ngày xưa cái mũ bảo hiểm đấy ạ, chúng ta mới đội lên thấy khó chịu lắm, nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu là như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta trước khi vào quán.

0: chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa, chúng ta phải đòi quyền lợi là chúng tôi phải dùng những cái ống này ống kia, thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Thế bên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
1: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa,
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: Cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường, đúng
0: không? Đúng
1: ạ?
0: Rồi ạ. Vâng ạ.
1: Thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
0: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy. Cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. Vì đường sau tôi rất nhiều bà con nông dân nữa. Tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
1: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này ấy, nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà, cà phê trong nước chẳng hạn, những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
0: Thật ra nói về đắt thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống, 50 ống có hơn 20.000 thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị trả tiền nhân viên, trả tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
1: Vâng. Như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông nâng cao nhận thức nữa, đúng không? Để người ta sẽ tự giác, và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi, đã hiểu được cái sản phẩm xanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và người ta sẽ sử dụng. Vâng.
0: Vâng.
1: Thưa anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap, và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất? Chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
2: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống luôn các hướng ra xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo tươi xuất khẩu qua thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là test bằng hệ thống đó, là ít nhất nó phải sử dụng là Global Gap, phải có hệ thống test đất, test nước, kết quả cũng như quả 1.400 chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Đầu tiên hợp tác xã phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo cho đó. Bên cạnh thứ hai, những cái hợp đồng Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hợp đồng liên quan, như là cái hợp đồng liên quan đến truy xuất gốc, hợp đồng về bảo vệ môi trường, hoạt động về chất lượng, cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón, cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, tiết rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm nó đóng gói bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng logistics sẽ xây dựng được chuỗi và cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
2: Hiện tại vấn đề điện với việc quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở nên là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa. Hai cái đó là cái quan trọng mà hợp tác xã đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến việc kỳ canh tác của cái hoạt động đầu vào, phân bón vật tư, nhật ký kinh tác, nhật ký thu hoạch, nhật ký phân bón vật tư, nhật ký người ta vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có nhật ký, đã có dữ liệu quy trình kinh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hai hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo hợp tác xã cũng đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình kinh tác cũng như quá trình xuất khẩu, cũng như là truy xuất gốc trong quá trình sơ chế, chế biến trong nhà máy. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong của cái việc mà ứng dụng drone, phun thuốc, hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống điện năng lượng, máy trong trang trại, và cái quan trọng thực hiện những cái ứng dụng về đổi mới, đặc sáng tạo trong quá trình xử lý chuỗi phế bộ phẩm, biochar, xử lý nguồn nguyên liệu làm phân đưa về với đất hướng theo net zero. Và cái quan trọng của trong hệ đó chính là

0: đào tạo tập huấn nhận thức cho dân sự của mình, thành viên của mình, cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng, về vùng về việc gáp, global gáp, về mã vùng trồng, và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu thương theo xuất khẩu.
1: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
0: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. Cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được môi trường thử nghiệm, môi trường ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ và tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có dám chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm, thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những cái chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, thì sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
1: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
2: Tôi cũng nhấn mạnh như này, mặc dù là nông dân nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
1: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
2: Sát
1: Và
2: sườn
1: chúng
2: luôn,
1: ta phải làm hàng ngày. Vâng.
2: phải làm hàng ngày
1: Dạ vâng.
2: đấy.
1: Anh Bình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Xu thế xanh chưa hướng đổi mới ra đã có những năm trước đây rồi. Chứ việc chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tín chỉ carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần dần đã lấn len lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần dần đã phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
0: Những mảng là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó. Bên cạnh đó, những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngang cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra, việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
1: Thưa

0: Anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
1: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn, mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. Vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với cắm nhà, cắm cửa.
0: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
2: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, của người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng, là bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia và hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là yếu tố cũng là con người, là đưa sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
0: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp?
1: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như thế này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì, cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
0: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
1: có đủ
0: và
1: đam
0: kiên,
1: mê.
0: Trì,
1: kiên trì
0: thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
1: Đúng rồi, con đường xanh được.
0: Vâng. Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
2: Vâng, với xu thế 5 đến 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã xanh cao nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh, hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi chanh leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã, hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước.

0: Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi, nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Ma Ewat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Yawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia

0: chưa lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
1: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, Chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
2: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabelle Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabelle của Singapore, cho biết.
3: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
2: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
3: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó, và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
2: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Cán bộ đảng viên đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị trực tuyến về học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu hàng trên diện rộng. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến. Phần tin thế giới, đối thoại hòa bình miền Nam Thái Lan tạm hoãn vô thời hạn sau vụ tấn công tại tỉnh Narathiwat hôm 22 tháng 7, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 người dân bị thương. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên trên cả nước. Ngay sau hội nghị, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết và thực tiễn công tác, góp phần đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phóng viên Công Luận và Vũ Lợi ghi nhận ý kiến một số đảng viên tại tỉnh Thái Nguyên và Điện Biên về hội nghị sáng nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Qua hội nghị hôm nay, tôi nhận thức rõ hơn những chủ trương định hướng lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là những nội dung rất quan trọng tạo cơ sở để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Sau hội nghị, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn các nội dung nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
8: Tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến từ trung ương đến cơ sở thì góp phần là tạo điều kiện để cho cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ những cái nội dung cốt lõi, những cái điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận và các quy định được thông qua tại cái hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Sau hội nghị thì mỗi đảng viên, cán bộ có cái định hướng và xây dựng cái kế hoạch đưa cái tinh thần của nghị quyết thành những việc làm cụ thể, thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu được giao và góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.
6: Việc tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến từ trung ương đến cơ sở không chỉ giúp cán bộ đảng viên tiếp cận đầy đủ kịp thời những nội dung mới của các nghị quyết, kết luận và quy định của trung ương, mà còn tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Từ tinh thần học tập nghiêm túc, mỗi cán bộ đảng viên sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương và đất nước.
5: Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu hàng trên diện rộng. Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường điều chuyển nguồn hàng từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung, đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, kiểm tra việc giao hàng, hợp đồng giữa doanh nghiệp bán lẻ với đầu mối và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng hoặc vi phạm quy định. Bộ Công Thương cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu để kịp thời điều tiết nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường.
6: Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn mới như là lợi dụng thẻ liên kết với ví điện tử nước ngoài để thanh toán không đúng quy định, bóc tách đánh cháo chip thẻ nhằm làm giả thẻ, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan quản lý cũng lưu ý tình trạng một số thẻ không thể hiện tên chủ thẻ và việc công khai phí lãi suất của một số tổ chức phát hành chưa đầy đủ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị rà soát hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán của các tổ chức nước ngoài, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ.
4: Theo nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử Metrix, 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn

0: tại Việt Nam đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày Việt chia hơn 1.600 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến. Kết quả này cho thấy chi tiêu online ngày càng gắn với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Làm đẹp tiếp tục là ngành hàng có doanh số lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử, xếp sau là thời trang nữ và nhóm nhà cửa đời sống. Đáng chú ý, các gian hàng chính hãng chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng, nhưng tạo ra hơn 1/3 doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp. Khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng mua hàng chuyển sang nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, việc bán hàng trực tuyến cũng trở nên thuận lợi hơn và còn rất nhiều dư địa phát triển.
1: Tại tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên Sĩ Đức cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 100 hồ đập bị hư hỏng xuống cấp, trong đó trên 40 công trình có nguy cơ mất an toàn cao và buộc phải tích nước hạn chế.
2: Phần lớn các hồ chứa tại Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã đưa vào vận hành khai thác trên 50 năm. Đặc biệt là các đập, hồ chứa có dung tích vừa và nhỏ thì đến nay đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân ở vùng hạ du. Nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng như là hồ Nước Đỏ, đập Khe Ruộng ở xã Hưng Đô, hồ Đá Bạc ở xã Hưng Bình, hồ Khe Hao ở xã Đồng Lộc, hồ An ở xã Vũ Quang, đập Nhâm Xá ở phường Nam Hồng Lĩnh, đập Nhạc Quan ở xã Hưng Xuân. Thực trạng này đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý vận hành và bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần. Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Để các cái phương án ứng phó đảm bảo an toàn với công trình thì trong cái điều kiện mà chưa được đầu tư thích đáng thì đề nghị các cái địa phương, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các công trình phải chuẩn bị tất cả các phương án ứng phó đảm bảo an toàn.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, từ nay đến ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền nằm trong cảnh báo có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Cụ thể, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Còn trên biển, đáng chú ý ở khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Hải Phòng nằm trong cảnh báo có mưa dông. Các tàu thuyền hoạt động ở những khu vực này cần đề phòng nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
1: Tin thế giới, chính phủ Thái Lan thông báo tạm hoãn vô thời hạn tiến trình đối thoại hòa bình với đại diện các nhóm vũ trang ở miền nam nước này sau vụ tấn công tại tỉnh Nagathiwat hôm 22 tháng 7 khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 người dân bị thương. Phóng viên thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Trưởng đoàn đối thoại hòa bình của chính phủ Thái Lan, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Thanut cho biết, đại diện chính phủ và các nhóm vũ trang dự kiến tổ chức cuộc họp vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, tính chất nghiêm trọng của vụ việc khiến chính phủ Thái Lan cho rằng cần có lời giải thích từ các nhóm liên quan trước khi xem xét nối lại các hoạt động đối thoại. Đến nay, các nhóm này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Cơ quan điều tra cho biết đã xác định ít nhất 13 đối tượng có liên quan. Tòa án tỉnh Nagathiwat đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với 2 nghi phạm, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ và truy bắt các đối tượng còn lại.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định luận điểm cú sốc Trung Quốc 2.0 do một số quốc gia đưa ra là không phù hợp với thực tế và không có cơ sở. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Phát biểu tại buổi họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Yên Đông cho rằng luận điểm cú sốc Trung Quốc 2.0 đã xuyên tạc sự phát triển công nghiệp của Trung Quốc, khi cho rằng nước này đe dọa vị thế của phương Tây và thu hẹp không gian phát triển của các nước đang phát triển. Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với mức đóng góp khoảng 30%. Thông qua việc phát huy lợi thế thị trường, phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, Trung Quốc đã mang lại nhiều lợi ích thị trường, lợi ích phát triển và lợi ích đổi mới cho toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho kinh tế thế giới. Nhiều ý kiến quốc tế gọi đây là cơ hội Trung Quốc 2.0. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết, nước này đã thành lập hơn 50.000 doanh nghiệp ở nước ngoài, với tổng vốn đầu tư lũy kế trên 3.000 tỷ đô la Mỹ, gần 90% tập trung tại các

0: nền kinh tế đang phát triển. Giai đoạn 2012 đến 2025, các doanh nghiệp Trung Quốc đã góp phần nâng giá trị gia tăng xuất khẩu tại 24 nền kinh tế đang phát triển từ 24,4 tỷ đô la Mỹ lên 142,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Yên Đông nhấn mạnh, luận điệu Trung Quốc chèn ép thực chất là biến thể của thuyết mối đe dọa Trung Quốc nhằm phá hoại hợp tác giữa Trung Quốc và các nước phương Nam toàn cầu.
1: Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS cho biết, năm nay thế giới ghi nhận 1,2 triệu ca nhiễm mới và 570.000 ca tử vong liên quan đến AIDS. Nam Phi là quốc gia có số người nhiễm HIV cao nhất thế giới, chịu tác động nặng nề nhất. Chương trình cảnh báo việc cắt giảm tài trợ có thể khiến số ca nhiễm mới gia tăng, đe dọa những thành quả phòng chống HIV/AIDS trên toàn cầu.
2: Một vụ chật bánh tàu chở hàng tại thành phố Naco, bang Sonora, miền Bắc Mexico gần với biên giới Arizona của Mỹ đã làm rò rỉ khoảng 59.000 lít natri hydrosulfat, một hóa chất độc hại sử dụng trong khai khoáng và công nghiệp. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chưa có nguy cơ tức thời đối với người dân và không ghi nhận trường hợp nào bị thương. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo hóa chất này có thể gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được kiểm soát kịp thời.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Thủ đô sửa đổi 2006 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Với tinh thần đổi mới và tầm cao chiến lược, luật mở ra hành lang pháp lý để nông nghiệp Hà Nội chuyển mình xanh hơn, thông minh hơn và liên kết chặt chẽ với đô thị.
5: Ngay sau khi các cơ chế của luật thủ đô được cụ thể hóa bằng các nghị quyết và chính sách của thành phố, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ và bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Phòng Kinh tế xã Ô Diên, Hà Nội cho biết.
6: Khi mà có luật thủ đô ấy, cũng đã tập trung tuyên truyền chỉ đạo cái luật thủ đô đến tới người dân và cũng là nghiên cứu để triển khai các cái liên quan đến cái việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Thì trong luật thủ đô ấy, thì nó cũng đã có những cái hướng để tháo gỡ và hỗ trợ nhiều hơn cho người dân trong cái phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhất là du lịch nhà sinh thái. Khi mà đi vào cuộc sống ấy, thì cái luật thủ đô nó cũng sẽ đòi hỏi là cái việc mà cái tiếp cận ấy, cũng như là cái bám sát cái thực tế giữa chính quyền với người dân là sẽ nhiều hơn để làm sao mà đảm bảo được quyền lợi cao nhất cho người dân. Thì trong thời gian tới thì cũng sẽ tập trung hỗ trợ về các cái thủ tục hành chính cũng như là sẽ tập trung vào các công tác gắn để làm cho sản xuất tốt hơn.
5: Không còn sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp ở Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Những mô hình nông nghiệp đa giá trị, kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, giáo dục và bảo tồn sinh thái đang từng bước khẳng định hiệu quả, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hợp tác xã Cuối Quý, xã Đan Phượng, Hà Nội, chuyên trồng rau sạch là một trong những điển hình phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc Hợp tác xã Cuối Quý, xã Đan Phượng cho rằng, tận dụng những ưu đãi của thành phố trong phát triển nông nghiệp theo luật thủ đô 2026, hợp tác xã của bà đã có cơ hội chuyển mình khi sản xuất theo quy trình, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
7: Tôi sản xuất từ cái khâu làm đất cũng phải sạch và nước cũng phải sạch, kể cả không khí cũng phải sạch. Bởi vì tôi lợp cái máy ni lông này thì tất cả các cái khói bụi của nhà máy thải ra hoặc là của xe cộ ngoài đường hoặc là bụi, tất cả nó đều đậu trên cái máy ni lông hết, không thể rơi vào rau được. Hai nữa là tất cả xung quanh tôi bưng bằng lưới thì không có côn trùng. Sản phẩm của tôi là sản xuất ra đến đâu là cũng đều tiêu thụ hết đến đấy.
5: Luật thủ đô đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế chủ động hơn trong việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp đặc thù. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 53 quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục ban hành quy định về trình tự, thủ tục để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận nguồn lực đầu tư. Anh Nguyễn Văn Long, Giám đốc Hợp tác xã Liên Hà, xã Đông Anh, Hà Nội, chuyên trồng nho trên quy mô lớn cho biết.
8: Hỗ trợ chủ trương chính là do các đồng chí lãnh đạo là cho chủ trương là theo mô hình của hợp tác xã, đăng ký để làm theo đúng tinh thần. Một là về vấn đề để chúng ta phát triển về kinh tế trải nghiệm cũng như là để phát triển du lịch. Hai nữa là nâng cao đời sống bà con về qua hiệu quả này. Nếu như mà chúng tôi làm tốt thì năng suất của một xào nho này sẽ hiệu quả hơn gấp 5-10 lần cây lúa.
5: Luật Thủ đô sửa đổi 2024.

0: 6. Mở ra cơ hội để nông nghiệp Hà Nội chuyển đổi mạnh mẽ, pháp lý rõ ràng, chính sách đặc thù, ưu đãi đầu tư và tầm nhìn liên kết nông công dịch vụ. Tinh thần quyết liệt và tầm cao mới đang được hiện thực hóa từ những mô hình thực tiễn. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
1: Hệ sinh thái nông nghiệp rất là quan trọng để tạo ra cái cảnh quan sinh thái cho thủ đô. Với cái mô hình như vậy sẽ có cái sự tham gia vào cuộc của hộ dân với nhiều quy mô sản xuất và cái sự liên kết, cái sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra cái giá trị sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao nhất.
0: Với quyết tâm của ngành cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và các hợp tác xã, luật thủ đô đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nền tảng để nông nghiệp Hà Nội phát triển với một tinh thần mới, tầm cao mới, hiện đại hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
6: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
5: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
5: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam. Đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
5: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
4: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
5: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp.

0: Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn tuổi. Thưa quý vị, thoái hóa khớp không chỉ gây đau đớn, khó khăn trong đi lại, vận động mà nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, tình trạng này còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp vĩnh viễn và thậm chí là mất khả năng đi lại. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người lớn tuổi. Vậy làm thế nào để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Và lời đầu tiên xin chào cũng như xin cảm ơn chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Thanh Huyền.
0: Vâng ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1041 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại tổng đài 1800-1041. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt tốt cho người bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đem lại hiệu quả giảm đau, chống viêm hiệu quả mà rất an toàn cho đường tiêu hóa. Điểm ưu việt của sản phẩm là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp tiến triển nặng. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo hai thành tựu khoa học của Việt Nam. Sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho người bệnh khớp. Để tạo điều kiện cho quý vị có nhiều cơ hội có thể trò chuyện cùng với chuyên gia và tiếp cận được phương pháp điều trị khoa học nhất, toàn diện nhất, thì nhãn hàng Khương Thảo Đan Gôn dành tặng ưu đãi rất hấp dẫn cho những quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó chính là ưu đãi đặc biệt mua 2 tặng 2. Cụ thể là quý khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800-1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Và quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quá là hấp dẫn luôn phải không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041. Tất cả các khuyến mãi trên đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Vì vậy, hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1800-1041 để được nhận ngay ưu đãi này. Và xin nhắc lại là tổng đài miễn cước 1800-1041. Với chủ đề ngày hôm nay cùng với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì mới chỉ ở những phút đầu của chương trình nhưng đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài 1800-1041 để mong được chuyên gia giải đáp những thắc mắc về bệnh lý, đặc biệt là những thắc mắc xung quanh sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Chứng tỏ rằng chủ đề ngày hôm nay nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị, đúng không ạ? Và không để

0: đợi lâu hơn nữa thì chúng ta hãy cùng kết nối với quý vị. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng kết nối với chú Lâm ạ. Xin chào chú Lâm ạ.
1: Vâng, chào các chị.
0: Vâng ạ, xin chào chú Lâm ạ. Chú có thể giới thiệu sơ qua đôi nét xem năm nay chú bao nhiêu tuổi và chú đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Năm nay chú 65 tuổi đấy.
0: À, vâng ạ, chú Lâm đến từ Phú Thọ đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chú gọi về chương trình muốn chuyên gia giải đáp cho những câu hỏi gì về sức khỏe của chú ạ?
1: Vừa rồi là chú bị đau xương khớp hai bên tay, đau dây thần kinh.
2: Tình trạng này thì chú đã đi khám và điều trị bằng cái gì chưa?
1: Tôi đi khám và điều trị ở bệnh viện tỉnh Đa khoa Phú Thọ. Một đợt điều trị là mất 14 ngày, còn bây giờ mà bệnh viện Đông y tỉnh Phú Thọ là cũng một đợt 14 ngày và
2: dạ, vâng.
1: Quan tỉnh cũng một đợt ba lần điều trị rồi.
2: Dạ vâng, cái tình trạng cải thiện có tốt không ạ?
1: Tình trạng đó thì chỉ được lúc đấy thôi, sau về nó vẫn đau.
2: Dạ vâng. Giờ hôm nay kết nối với chương trình thì chú có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn ạ?
1: Chú muốn hỏi xem bây giờ ở tỉnh như thế thì trung ương các bác sĩ có những cái biện pháp gì mà cho nó đỡ đau nhức trên tay của tôi không?
2: Dạ vâng. Thưa chú, là câu hỏi của chú là câu hỏi của rất nhiều người cao tuổi, nhất là những người từ 60 tuổi trở lên. Bởi vì đến tầm tuổi này thì cái hệ thống xương khớp hầu như của ai cũng bị thoái hóa. Chỉ có điều là bị nhiều hay bị ít, mức độ của nó trầm trọng hay không mà thôi. Và hầu như tất cả những người bị như vậy thì chúng ta vẫn thường là đến bệnh viện y học hiện đại, rồi được nhận các đơn thuốc về Tây y. Chúng ta uống thì nhiều khi có những cái loại thuốc gì thì tác dụng nó rất tốt, nó giảm đau, chống viêm rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Thứ nhất là sau khi ngừng thuốc một thời gian thì nó lại đau lại. Cái thứ hai là nếu uống kéo dài, mà đặc biệt thoái hóa khớp mà ta phải dùng dài, thì nó lại có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ như ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến gan, đến thận, vân vân. Thế cho nên là hiện nay á, thì thưa với chú là thế này, để giải đáp với câu hỏi của chú cũng như cả các quý vị, những người cao tuổi mà chúng ta bị thoái hóa xương khớp, thì tốt nhất là chúng ta phải dùng một cái giải pháp kết hợp giữa Đông y và Tây y, giữa Tân dược và với Đông dược. Thế thì về Tân dược, chương trình không muốn đề cập đến nhiều. Nhưng mà hiện nay có thể nói là xu hướng của các nhà khoa học, của các thầy thuốc và kể cả bệnh nhân là rất muốn dùng thêm các giải pháp về thảo dược. Mục đích là gì? Mục đích là để hỗ trợ cùng với tân dược, nâng cao hiệu quả giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụn khớp. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là có thể sử dụng lâu dài mà không sợ cho tác dụng không mong muốn. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là hôm nay thì chú đã kết nối với chương trình. Thì chương trình cũng giới thiệu một cái giải pháp mà vừa rồi chương trình có nói đến. Đấy là cái giải pháp mà nó kết hợp giữa những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ cây địa liền và hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Cái bộ đôi này thì thưa với chú là nó có tác dụng là giảm đau, chống viêm và đặc biệt cái carotin từ cây đùng đỉnh thì nó có tác dụng là tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Thế cho nên là cái bộ đôi này là gọi là bộ đôi vàng. Và khi kết hợp với nhau thì nó làm tăng cho cái hiệu quả giảm đau chống viêm. Nó tăng đến gấp 3 lần nếu như chúng ta chỉ dùng cái giải pháp từ cái địa liền, tức là cái KGA1. Ngoài ra thì giải pháp này còn kết hợp với cả bài độc hỏa tăng ký sinh, là bài thuốc kinh điển trong vấn đề điều trị bệnh lý xương khớp của cha ông chúng ta, với vai trò là chất dẫn hai bộ đôi kia đến cái đúng cái vị trí mà khớp bị thoái hóa. Và một yếu tố nữa mang chất là dưỡng chất, đó là gì? Là collagen type 2 không biến tính. Thế thì thưa quý chú, đây là một giải pháp mà có thể nói chương trình cũng đã tư vấn cho rất nhiều các cái thế hệ bệnh nhân bị bệnh tương tự của chú. Thế thì khi mà giai đoạn đầu kết hợp giữa tân dược với cái giải pháp này thì có thể nói là nó rút ngắn cái thời gian mà chúng ta phải chịu đựng đau đớn và nhanh chóng đưa vào giai đoạn ổn định. Và trong giai đoạn ổn định thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái giải pháp thảo dược này một cách kéo dài thêm nhiều tháng nữa, thì có thể nói rằng là bệnh nó hạn chế vấn đề tái phát, hạn chế quá trình biến chứng. Đây là một giải pháp có thể nói là không còn là mới, nhưng có thể nói là càng ngày càng được sự ủng hộ của bệnh nhân, sự hài lòng của người bệnh. Đây là một cái điều mà chương trình muốn tư vấn để chú gọi là thứ nhất là tái khám lại, rồi chúng ta thực hiện một cái phác đồ điều trị kết hợp giữa các thuốc tân dược và cái giải pháp mà chương trình vừa nói đến, thì chắc chắn tình trạng bệnh của chú sẽ ổn định lâu dài. Cũng phải nói thêm là thoái hóa khớp là bệnh không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà với cái sự phối hợp Đông Tây y như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm chậm quá trình thoái hóa. Cái thứ hai là làm giảm nhanh các triệu chứng, và thứ ba là dự phòng vấn đề tái phát và biến chứng. Rất mong

0: chú thực hiện theo cái phương án như vậy, đặc biệt là tìm đến cái giải pháp thảo dược mà chương trình vừa nói đến để giúp cho mình cải thiện các cái triệu chứng cũng như là ngăn ngừa tái phát của tình trạng đau, tình trạng nhức, hạn chế vận động mà bệnh lý thoái hóa khớp mang lại. Xin cảm ơn chú và chúc chú sẽ có một cái sức khỏe về xương khớp tốt trong nay mai ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia và mong rằng quý vị sẽ tham khảo sử dụng giải pháp mà chuyên gia đã tư vấn để cải thiện sức khỏe của mình. Chương trình xin bật mí với quý vị là chỉ trong ngày hôm nay thì Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt. Khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800-1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà, đó chính là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041. Quả là một ưu đãi vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041 của chúng tôi. Quý vị vừa được tư vấn bởi chuyên gia của chương trình, vừa có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị. Vì vậy hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1800-1041 để được nhận ngay ưu đãi lớn quý vị nhé. Và xin nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800-1041. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sự kết hợp hai thành tựu khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất carotin từ cây đùng đỉnh và KGA1 từ củ địa liền. Đây đều là những đề tài được nghiên cứu trong vòng nhiều năm liền của các nhà khoa học tại Viện Hàn Lâm. Khương Thảo Đan Gold được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy công nghệ cao Thái Minh Hi-Tech, đạt tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất, được Bộ Y tế công nhận. Đặc biệt, nhà máy Thái Minh Hi-Tech là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm và đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đây là tiêu chuẩn cao nhất dành cho phòng kiểm nghiệm, được quốc tế công nhận. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, trong đó có Khương Thảo Đan Gold, đều được kiểm nghiệm chất lượng đầu ra chặt chẽ tại phòng kiểm nghiệm này. Quý vị hãy cứ yên tâm về Khương Thảo Đan Gold vì đây chính là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm mà không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có được. Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết quý vị liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1041 và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1041. Quý vị đừng quên hai chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 phần quà cho 50 khách hàng may mắn vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1041. Và hiện tại, theo thông báo từ bộ phận thư ký của chương trình thì đã có 14 phần quà khuyến mại dành tặng cho 14 khách hàng may mắn nhất. Và hiện tại thì chỉ còn có 36 phần quà thôi ạ. Chính vì thế, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800-1041, hoàn toàn miễn phí cước điện thoại quý vị nhé. Hiện tại thì đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài rồi. Quý vị vui lòng kiên nhẫn một chút bởi vì chúng tôi sẽ nối máy ngay bây giờ để quý vị được trò chuyện cùng với chuyên gia. Và quý vị cũng đừng quên là tổng đài của chúng tôi 1800-1041. Xin nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1041. Và tiếp theo ngay sau đây, chương trình sẽ kết nối với một quý vị nữa đến từ Hà Nội. Xin chào cô Thanh ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Mời cô đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác sĩ ạ, chào,
3: vâng, chào
2: MC chương trình.
3: Dạ.
2: Vâng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thị Thanh ở Hà Nội ạ.
0: Dạ vâng.
3: Dạ vâng.
2: Năm nay tôi 66 tuổi rồi. Tôi sĩ sức khỏe thì là vốn quý nhất của con người.
3: Vâng.
2: Vậy mà tuổi càng cao thì sức khỏe càng giảm sút, cho nên là cách đây khoảng độ 5-6 năm tôi đã đi lại rất khó khăn do khớp gối bị đau. Rất may là tôi lại được người bạn mách bảo, tôi thấy nói bảo là có tác dụng bôi trơn và phục hồi xương khớp.
0: Vâng.
2: Vâng, được biết thì có chương trình ưu đãi cho nên là tôi cũng đã tham gia luôn và dùng, hiện tại là tôi đã dùng liên tục 5-6 năm nay rồi.
0: 5-6 năm nay rồi, thì hiện nay tình các khớp gối của mình thế nào rồi ạ?
2: Dạ, hiện nay thì khớp gối của tôi tương đối ổn định ạ.
3: À, dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi
0: có đặt câu hỏi gì không ạ? Dạ.
2: Một số câu hỏi
0: dạ vâng.
2: Rất là xung quanh về cái việc thực phẩm chức năng ấy mà.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Tôi muốn bác sĩ tư vấn giúp tôi là tất cả các cái thực phẩm chức năng thì thường thường là làm từ các cái thảo mộc.
0: Dạ vâng.
2: Thế mà thảo mộc thì lại không có tác dụng phụ cho nên là nó rất là yên tâm đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
2: Vâng, thế nhưng mà tại sao nó lại cứ phải uống sau sau ăn? Thế mà nếu mà thảo mộc thì nó có thể là uống liền một lúc nhiều loại được không ạ?
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Còn nếu mà uống nhiều loại như thế thì tôi sợ là nó sẽ xảy ra hiện tượng tương khắc, tức là xảy ra hiện tượng là phản ứng hóa học không tốt cho cơ thể ạ.
0: Dạ vâng. Thưa chị thế này, hiện nay bên cạnh thuốc thì chúng ta các cái thể loại về thực phẩm chức năng nó rất là phong phú. Và có thể nói ở Việt Nam chúng ta nó là cứ như là một cái trạng thái bùng nổ các loại thực phẩm chức năng. Bởi vì chúng ta biết là thuốc là một vấn đề, thế nhưng mà vấn đề thuốc ấy, nó có trong phạm vi nhất định phải được thầy thuốc người ta kê. Thế còn thực phẩm chức năng là những thứ mà bệnh nhân người ta có thể tìm hiểu, có thể được tư vấn xong người ta sử dụng mà không cần đơn của các thầy thuốc. Các thực phẩm chức năng thì có thể nói là nó là sự giao thoa giữa một phần là những cái thảo dược có tác dụng chữa bệnh, nhưng một phần nữa nó lại có tác dụng là mang chất là dinh dưỡng cho cơ thể, bổ sung yếu tố cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Cho nên có thể nói là từ xa xưa đến nay và cũng như qua các nhiều công trình nghiên cứu thì các thảo dược hầu hết là không có những tác dụng không mong muốn. Tất nhiên là vẫn có những thứ mà chúng ta phải có chỉ thầy thuốc, ví dụ như là vị thuốc như là phụ tử, ví dụ như là một số những các cái vị thuốc như ô đầu, điếc vân vân, là chúng ta phải có sự chỉ thầy thuốc chứ không phải chúng ta dùng linh tinh. Nhưng mà những thứ thảo dược mà đã được chế trong thực phẩm chức năng thì bao giờ là những thứ mà nó có hiệu quả nhưng mà tính an toàn của nó rất cao. Nhưng mà để mà cảnh giới cũng như là để phòng những cái gọi là có những cái gì đó bất lợi, ví dụ như là cũng có thứ thuốc mà chúng ta uống khi đói dạ dày chúng ta đang trống rỗng thì nó có thể kích ứng vào niêm mạc dạ dày, nó có thể gây khó chịu, gây chướng bụng, vân vân vân vân. Cho nên là hầu hết các phẩm chức năng người ta khuyên là chúng ta nên uống gọi là sau khi ăn, chứ không phải nhất thiết là tất cả phải uống sau khi ăn. Có những thứ người ta có thể nói là uống trước 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Tức là những thời điểm mà khi mà chúng ta đưa cái tổ chức năng vào thì nó đạt được cái tốc độ hấp thu tốt nhất mà nó không gây những cái kích ứng. Chứ còn nói thực phẩm chức năng là hoàn toàn không có tác dụng không muốn cũng không hẳn là đúng. Mà nó là gì? Hầu như nó không có. Đấy, cho nên là các nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo như thế nào chúng ta nghe theo. Còn các câu hỏi thứ hai của chị là đúng là hiện nay là gì? Là ở cái tầm tuổi 6 của chị thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề, phải không ạ? Mà chúng ta phải ngăn ngừa trước, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ví dụ bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh lý đường tiêu hóa, bệnh lý về xương khớp vân vân. Thế thì mỗi một thứ bệnh đó thì lại có một thực phẩm chức năng mà mình có quyền mình mua, là mình tuân thủ theo lời khuyến cáo mình sử dụng. Tức là một buổi sáng ta phải uống rất nhiều thuốc, phải không ạ? Thế thì tất cả nó là thảo dược, cho nên là chúng ta đều có thể uống cùng với nhau. Miễn là các thứ này chúng ta uống cách thuốc tân dược nếu có là ít nhất là 1 tiếng, còn thì tất cả khi chúng ta uống theo đúng liều nhưng mà chúng ta có thể uống cùng một lúc. Và tất cả cái đó thì khi dùng với nhau thì nếu mà chị hỏi rằng là nó có tương tác bất lợi gì cho nhau không thì có thể nói rằng là cho đến nay thì cũng chưa có công trình nghiên cứu nào để chúng ta khẳng định là nó có tác dụng bất lợi. Bởi vì ngày xưa cha ông chúng ta kê một cái đơn thuốc có khi là 20 vị, 30 vị uống với nhau, thế thì nó vẫn phản ứng. Mà đến bây giờ thì các nhà khoa học người ta cũng chưa giải thích được là nó tác động với nhau như thế nào, miễn là khi dùng nó xong có hiệu quả chữa bệnh và phòng bệnh. Đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn là ta yên tâm, chứ chúng ta không sợ là uống cái nọ nó tác động cái kia. Chỉ riêng cái chuyện là thuốc thảo dược là khi mà chúng ta chưa hiểu hết được cái cơ chế về dược độc vào của nó thì khi uống cái thuốc tân dược nó chỉ là một chất hoặc hai chất thôi, thì chúng ta uống cách xa để nó không làm ảnh hưởng đến cái sự hấp thu cũng như là cơ chế tác động của thuốc tân dược. Bởi vì cơ chế tác động thuốc tân dược nó hoàn toàn với các thuốc thảo dược là khác nhau. Nói như thế để chị có thêm kiến thức và chúng ta yên tâm là tất cả những giải pháp từ thảo dược chúng ta có thể uống cùng với nhau. Còn với tân dược thì chúng ta phải uống cách các giải pháp từ thảo dược ít nhất là 1 tiếng. Đấy là điều chị hoàn toàn yên tâm. Và rất chúc mừng chị là đau khớp như vậy nhưng mà đã dùng 5 đến 6 năm cái giải pháp mà chị vừa nói, thì có thể nói rằng là đấy là một điều rất là đáng mừng. Và rõ ràng là thuốc đã phù hợp với mình và nó không có tác dụng phụ, phòng ạ. Cho nên là chị cứ nên tiếp tục và kiên trì sử dụng thì chắc chắn hệ thống xương khớp của chị nó sẽ bền vững. Chị có hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ vâng, em chỉ hỏi thế thôi. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Dạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cô Thanh đã gọi điện thoại về cho chương trình. Hy vọng rằng là với những lời khuyên, những lời tư vấn của bác sĩ thì cô Thanh sẽ biết cách cũng như là yên tâm hơn trong việc sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm của công ty Thái Minh. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Và thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Khương Thảo Đan

0: Ăn Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi hài lòng và 76% rất hài lòng về chất lượng sản phẩm, theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023. Vì thế quý vị hãy an tâm sử dụng. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà may mắn chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1041. Hiện tại, theo thông báo từ bộ phận thư ký thì chương trình đã có 31 phần quà đã được dành tặng cho các khách hàng may mắn rồi. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có 19 suất nữa thôi. 19 suất cuối cùng dành tặng cho quý vị nào nhanh tay nhất thôi. Và thời lượng của chương trình thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Và lúc này thì đang có rất nhiều quý vị đang gọi về số điện thoại hotline mong muốn được kết nối cùng với chuyên gia và nhiều chuyên gia giải đáp những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe xương khớp cho mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ kết nối với bác Tiều đến từ Bắc Ninh ạ. À, xin chào bác ạ. Vâng ạ, bác đến từ Bắc Ninh đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ thì chuyên gia sẽ giải đáp những cái câu hỏi ngày hôm nay của bác. Hôm nay bác muốn hỏi chuyên gia câu hỏi gì ạ?
1: Thưa bác sĩ.
2: Dạ vâng.
1: Nay tôi 74 tuổi rồi.
2: Dạ.
1: Bị bệnh thận bị cái đàn, giờ vú nên là 5F1.
2: Dạ vâng.
1: Vú nên là tê bì từ mông xuống chân.
2: Dạ vâng.
1: Hiện nay tôi không biết, tôi muốn hỏi bác sĩ đang uống cái thuốc nào cho nó được.
2: Dạ vâng. Đấy chính là một giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đề cập đến. Với cái tính hiệu quả và tính an toàn của nó thì đây là một cái giải pháp mà bác nên dùng càng sớm càng tốt ạ. Và cái này á, dùng thì nó hoàn toàn là nó an toàn lắm. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là căn bệnh thoát vị đĩa đệm ấy là căn bệnh rất phức tạp. Cho nên là mình không thể chỉ dùng cái giải pháp thảo dược. Vốn dĩ nó chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp thôi. Nó không thể thay thế thuốc được. Cho nên là bác phải cố gắng thực hiện những cái biện pháp của y học hiện đại. Ví dụ như thế này. Thứ nhất là về thuốc là bác phải đi khám để các thầy thuốc người ta kê cho mình những cái thuốc giảm đau chống viêm. Tất nhiên là có liều lượng và cái thời gian dùng nhất định, chứ dùng dài quá là nó tác dụng phụ. Bên cạnh đó bác kết hợp với giải pháp mà thảo dược chương trình vừa nhắc đến thì hiệu quả giảm đau chống viêm, tái tạo phục hồi xương khớp nó sẽ rất là tốt. Thế ngoài ra thì bác cũng kết hợp thêm với các giải pháp của Tây y, ví dụ như thế này. Ví dụ như mình phải đeo đai này, dưới bồi ngà mình phải treo xà để cho nó giãn cái đột sống ra này. Rồi khi nằm ngủ thì mình không nằm đệm mềm này. Thế rồi mình tránh các cái tình trạng là sách mang vác nặng này, vân vân. Rồi là kết hợp với châm cứu, xoa bóp vân vân. Có như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn dùng riêng cái giải pháp thảo dược thì cũng không ăn thua. Mà dùng tân dược không ấy thì cũng không thể dùng lâu dài được. Cho nên là chúng ta phải kết hợp cách linh hoạt cả hai các biện pháp, cả về thuốc, cả về cái giải pháp thảo dược. Đồng thời kết hợp các biện pháp không dùng thuốc khác, lý liệu pháp, châm cứu, xoa bóp thì nó mới giải quyết được vấn đề. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất mong là bác nghe theo và làm như vậy để mình có thể là sống chung. Chương trình nói là sống chung với thoát vị đĩa đệm, bởi vì không có khái niệm khỏi hoàn toàn đâu bác ạ. Nhưng mà chúng ta sống chung nhưng mà với lũ, nhưng mà đừng để cho lũ cuốn trôi bằng cái giải pháp chúng ta kết hợp giữa thuốc tây và các giải pháp ở thảo dược.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác Tiều đến từ Bắc Ninh. Và bác hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Khương Thảo Đan Gold và có thể duy trì sử dụng lâu dài, bởi vì sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ những thành phần từ tự nhiên nên là rất là an toàn, lành tính ạ. Quý vị đừng quên chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà vô cùng hấp dẫn của Khương Thảo Đan Gold. Nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Và đây là ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay. Vâng, hiện tại bộ phận kỹ thuật đã báo lại là đã có rất nhiều khách hàng gọi điện thoại đến tổng đài 1800 1041 và đã được tham gia chương trình ưu đãi. Và thưa quý vị hãy chịu khó chờ đợi một lát để các bạn ở công ty Thái Minh phản hồi. Quả thực là chương trình rất hấp dẫn và được quan tâm vô cùng lớn của quý vị khán giả. Gọi điện lên tổng đài miễn cước 1800 1041, vừa được tư vấn về bệnh lý, vừa có cơ hội nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn. Quý vị hãy nhấc máy và gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Chúng tôi xin nhắc lại là chỉ trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt. Khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1041. Và tất cả các khuyến mại trên đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị thân mến, bộ phận kỹ thuật vừa thông báo rằng là trong một thời gian ngắn mà số lượng quà tặng đã giảm liên tục thưa quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1041 để không bỏ qua ưu đãi có 102.

0: Chúng ta sẽ dành thời lượng để cho một câu hỏi của cô Mơ ạ. À, xin chào cô Mơ ạ.
1: Vâng, xin chào MC.
0: Vâng ạ, cô Mơ năm nay bao nhiêu tuổi và cô đến từ địa phương nào đấy ạ?
1: Tớ năm nay 70 tuổi mà dạ. Tớ đến từ Thái Bình.
0: Cô Mơ đến từ Thái Bình ạ. Vâng ạ, thích cô gọi về chương trình ngày hôm nay thì cô có gặp vấn đề gì về thoái hóa xương khớp hay là đau nhức xương khớp không ạ?
1: Cô có vấn đề về xương khớp là cô hay bị đau ở chỗ thắt lưng này.
2: Dạ vâng.
1: Ở vai gáy, ở vai gáy mới ở đầu gối mới bị khớp cổ chân này này.
2: Dạ
1: nó
2: vâng.
1: Ngoài nó đau nó nhức. Ừ. Chỉ muốn hỏi bác sĩ xem là cái trường hợp xương khớp như của cô thì muốn cải thiện thì làm như thế nào được?
2: À cô ơi, bây giờ có thể nói thế này, ở tuổi 72 rồi thì chắc chắn là không đau khớp nọ, đau khớp kia. Của cô thì đau cả cổ này, vai này, rồi thắt lưng này, rồi gối này, rồi cổ chân này. Đấy, nhiều người còn đau cả khớp ngón tay, ngón chân cơ. Vâng, thế thì bây giờ thế này này. Dạ vâng, bây giờ thế này này. Trước đây ấy, chúng ta bị như vậy ấy, thì thông thường là chúng ta cứ điều trị Tây y đơn thuần. Ví dụ như là đi khám rồi người ta cho thuốc Tây ra uống. Được vài hôm nó đỡ, sau nó lại phục lại, tái phát lại. Hay hoặc là có những người thì không sợ Tây y thì bắt đầu chúng ta đi khám đông y, lấy thuốc về sắc uống. Đấy, vấn đề như thế. Thế nhưng mà bây giờ có thể nói thế này này, xu hướng mà để có hiệu quả tốt ý, nhất là tầm tuổi cao như cô ấy, thì nên kết hợp giữa hai thứ với nhau. Đấy, vì mỗi thứ nó có đều có sở trường và có sở đoản. Thế thì mình kết hợp với nhau thì mình sẽ làm tăng cái sở trường của mỗi thứ lên và giảm bớt cái sở đoản đi. Thế thì các cái thuốc tân dược tác dụng của nó là gì? Rất nhanh, rất mạnh, đấy là ưu điểm của nó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Ví dụ dùng không cẩn thận là bị viêm loét dạ dày chẳng hạn như vậy. Thế còn thì đông y thì tác dụng của nó lại chậm hơn tây y, đấy là nhược điểm, nhưng mà nó lại bền chắc. Các cụ nói là thuốc đông y là ngấm chậm nhưng mà nó chắc chắn. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta lại không kết hợp lại với nhau? Thế cho nên là theo chương trình thì cô nên đi khám này, thế sau đó các thầy thuốc tây y người ta phải căn cứ vào tình trạng bệnh lý của mình, chẩn đoán của mình, thể tuổi tác của mình, người ta kê cho mình các đơn thuốc tây y, thì đấy là một phần. Còn phần thứ hai là bây giờ cô về cô tìm mua lấy cái giải pháp, mà những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà cái giải pháp này chút nữa MC sẽ nói với cô. Thì có thể nói rằng là cô kết hợp hai cái với nhau, uống cách nhau ra một tiếng. Thế thì cả hai cái phù hợp với nhau thì nhanh chóng nó giảm đau chống viêm tốt lắm. Thế sau đó thì thời gian nào đó nó ổn định rồi thì cô có thể ngừng thuốc tây, vì thuốc tây dùng dài là không có tốt. Thế thì cô thay thế bằng cái giải pháp thảo dược, cô dùng càng dài càng tốt. Vì giải pháp thảo dược các cụ nói là hầu như là nó an toàn, nó không có tác động xấu các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, mà thậm chí nó còn làm tốt cho cái sức đề kháng của chúng ta, nhất là những người cao tuổi. Đấy là cách thức mà kết hợp đông tây y cô ạ. Vâng, ngoài ra thì có ai ngăn cấm cô cái chuyện là cô đi châm cứu thêm này, xoa bóp này, bấm huyệt này, chườm ngải cứu sao với muối này, vân vân và vân vân. Thì kết hợp tất cả các biện pháp như vậy thì nó mới đạt hiệu quả lâu dài. Chứ còn bảo một thứ nào đó thì nó không có hiệu quả cao đâu cô ạ. Đấy là cái lời tư vấn của chương trình, và rất mong là cô đặc biệt lưu tâm cái giải pháp thảo dược mà chương trình đã nói đến từ đầu đến giờ, và để cô có thể là tìm đến và chúng ta sử dụng. Sử dụng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ. Cô có hỏi thêm gì không ạ? Dạ vâng, con xin chào cô ạ. Vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cô Mơ đến từ Thái Bình với câu hỏi gửi về cho chương trình. Hy vọng rằng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô sẽ tổng hợp được nhiều những cái biện pháp khác nhau để cùng nhằm một mục đích là giúp cho cái hệ xương khớp của mình được tốt hơn. Trong đấy thì ngoài việc là sử dụng những cái sản phẩm thuốc Tây y thì cô có thể sử dụng thêm những thực phẩm bảo vệ sức khỏe giống như là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ cùng hỗ trợ cho cái quá trình cải thiện cái vấn đề về xương khớp của cô rất là tốt, rất là tích cực đấy ạ. Quý vị đừng quên chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà vô cùng hấp dẫn của Khương Thảo Đan Gold. Nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1041, và đây là ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay. Thưa quý vị, sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Caryotin KGA1, khi được bài thuốc dẫn độc hoạt tan ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh ổn định hơn, mang lại giá trị bền vững cho người bệnh. Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Và mọi chi tiết về chương trình này, quý vị có thể liên hệ ngay về tổng đài miễn cước 1800 1041, và xin nhắc lại, tổng đài 1800 1041 hoàn toàn không mất cước phí điện thoại khi quý vị gọi về. Với phần tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì Thanh Huyền mong rằng là đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn những vấn đề

để quý vị đang gặp phải. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những câu hỏi của quý vị chưa kịp tư vấn thì các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp trong những chương trình tư vấn sức khỏe gần nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình với những tư vấn hữu ích đối với người bệnh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định giáo dục và đào tạo là đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với yêu cầu bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, công bằng và toàn diện. Là một trong những địa phương đi đầu cụ thể hóa tinh thần đó, Quảng Ninh đang triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù với quy mô gần 800 tỷ đồng mỗi năm học, từ lý sữa miễn phí, bộ sách giáo khoa dùng chung, đến xe buýt điện đưa đón học sinh. Những chính sách này không chỉ giảm gánh nặng cho phụ huynh mà còn thể hiện cách đầu tư mới, đầu tư trực tiếp vào từng học sinh, coi phát triển con người là nền tảng của phát triển bền vững.
1: Mỗi năm học bắt đầu, chị Nguyễn Trà My ở đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh khá đau đầu tính toán các chi phí cho con, từ tiền sách vở, tiền sữa, quần áo, đi lại. Nay ly sữa ở trường đã miễn phí, bộ sách lại sắp được nhà trường cho mượn. Còn chị vẫn đủ đầy như bạn bè trong đất liền.
2: Đây là một chương trình rất là thiết thực, rất là ý nghĩa, hỗ trợ được cái phần kinh phí cho những gia đình có nhiều bé như thế. Những năm gần đây thì các tuyến biển đảo đặc biệt được quan tâm nhiều hơn, an sinh xã hội thì ngày càng được nâng cao hơn.
1: Ở Quảng Ninh, các chính sách giáo dục đặc thù đang hướng tới hơn 539.000 lượt học sinh và nhà giáo mỗi năm, với tổng kinh phí tạm tính gần 800 tỷ đồng cho một năm học. Với định hướng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững, Quảng Ninh đang cụ thể hóa đến từng ly sữa, từng bộ sách, từng chuyến xe đưa đón, mở rộng hơn đến các đối tượng học sinh đặc thù. Bước sang năm học 2025-2026 và 2026-2027, những quyết sách mang tính vượt trội xuất hiện. Quảng Ninh chính thức hỗ trợ sữa uống miễn phí cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh tiểu học, kể cả trường tư, với khoảng 200.000 trẻ mỗi năm, kinh phí trên 290 tỷ đồng. Trẻ mồ côi, trẻ không nguồn nuôi dưỡng được trợ cấp không chỉ đến 16 tuổi như quy định chung, mà kéo dài đến khi hoàn thành tấm bằng đại học đầu tiên, không quá 22 tuổi. Học sinh giỏi đoạt giải quốc tế được thưởng tới 700 triệu đồng. Nếu là con em dân tộc thiểu số, mức cao nhất có thể lên đến 1,05 tỷ đồng, thuộc hàng cao nhất cả nước. Điểm nhấn của năm học tới là sách giáo khoa miễn phí. Từ năm học 2026-2027, hơn 290.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được nhà trường cho mượn sách theo mô hình thư viện dùng chung, rồi thu hồi cho lứa học sinh sau. Quảng Ninh dành khoảng 80 tỷ đồng ngân sách cho việc này, đi trước lộ trình của Trung ương 2 năm, giúp người dân tiết kiệm chừng 100 tỷ đồng mỗi năm. Cô giáo Lê Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Mạo Khê cho biết.
3: Theo kế hoạch, sau khi học sinh tự trường, nhà trường sẽ phát sách giáo khoa cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu. Cùng với đó, nhà trường sẽ hướng dẫn học sinh sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách đúng cách, phối hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường, góp phần phát huy hiệu quả việc sử dụng một bộ sách chung cho những năm học tiếp theo.
1: Ngoài 10 chính sách giáo dục đặc thù, tỉnh Quảng Ninh đang dự kiến một số chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. Từ năm học 2026-2027, tỉnh dự kiến hiện đại hóa điều kiện học tập theo hướng xanh và hiện đại, lắp điện mặt trời mái nhà cho 280 trường công lập và trang bị điều hòa cho 100% phòng học với gần 12.000 chiếc. Cùng với đó là thí điểm đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt điện, trước mắt tại một số phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, tiến tới khu vực biển đảo và biên giới. Mục tiêu là để con em vùng xa đến trường an toàn, đúng giờ, bớt cảnh tự đi hay quốc bộ những quãng đường dài. Chính sách mới nào cũng có những băn khoăn, phụ huynh cũng lo lắng về điểm đón, lộ trình, việc quản lý trẻ trên xe, lo chuyện mượn sách rồi lỡ làm hỏng, làm mất. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Đinh Ngọc Sơn cho biết, tỉnh đang thí điểm để tính toán kỹ điểm đón và cách quản lý, có thể ứng dụng thẻ thông minh, camera. Còn với sách mượn, việc đăng ký là tự nguyện, tỉnh dành sẵn 10% kinh phí mua bổ sách hỏng, không xử phạt học sinh. Ông Đinh Ngọc Sơn khẳng định.
4: Hiện nay chúng tôi thống kê thì có khoảng 95% số cha mẹ học sinh đăng ký mượn sách miễn phí cho con em mình. 5% là không đăng ký, với nhiều lý do, nhưng đa số là chót mua sách rồi. Trong trường hợp mà vì các lý do khách quan, học sinh bị hỏng, bị mất sách, nhà trường phải bố trí cho học sinh mượn quyển khác để đảm bảo học sinh có sách học tập. Và chúng tôi hàng năm để dành ra kinh phí để mua bù vào 10% số sách.
1: Điểm chung của các chính sách này là sự chuyển dịch từ hỗ trợ riêng lẻ sang một chiến lược dài hạn đầu tư cho con người. Không chỉ xây trường, việc hỗ trợ từng ly sữa, bộ sách, từng chuyến xe đã cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Để dù ở phố thị hay ngoài đảo xa, mỗi đứa trẻ đều có cơ hội bước vào đời với hành trang vững chãi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2026.
1: Hãy cùng chúng tôi đón nghe những nội dung có trong chương trình hôm nay.
0: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống là nội dung triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kiều bào chung sức góp phần đưa đất nước vươn xa.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình. Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế.
1: Mở đầu bản tin, chúng tôi cập nhật thông tin về trận động đất xảy ra hôm qua tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của công dân, cũng như thăm hỏi động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận. Và theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất đang gia tăng nhanh chóng. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng nay, Thủ tướng Takaichi Sane xác nhận đã có 13 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, bị thương, cũng như hàng loạt các thiệt hại trên diện rộng khác như sập nhà, hỏa hoạn và hư hỏng đường xá. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã thiệt mạng và sự cảm thông chân thành nhất đến gia đình của các nạn nhân. Tôi cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết, Chính phủ đã và đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại. Các bộ, ngành liên quan cũng đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ toàn diện cho công tác ứng phó ban đầu. Hiện nay, vẫn còn nhiều người đang chờ được giúp đỡ và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Bên cạnh đó, còn nhiều khu vực đang bị mất điện và thiếu nước. Chính phủ cam kết nỗ lực huy động mọi nguồn lực tại hiện trường để cứu hộ càng nhiều người càng tốt, khôi phục cơ sở hạ tầng, cung cấp nước, giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, sáng nay, tại các khu vực của Kumamoto đã xảy ra tổng cộng 168 hoạt động địa chấn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đặt tên cho loạt trận động đất diễn biến phức tạp này là trận động đất Kumamoto năm 2026.
0: Ấn Độ là một trong năm quốc gia có nguy cơ bị Mỹ áp thuế bổ sung lên tới 100% sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những nước tiếp tục nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng từ Nga. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo nội dung dự luật, Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời có thể áp thuế bổ sung lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga với số lượng lớn. Ngoài Ấn Độ, các nước có nguy cơ chịu tác động gồm Trung Quốc, Slovakia, Hungary và Azerbaijan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ gia tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga để bảo đảm an ninh năng lượng, sau khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và ảnh hưởng đến nguồn cung từ khu vực vùng vịnh. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chuyển sang tăng mua dầu Nga. Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống Mỹ ký ban hành, dự luật sẽ mở rộng các biện pháp gây sức ép của Mỹ đối với những quốc gia tiếp tục duy trì quan hệ thương mại năng lượng với Nga.
1: Trong lúc giá nhiên liệu thế giới tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, New Zealand vừa quyết định cấp phép cho dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi đầu tiên kể từ khi lệnh cấm này được gỡ bỏ vào năm ngoái. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Hôm nay, Bộ trưởng Tài nguyên New Zealand Shane Jones cho biết chính quyền nước này vừa cấp phép cho dự án thăm dò dầu khí ở khu vực rộng khoảng 546 km2 ở ngoài khơi vùng Taranaki, trong đó có mỏ Kaheru nhiều tiềm năng. Trong giấy phép có thời hạn 12 năm, công ty NZ Energy sẽ tiến hành thăm dò theo từng giai đoạn và bắt đầu bằng việc nghiên cứu dữ liệu địa chấn hiện có và các nghiên cứu địa chất để hiểu rõ hơn về tiềm năng của khu vực này. Bộ trưởng Shane Jones nhấn mạnh, việc cấp phép thăm dò dầu khí này là một cột mốc quan trọng đối với ngành năng lượng New Zealand và cho thấy nước này đã sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.
0: Chính phủ Indonesia

0: Syria chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt áp dụng các công nghệ mới để đối phó với mối đe dọa của hiện tượng El Nino, dự kiến trùng với mùa khô. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Chính phủ Indonesia đang huy động các lực lượng đặc nhiệm tối ưu hóa các hoạt động điều chỉnh thời tiết, chuẩn bị các chiến lược để đảm bảo nguồn nước, ngăn ngừa hạn hán và cháy rừng, cháy đất. Các hoạt động điều chỉnh thời tiết được sử dụng khá phổ biến tại Indonesia là biện pháp can thiệp gieo mây dựa trên khoa học tạo mưa để ngăn chặn cháy rừng và bổ sung nước cho các hồ chứa quan trọng. Bên cạnh các phương pháp truyền thống, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu tối đa hóa công nghệ, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái và các công nghệ khác để nâng cao hiệu quả của hoạt động. Chính phủ Indonesia đang dự đoán nguy cơ cháy rừng và cháy đất gia tăng ở một số khu vực. Các hoạt động điều chỉnh thời tiết không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng mà còn duy trì nguồn nước trong các hồ chứa, đập để đảm bảo an toàn trong mùa khô. Bộ trưởng Điều phối Cơ sở Hạ tầng và Phát triển vùng Agus Yudno Hiono cho biết, các biện pháp này đã được quyết định trong một cuộc họp kín do Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì tại Phủ Tổng thống.
2: Chính phủ Malaysia vừa ra mắt AI Malaysia, cơ quan quốc gia về trí tuệ nhân tạo trực thuộc Bộ Kỹ thuật số nước này. Đây được xem là bước đi chiến lược quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Malaysia trở thành quốc gia AI vào năm 2030. Phóng viên Quốc Hùng, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Cơ quan AI Malaysia sẽ đóng vai trò đầu mối quốc gia, điều phối và triển khai các chính sách về trí tuệ nhân tạo trên phạm vi cả nước, bảo đảm mọi hệ thống AI được phát triển, ứng dụng và quản lý tại Malaysia đều lấy con người làm trung tâm, an toàn và đáng tin cậy. Hoạt động của cơ quan AI Malaysia tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm xây dựng khuôn khổ quản trị và tiêu chuẩn kỹ thuật về AI, thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI và tăng cường năng lực bảo đảm an toàn AI. Để cụ thể hóa trụ cột thứ 3, Malaysia đồng thời công bố thành lập Viện An toàn AI Malaysia, qua đó góp phần củng cố niềm tin của công chúng và nâng cao khả năng ứng phó của quốc gia trước các rủi ro liên quan trí tuệ nhân tạo. Trong dịp này, chính phủ Malaysia cũng công bố kế hoạch hành động quốc gia về AI giai đoạn 2026 đến 2030, xác định đây là chương trình nghị sự quan trọng hàng đầu của đất nước.
0: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ là dự báo thời tiết một số khu vực thành phố lớn trên thế giới cùng với biên tập viên Xuân Ninh.
4: Thưa quý vị, ghi nhận về trận động đất ở độ sâu khoảng 10 km có độ lớn 7,1 độ Richter xảy ra dưới đáy biển ngoài khơi tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản ngày 28 tháng 7 đã khiến 5 người thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khoảng 10 người bị cho là còn mất tích. Trận động đất đã khiến ít nhất 48.000 hộ gia đình trên đảo Kyushu bị mất điện, nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn, giao thông đường bộ và hàng không tại khu vực cũng bị gián đoạn. Đó là thông tin khí hậu đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có mưa rông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Tokyo, Nhật Bản có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Berlin, Đức trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Paris, Pháp trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 39 độ. New York, Mỹ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 19 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Chanh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn vừa dành ít phút cho một quảng cáo và tiếp ngay sau đây chúng tôi điểm một số tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Số ca khám vì COVID-19 tại Đài Loan tăng gấp đôi sau một tuần. Phần lớn bệnh nhân diễn tiến nặng là người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine COVID-19 của mùa dịch này. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 cũng đang có xu hướng tăng tại hầu hết khu vực, ngoại trừ Đông Nam Á và Châu Phi. Những khu vực lân cận như Trung Quốc, Đại Lục, Hồng Kông, Nhật Bản và Mỹ đều ghi nhận số ca mắc gia tăng.
7: Tại Việt Nam, đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
6: Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường xã. CDC Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người cao tuổi, người mắc bệnh nền và đối tượng có nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhằm giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc bệnh.
7: Một nửa bệnh nhân đau cổ vai gáy điều trị ngoại trú tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai là người dưới 35 tuổi, chủ yếu do ngồi làm việc quá lâu. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì tư thế làm việc đúng, tránh ngồi liên tục nhiều giờ trước máy tính. Sau mỗi 45 phút đến 60 phút nên đứng dậy đi lại, thực hiện các động tác kéo giãn cơ vùng cổ, vai và lưng. Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì luyện tập thể dục thường xuyên, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, lựa chọn gối ngủ phù hợp và hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian dài với tư thế cúi đầu.
6: Sau 3 ngày sốt ho mệt mỏi, người phụ nữ 76 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào hôn mê sốc nhiễm khuẩn nặng do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Tình trạng nhiễm trùng nặng khiến huyết áp tụt sâu, suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời. Sau một tuần điều trị tại khoa hồi sức tích cực nội, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Sau khi tiếp tục theo dõi và điều trị, người bệnh đã đủ điều kiện xuất viện.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin y tế. Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu đang đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trên kênh Thời sự VV1. Bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
8: Đảng trong cuộc sống.
9: Đảng trong cuộc sống.
10: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên, xin được cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.
11: Rất là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mời tôi tham dự. Xin chào tất cả các khán thính giả.
10: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 tiếp tục khẳng định công tác đối ngoại

0: và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Trong đó thì công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được đặt ở vị trí như thế nào và có những cái điểm mới nào đáng chú ý so với giai đoạn trước đây ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
1: Có thể nói là Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác lập những cái tư duy và định hướng phát triển mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đối ngoại đã được đưa lên vị trí trọng yếu thường xuyên. Và trong tổng thể cái hoạt động đối ngoại hay là công tác đối ngoại của chúng ta ấy, thì công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn được tiếp tục xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược đại đoàn kết toàn dân và hội nhập quốc tế. Tất nhiên là cái yêu cầu nó đặt ra rất là mới. Điều nổi bật ấy, thì tôi cho rằng là đấy là cái sự chuyển biến cả về tư duy và phương thức triển khai. Thứ nhất là về tư duy, đấy là cái việc đổi mới tư duy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ là đoàn kết, vận động, hỗ trợ cộng đồng, mà chuyển mạnh sang đồng hành, kết nối và đồng kiến tạo, từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ hai nữa là đổi mới về phương thức huy động và phát huy nguồn lực trong cái bối cảnh tình hình mới, thì cái việc triển khai đồng bộ và bài bản hơn. Đại hội 14 cũng đã mở ra nhiều cái không gian mới để cho kiều bào ta có thể đóng góp trực tiếp và phát huy được các cái tiềm năng thế mạnh của mình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực chúng ta đang ưu tiên, đó chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay, luôn xác định kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược ngang hàng với tài nguyên, lao động và vốn, đặc biệt là vốn chất xám, vốn kết nối và vốn xã hội. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe tổng hợp ngắn về các chính sách của Đảng, Nhà nước về kiều bào.
2: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm, ngay sau khi nước nhà giành độc lập vào tháng 9 năm 1945, cũng như trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đoàn kết kiều bào và được kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực và vật lực.
3: Ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 36 với quan điểm Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất nước.
2: Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 45 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
3: Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành kết luận số 12 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó khẳng định, dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
2: Đặc biệt, trong 4 nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành gần đây, nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã mở hành lang chính sách thuận lợi, tạo điều kiện để kiều bào tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.
3: Cùng với đó, Quốc hội vào năm 2025 cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật quốc tịch Việt Nam, nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch cho kiều bào. Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng nhiều luật khác được ban hành trước đó như luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh và bất động sản năm 2023 nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thực của kiều bào, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương, đất nước nhiều hơn.
0: Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được tiếp tục cuộc trao đổi với Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. Sau hơn 40 năm đổi mới với những kết quả quan trọng mang tầm vóc lịch sử, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang khẳng định vai trò là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lực lượng trí thức, doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Thứ trưởng có thể đánh giá như thế nào về những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thưa Thứ trưởng ạ?
1: Có thể nói là trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi chúng ta có cái nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam nước ngoài,

0: ngoài mà chúng ta cũng đã vừa tổng kết 20 năm thực hiện, thì có thể nói là cái việc phát huy nguồn lực của kiều bào ta ở nước ngoài đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu quan trọng và rất là toàn diện. Thứ nhất đấy là về việc tham gia vào phát triển kinh tế xã hội ở trong nước. Ngoài cái chuyện là có những nguồn kiều hối đều đặn thường xuyên và có thể nói là rất là lớn, thì kiều bào ta còn đóng góp trong việc mà đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, quảng bá cái thương hiệu Việt Nam. Một cái nữa tôi nghĩ cũng rất là quan trọng là đấy chính là phát huy chất xám, cái nguồn lực về tri thức của kiều bào ta ở nước ngoài. 80% kiều bào ta là sống ở các nước phát triển với một cái đội ngũ chuyên gia trí thức khá là lớn, có thể nói là chiếm khoảng 10% trong tổng số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong nhiều năm qua và đặc biệt những năm gần đây thì kiều bào ta cũng đã có đóng góp rất là lớn vào cái việc chuyển giao, nghiên cứu khoa học công nghệ. Hàng năm có vài trăm lượt chuyên gia trí thức của chúng ta về để tham gia giảng dạy. Có những cái công trình nghiên cứu khoa học chung với trong nước, có những cái bài báo, những cái kiến nghị khoa học gửi về trong nước. Đóng góp rất là quan trọng nữa, đấy là việc lan tỏa cái giá trị Việt Nam, đó là những cái giá trị về văn hóa, về truyền thống và kể cả những cái giá trị về di sản và ẩm thực. Kiều bào còn là một cái cầu nối rất quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nơi mà kiều bào đang sinh sống. Và đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thì kiều bào cũng có những đóng góp rất là tích cực. Nhìn lại trước đây ấy, thì kiều bào ta đã trực tiếp về nước tham gia vào hai cuộc kháng chiến, đóng góp rất nhiều nguồn lực về vật chất, kể cả xương máu. Thế thì những năm gần đây thì kiều bào ta cũng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thông qua các công trình nghiên cứu, thông qua các cái hội nghị hội thảo do bà con ta chủ động tổ chức và qua cái việc mà vận động bạn bè và nhân dân, kể cả chính quyền sở tại, ủng hộ cho cái sự nghiệp chính nghĩa của đất nước ta.
1: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì nhiều kiều bào của chúng ta đang giữ những cái vị trí quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế, văn hóa ở nước sở tại. Theo Thứ trưởng, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như thế nào trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như là tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian vừa qua ạ?
0: Mỗi khi mà tôi gặp bà con ấy thì tôi đều nói vui nhưng cũng rất là thân tình. Cán bộ ngoại giao ấy, kể cả các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì chỉ có thời hạn thôi. 3 năm, 4 năm, nhưng kiều bào mới là những cái đại sứ có thể nói là lâu dài, bền vững, thậm chí là vĩnh viễn. Thực sự là mỗi một kiều bào chính là cái sứ giả mà làm lan tỏa giá trị của Việt Nam chúng ta. Đấy, giá trị nó nằm ở cái lịch sử hào hùng, nằm ở cái truyền thống, nằm ở cái văn hóa, nằm ở những cái giá trị mà dân tộc Việt Nam đã đóng góp cho nhân loại. Kiều bào cũng là cái người mà trực tiếp quảng bá các cái giá trị văn hóa thông qua cái việc mà duy trì các cái hoạt động, các cái truyền thống văn hóa, tổ chức lễ Tết, mời bạn bè sở tại đến dự, hay là vừa qua ấy, ở rất nhiều cộng đồng thì đã tổ chức cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, rồi qua cái việc mà mang ẩm thực đến với cả bạn bè thế giới. Có thể nói chính những cái từ phở, từ bánh mì nó đã được quốc tế hóa chính là nhờ cái cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Từ những cái giá trị chúng ta nghĩ rất là nhỏ nhưng mà nó đã làm nên một cái thương hiệu Việt Nam ở nước ngoài.
1: Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn được xem là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có thể chia sẻ những cái cách thức mà kiều bào đang góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thế giới ạ?
0: Thì phải nói là cộng đồng ta thì ngày càng lớn mạnh về quy mô, nhưng bằng nỗ lực, bằng cái ý chí của mình, cộng đồng ta đã có những cái vị trí cao ở nước sở tại, đã tham gia vào tham chính, đã giữ những cái vị trí như là nghị sĩ của tiểu bang, của bang, thậm chí có người gốc Việt đã từng làm phó thủ tướng. của một nước phát triển, rồi kiều bào ta là những doanh nhân rất là thành đạt, có những cái chuỗi siêu thị, chuỗi nhà hàng lớn, rồi là những cái doanh nhân có công ty tập đoàn rất là lớn ở các nước phát triển ấy. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều kiều bào đã trở thành những nghệ sĩ, những vận động viên thể thao thành tích cao của các nước. Thì cái hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài như vậy thì nó cũng góp phần đúng là nâng cao cái hình ảnh của đất nước. Và đồng thời thì như tôi nói, ở các cái vị trí của mình thì có cái uy tín với bạn bè sở tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu giao lưu nhân dân là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thì tri thức và đổi mới sáng tạo chính là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với những xu hướng phát triển của thế giới. Trên hành trình ấy, đội ngũ trí thức kiều bào đang góp phần lan tỏa chất xám, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến về quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu đó trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Họ không chỉ ghi dấu ấn của người Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, mà còn mang theo khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo những giá trị công nghệ made in Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Khi đi đến nơi nào trên thế giới thì tôi luôn tìm một quán phở để ăn. Và tôi tự hào là tôi đã từng ăn phở khắp nơi trên các châu lục ở trên thế giới. Và nơi duy nhất mà tôi vẫn chưa ăn phở ở Nam Cực. Từ đến nay là tôi sống và làm việc ở nước ngoài 23 năm. Nghĩa là thời gian tôi ở nước ngoài còn dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam. Nhưng mà mỗi lần mà tôi mơ thì trong giấc mơ của tôi luôn có hình ảnh thời thơ ảo của tôi ở Việt Nam.
3: Tiến sĩ Lê Viết Quốc mở đầu câu chuyện bằng bát phở và ký ức về tuổi thơ. Đó không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa quê, mà còn là sợi dây vô hình níu giữ anh với mảnh đất đã nuôi lớn những giấc mơ. Từ cậu bé say mê đọc sách trong một ngôi làng nghèo ở Thừa Thiên Huế, anh trở thành nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Google. Nhưng với anh, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể quay về đóng góp cho quê hương. Vì thế, anh tham gia Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đào tạo trí tuệ nhân tạo chất lượng cao và kết nối để Google hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam. Anh tin Việt Nam cần mạnh dạn tận dụng các nền tảng AI, mã nguồn mở và đầu tư nhiều hơn cho giáo dục để tạo nên những bước tiến dài. Nếu tiến sĩ Lê Viết Quốc mang về khát vọng AI, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh trở về sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản với một giấc mơ khác, tạo nên những con chip mang dấu ấn Việt Nam. Những con chip ấy không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn hướng tới cuộc sống bình yên hơn cho người nông dân và sự an toàn của mỗi gia đình Việt.
4: Tôi mở rộng nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp ở Việt Nam để ứng dụng vi mạch và AI cho lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm, một sản phẩm hoàn toàn là made in Việt Nam, làm bởi người Việt Nam với độ bền, chống ăn mòn, chống va đập cho các thiết bị cho nông dân. Và gần đây nhất là một dự án về dùng chip cao tầng để phát hiện gạo giả và sữa giả.
3: Không phải lúc này thì là lúc nào? Tiến sĩ Mai Khanh đã nói như vậy. Ông cho rằng Việt Nam cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế như thiết kế vi mạch, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu để tạo nên một hệ sinh thái mang bản sắc riêng. Niềm tin ấy được ông gửi gắm bằng một câu nói rất giản dị nhưng đầy hy vọng.
4: Việt Nam đã lấy đà và tôi tin rằng Việt Nam sẽ cất cánh trong tương lai gần.
3: Có lẽ điều quý giá nhất mà những người con xa tổ quốc mang về không chỉ là tri thức hay công nghệ, mà còn là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra. Khi tình yêu ấy gặp khát vọng phát triển của đất nước, những ý tưởng được chất lọc từ khắp năm châu sẽ có cơ hội bén rễ trên chính mảnh đất quê hương để viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam sáng tạo, tự tin và vươn mình trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tiến sĩ Lê Viết Quốc và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai Khanh cho thấy nguồn lực trí thức kiều bào không chỉ được đo bằng những dự án lớn hay những khoản đầu tư hàng triệu đô la, mà còn ở sự bền bỉ vun đắp tri thức, kết nối học thuật và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận. Trên cơ sở những đóng góp quý báu ấy, văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Vâng, thưa Thứ trưởng ạ. Theo Thứ trưởng thì đâu là những lĩnh vực Việt Nam đang kỳ vọng sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài?
0: Tôi cho rằng trong cái kỷ nguyên mới, nó không chỉ là dừng lại ở kiều hối. Trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần những cái đóng góp của kiều bào trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, vì đây chính là động lực tăng trưởng mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài thì có một cái lợi thế là đang sinh sống, học tập, làm việc ở những nước phát triển, có cơ hội để tiếp thu, để học tập kinh nghiệm cũng như là tri thức ở các nước phát triển để có thể đóng góp cho đất nước. Tôi nghĩ trong 10 cái lĩnh vực chiến lược của chúng ta thì đều có những gương mặt kiều bào tiêu biểu, thậm chí là rất xuất sắc. Một cái nữa, chúng ta cũng thấy là cái tiềm lực như là cái khả năng đóng góp của bà con ta, và làm sao để có thể hình thành một cái chuỗi cung khép kín của người Việt Nam ở nước ngoài bằng các cái nguyên liệu ở trong nước sản xuất, chế biến và đưa vào thị trường của nước ngoài bằng một cái chuỗi cung của chính người Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì phát huy cái sức mạnh mềm cũng rất là quan trọng, cái uy tín, cái vị thế, cái tiếng nói của chúng ta ở trên trường quốc tế, có cái sự đóng góp và tham gia quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Vậy thì để hiện thực hóa chủ trương phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, Bộ Ngoại giao, trong đó thì có Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã và đang triển khai những chương trình hoạt động cụ thể nào nhằm tăng cường kết nối, tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp cho đất nước ạ, thưa Thứ trưởng ạ?
0: Với cái chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam nước ngoài thì tôi nghĩ trong thời gian tới Bộ Ngoại giao cần phải tập trung vào mấy cái việc sau đây. Thứ nhất đấy là tham mưu ở chính sách. Vừa qua thì chúng ta cũng đã tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 36. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đang phối hợp với các bộ ngành tham mưu xây dựng một cái chủ trương mới của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong cái kỷ nguyên mới. Và đồng thời thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp các bộ các ngành để rà soát hoàn thiện các chính sách liên quan. Thứ hai nữa ấy, là làm sao để có thể kết nối một cách thực chất, đó là cái việc mà nâng cao cái chất lượng tổ chức các diễn đàn, hội nghị và kết nối các cái mạng lưới trí thức chuyên gia và doanh nhân kiều bào trên thế giới với nhau, và đặc biệt là với trong nước, phải đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm. Thứ ba nữa là phải xây dựng cái hạ tầng số đấy để kết nối. Cái việc mà tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm tốt hơn, tiếp tục tổ chức những cái chương trình dành cho bà con kết nối với đất nước, những cái chương trình chúng ta đã làm như là Xuân quê hương, trại hè thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài, hay là đưa kiều bào đi thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn TK1, rồi các cái chương trình văn hóa cho kiều bào. Và tôi nghĩ là nhà nước cũng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho các hoạt động của bà con được tổ chức ở nước ngoài, nơi mà bà con ta sinh sống.
1: Thưa Thứ trưởng, mặc dù tiềm năng và nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài là rất lớn, nhưng mà việc thu hút và phát huy nguồn lực này thì vẫn còn hạn chế. Theo bà, đâu là những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ để các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đi vào thực tiễn hiệu quả hơn ạ?
0: Bà con ta đánh giá rất là cao cái luật quốc tịch, hay là trước đó cái luật liên quan đến nhà ở, và trong các cái nghị quyết của Đảng ta gần đây, đặc biệt là nghị quyết 57 rất là chú trọng đến thu hút hay là phát huy nguồn lực về tri thức chất xám của người Việt Nam ta ở nước ngoài. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai cũng sẽ tiếp tục phát sinh ra những cái yêu cầu mới và những cái thách thức mới. Trước hết thì tôi nghĩ là vẫn tiếp tục là rà soát các cái quy định, cái luật, cái chủ trương chính sách, tiếp thu lắng nghe cái ý kiến của bà con hoàn thiện hơn. Cái thứ hai nữa, tôi cũng có nhiều dịp đi gặp gỡ, trò chuyện các cái nhà khoa học ở nước ngoài. Anh chị em cũng nói là họ cần một cái sự cạnh tranh công bằng đối với những cái người ở trong nước, muốn được trao nhiều cái quyền hơn trong các cái dự án nghiên cứu khoa học, và đặc biệt nữa đấy là có cái điều kiện làm việc. Và ngoài ra thì tôi cho rằng ta cũng phải có những cái chế độ đãi ngộ nó phù hợp, không những là cho bản thân nhà nghiên cứu, các đội ngũ trí thức về, nhưng cũng quan tâm chăm lo đến gia đình của họ.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta có thể thấy là hiện nay thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng đông đảo và có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến của thế giới. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có cho rằng là cần có những cái giải pháp nào để bồi đắp tình cảm, bản sắc dân tộc và khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào trở thành lực lượng quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời gian tới đây ạ, thưa bà?
0: Người Việt trẻ ở nước ngoài, cái nguồn lực rất là quan trọng. Bởi vì các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài được học tập, được tiếp thu những cái tri thức, thì làm sao để các em gắn kết với quê hương đất nước, hiểu về đất nước, chia sẻ với đồng bào mình ở trong nước. Thứ nhất ý,

0: là tạo nhiều cơ hội để các em mà gắn kết. Trại hè dành cho thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức do Bộ Ngoại giao chủ trì, rồi một số địa phương thì cũng tổ chức các cái trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào. Cái thứ hai nữa ấy, phải gắn kết các em bằng văn hóa, bằng cái truyền thống dân tộc, qua văn hóa, qua gia đình và phải qua ngôn ngữ. Chúng tôi cũng có nhiều cái đề án, ví dụ như đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa qua tham gia rất là tích cực với chúng tôi. Và một cái nữa thì chúng tôi cũng nghĩ là làm sao để trao truyền cho các em những giá trị của dân tộc ở nước ngoài, phải tổ chức nhiều hơn các cái hoạt động gắn kết các gia đình với nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới. Trên hành trình ấy, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới mà còn là nguồn lực quý báu chung tay vun đắp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vẫn luôn là sợi dây gắn kết những trái tim Việt. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi sức mạnh trong nước được cộng hưởng với trí tuệ, bản lĩnh và nguồn lực của kiều bào sẽ có thể tạo dựng được một thế và lực mới, góp phần đưa đất nước vươn xa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kiều bào chung sức góp phần đưa đất nước vươn xa. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của Theo dòng thời sự sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! À.

0: mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
10: Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày với thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí đăng tải trong những giờ qua.
11: Báo chí quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh những diễn biến mới liên quan tới Iran, Gaza và eo biển Hormuz đang đặt ra nhiều thách thức đối với quan hệ giữa hai đồng minh. Theo tờ Guardian, thì cuộc gặp diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tìm cách duy trì sức ép đối với Iran, vừa phải cân nhắc các bước đi ngoại giao nhằm tránh để xung đột lan rộng. Tờ báo cho rằng, dù Washington và Tel Aviv vẫn chia sẻ nhiều mục tiêu chiến lược, nhưng những khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề khu vực đang ngày càng trở nên rõ nét. Trong khi đó, New York Times tập trung vào vấn đề Gaza và những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Theo tờ báo, thì cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu diễn ra trong bối cảnh sức ép đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi Washington muốn duy trì vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán. Vấn đề đặt ra là liệu Tổng thống Donald Trump có thể thuyết phục được nhà lãnh đạo Israel chấp nhận những bước đi cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hay không? Trong khi đó, tờ Times of Israel chú ý tới những tính toán của Tổng thống Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp. Theo báo chí Israel, thì nhà lãnh đạo này cần đảm bảo rằng quan hệ với Washington tiếp tục được duy trì ở mức chặt chẽ, trong khi vẫn phải bảo vệ các ưu tiên an ninh của Israel. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những diễn biến tại Iran và Liban có nguy cơ tiếp tục tác động tới toàn bộ khu vực. Cùng thông tin về sự kiện này, AP nhận định, cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Benjamin Netanyahu cho thấy một thực tế là mặc dù Mỹ và Israel vẫn là những đồng minh thân cận, các ưu tiên của hai bên không phải lúc nào cũng hoàn toàn trùng khớp. Mỹ muốn kiểm soát căng thẳng và tạo dư địa cho ngoại giao, trong khi Israel vẫn phải đối mặt với những vấn đề an ninh trực tiếp ngay tại khu vực. Chính vì vậy, kết quả đáng chú ý nhất của cuộc gặp lần này có thể không nằm ở những tuyên bố tích cực được đưa ra sau hội đàm, mà là ở khả năng hai bên có thể phối hợp như thế nào trong những bước đi tiếp theo. Bên cạnh cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, thì báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm tới một đề xuất của Oman nhằm tháo gỡ bế tắc tại eo biển Hormuz. Theo The Wall Street Journal, thì Oman đã đề xuất một cơ chế quản lý khu vực đối với tuyến hàng hải chiến lược này, trong đó Iran sẽ không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và các tàu qua lại có thể đóng góp các khoản phí mang tính tự nguyện để duy trì hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, thì Iran được cho là đã bác bỏ phương án chia sẻ quyền kiểm soát một cách đồng đều, đồng thời yêu cầu có vai trò lớn hơn trong việc quản lý tuyến đường biển nằm sát lãnh thổ Iran. The Straits Times nhận định mọi diễn biến tại eo biển này đều có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, bởi đây là một trong những tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Trong khi đó, tại Nhật Bản, các lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. NHK cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra dư chấn. Một trong những địa điểm thu hút sự chú ý là Aomon, Kumamoto, nơi từng được xem là biểu tượng cho quá trình phục hồi sau trận động đất nghiêm trọng năm 2016. Theo Japan Times, thì trung tâm thương mại này mới mở cửa trở lại sau quá trình tái thiết, với kỳ vọng trở

0: thành một dấu mốc cho sự phục hồi của địa phương. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau trận động đất mới thì một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực trung tâm, khiến cho công trình bị hư hại nghiêm trọng và hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Còn tại châu Âu, tình hình cháy rừng tại Pháp cũng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. France 24 đưa tin nhà chức trách đã phải mở rộng các biện pháp sơ tán tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi các đám cháy lớn, trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa tiếp tục được huy động để kiểm soát ngọn lửa. Các khu vực du lịch và dân cư nằm trong vùng nguy hiểm đã được yêu cầu di chuyển tới nơi an toàn khi thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan nhanh. Báo Le Monde nhận định tình trạng cháy rừng ngày càng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với Pháp, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy tại nhiều khu vực. Trong khi đó, Euronews cho rằng tình hình hiện nay một lần nữa cho thấy các quốc gia Nam Âu đang phải đối mặt với những mùa cháy rừng ngày càng khắc nghiệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và sơ tán người dân.
1: Vừa rồi là một số thông tin nổi bật trên các trang tin tờ báo quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Pakistan đang hứng chịu những đợt nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ lên tới 44 độ C. Nhiệt độ tăng cao, kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn trở thành mối đe dọa đối với các loài sinh vật, trong đó có loài bướm. Để giúp sinh vật mỏng manh này tránh khỏi những tác động bởi nhiệt độ cực đoan, các nhà khoa học ở Pakistan đã xây dựng một ngôi nhà bướm đặc biệt. Ngôi nhà kính này kiểm soát nhiệt độ, tạo môi trường thuận lợi cho loài bướm phát triển.
2: Thành phố Lahore thuộc phủ tỉnh Punjab, Pakistan là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ khu vực này thường xuyên dao động từ 35 độ C đến 39 độ C, thậm chí lên tới 44 độ C. Mức nhiệt này trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ vòng đời của loài bướm khi quá trình trao đổi chất suy giảm, hệ miễn dịch yếu đi và khả năng sinh sản giảm đáng kể. Nắng nóng cũng làm khô héo các loài cây và hoa, nguồn thức ăn, nơi trú ngụ và sinh sản của loài bướm. Tiến sĩ Bushra Nisa Khan, phó giáo sư sinh học Đại học Punjab, Pakistan cho biết.
3: Bướm là thành phần quan trọng của đa dạng sinh học và là chỉ thị sinh học của một hệ sinh thái khỏe mạnh. Cũng giống như con người bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng, những sinh vật nhỏ bé có cánh này cũng bị tổn thương khi nhiệt độ không ngừng tăng cao.
2: Để tạo điều kiện cho loài bướm sinh trưởng, một khu bảo tồn khép kín đã được xây dựng trong khuôn viên vườn thực vật ở vùng ngoại ô Lahore. Bên trong mái vòm cao khoảng 2 mét với cấu trúc hình D, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được điều chỉnh để mô phỏng môi trường sống tự nhiên. Không gian còn được bố trí nhiều khu vực râm mát, bãi cát và các loài thực vật phù hợp với tập tính của loài bướm. Tại khu bảo tồn, các nhân viên còn thu thập những cá thể bướm ngoài tự nhiên đang gặp nguy hiểm để đưa về chăm sóc trong môi trường được kiểm soát. Ông Abdul Alim, giám đốc dự án vườn thực vật và ngôi nhà bướm, chia sẻ.
3: Mục đích của việc thu thập bướm từ bên ngoài và đưa chúng đến khu bảo tồn là để cung cấp cho chúng một môi trường được kiểm soát, một môi trường khả thi, nơi chúng có thể sống lâu và sống tự do, hoàn thành vòng đời của mình. Vào mùa hè, vòng đời của bướm bị rút ngắn xuống còn 15 đến 20 ngày do nhiệt độ tăng cao và độ ẩm thấp. Tuy nhiên, với ngôi nhà kính đặc biệt này, trong môi trường được kiểm soát với ánh sáng và độ ẩm thích hợp, vòng đời của chúng có thể kéo dài đến 30 đến 35 ngày, gần gấp đôi so với môi trường tự nhiên.
2: Tại ngôi nhà bướm ở Lahore, các nhà khoa học đã nuôi dưỡng từ 35 đến 50 loài bướm bản địa và ngoại lai. Dù đây chỉ là một mô hình quy mô nhỏ, nhưng trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao, những không gian trú ẩn như vậy đang trở thành lá chắn quan trọng, góp phần bảo tồn các loài thụ phấn và duy trì sự cân bằng mong manh của các hệ sinh thái.
4: Thưa quý vị, từ những xưởng phim truyền thống đến các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất phim tại Trung Quốc. Không chỉ giúp ngắn thời gian và giảm chi phí, AI còn thúc đẩy sự bùng nổ của phim ngắn trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, phía sau tốc độ phát triển ấn tượng ấy là những thách thức về việc làm bản quyền và cách để con người tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hoạt động sáng tạo.
5: Hiện nay, những bộ phim truyền hình ngắn do trí tuệ nhân tạo sản xuất đang xuất hiện ngày càng nhiều trên màn hình điện thoại của người dùng khắp Trung Quốc. Độ dài mỗi tập phim chỉ khoảng vài phút, với thời lượng cả bộ phim khoảng 1 đến 2 giờ và được phát rộng rãi trên các nền tảng như TikTok hay Instagram, cũng như các ứng dụng chuyên biệt dành cho phim ngắn. Đứng sau một trong những bộ phim AI được đánh giá cao tại Trung Quốc trong năm nay là một công ty sản xuất ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, doanh nghiệp này vẫn sản xuất phim hoạt hình theo phương thức truyền thống. Giờ đây, phần lớn các tác phẩm đều được tạo ra từ AI. Anh Quý Xuân, nhà sáng lập một công ty sản xuất phim ở Trung Quốc, cho biết.
6: Cảnh này cho thấy nhân vật chính đang lao vút trên bầu trời như gió. Chúng tôi mô tả chính xác

0: loại hiệu ứng mà chúng tôi muốn. Khi chúng tôi đưa ra hướng dẫn chi tiết, AI sẽ tạo ra video.
1: Cũng theo anh Quý Xuân, quy trình sản xuất phim bằng AI đã được đơn giản hóa đáng kể so với việc sản xuất phim truyền thống. Chi phí làm phim bằng AI hiện chỉ bằng khoảng 1%.

0: ty sản xuất phim ở Trung Quốc, cho biết.
1: AI là công cụ dành cho người sáng tạo. Nó giúp chúng tôi nhanh chóng biến những ý tưởng và hình ảnh trong đầu thành tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để tạo ra sản phẩm chất lượng, con người vẫn phải đưa ra những hướng dẫn thật chính xác.
0: Theo thống kê, tính đến tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã phát trực tuyến khoảng 110.000 bộ phim ngắn do AI sản xuất, gần gấp đôi so với năm ngoái. Truyền thông nước này cũng dự báo thị trường phim ngắn AI sẽ đạt giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, trong tổng số quy mô thị trường phim ngắn khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, cho thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này. Sự bùng nổ của AI không chỉ tạo ra một xu hướng nội dung mới mà còn đang tái định hình ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Khi ngày càng nhiều phân cảnh được tạo ra bằng AI, nhu cầu sử dụng diễn viên và nhân lực hậu trường cũng giảm theo. Một số diễn viên tại Trung Quốc chia sẻ.
1: Tôi gần như không còn việc đóng phim nữa, tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Thu nhập giảm rõ rệt, AI đang tác động trực tiếp đến công việc của chúng tôi.
0: Theo các chuyên gia, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Khi công nghệ ngày càng đóng vai trò lớn trong quá trình sáng tạo, bài toán đặt ra không còn là AI có thể làm được gì, mà là con người sẽ sử dụng AI như thế nào để vừa khai thác hiệu quả sức mạnh của công nghệ, vừa bảo đảm giá trị sáng tạo và cơ hội việc làm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1. Bây giờ mời quý vị thư giãn ít phút cùng ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa với sự thể hiện của Nguyễn Văn Trung, Nicole và Phùng Minh Cương. Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.

0: chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
2: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
3: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
2: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
4: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi

0: người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Khi thiếu máu thì cái biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
0: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
1: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
0: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
0: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm và những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
8: Hiệu khó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
9: Khi mà sắp nhập lại nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn.
7: Sắp xếp sắp nhập trường học từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị.
10: Khi mà thuộc những làn điệu bài dung thì các cháu sẽ tự tin khi đứng lên trước đám đông để hát.
11: Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì nó có một nét đẹp riêng, không bị trùng lặp của ai ạ.
6: Mùa hè theo đường kim câu hát của thiếu nhi người Dao Quảng Ninh.
7: San Diego Comic Con 2026, sân khấu để mỗi nghệ sĩ cosplay tỏa sáng theo cách riêng.

0: Ngay bây giờ chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật.
1: Sáng nay hàng triệu đảng viên trên cả nước tham gia học tập trực tuyến hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Với nhiều cán bộ đảng viên tham dự hội nghị, điều mong đợi không chỉ là nắm vững những nội dung mới của nghị quyết mà quan trọng hơn là sớm cụ thể hóa những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan đơn vị.
2: Chúng tôi đã quán triệt đầy đủ đảng viên trong đơn vị tham gia học tập hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tiếp thu ghi chép đầy đủ để không chỉ lĩnh hội những nội dung mới cho bản thân mỗi đảng viên mà còn phục vụ cho công tác nghiệp vụ chuyên môn.
3: Tôi đánh giá cao việc Trung ương ban hành nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, từ phát triển kinh tế, xây dựng xã hội đến hoàn thiện tổ chức bộ máy. Kỳ vọng nhất là các chủ trương này sẽ sớm được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình hành động sát với thực tiễn.
4: Sau hội nghị thì mỗi đảng viên, cán bộ có cái định hướng và xây dựng cái kế hoạch đưa cái tinh thần của nghị quyết thành những việc làm cụ thể, thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu được giao và góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.
0: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, 7 tháng của năm nay, thành phố đón hơn 7 triệu 100 nghìn lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 31 triệu 600 nghìn lượt, tổng thu du lịch đạt gần 237.500 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ việc liên tục làm mới sản phẩm du lịch. Bên cạnh tour ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao, ngành du lịch tiếp tục phát triển sản phẩm MICE theo mô hình kết nối, hội nghị tại đô thị kết nối công nghiệp Bình Dương, nghỉ dưỡng Hồ Tràm, Côn Đảo, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ 3 ngày rưỡi lên tới 5 ngày.
1: Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Diễn biến này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ Chất lượng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Nho Nho, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trái cây Thủy và các đơn vị cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
0: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Hàng chục hecta hoa màu bị vùi lấp, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền các địa phương đã phải sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn, dự báo từ nay đến ngày 30 tháng 7, trên các sông suối tại Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ có biên độ từ 2m đến 4m. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.
1: Tin thế giới, đã có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất xảy ra hôm qua tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong 1 đến 2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi và tuân thủ các hướng dẫn cảnh báo của chính quyền sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.
0: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương đầu tiên chuyên phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ quân sự, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa hai nước.
1: Lực lượng huy động quần chúng ở Iraq trưa nay xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích liên quân Mỹ-Ả Rập Xê Út vào miền Bắc Iraq vào sáng nay. Đây là lần đầu tiên kể từ xung đột liên quân Mỹ-Ả Rập không kích vào các nhóm vũ trang tại Iraq.
0: Chính phủ Tây Ban Nha đã gỡ bỏ lệnh sơ tán tại hơn một chục đô thị thuộc khu vực Madrid và Avila, tâm điểm của các vụ cháy rừng khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Theo đó, hàng nghìn người dân đã sơ tán trước đó do cháy rừng thì nay có thể bắt đầu trở về nhà từ hôm nay.
1: Hơn 1.100 nhà nghiên cứu và quản lý tại các tập đoàn công nghệ lớn đã ký thư ngỏ kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm soát tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại công nghệ này có thể tiến nhanh hơn khả năng hiểu biết và kiểm soát của con người. Bức thư ngỏ có chữ ký của các chuyên gia đến từ các công ty công nghệ hàng đầu như OpenAI, Anthropic, Google, Meta và nhiều công ty khác đề nghị chính phủ Mỹ tham gia một nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng các biện pháp kỹ thuật và khuôn khổ quản lý, cho phép chủ động làm chậm quá trình phát triển AI khi xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng.
0: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng

0: đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước.
1: Thưa quý vị, từ nay đến ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền nằm trong cảnh báo có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Cụ thể, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Còn trên biển, đáng chú ý ở khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Hải Phòng nằm trong cảnh báo có mưa dông. Các tàu thuyền hoạt động ở những khu vực này cần đề phòng nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường công lập theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông. Nhưng sau những quyết định sáp nhập là một bài toán lớn hơn, làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong một môi trường ổn định. Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở việc giảm đầu mối? Đó cũng là nội dung của chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
5: Vâng ạ, xin.

0: Chào chị Lê Thu và xin chào toàn thể quý thính giả của VOV1.
1: Vâng, thưa bà, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ thì đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Và hiện nay thì các địa phương đang lên kế hoạch sắp xếp, sắp nhập trường học trước năm học 2026-2027.
2: Tại Hà Nội, thành phố đang triển khai phương án sắp xếp gần 3.000 trường học theo chỉ đạo. Hà Nội sẽ giữ nguyên số lượng 124 trường trung học phổ thông công lập hiện có, tạm dừng mở mới trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương phấn đấu giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Với quy mô này, phương án giảm 10% tương ứng giảm ít nhất 219 đầu mối. Mục tiêu giảm tối thiểu 30% tương ứng giảm ít nhất 657 đầu mối, còn không quá 1.531 đầu mối.
1: Còn tại tỉnh Thanh Hóa thì sao? Chúng tôi kết nối với phóng viên Sĩ Đức. Xin mời anh Sĩ Đức.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi có được thì toàn tỉnh hiện có 2.037 cơ sở giáo dục và đào tạo. Và theo phương án thì toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 30% đầu mối các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đến thời điểm này thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản để hướng dẫn các xã phường triển khai thực hiện. Và chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, việc sắp xếp các trường và cơ sở giáo dục phải hoàn thành để chuẩn bị cho năm học mới. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thì việc sắp xếp được thực hiện với hai mô hình. Mô hình thứ nhất là sáp nhập các trường cùng cấp theo hình thức là một trường có nhiều cơ sở và sau sáp nhập thì sẽ có một điểm trường chính, các điểm trường còn lại trở thành phân hiệu. Học sinh thì vẫn học tại địa điểm hiện có và không phải di chuyển. Việc sáp nhập thì chủ yếu nhằm giảm đầu mối quản lý. Mô hình thứ hai là trường liên cấp, tương tự như mô hình đang áp dụng tại một số xã biên giới. Theo đó, trường tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức thành một trường liên cấp, gồm một điểm trường chính và các phân hiệu tại các địa bàn khác. Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là khi triển khai phương án sắp xếp thì phải đặt cái lợi ích của học sinh lên hàng đầu và đảm bảo các em được tiếp cận giáo dục thuận lợi, đến trường dễ dàng, không gây xáo trộn. Xin mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Sĩ Đức với những thông tin ở tỉnh Thanh Hóa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, chúng ta vừa nghe một tổng hợp về kế hoạch của các địa phương trong cả nước đã có những cái kế hoạch và dự kiến sắp xếp rồi sắp nhập các trường theo chỉ đạo của Chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn ạ. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
0: Vâng, theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối. Mà theo tôi cái quan trọng nhất ấy, cái mục tiêu sâu xa nhất nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục, làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và tại sao tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi những cái gọi là quy định nhiều hơn là chú trọng vào chất lượng. Đấy, và cái cuộc sắp xếp, cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được. Phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái gọi là cái trình tự ngày nào cũng vậy, từ vươn thở đến tiếng thơ, rất là vất vả, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao. Và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp, phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy, vân vân. Thế thì đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong cái công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì

0: tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy, mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy, và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành 1 trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý chừng khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất ý là người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này nó phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của Phó Giáo sư Thanh Huyền thì có thể thấy và có thể hiểu là điều được sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, không chỉ là giảm số lượng trường học mà là cách tổ chức và vận hành nhà trường ạ. Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
0: Theo tôi cái điểm cốt lõi của cải tổ của lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Quản lý là nó mang nặng cái tính hành chính, còn quản trị là nó mang nặng cái tính tự chủ, cái tính định hướng, cái tính mà tạo động lực cho mọi thành viên, từ giáo viên, nhân viên đến học sinh trong nhà trường phải làm đúng cái việc của mình, và mình có thể là chủ động được trong mọi tình huống đó. Thế thì ở đây có một số những cái gọi là lý thuyết về quản trị, tôi xin điểm qua thôi. Một số những điểm chính có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường đó, từ cái việc phân cấp phân quyền phải rất là rõ ràng, trao quyền cho phó hiệu trưởng, vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 cái điểm trường, tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới khoảng 4-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ. Nó rất là khó, trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp. Và thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Tiếp theo đó là cái quản lý theo kết quả, tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Nếu không cẩn thận sẽ có cái chuyện là bè phái cục bộ, trường này, điểm trường kia, trường cũ này, trường cũ khác. Vậy, xung đột văn hóa giữa các trường với nhau. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân, đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
1: Vâng ạ. Bà vừa nêu 8 cái điểm cốt lõi về quản trị ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ. Nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
2: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi xâm nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
3: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sát nhập 3 trường lại thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học.

0: học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
1: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn, và cũng khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn ạ. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
2: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. Thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này.
1: Vâng.
2: Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sáp nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường mà là gắn kết con người tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Giữa cái phong cách lãnh đạo của các hiệu trưởng có khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới, cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru thì đây là cái rất là khó. Nếu mà hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động, nhiều, thậm chí là đúng là nhiều nơi là chưa được chủ động lắm đâu, sang thành một cái nhà lãnh đạo, tự xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước, để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái nhà ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn phức tạp nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Thế thì đây là, theo tôi nghĩ là đây là điều rất là quan trọng cho hiệu trưởng. Và một điều nữa không thể thiếu được đó là hiệu trưởng phải thay đổi cái cách làm hiện tại, tức là cứ phải soi vào từng việc một, hiệu trưởng phải trực tiếp phê duyệt thì mới cho giáo viên làm, bằng cách là giao cái quyền tự chủ cho giáo viên, đúng không ạ? Làm sao giáo viên có cái quyền tự chủ hơn, hiệu trưởng chỉ truyền cảm hứng, và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru. Thế thì đấy là cái những cái tôi cho là trong bối cảnh hiện nay là những cái điều rất là cần thiết của hiệu trưởng.
1: Vâng, thưa bà, trong quản trị thì có cái khái niệm là tầm kiểm soát. Sau sáp nhập thì một hiệu trưởng có thể quản lý hàng nghìn học sinh, hàng trăm giáo viên và nhiều phân hiệu như bà cũng đã thông tin rồi. Và với những cái điều mà bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi, đúng không ạ? Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
2: Tôi cho là tất cả những cái điều mà chị Lê Thu vừa nói đều là những cốt lõi để tạo ra một cái sự thay đổi thành công của nhà trường. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ấy vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ, thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này, thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. Đó. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm đầu tiên. Có thể yêu cầu hiệu trưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng mà một trong những cái thứ mà để cái điều kiện rất quan trọng để hiệu trưởng làm được đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Điều này vô cùng quan trọng. Thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải sát sao tất cả làm mọi thứ, mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu, và tất nhiên là cái này nó phải có một hệ thống công nghệ thông tin rất là tốt. Đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Tôi lấy ví dụ là một cái nhà trường có một cái phần mềm quản trị chẳng hạn. Thế thì nhìn vào hệ thống này thì cái anh hiệu phó nhà trường chuyên môn của nhà trường biết ngay là giáo viên của chúng ta đã đạt những KPI gì ở trong cái tuần này, bài soạn được chưa, cái đánh giá phản hồi của học sinh với cái bài dạy của giáo viên như thế nào. vân vân. Cũng giống như là hiện nay Bộ Giáo dục có hệ thống TEMIS, tức là ngồi ở trên Bộ Giáo dục cũng có thể biết là giáo viên Nguyễn Văn A ở một trường tiểu học ở Mù Căng Chải hiện nay là cái gọi là cái năng lực nghề nghiệp của anh ấy đang ở mức độ nào, anh ấy có nhu cầu học gì và anh cần phải được bồi dưỡng những cái gì trong giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái hệ thống công nghệ thông tin nó phải tương xứng với cái yêu cầu, ở cái nhiệm vụ của hiệu trưởng. Còn hiện nay tôi thấy là đang không phải ở chỗ nào cũng thuận lợi được như vậy. Đó. Và có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn, mà nó là quản lý thông minh hơn.
1: Dạ, trong khá là nhiều yếu tố có thể để vận hành thuận lợi hơn thì bà đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào tư duy quản trị của người hiệu trưởng. Điều đó cũng quyết định rất là nhiều trong việc mà tự chủ cũng như là trách nhiệm giải trình của người hiệu trưởng khi mà quản lý nhiều cái đầu mối hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì việc sắp xếp trường học cũng là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhìn nhận vấn đề này ra sao? Chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. Thưa ông ạ, sau sáp nhập thì nhiều trường sẽ có quy mô lớn hơn và nhiều phân hiệu hơn. Vậy theo ông thì điều quan trọng nhất mà đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý cần thay đổi để mô hình mới vận hành hiệu quả là gì ạ?
3: Trước hết đấy là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Trong đó thì quan trọng là xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục nó tốt nhất với cái sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, của cộng đồng xã hội, của chính quyền địa phương. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất. Cái thứ ba là phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể ra quyết định một cách chính xác, và đồng thời là giảm bớt cái sổ sách không cần thiết để giảm cái gánh nặng hành chính cho giáo viên cũng như cho cán bộ quản lý. Và cái thứ tư là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
1: Vâng, để mô hình trường học mới có thể vận hành ổn định ngay từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng hành với các địa phương và đội ngũ nhà giáo như thế nào thưa ông ạ?
3: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường giáo mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức ạ. Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến từ đại diện phía Bộ Giáo dục và Đào tạo về những cái quan điểm cũng như là kỳ vọng của lần sắp xếp này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, trong cái lần sắp nhập sắp xếp trường học này thì một vấn đề mà được nhiều người rất là quan tâm, dư luận xã hội rất là quan tâm, đó là vấn đề nhân sự. Đặc biệt là sẽ có khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ trở lại bục giảng, một con số cũng khá là lớn. Đây là cơ hội có thể là bổ sung đội ngũ trực tiếp giảng dạy khi mà chúng ta đang rất là thiếu giáo viên như hiện nay, nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về việc cập nhật chuyên môn để các hiệu phó mà đang làm công tác quản lý có thể đứng lớp giảng dạy ngay lập tức như là những giáo viên đang giảng dạy hiện nay rồi ạ. Vậy theo bà thì quần cần chuẩn bị những cái điều gì để cái việc trở lại lớp học thực sự mang lại lợi ích cho học sinh và những người hiệu phó mà đang quen với công tác quản lý có thể bắt nhịp với việc giảng dạy ngay lập tức ạ?
2: Tôi rất băn khoăn cái chỗ này, bởi vì là một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi, và đa số là cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm mà người ta vẫn gọi là sinh hoạt giấy cờ. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn, nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Người ta bị việc nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường để giáo viên làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Tôi cũng biết là rất nhiều thầy giáo rất là giỏi và họ vẫn đi dạy thường xuyên, nhưng mà không phải ai cũng thế. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tại tôi lại đặt một cái vấn đề khác. Tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non? Thế nhưng mà mình chỉ trông chờ vào cái đội ngũ mà tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt là các môn học mà tự nhiên công nghệ. Đó, làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học, thực hiện cái chương trình giáo dục STEM STEAM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số, giáo dục trường học thông minh, vân vân, vân vân, rất nhiều cái thứ mới như vậy, đòi hỏi phải có một cái sức trẻ. Đấy, sức trẻ này có thể là cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ. Thì cái đội ngũ tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm. Đó, học theo những chương trình mới, cập nhật theo những cái chương trình mới, thì mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
1: Dạ vâng ạ. Băn khoăn của Phó Giáo sư Đặng Thị Thanh Huyền thì có lẽ cũng là băn khoăn lo lắng của các địa phương khi mà đang thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các trường học, và điều đó càng đặt ra đòi hỏi là các địa phương rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo có cần có sự chuẩn bị kỹ hơn để có thể có cái phương án bồi dưỡng những đội ngũ hiệu trưởng, hiệu phó nếu mà dôi dư và có thể trở lại đứng lớp, để có thể đảm bảo là trở lại lớp học nhưng mà thực sự là mang lại lợi ích cho học sinh, để có thể trực tiếp giảng dạy ngay lập tức ạ. Thưa bà, sau một năm thực hiện thì theo bà là cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu ạ?
2: Chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ phải có một cái việc đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thế còn cái vâng, rút kinh nghiệm, nhưng mà cái thì chắc chắn là cái kết quả, thành quả của cái việc sắp xếp này, cái mà bề nổi ta nhìn lên trên có thể nhìn thấy ấy, là số trường giảm đi, đúng không ạ, số lượng cơ sở được sắp xếp, nhưng mà cái bản chất sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không, học sinh có học thật hơn không, đúng không ạ? Rồi thì kết quả, cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào? Như là Bộ trưởng của chúng ta đã nói là chúng ta phải trả lại cái thực chất cho giáo dục, học thật, thi thật. Đó, thế thì đấy mới là cái quan trọng nhất. Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này, thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi. Thì đấy là điều quan trọng hàng đầu. Đó, và chúng tôi cho rằng là cái cuộc cải tổ lần này phải được đánh giá, được đo bằng những cái chỉ số thực chất. Đó, là sự phát triển của đội ngũ giáo viên có chất lượng, hiệu quả quản trị nhà trường, cái sự hài lòng của phụ huynh và xã hội đối với giáo dục. Đấy, chứ không phải là cái số lượng ở các trường được sắp xếp.
1: Dạ vâng ạ. Với những điều bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi là trong cái bối cảnh mà nhiều địa phương đang tăng tốc để có thể kịp hoàn thành phương án trước ngày 30 tháng 8, thì trong cái bối cảnh mà phải vừa đảm bảo tiến độ hoàn thành, vừa phải đảm bảo chất lượng, thì đâu là những cái nguyên tắc mà không thể bỏ qua để việc sắp xếp lần này không trở thành việc sắp xếp cơ học ạ?
2: Tôi thấy rằng là đúng là bây giờ chúng ta chỉ có tiến lên thôi, không có đường lùi, bàn làm không bàn lùi. Thế thì có 3 nguyên tắc mà mình không thể bỏ qua đó, vì nhưng mà mình làm nhưng không được phép là làm để ảnh hưởng đến hàng vài chục triệu học sinh, hàng triệu giáo viên, cán bộ quản lý, mà để nó có tác động ngược không tốt. dứt khoát phải làm, nhưng mà làm một cách có hiệu quả, có chất lượng. Thế thì có ba cái nguyên tắc. Một là phải lấy người học làm đầu. Nghĩa là mọi cái phương án sắp xếp phải trả lời được câu hỏi là sắp xếp như thế này, học sinh đi học có thuận lợi hơn không? Kết quả học tập, giáo viên dạy có

0: tốt hơn không. Thứ hai là phải tôn trọng đặc thù các địa phương. Ví dụ các thầy cô hiệu giám đốc Lào Cai, phó giám đốc Lào Cai vừa mới nói, hoặc Thanh Hóa, hoặc là ở các tỉnh thành phố. Thế thì những mỗi một địa phương, Hà Nội khác, đúng không ạ? Lào Cai khác, hôm qua tôi mới đi Đồng Tháp về cũng rất là khác, đúng không? Thế thì mỗi một địa phương có một đặc thù thì mình phải tôn trọng cái đặc thù địa phương. Đó, những cái vùng rất là xa xôi, học sinh đi lại hiểm trở thì nó khác với lại cái vùng đồng bằng, nó gần nhau, vân vân. Và thứ ba là sát nhập phải đi đôi với đổi mới quản trị, và không chỉ ghép các trường lại với nhau mà thiết kế một cái mô hình tổ chức phân quyền rõ ràng, ứng dụng công nghệ thông tin và phải được đào tạo như là cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Minh Đức vừa mới nói, là phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới. Lâu nay ta vẫn có là đào tạo, nhưng mà cái mô hình cũ và những cái văn bản chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo, điều lệ trường học các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp. Với một trường là quy mô là bao nhiêu lớp, sĩ số học sinh là bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi thì học sinh từ đến điểm trường của mình là tối thiểu là bao nhiêu, vân vân. Thế thì tất cả những điều này là đều phải đặt ra với ngành chúng ta.
1: Vâng, ba nguyên tắc mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đưa ra thì rất là đáng lưu tâm đối với các cơ quan quản lý và các địa phương khi mà đang thực hiện việc sắp xếp lần này, đó là cần lấy người học làm trung tâm và người học là hàng đầu, và tôn trọng đặc thù của mỗi địa phương, đặc biệt là sát nhập thì phải đi đôi với đổi mới quản trị. Và qua cuộc trao đổi với khách mời thì có thể thấy là một quyết định hành chính có thể làm thay đổi tên một ngôi trường chỉ sau một ngày, nhưng mà để tạo nên một ngôi trường được quản trị hiệu quả hơn, nơi giáo viên yên tâm cống hiến và học sinh được học tập trong một môi trường tốt hơn thì cần nhiều hơn những quyết định hành chính. Thành công của cuộc cải tổ lần này sẽ không được đo bằng số đầu mối giảm đi mà bằng chất lượng giáo dục được nâng lên, bởi suy cho cùng thì người học mới là thước đo của mọi đổi mới trong giáo dục. Và xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Lê Thu. Xin cảm ơn quý vị.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dòng chảy sự kiện, và tiếp ngay sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng, từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
5: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
6: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này ở nhiều bản làng Quảng Ninh, thiếu nhi không chỉ có sân chơi, các em còn có những lớp học rất đặc biệt, học hát, học thêu, tìm hiểu chính bộ quần áo truyền thống mình đang mặc. Cùng thiếu nhi người Dao đến với những ngày hè ý nghĩa qua bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Mới qua vài buổi học hát, câu hát Bà Dung của Dương Thị Thu Uyên, 10 tuổi, nhà ở thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, đã dần tròn vành rõ chữ. Mỗi buổi có lớp, em háo hức đi bộ từ nhà, trước đó nửa tiếng, đều đặn, không bỏ buổi nào.
7: Con thuộc được 3 bài vở. Con rất thích yêu cái môn này.
6: Hoành Mô là xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Ninh, phần lớn dân số là người Dao Thanh Phán. Mùa hè bắt đầu, từ ngày 12 tháng 7, xã phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè mở lớp thêu truyền thống và hát Bà Dung dành cho thanh thiếu nhi, kéo dài đến hết tháng 8. Đến nay đã có hơn 40 em theo học. Ở lớp thêu, các em bắt đầu từ những mũi kim cơ bản, rồi đến cách tạo hoa văn, họa tiết. Và quan trọng hơn kỹ thuật, đó là hiểu vì sao trên bộ trang phục của bà, của mẹ lại có những hình ảnh tỉ mỉ, cầu kỳ đến như vậy. Bên lớp hát, 20 em học các làn điệu Bà Dung, làn điệu dân ca mà người Dao Thanh Phán hát trong ngày vui, ngày hội khi tỏ lòng với nhau. Nghệ nhân Lý Thị Hạnh, người đứng lớp dạy hát tâm sự. Mỗi câu Bà Dung dạy được cho một đứa trẻ là một sợi chỉ nữa nối vào tấm vải mà tổ tiên đã dệt dở. Qua lớp học, chị không chỉ mong tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu mà còn mong các em sẽ đưa làn điệu bay xa.
8: Khi mà thuộc những làn điệu Bà Dung thì các cháu sẽ tự tin khi đứng lên trước đám đông để hát, mà có thể là các cháu có thể đi hát phục vụ du khách khi có nhu cầu nghe về những cái làn điệu Bà Dung người Dao.
6: Rời biên giới Hoành Mô, xuôi về phía Tây, dưới chân dãy Yên Tử có một lớp học khác. Đó là buổi sinh hoạt hè đặc biệt ở khu Khe Sú, phường Yên Tử, nơi có cộng đồng người Dao Thanh Y đông nhất phường. Tối chủ nhật, nhà trưng bày văn hóa dân tộc Dao ở khu sáng đèn. Đoàn thanh niên tổ chức và hướng dẫn buổi sinh hoạt hè chuyên đề. Nhiều em hào hứng đến trong bộ trang phục dân tộc của chính mình.
9: Các bạn có tự tin là nghe được tiếng dân tộc không? Kết quả 80% không?
6: Buổi sinh hoạt bắt đầu từ những thứ các em vẫn nhìn thấy hàng ngày mà chưa chắc đã hiểu. Chiếc mũ đính khuy bạc, theo quan niệm của người Dao là để trừ tà và bảo vệ sức khỏe. Chiếc yếm, chiếc đai lưng dệt thủ công với hoa văn chim muông, cỏ cây. các anh chị đoàn viên đố vui vẻ nghi lễ, các em thi nhau

0: trả lời, phân biệt cô dâu với phủ dâu, học ba bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, nghe kể về lễ cấp sắc của người giao thanh y. Xen giữa là câu đố bằng tiếng dân tộc mình và những trò chơi có thưởng. Với Trương Hồng Diệp, học sinh lớp 9, buổi tối chủ nhật ấy là lúc em nhận ra bộ quần áo của dân tộc mình đẹp như thế nào.
1: Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì nó có một nét đẹp riêng, không bị trùng lặp của ai ạ. Em thấy rất vui vì được phổ biến những cái nét truyền thống về quần áo, trang phục, các nghi lễ cưới truyền thống của người giao thanh y, giúp em hiểu biết hơn về những truyền thống này.
0: Điều thú vị là ở Khe Sú, lớp học không chỉ có người giao. Bùi Duy Phúc, học sinh lớp 11 cũng đều đặn có mặt.
2: Mặc dù là người Kinh nhưng em rất muốn học hỏi các nét văn hóa thú vị của người giao ạ. Em cũng tham gia các câu lạc bộ cùng với các bạn người giao để học hỏi và tiếp thu thêm các kiến thức của các bạn. Văn hóa của các bạn rất là đặc sắc và thú vị ạ.
0: Mùa hè này, thiếu nhi Quảng Ninh còn có nhiều lớp học, nhiều buổi sinh hoạt hè giàu truyền thống như thế. Tình yêu với bản sắc văn hóa của các em đã được bắt đầu từ những điều giản dị. Từ niềm háo hức khi đưa những mũi kim, hát những câu hát mà các bà, các mẹ đã từng.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, San Diego Comic-Con được xem là sự kiện văn hóa đại chúng thường niên có quy mô lớn nhất thế giới. Đây là thánh địa, nơi vũ trụ Marvel, hãng truyện tranh DC Comics cùng các nền tảng như Amazon, HBO đồng loạt công bố những dự án mới gây chấn động toàn cầu. Thế nhưng vượt lên trên tất cả những buổi thảo luận đình đám, Comic-Con còn được biết đến nhiều hơn bởi những người hóa trang trong các bộ cosplay lộng lẫy, những nhân vật sống động trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
6: Hàng năm người hâm mộ từ khắp nơi, thuộc đủ mọi thể loại, trò chơi điện tử, truyện tranh, phim ảnh, tiểu thuyết giả tưởng đều dành hàng tháng trời và không ít tiền bạc để chuẩn bị những bộ trang phục thể hiện niềm đam mê của mình trong thời gian diễn ra sự kiện. Sarah Lu, 27 tuổi, ở San Diego cho biết, cô bắt đầu làm bộ trang phục mô phỏng chú rồng Toilette trong loạt phim hoạt hình Bí quyết luyện rồng từ tháng 1 năm nay và đã chi khoảng $400 cho tác phẩm của mình. Ít nhất với tôi, đó là sự giao thoa giữa kỹ nghệ, âm nhạc và cả vũ đạo nữa. Vì vậy, tôi sử dụng tất cả những kỹ năng này để thổi hồn vào nhân vật. Tôi nghĩ điều đó cũng có một sức hút kỳ diệu, cũng như việc xây dựng một cộng đồng, bởi vì đã có rất nhiều bạn nhỏ đến và nói, ôi trời ơi, đó là Toilette. Và tôi đáp lại, tôi biết tôi cũng yêu Toilette lắm, và đó là lý do tại sao tôi làm điều này, chỉ vì cộng đồng thôi. Giữa một sự kiện đại chúng với hàng trăm nghìn người tham dự, có những bộ phục trang trở nên vô cùng nổi bật, nhưng cũng có rất nhiều bộ trang phục dễ bị lẫn vào đám đông. Vậy bí quyết nào giúp bạn thu hút sự chú ý? Anh Jose Samaniego tự tin cho rằng tất cả nằm ở thần thái.
7: Hãy chắc chắn rằng bộ trang phục của bạn thật ngầu. Hãy tự tin vào bản thân, bởi vì nếu bạn không tự tin vào bộ cosplay của mình, bạn sẽ tỏa ra một luồng khí rất xấu và sẽ chẳng ai thích bạn cả. Nếu bạn không thích cách mình ăn mặc, thì bộ trang phục của bạn thật tệ. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nhưng nếu bạn yêu bản thân và thích cách mình ăn mặc, thì thật tuyệt vời. Bộ trang phục của bạn thật hoàn hảo.
6: Dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, vào ngày diễn ra sự kiện, mọi thứ vẫn có thể trục trặc. Keo dàn nóng chảy, vải rách, phụ kiện bung ra. Và lúc đó Brian Mero, người được mệnh danh là đội cứu hộ cosplay xuất hiện như một vị cứu tinh. Khoác lên mình trang phục Fix It Felix từ phim Wreck Israel, Mero đứng giữa hội trường với chiếc búa vàng và ba lô nặng gần 6,8 kg chứa đầy dụng cụ sửa chữa như băng keo, kim băng, kẹp tóc, keo xịt tóc, dây búa tóc, băng keo đủ màu sắc, máy hàn, súng bắn keo nóng. Mero tự hào chia sẻ.
7: Hy vọng tôi có thể sửa chữa những gì họ có và họ có thể tận hưởng phần còn lại của sự kiện bởi vì họ sắp sửa có buổi chụp ảnh hoặc trên đường đi đến buổi thảo luận và họ muốn sẵn sàng chụp ảnh và sẵn sàng đi dự sự kiện. I'm just
6: asking people to kind of pay it forward. Dù phải đối mặt với cái nóng, những sự cố bất ngờ và hàng tháng trời chuẩn bị, nhưng những nghệ sĩ cosplay tại Comic-Con vẫn bất chấp tất cả để thể hiện niềm đam mê của mình. Và sự kiện Comic-Con khi đó không chỉ là nơi hội tụ của văn hóa đại chúng, mà còn là sân khấu để mỗi người tỏa sáng theo cách riêng của mình.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng tổ chức sản xuất và thực

0: thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã xả cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc Tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm, không trộn thuốc Tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp Tâm Bình giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư, hoàn thành xem xét thảo luận 45 nội dung, là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay. Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra nhiều vi phạm tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đã có trường hợp công dân Việt Nam thiệt mạng do động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Ukraine thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nối lại nỗ lực ngoại giao. Nga phát lệnh truy nã quốc tế nhà đồng sáng lập Telegram vì cáo buộc khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị kết nối với các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng, Phương Thoa phản ánh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 chuyên đề tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Trình bày chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng là bước cụ thể hóa các định hướng chiến lược, quyết sách lớn trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đồng thời đưa ra khung chỉnh thể thống nhất với mô hình phát triển đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới. Đến năm 2035 cơ bản chuyển sang mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Đến năm 2045, vận hành đồng bộ mô hình này đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh hiện đại.
2: Nghị quyết đề ra nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
1: Đối với nội dung chuyên đề nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026-2030. Tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm về kinh tế, phát triển không gian biển, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trình bày về nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo với một số điểm mới, trong đó nghị quyết nhấn mạnh an ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, cần chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển.
3: Lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia.

0: chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.
1: Thông tin nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, nghị quyết đặt mục tiêu đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về mục tiêu cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin. Phấn đấu đến năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả bền vững.
2: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
1: Về nội dung chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân. Các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng được tập trung xử lý, chất lượng môi trường sống được cải thiện, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn. Đồng thời kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với tăng trưởng bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống quản trị môi trường hiện đại và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.
3: Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới.
1: Đối với chuyên đề sửa đổi bổ sung quy định số 20 của Ban chấp hành Trung ương về quy định thi hành điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi Đảng bộ cơ sở thay cho Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho Đảng bộ cơ sở và các loại hình Đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ 2 trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm thành lập Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Đối với chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, quy định vẫn gồm 19 điều và tập hợp thành 3 nhóm lớn. Thứ nhất, nhóm nội dung về công tác tư tưởng chính trị. Thứ hai, nhóm nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ ba, nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nêu rõ.
4: Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ.
5: Phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thực hiện có kết quả. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước đi cụ thể hóa quan trọng nghị quyết đại 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm nay với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030 và năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Trong đó phải thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược quan trọng của Trung ương, hiểu đúng để hành động.
7: Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ Đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới, thí điểm phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết, quy định về những điều đảng viên không được làm để giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ ngành, địa phương, cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người phải chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả.
7: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới. Hướng đến năm 2030, năm 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước.
6: Nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn đình trệ.

0: là cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm căn cứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm.
1: Kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm, chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở và doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, khâu dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
2: Theo dõi hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 được phát sóng trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều cán bộ đảng viên kỳ vọng sau hội nghị các chủ trương lớn của Trung ương sẽ sớm được cụ thể hóa thành cơ chế chính sách và chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Tổng hợp ý kiến do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận.
3: Tôi đánh giá cao việc Trung ương ban hành nhiều nghị quyết mang tính chiến lược từ phát triển kinh tế, xây dựng xã hội đến hoàn thiện tổ chức bộ máy. Kỳ vọng nhất là các chủ trương này sẽ sớm được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình hành động sát với thực tiễn. Đối với cán bộ, đảng viên, tôi nghĩ đây cũng là một trách nhiệm phải nêu gương, triển khai hiệu quả để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Kỳ vọng là các cái nghị quyết này sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới.
4: Qua hội nghị hôm nay, tôi nhận thức rõ hơn những chủ trương định hướng lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là những nội dung rất quan trọng tạo cơ sở để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Sau hội nghị, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn các nội dung nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
5: Người dân chúng tôi rất mong mỏi cái việc thay đổi tư duy mới về phát triển quốc gia mạnh về biển thì sẽ giúp thay đổi diện mạo của Vân Đồn nói riêng và cuộc sống của người dân bám biển nói chung.
6: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bên có liên quan về tái cơ cấu Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
8: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xác định động lực phát triển của tập đoàn trong 10 đến 20 năm tới. Không thể tiếp tục chủ yếu dựa vào mở rộng khai thác để tăng sản lượng trong điều kiện mỏ ngày càng khó khăn, chi phí tăng. Chính vì vậy, sức mạnh của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam không chỉ đo bằng quy mô tài sản, số lượng đơn vị hay là sản lượng khai thác, mà phải nhấn mạnh bằng năng suất, hiệu quả vốn, năng lực công nghệ, sức chống chịu và đóng góp cho nền kinh tế và đời sống của người công nhân, của người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện đề án cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất có trọng tâm. Đề án phải bám sát Nghị quyết 19, Nghị quyết 57, các quy hoạch về năng lượng khoáng sản và yêu cầu chuyển đổi xanh, xây dựng công nghiệp khai hóa theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, Trong đó, cần ra soát từng lĩnh vực, đơn vị dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động. Đề án cũng cần làm rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao. Tinh thần là cơ cấu lại phải làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực dự án và các đơn vị thành viên.
1: Là phải tái định vị lại TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng vật liệu hiện đại. Trước mắt, TKV phải bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu. Về lâu dài thì tập đoàn phải mở rộng sang chế biến sâu khoáng sản, luyện kim vật liệu mới và các cái khoáng sản chiến lược mà những nước ta đã xác định có lợi thế.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập đoàn phải tạo đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và năng suất lao động, đồng thời cơ cấu lại các lĩnh vực đầu tư và tài chính, đẩy mạnh mở rộng hợp tác phát triển, nâng cao năng lực quản trị. Mọi dự án phải được đặt trong tổng thể và được lựa chọn chặt chẽ, không chạy theo quy mô, không đầu tư dàn trải, đánh giá đầy đủ về thị trường công nghệ và hạ tầng môi trường, hiệu quả vốn và các rủi ro liên quan.
1: Là phải đặt an toàn và đời sống của người lao động ở vị trí trung tâm, gắn với khai thác tài nguyên với phục vụ phục hồi môi trường và phát triển bền vững ở địa phương. Đối với ngành mỏ, an toàn là mệnh lệnh cao nhất. Không thành tích nào có thể bù đắp được về tổn thất về con người. Lãnh đạo TKV trực tiếp chịu trách nhiệm, chuyển từ xử lý sự cố sang quản trị rủi ro chủ động và giám sát liên tục bằng công nghệ. Cùng với đó là phải chăm lo về nhà ở, về y tế, về phúc lợi, về điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Đặc biệt là quan tâm tuyển dụng, đào tạo, giữ chân thợ lò, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa để giảm lao động tại các vị trí nặng nhọc, nguy hiểm. TKV cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo các nền tảng kinh tế lâu dài cho các cái địa phương mà sau khi khai thác.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Si Sảy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
9: Thủ tướng đề nghị hai cơ quan trong thời gian tới tiếp tục phối hợp trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại biên bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, chia sẻ các mô hình sáng kiến kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng bộ máy quản lý nhà nước, phát triển nền công vụ hiện đại, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ. Đề nghị Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục quan tâm phối hợp hỗ trợ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phù hợp với nhu cầu thực tiễn của phía Lào và khả năng hỗ trợ của Việt Nam. Về phần mình, đồng chí Si Sảy Lư Đệt Mun Sòn mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục quan tâm ủng hộ chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với các cơ quan đối tác tương ứng của Việt Nam đạt kết quả cao nhất, nhất là trong hợp tác xây dựng đảng, đào tạo cán bộ, tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương, quản lý cán bộ công chức viên chức, xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, Lực lượng Bảo vệ Dân chủ Burundi do Tổng thư ký Reverend Nnedi Kurio dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
8: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai đảng nhanh chóng cụ thể hóa bản ghi nhớ về hợp tác vừa được ký kết tại cuộc hội đàm giữa Tổng thư ký Nnedi Kurio và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Về quan hệ hợp tác kinh tế song phương, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, Lực lượng Bảo vệ Dân chủ Burundi và Chính phủ Burundi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để liên doanh Lumitel cũng như các doanh nghiệp khác của Việt Nam đầu tư kinh doanh hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác song phương. Nhấn mạnh, Burundi là Chủ tịch Liên minh Châu Phi AU nhiệm kỳ 2026-2027. Tổng thư ký Nnedi Kurio khẳng định Burundi sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ và tham gia vào các mô hình sáng kiến, chương trình hợp tác cụ

0: thể với AU. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức nhiều hơn các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội nhằm củng cố tin cậy chính trị, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng của hai đảng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường vai trò đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác song phương, nhất là các văn kiện quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 10 chương 62 điều, theo hướng tinh gọn, phân cấp mạnh và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cắt giảm 4 trong 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cấp lại giấy phép hoạt động sàn giao dịch và chứng chỉ hành nghề môi giới. Báo cáo về định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về loại hình bất động sản mới, điều kiện tài chính của doanh nghiệp và cơ chế chuyển nhượng dự án. Đối với việc mở rộng các loại bất động sản, dự án được đưa vào kinh doanh, cũng như điều kiện đối với tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ.
3: Đề nghị rà soát việc bổ sung sản phẩm nhà có mục đích lưu trú, căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi bất động sản được kinh doanh, bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến nghĩa vụ đối với nhà nước, phân định rõ ràng giữa những trường hợp đã tồn tại và những trường hợp dự án thực hiện theo quy định mới và không hợp thức quá sai phạm.
2: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án luật, bảo đảm đồng bộ với luật đất đai, luật nhà ở và các luật liên quan, không để phát sinh chồng chéo, điểm nghẽn mới, đồng thời cần ra soát kỹ các quy định về loại hình kinh doanh bất động sản được kinh doanh, chuyển nhượng dự án, nghĩa vụ tài chính, thanh toán, bảo lãnh đối với bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm quyền lợi người mua, kiểm soát đầu cơ, thao túng thị trường và đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết sửa đổi luật và cơ bản nhất trí với 6 nhóm chính sách, nhưng đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ các chính sách mới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ.
4: Cần tiếp tục rà soát đánh giá tác động kỹ lưỡng về sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn như quy định về sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân nước ngoài, quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn, quy định về nhà có mục đích lưu trú, quy định về phát triển nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân. Tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách để đảm bảo tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn đã được chỉ ra trong thực tiễn thực hiện luật nhà ở trong thời gian qua.
2: Cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp để có thời gian nghiên cứu.
5: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 3 nhấn mạnh yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất kết quả cụ thể. Tôi đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này trong quá trình hoàn thiện các dự án luật nghị quyết. Không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần phải chuẩn bị phương án tổ chức thi hành các luật, nghị quyết, rà soát văn bản quy định chi tiết điều kiện báo cáo, thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã thành lập thêm một đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến ngày hôm nay, toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ, thu được 986 mẫu ADN. Có 562 phần mộ chưa được lấy mẫu. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã bắt đầu khai quật thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của 63 phần mộ chưa xác định danh tính trong Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen. Việc khai quật thu nhận mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài diễn ra trong 2 ngày là ngày 29 và 30 tháng 7. Sau đó, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thu nhận mẫu đối với 8 phần mộ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc và 1 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh, xã Kỳ Khang, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị, từ những bức ảnh mờ bị phai sau hơn 50 năm nằm sâu trong lòng đất, vừa được đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cẩn trọng thu thập tại xã Minh Đức. Sau khi được phục dựng, những di ảnh đang mang lại những hy vọng tìm lại tên tuổi và đưa các anh trở về với gia đình.
8: Trong đợt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 thuộc nông trường cao su Bình Long, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, tại một hầm mộ quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, bên cạnh cây bút khắc dòng chữ Tiến Quy, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh tập thể. Ở một hầm mộ khác có 3 hài cốt, trong chiếc ví đã sờn cũ của người nằm xuống, cũng cất giữ một tấm di ảnh cá nhân. Nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, các tài liệu, giấy tờ và ảnh chụp đều đã bị mục rã, phai mờ. Ngay sau khi tiếp cận và lưu giữ các hình ảnh, đội K72 đã nhanh chóng phối hợp cùng các cộng tác viên, những bạn trẻ giàu tâm huyết để tiến hành phục dựng. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh ý nghĩa của việc lan tỏa những hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh tập thể, đến cộng đồng để sớm tìm được tên cho 4 bác trong hầm mộ.
9: Hy vọng sau khi chúng ta đăng cái thông tin cái ảnh này lên, thì nhiều bác cựu chiến binh đã từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc là có trong tấm ảnh đó sẽ xác định được cụ thể chính xác là bác ở đơn vị nào và trong cái số các bác đã mất thì có tên những bác đó. Mình không hy vọng là tìm ra từng người một nhưng mà hy vọng rằng 4 bác ở trong này sẽ có tên để trả lại cho gia đình, cho thân nhân trong hơn 50 năm qua.
8: Xã Minh Đức từng là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là giai đoạn 1968-1975. Nơi đây từng diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt như trận Núi Gió, điểm cao 169 của Trung đoàn 1 Sư đoàn 5, Trung đoàn 14 Sư đoàn 7, Tiểu đoàn 368, hay 150 ngày đêm chốt chặn tàu ô, xóm ruộng, lừng lẫy với gần 800 trận đánh lớn nhỏ. Kết thúc đợt một tìm kiếm tại lô cao su 97, đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật vô giá. Trong đó, hơn 50% mẫu sinh phẩm thu thập được có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với những tin quan trọng khác. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
0: Chỉ thị xác định giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tinh gọn hiện đại, lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát triển tư duy phản biện, năng lực số cho học sinh, sinh viên. Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, am hiểu thực tiễn và thành thạo phương pháp giảng dạy hiện đại. Đáng chú ý, chỉ thị nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách đặc thù để tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao. Bên cạnh đó, chỉ thị yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư học liệu và cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng thế hệ công dân có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
1: Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra số 318 về việc chấp hành chính sách pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nội dung.
0: Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương ra soát chấn chỉnh công tác quản lý nhà thầu phụ, đặc biệt là hành vi chuyển nhượng thầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo phương châm là một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, nhằm phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa hành vi chuyển nhượng thầu tại các công trình dự án quan trọng quốc gia. Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV vi phạm quy định tại khoản

0: 8, Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013. Vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, đồng tiền thanh toán theo Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định có liên quan. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra này cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác tại các gói thầu nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra, nếu có, và các vấn đề liên quan đến các công trình dự án quan trọng quốc gia theo thẩm quyền, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết luận thanh tra cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, VATM và ACV, theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót vi phạm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng bào Chăm theo đạo Islam ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu theo đạo Tin Lành là những cộng đồng người Việt ở vùng sâu, vùng xa cảm nhận rất rõ điều đó. Ghi nhận thực tế của phóng viên Hồ Điệp tại các phum sóc đồng bào Chăm theo đạo Islam ở Châu Phong, An Giang và đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc.
2: Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là một buổi lễ nguyện vào một trưa thứ sáu tại thánh đường Masjid An-Niyamas ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Xã Châu Phong có 15 thánh đường với hơn 2.000 tín đồ người Chăm Islam. Mỗi trưa thứ sáu hàng tuần, các tín đồ người Chăm theo đạo Hồi đều tập trung đến các thánh đường hành lễ. Các tín đồ được tự do hành lễ, cầu nguyện cho gia đình, dòng họ được ấm no hạnh phúc, được học giáo lý và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông Sahot Hamid, thư ký ban trị sự Thánh đường Niamat, cho biết.
3: Sau khi chăm ở đây là yên tâm là không có lo vấn đề an ninh trật tự. Chính quyền ở đây cũng như ủy ban hay là công an ở đây luôn luôn người ta tạo điều kiện, người ta giúp đỡ. Chẳng hạn cũng như những ngày lễ lớn đó. Hoặc là những cái tháng Ramadan, Nhà nước người ta luôn luôn người ta tạo điều kiện dễ dàng chăm.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một điểm sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở bản Pờ Ngài, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, các tín đồ chức sắc Tin Lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong 7 điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hủy Luông để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện. Anh Lý A Phòng, dân tộc Mông và nhiều tín đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào.
4: Mình rất là vui luôn. Và nói trong về cái chính quyền địa phương thì vẫn tạo điều kiện cũng rất là hợp tác với bà con trong bản. Bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt ở trong của bản thôi.
2: Còn anh Lý A Di, một tín đồ khác và cũng là trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã Hủy Luông cho biết, mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
5: Trong vài năm gần đây thì nói chung là chính quyền xã cũng như là các cấp chính quyền ấy, thì cũng tạo điều kiện khá tốt. Mình có thể được tự do thông công với nhau, học công nghiệp Chúa thì vẫn rất là bình thường. Ngoài mình hát thánh ca này, cầu nguyện chia sẻ kinh thánh ra để mình chia sẻ với bà con về tam giáo đi.
2: Những câu chuyện ở thánh đường Masjid An-Niamat, ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong và đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở Phong Thổ Lai Châu mà chúng tôi vừa nêu chỉ là một ví dụ cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo thống kê, Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 27 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và 30.000 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng, thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó, đồng hành với dân tộc. Chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hướng dẫn tín đồ tu tập và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tôn giáo của các tín đồ. Nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn trang trọng như Phật giáo, nhiều lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, Tin Lành, tổ chức Đại lễ

0: kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, 500 năm cải chánh Tin Lành vân vân, thu hút không chỉ chức sắc nhà tu hành trong và ngoài nước mà còn có sự tham gia của các học giả, chính khách các nước trên thế giới. Cùng với đó, việc Quốc hội thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo sửa đổi tháng 4 năm 2026 với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới đây là một minh chứng khác cho thấy việc bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Cộng đồng quốc tế ngày càng có những đánh giá cao về tình hình nhân quyền Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết,
1: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
0: Hướng tới các mục tiêu cao đẹp vì hạnh phúc của con người là giá trị phổ quát của toàn nhân loại, Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế thực hiện điều này. Những thành tựu sau hơn 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế xã hội, đời sống và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định, người dân cảm nhận rõ điều này, bạn bè quốc tế thừa nhận điều đó. Chính vì vậy, cái gọi là Việt Nam không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, Việt Nam đàn áp tôn giáo, thực chất chỉ là những luận điệu vu cáo xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam. Những quan điểm sai lệch như vậy chưa từng dựa trên bất cứ dữ liệu nào của thực tế, mà chỉ là sự võ đoán, suy diễn và chụp mũ và là những điều không ai có thể chấp nhận.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Sau đây là điện thăm hỏi. Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Theo phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thì đã có một công dân Việt Nam thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại khu vực Kyushu, miền Nam Nhật Bản.
5: Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi động đất xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan lãnh sự đã lập tức liên hệ với các nghiệp đoàn, cơ sở tiếp nhận lao động tại khu vực bị ảnh hưởng như công ty đóng tàu GMU, công ty đóng tàu Oshima, công ty Free Report, nghiệp đoàn Tozai Soko, v.v. đang quản lý và tiếp nhận khoảng 1.300 thực tập sinh, người lao động Việt Nam. Đến 0 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tiếp nhận thông tin về việc một thực tập sinh Việt Nam đã thiệt mạng do động đất. Nạn nhân được xác nhận sinh năm 2002, quê quán xã Dạng Động, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi đè lên người. Dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ ngay sau đó đã có mặt để sơ cứu, nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong. Tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc, còn 7 thực tập sinh Việt Nam khác khi xảy ra động đất đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Thông tin đầy đủ về vụ việc này, bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nói.
6: Đến thời điểm hiện nay, Tổng lãnh sự quán vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và các đầu mối cộng đồng để rà soát tình hình công dân Việt Nam, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, đồng thời cũng đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ngay các đề nghị hỗ trợ từ người dân. Theo thông tin nắm bắt từ cộng đồng, thì hiện có một trường hợp công dân Việt Nam không may tử vong trong trận động đất. Tổng lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.
5: Cũng theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto vào chiều hôm qua, có một nữ công dân Việt Nam đang sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, một số công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Kumamoto cũng xác nhận có thiệt hại về tài sản. một số người

0: đang phải sơ tán tạm thời tại các khu vực lánh nạn, nhưng do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc đi lại hay liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất.
1: Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay thì đã có tới 9.872 người dân vùng động đất phải sơ tán đến 465 khu lánh nạn tập trung. Phóng viên thường trú tại Nhật Bản tiếp tục thông tin.
2: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay 29 tháng 7, nền nhiệt tại khu vực vừa xảy ra động đất vẫn đang ở mức rất nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người khi tiếp tục áp sát mức 39 độ C. Ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khuyến cáo.
3: Nhiệt độ vẫn đang tăng ở mức rất cao và sức nóng vô cùng gay gắt. Tất cả mọi người cần có các biện pháp tự bảo vệ, chuẩn bị đủ nước uống để phòng chống cảm nắng, sốc nhiệt.
2: Đặc biệt, còn đang xuất hiện một nguy cơ nữa, giống như tiền lệ trong trận động đất Kumamoto 2016, là việc nhiều gia đình tránh nóng bằng cách ở trong các ô tô cá nhân để tận dụng điều hòa của xe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây lại là một ẩn họa khác. Giáo sư Kenzawa Kazuhiko thuộc Đại học Niigata cảnh báo.
3: Sốc nhiệt đã nguy hiểm, nhưng cơ thể mất nước còn nguy hiểm hơn. Khi tránh nóng ở trong xe ô tô, cơ thể rất dễ mất nước. Do vậy, cần uống nước và vận động thường xuyên. Nếu không, rất dễ rơi vào tình trạng khí huyết không lưu thông, cơ bắp, đặc biệt là đầu gối, co cứng, dẫn tới rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.
2: Các chuyên gia thảm họa tự nhiên Nhật Bản còn cảnh báo, những sang chấn tổn thương hậu thảm họa cả về thể chất và tinh thần, nỗi lo sợ, sự thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống, vân vân cũng sẽ là những mối đe dọa khôn lường đối với người dân vùng thiên tai.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp kín tại Washington của Mỹ, tập trung trao đổi về khả năng nối lại tiến trình đàm phán với Nga và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Sau cuộc gặp kín tại phòng bầu dục vào ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng một số sáng kiến hợp tác quốc phòng khác. Tổng thống Zelensky cho rằng
5: cuộc thảo luận này xoay quanh các ý tưởng về cách hỗ trợ Ukraine, việc gây áp lực trừng phạt lên Nga là rất quan trọng và thực sự nó không chỉ liên quan đến tiền bạc. Làm thế nào để Nga ngừng tài trợ cho cuộc chiến này mà còn là một tín hiệu lớn gửi đến châu Âu, một tín hiệu lớn gửi đến Ukraine, một sự ủng hộ lớn lao dành cho người dân của chúng tôi.
4: Theo Tổng thống Zelensky, cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tích cực và các nhóm công tác sẽ tiếp tục phối hợp để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra tích cực và hiệu quả, nhưng không công bố thêm nội dung chi tiết. Trong một diễn biến liên quan, trước đó phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine ngày 27 tháng 7 theo giờ Mỹ, đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi bày tỏ quan ngại trước việc xung đột tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên sớm đảo ngược xu hướng này.
6: Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và đối đầu, giữ vững tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại an ninh chính đáng của nhau, loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ, toàn diện và trung thực các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững, và hiện thực hóa hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út vào miền Bắc Iraq hồi sáng nay. Đây là lần đầu tiên Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Riyadh tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ hai liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thông tin.
7: Lực lượng huy động quần chúng ở Iraq trưa nay xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích của Liên quân Mỹ Ả Rập Xê Út vào miền Bắc Iraq hồi sáng sớm này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tuyên bố không quân nước này và lực lượng Mỹ đã mở chiến dịch tập kích nhắm vào các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq. Đòn tấn công nhằm đáp trả việc các chiến binh được Iran hậu thuẫn tập kích lực lượng Mỹ và hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út khẳng định Riyadh không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ đáp trả mọi hành vi gây hấn nhằm vào nước này. Về tình hình xung đột Mỹ-Iran, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công và chặn 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Các phương tiện bị cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và xâm nhập trái phép vào khu vực do Iran kiểm soát. Trước tuyên bố này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã tập kích tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Jordani. Cho đến chiều nay, quân đội Mỹ chưa công bố biện pháp đáp trả.
1: Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ngày hôm nay cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram

0: UAE, đồng thời đang ở Pháp. Theo FSB, Telegram đã không xóa các kênh phát thông tin, nhóm chat và tài khoản tự động lập trình sẵn để tương tác với người dùng như trả lời tin nhắn, đăng bài hay thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại hay còn gọi là bot. Cơ quan này cho rằng các nền tảng trên đang bị lợi dụng để chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại khủng bố tại Nga, các vụ giết người hàng loạt và lừa đảo trên không gian mạng gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất lớn. Hiện Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc vừa nêu.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ quân số trong các buổi tập gần đây. Sau thời gian điều trị chấn thương, thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, trong khi tiền vệ Nguyễn Tài Lộc cũng hoàn toàn bình phục và tham gia đầy đủ các nội dung chuyên môn. Với lực lượng mạnh nhất trong tay, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng phối hợp và rà soát các phương án chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7 để củng cố ngôi đầu bảng A. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm rà soát lực lượng và chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đợt tập trung kéo dài đến ngày 6 tháng 8 dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh. Danh sách tập trung gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt nổi bật như Cao Văn Bình, Thái Quốc Cường, Lê Victor, Thanh Nhàn. Dù chưa có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vướng lịch ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, đây vẫn là bước đệm quan trọng trước khi bước vào bảng C ASEAN 2026 gặp Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Ngày 2 tháng 8 tới, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới Kings Cup lần thứ 39. Đây là giải đấu quốc tế thứ 2 trong năm 2026 của đội, đồng thời là cơ hội cuối cùng để ban huấn luyện rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình trước thềm ASEAN 20. Tại giải năm nay, đội tuyển quyết tâm đổi màu huy chương sau khi giành tấm huy chương bạc vào năm ngoái. Ban huấn luyện đã chủ động sắp xếp nhân sự, đôn một số nhân tố trẻ lên thi đấu cùng các trụ cột đàn anh để hoàn thiện lối chơi. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, vận động viên Nguyễn Văn Lý chia sẻ.
3: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm ạ. Thì thầy đã cho bọn em ghép đội từ rất là lâu rồi, là cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kẽ nhau, thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào được.
2: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong khu vực lẫn châu lục như Nhật Bản hay Thái Lan, toàn đội vẫn đặt quyết tâm cao nhất. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương khẳng định.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên chúng tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất, cố gắng thi đấu hết sức để mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
5: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía đông gió nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất, phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển từ nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Trước đó, tại 38.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, với trên 2,8 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu, đã nghe 9 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Chiều nay tiếp đồng chí Sỉ Sầy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, duy trì công tác trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại bản ghi nhớ hợp tác

0: mà hai bên vừa ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, chia sẻ mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại. Cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đến thời điểm này, 28 trong tổng số 33 nội dung kỳ họp thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp để có thời gian nghiên cứu. Lưu ý Quốc hội chỉ còn khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của kỳ họp. Trước đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi. Tính đến chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ. Riêng trong hôm nay, tại khu B của công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo. Hiện nay, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở khu A với quyết tâm sớm tìm kiếm quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Hàng chục hecta hoa màu bị vùi lấp, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng xã Bản Xèo đã huy động nhân lực thiết bị tiến hành di rời khẩn cấp nhóm hộ gần 70 nhân khẩu ở thôn San Lùng ra khỏi khu vực nguy cơ cao sạt lở. Liên quan đến trận động đất xảy ra hôm qua tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất. Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Tại Trung Quốc, sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy và xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh. Trước đó, vụ sạt lở xảy ra vào sáng ngày 17 tháng 7 tại phường Hán Gia đã vùi lấp nhiều nhà dân cùng một xe khách, gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều người mất tích. Hôm qua, Iran bất ngờ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông sau khi các bên tham chiến tạm thời ngưng các hành động thù địch. Iran cũng cương quyết tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz. Căng thẳng giữa các bên phá vỡ quãng thời gian tạm ngưng giao tranh ngắn ngủi giữa lúc các bên trung gian đang nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và hướng tới một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào mục tiêu của lực lượng thân Iran tại Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc các nhóm trên đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở dầu mỏ của nước này. Theo báo cáo được nhóm công tác G7 về chống bài Do Thái tại các cộng đồng Do Thái lớn công bố hôm nay, năm 2025 ghi nhận số vụ tấn công bài Do Thái gây chết người cao nhất trong hơn 30 năm qua. Báo cáo đánh giá các vụ việc xảy ra tại Argentina, Australia, Canada, Pháp, Đức, Anh và Mỹ là những quốc gia chiếm hơn 90% cộng đồng Do Thái sinh sống ngoài Israel. Báo cáo ghi nhận có hơn 23.000 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia trên trong năm ngoái, tăng mạnh so với khoảng 9.800 vụ được ghi nhận năm 2022, một năm trước khi nổ ra cuộc xung đột Hamas và Israel từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Bà Anna.
5: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
4: Ui, bà bị đau khớp à?
5: Vâng.
4: Thì đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
5: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
4: À?
5: Đêm đau khó ngủ quá.
4: Ừ.
5: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
4: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
5: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
4: Vâng. đau lưng.

0: mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quốc hội với cử tri.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau 12 năm thực hiện, Luật Hải quan năm 2014 đã góp phần quan trọng vào cải cách hiện đại hóa hoạt động hải quan, thúc đẩy thương mại và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều quy định hiện hành cần được tiếp tục hoàn thiện. Tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất là nghiên cứu thí điểm mô hình hải quan làm đầu mối thống nhất trong kiểm tra chuyên ngành, qua đó giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
9: Cử tri lên tiếng.
10: Thưa quý vị và các bạn, Luật Hải quan năm 2014 đã góp phần đẩy mạnh cải cách, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch số và yêu cầu kết nối dữ liệu đang đặt ra những vấn đề mới. Sửa luật hải quan không chỉ nhằm khắc phục bất cập mà hướng tới đổi mới phương thức quản lý, tăng ứng dụng công nghệ, quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro, qua đó giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
8: Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những kết quả cải cách của ngành hải quan. Gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa, thời gian

0: thông quan luồng xanh chỉ còn tính bằng giây. Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa cũng giảm từ gần 10% xuống còn khoảng 2,65% trong năm vừa qua. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan cần tập trung vào nhiều nội dung như kiểm tra, giám sát hàng hóa, xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp, kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ. Ông Đậu Anh Tuấn cho biết.
1: Về đại lý làm thủ tục hải quan, việc bỏ điều kiện kinh doanh và giao Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, chúng tôi đánh giá đây là phù hợp với cái luật đầu tư mới. Tuy nhiên thì cộng đồng doanh nghiệp rất là quan tâm tới việc tiêu chuẩn này sẽ được thiết kế ra sao, có thực sự thông thoáng và nâng cao được vai trò của đại lý hải quan như một lực lượng chuyên nghiệp hay không. Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi mong muốn là thực hiện nghiêm nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.
0: Một trong những vấn đề mới đặt ra rõ nét nhất là quản lý hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới. Sự phát triển nhanh của các nền tảng số đang làm thay đổi cách thức giao dịch mua bán hàng hóa, trong khi trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi giao dịch lại chưa phải lúc nào cũng được xác định rõ. Từ thực tiễn hoạt động của nền tảng thương mại điện tử, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Shopee Việt Nam cho rằng cần xem xét lại trách nhiệm khai báo hải quan của chủ quản nền tảng. Bởi hiện các sàn thương mại điện tử chỉ đóng vai trò trung gian kết nối giữa người bán và người mua, không sở hữu hàng hóa, không trực tiếp thực hiện hoạt động nhập khẩu và cũng không nắm giữ đầy đủ các dữ liệu chuyên sâu, phục vụ khai báo hải quan như mã hồ sơ, xuất xứ hàng hóa hay các loại giấy phép chuyên ngành. Chính vì vậy, sàn thương mại điện tử chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan thay vì trở thành chủ thể trực tiếp thực hiện khai báo. Cách tiếp cận này sẽ phù hợp hơn với bản chất hoạt động của sàn giao dịch điện tử, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Ở góc độ doanh nghiệp đầu tư, bà Lê Thị Xuân Huế, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bauer Group Asia Việt Nam nhìn nhận, chế độ doanh nghiệp ưu tiên là một trong những điểm sáng của luật hải quan năm 2014, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất liên tục, giảm thời gian chờ đợi và tối ưu chi phí logistics. Cơ chế cho phép doanh nghiệp ưu tiên đưa hàng vào sản xuất trước khi hoàn thiện hồ sơ đã hỗ trợ hiệu quả hoạt động của nhiều tập đoàn đa quốc gia và cần được luật hóa để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan nhằm đồng bộ hệ thống pháp luật, đồng thời cập nhật các quy định phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
2: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung, chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
0: Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng việc sửa đổi luật hải quan lần này không chỉ khắc phục những bất cập sau hơn 10 năm thực hiện mà còn tạo hành lang pháp lý cho phương thức quản lý hải quan hiện đại trong môi trường số.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, sau 12 năm thực hiện và 5 lần sửa đổi, luật hải quan đang đứng trước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng những đòi hỏi mới. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan lần này tập trung xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, đồng thời đề nghị tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động của chính sách mới, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu về hạ tầng số. Đáng chú ý, về đề xuất thí điểm mô hình hải quan là đầu mối duy nhất trong kiểm tra chuyên ngành, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá cao việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Tuy nhiên, để tạo bước đột phá, cần nghiên cứu đổi mới toàn diện mô hình này theo hướng cơ quan hải quan trở thành đầu mối thống nhất trong tiếp nhận, điều phối và thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ.
5: Chia sẻ dữ liệu kiểm tra chuyên ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình

0: tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thống nhất trong tiếp nhận, điều phối và thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Trước mắt có thể triển khai thí điểm tại một số địa bàn trên cơ sở đánh giá hiệu quả để hoàn thiện cơ chế, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.
1: Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa luật hải quan lần này không chỉ là hoàn thiện quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ phát triển, đồng thời thúc đẩy tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp.
2: Rủi ro thất thu thuế và xé lẻ đơn hàng, tình trạng chia nhỏ giá trị hàng hóa dưới định mức miễn thuế để trốn thuế diễn ra rất là tinh vi. Lần này là phải liên thông bắt buộc dữ liệu danh tính, xây dựng cái cổng thông tin hải quan chuyên dụng cho thương mại điện tử. Cái thứ hai lớn là thể chế hóa quản lý tuân thủ. Lần này thì chúng ta phân bậc tuân thủ rõ ràng, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ cao thì được giảm tối đa cái tần suất kiểm tra sau thông quan. Dự thảo cần quy định rõ tỷ lệ cắt giảm kiểm tra đối với từng nhóm xếp hạng tuân thủ.
1: Một vấn đề khác được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là khi hải quan chuyển mạnh sang quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cần thiết lập cơ chế kiểm soát để đảm bảo các quyết định tự động có căn cứ, minh bạch và có khả năng được xem xét lại. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng dự thảo cần quy định rõ tiêu chí quản lý rủi ro cũng như mối quan hệ giữa quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Tôi nhận thấy rằng là việc tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo trong phân luồng kiểm tra, đánh giá, xếp loại mức độ tuân thủ tác động trực tiếp đến quyền, đến nghĩa vụ và chi phí của doanh nghiệp thì đề nghị bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí quản lý rủi ro, tiêu chí đánh giá tuân thủ khách quan, minh bạch. Người khai hải quan có quyền được biết mức độ tuân thủ của mình, được phản hồi, được kiến nghị, đánh giá lại, quyết định tự động của hệ thống gây bất lợi cho người khai hải quan phải có cơ chế xem xét lại và cơ quan hải quan chịu trách nhiệm về quyết định đó.
1: Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng thể chế hóa các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân, trong đó cần đẩy mạnh xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, tăng cường quản trị, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Về kiểm định hải quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
4: Đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về kiểm định hải quan theo hướng làm rõ nội hàm, tiêu chí kỹ thuật căn cứ phương pháp giám định, phạm vi kiểm định, phân định với hoạt động đánh giá sự phù hợp theo pháp luật chuyên ngành, xác định rõ giai đoạn áp dụng kiểm định hải quan, quy định cụ thể trình tự thủ tục căn cứ pháp lý thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền khắc phục, tự khắc phục, rồi quyền khiếu nại của người khai hải quan đối với kết quả kiểm định, làm rõ giá trị pháp lý của kết quả đánh giá lại và cơ chế xử lý trong trường hợp cơ quan hải quan không chấp nhận kết quả đánh giá lại.
5: Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình hải quan thông minh là một trong những sáng kiến mới của Tổ chức Hải quan Thế giới và hải quan các nước tiên tiến khởi xướng. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu mô hình hải quan thông minh một số nước trên thế giới.
6: Hải quan Hoa Kỳ đã tiên phong trong nghiên cứu và hình thành mô hình biên giới thông minh được đưa ra lần đầu tiên trong tuyên bố chung giữa chính phủ Hoa Kỳ và Canada ngày 12 tháng 12 năm 2001. Mô hình biên giới thông minh đặt hải quan và công nghệ thông tin là hai nhân tố then chốt nhất. Trong bản tuyên bố nhấn mạnh những nội dung căn bản của biên giới thông minh, đó là hải quan cần phối hợp với các cơ quan quản lý tại biên giới, đảm bảo tính an toàn cho dòng hành khách và dòng hàng hóa qua biên giới hai nước. Đối với hành khách, hải quan và cơ quan bảo vệ biên giới triển khai hộ chiếu có ứng dụng khoa học sinh trắc và hệ thống chia sẻ thông tin về hành khách để phục vụ quản lý rủi ro. Đối với an toàn dòng hàng hóa lưu chuyển thì nhắm tới những nội dung căn bản, thiết lập hệ thống quy trình thương mại hài hòa trên cơ sở kiểm tra sau thông quan và xây dựng đối tác hải quan doanh nghiệp nhằm tăng cường tính bảo mật. Thông quan từ xa biên giới nhằm phát triển cách tiếp cận, hội nhập để cải thiện an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại thông qua cơ chế kiểm tra từ xa biên giới đối với hàng hóa, xe tải, đường sắt, bao gồm thông quan trước, thông quan sau theo đường bộ, các khu phi thuế quan, các trung tâm gia công tại biên giới và thông quan trước tại các cảng biển, ký thỏa thuận dữ liệu hải quan nhằm chia sẻ dữ liệu liên quan đến vi phạm luật hải quan, trao đổi dữ liệu hải quan theo thỏa thuận và thảo luận về những dữ liệu thương mại bổ sung, dữ liệu thương mại nào nên được chia sẻ cho các mục

0: đích an ninh quốc gia. Hiện nay, Hải quan Hoa Kỳ đã triển khai chiến lược ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 vào xây dựng biên giới thông minh như trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh trắc vân tay, các thiết bị cảm biến, hệ thống camera theo dõi, các thiết bị hồng ngoại và các thiết bị phóng xạ để phát hiện các hành vi vi phạm tại biên giới, hệ thống xác định trọng điểm tự động toàn cầu ATSG, hệ thống kiểm soát không phận, không người lái, hệ thống thông tin về khách hàng có giao diện với Interpol, thiết bị kiểm tra không thâm nhập.
1: Hải quan thông minh được Trung Quốc xây dựng trên nền tảng phát triển của hải quan điện tử và hải quan số, đã được triển khai thành công trong những năm qua trên cơ sở áp dụng thành tựu của khoa học, công nghệ nhằm cắt giảm thời gian, chi phí và sự ách tắc trong thương mại quốc tế với ba nền tảng là hải quan điện tử, xử lý kiểm soát thông quan biên giới bằng hệ thống e-custom H2010, hệ thống một cửa quốc gia với chứng từ thương mại e-port, quản lý tổng thể điện tử. Mô hình hải quan thông minh được Trung Quốc đưa ra trong chiến lược tổng thể về hải quan thông minh, biên giới thông minh và kết nối thông minh, đưa ra tháng 1 năm 2020. Hải quan thông minh chủ yếu dựa vào thành tựu của công nghệ, thông tin mới nhất, áp dụng tư duy mới, phương pháp mới, hệ thống mới và thiết bị mới. Hải quan thông minh khuyến khích hải quan áp dụng các công nghệ mới dựa trên mức độ phát triển của tổ chức và nhu cầu thực tế, đồng thời tăng cường phát triển cả cơ sở phần cứng và hệ thống phần mềm nhằm tăng cường tính tự động hóa, thông minh và nâng cao hiệu quả. Các nội dung chính gồm: thứ nhất, cơ sở hạ tầng, phát triển cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng dựa trên thông tin địa lý, nhận dạng thông minh, thông tin truy tìm nguồn gốc, robot, máy bay không người lái và các công nghệ mới khác. Thúc đẩy hiện đại hóa cả kiểm soát hoạt động và quản lý nội bộ, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển với các hải quan các nước tiên tiến. Thứ hai, quản lý hải quan, tích hợp quản lý thông minh trong suốt quy trình quản lý hải quan nhằm phân bổ tối ưu nguồn nhân lực và tài sản, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, tối ưu hóa kiểm soát rủi ro nội bộ, giảm chi phí hoạt động và nâng cao chuẩn mực liêm chính của hải quan. Thứ ba, kiểm soát hải quan, cải thiện thủ tục thông quan, sử dụng công nghệ dữ liệu số lớn, tăng cường khả năng khai thác, chia sẻ và ứng dụng dữ liệu, đồng thời thúc đẩy cảnh báo sớm trong kiểm soát hoạt động logistics và chuỗi cung ứng gắn với thương mại quốc tế, xác định và phân tích rủi ro tiềm ẩn, phân tích khả năng tài chính doanh nghiệp và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm tăng tính minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan trong kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường nước tại các dòng sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trở thành vấn đề đáng báo động. Từ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đến nhiều tuyến sông, kênh, tiêu nội đồng, không ít dòng chảy đang bị bao phủ bởi màu nước đen, đặc quánh, bốc mùi hôi thối, nhiều thời điểm không còn đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu và sản xuất của người dân. Thực trạng này không chỉ làm suy giảm chất lượng môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cộng đồng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về kiểm soát nguồn xả thải và khôi phục những dòng sông đang ngày một ô nhiễm nghiêm trọng.
5: Giữa cái nắng oi nồng của ngày hè, đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông Bắc Hưng Hải tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, mùi hôi từ dòng nước bốc lên nồng nặc. Phía dưới chân cầu, mặt sông gần như không còn nhìn thấy màu nước vốn có. Thay vào đó là một màu đen đặc quánh, từng mảng váng nổi lững lờ theo dòng chảy chậm chạp. Dòng sông Bắc Hưng Hải từng là nguồn nước tưới tiêu chủ lực cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu, nhưng nhiều năm nay con sông ấy gần như đã trở thành một dòng sông chết. Nước đen, mùi hôi, ô nhiễm kéo dài khiến người dân không còn dám sử dụng cho sinh hoạt. Thế nhưng với sản xuất nông nghiệp, họ vẫn không còn lựa chọn nào khác bởi nước từ sông Bắc Hưng Hải là nguồn chính để tưới dưỡng cho cây trồng. Cũng đã không ít lần, những thửa ruộng vừa lấy nước từ con sông này đã phải chứng kiến lúa chết, hoa màu héo úa. Gắn bó cả cuộc đời với dòng sông Bắc Hưng Hải, ông Đinh Đức Thiện, người dân thôn Minh Khai, không khỏi xót xa khi chứng kiến dòng sông ngày một ô nhiễm.
6: Mùa khô thì là nó cạn, thì là hầu như các công ty nó thải ra nước nó đen, thì bơm lên thực tế là nó có mùi hôi và mùi tanh, thối cũng có. Nhiều khi nước sông đây nó đưa về là đen lắm, bơm lên là đen là núa cái là nó khí kém nó trột, nó không bằng nước trong được. Năng suất thì

0: nó kém, thực tế là nó sâu bệnh, đôi khi bơm nước lên đục, thối.
1: Cách đó không xa, tại thôn Vô Ngại, phường Đường Hào, dòng sông Cầu Lường cũng đang trong tình trạng tương tự. Suốt nhiều năm qua, gia đình bà Phạm Thị Thủy phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm vì mùi hôi từ con sông bốc lên. Điều khiến bà lo lắng hơn cả không chỉ là dòng nước đổi màu mà là sức khỏe của người dân trong thôn. Theo người dân địa phương, nhiều năm gần đây đã có hàng chục trường hợp mắc bệnh ung thư. Dù chưa có kết luận khoa học khẳng định mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường và các ca bệnh, nhưng thực tế ấy khiến nỗi bất an ngày một lớn. Trong khi đó, do chưa có nước sạch tập trung, hầu hết các hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. Thế nhưng, ngay cả nguồn nước ngầm ở độ sâu hàng chục mét cũng có màu đen và mùi hôi, buộc nhiều gia đình phải mua nước ở nơi khác để sử dụng. Bà Thủy chia sẻ.
2: Lọc rồi bơm giếng khoan lên rồi, mấy lúc vẫn đen tì luôn. Mà nó một lượt ở dưới nó có một cái lần cắn đen gì kinh lắm. Chúng tôi đi không được ống xong, bây giờ nhà ở đây rồi, bây giờ làm đây rồi, chứ chả nhẽ bây giờ nhà thì bây giờ để nhổ đi đâu được.
1: Những phản ánh của người dân cũng phần nào cho thấy sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Quá trình công nghiệp hóa, phát triển các khu cụm công nghiệp đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên. Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng xử lý nước thải và hệ thống sông ngòi. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, bên cạnh nhiều doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn những đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường. Một số khu cụm công nghiệp được đầu tư từ nhiều năm trước cũng đang gặp khó khăn khi phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để đáp ứng các quy chuẩn mới. Ông Lê Đức Lành, Phó Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường. Qua thanh tra kiểm tra vẫn có những đơn vị vi phạm. Thứ hai là có một số khó khăn là một số cái khu cụm công nghiệp đầu tư trước đây thì sau này có các cái quy định mới, ban hành các luật mới, yêu cầu đối với chất lượng môi trường cao hơn, thì do vậy cũng là cái khó khăn cho các cái hạ tầng của các khu cụm nghiệp để mà thay đổi theo quy định mới thì cũng phải cần có cái lộ trình và thời gian để cải tạo, nâng cấp cũng như là yêu cầu đối với các cái dự án đầu tư thứ cấp để đảm bảo theo cái quy định mới.
1: Theo các chuyên gia môi trường, ô nhiễm trên các dòng sông ở Hưng Yên không còn là vấn đề của riêng một địa phương. Phần lớn các tuyến sông đều liên thông với nhiều tỉnh thành trong lưu vực. Vì vậy, nếu chỉ xử lý ở từng đoạn sông hoặc từng địa phương riêng lẻ thì rất khó tạo ra chuyển biến bền vững. Để hồi sinh những dòng sông đang bị bức tử, cần đồng thời thực hiện nhiều giải pháp như nâng cấp hệ thống tiêu thoát, bổ sung nguồn nước sạch nhằm tăng khả năng pha loãng ô nhiễm, siết chặt kiểm soát các nguồn xả thải, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng trong quản lý lưu vực sông. Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho rằng,
4: trước hết là phải cải tạo hệ thống để tăng cái khả năng tiêu thoát. Cái thứ hai nữa là cũng phải có cái hướng có thể một số thời điểm chúng ta lấy nước sông ngoài vào để làm giảm cái tác động. Và trước hết thì là cũng phải có cái điều tra đánh giá chi tiết. Để cần thiết thì cũng phải có cái thành lập một cái cơ quan nào đấy để là trung gian để tham mưu cho chính phủ và kết nối Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và các tỉnh. Thì chúng ta mới có cái giải pháp tổng thể để mà xử lý ô nhiễm môi trường tốt hơn.
1: Muốn hồi sinh những dòng sông của Hưng Yên sẽ không thể chỉ dừng ở những đợt kiểm tra hay những giải pháp tình thế. Điều cần hơn là một cơ chế quản lý thống nhất trên toàn lưu vực, sự đầu tư đồng bộ cho hạ tầng xử lý nước thải và trách nhiệm thực chất của từng doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Chỉ khi đó, những dòng sông mới có thể trở lại đúng với giá trị vốn có của mình là mạch nguồn của sự sống, chứ không phải là nơi tiếp nhận ô nhiễm.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực tế không chỉ tại Hưng Yên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng ô nhiễm và nhu cầu khai thác ngày càng lớn, an ninh nguồn nước đang trở thành một trong những thách thức của nhiều địa phương. Báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, khoảng 60% lượng dòng chảy của nước ta phụ thuộc vào các nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, lượng nước nội sinh bình quân đầu người chỉ khoảng 4.400 mét khối mỗi năm, tiệm cận ngưỡng thiếu nước theo tiêu chí quốc tế. Khi nguồn nước ngày càng chịu nhiều sức ép, yêu cầu đổi mới tư duy quản trị tài nguyên nước không còn là lựa chọn mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
6: Báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh nguồn nước. Khoảng 60% tổng lượng dòng chảy xuất phát từ nước ngoài, với 126 trên 208 con sông có nguồn gốc từ nước ngoài chảy vào nội địa.

0: trình công nghiệp hóa, khai thác năng lượng dòng chảy và mở rộng diện tích tưới tiêu nông nghiệp của những nước thượng nguồn đang gây khó khăn cho Việt Nam. Theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước Quốc tế, quốc gia thiếu nước nếu chưa có đến 4.000 mét khối một người một năm. Trong khi đó, với dân số của nước ta như hiện nay, bình quân đầu người Việt Nam chỉ nhận được khoảng 4.400 mét khối nước trên một người một năm từ nguồn nước nội sinh. Nguy cơ thiếu nước đã hiện hữu, nhưng vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Ông Rajeev Khali, chuyên gia cấp cao về quản lý tài nguyên nước thuộc Ngân hàng Thế giới, đánh giá.
1: Nghĩ rằng là cái vấn đề hiện nay thì Việt Nam cũng như là nhiều các quốc gia khác cũng đang đối mặt với rất là nhiều thách thức trong vấn đề tài nguyên nước, chẳng hạn như là vấn đề biến đổi khí hậu hoặc là gia tăng cái ô nhiễm, mà đặt vấn đề trong bối cảnh là Việt Nam đang phát triển rất là nhanh, vấn đề đô thị hóa, vấn đề công nghiệp hóa và rồi nhu cầu cung cầu về nước đang đầy thách thức, nghĩa là những cái nhu cầu thì tăng nhưng cái khả năng cung cấp lại giảm, thì đấy chính là những cái vấn đề mà chính phủ hiện nay sẽ cần phải bắt đầu vào những cái suy nghĩ và hành động.
0: Luật Tài nguyên nước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, tác động đến nhiều đối tượng, góp phần thay đổi rất lớn phương thức quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật là tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu, phân công phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nguồn nước với trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn. Luật Tài nguyên nước cũng được xây dựng dựa theo hướng quy định tất cả các nội dung về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, đồng thời quy định rõ quản cái gì, quản như thế nào và ai quản. Đặc biệt, Luật Tài nguyên nước sẽ hướng tới mục tiêu năm 2030 là nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài nguyên nước hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á và tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng
2: Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đánh dấu bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là còn nhiều thách thức. Bốn nhóm chính sách gồm bảo đảm an ninh nguồn nước, xã hội hóa ngành nước, kinh tế tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra. Bốn nhóm chính sách này đã được thể hiện xuyên suốt trong luật.
0: Ngoài ra, luật cũng đã bổ sung các quy định về phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm của người sử dụng nước, sửa đổi bổ sung quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm tính đúng, tính đủ giá trị tài nguyên nước. Đáng chú ý, Luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến phục hồi các dòng sông và để đảm bảo tính khoa học khả thi, đã quy định rõ cơ chế chính sách về tài chính cho hoạt động phục hồi nguồn nước để có cơ sở huy động, phân bổ nguồn lực phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Theo đó, luật đã bổ sung quy định xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Ông Ngô Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, một trong những nguyên tắc cốt lõi của Luật Tài nguyên nước 2023 là tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu.
3: Điều hòa phân phối tài nguyên nước là một trong những công cụ cốt lõi. Trước đây thì các hoạt động điều hòa phân phối cũng nằm giải rác trong luật 2012, tuy nhiên lần này đã được luật hóa lên một cái tầm cao mới. Và nó được thể hiện cụ thể ở cái điều 35-36, tức là tất cả các hoạt động khai thác sử dụng bảo vệ đều thực hiện thông qua cái việc điều hòa phân phối tài nguyên nước và được triển khai trên các công cụ số. Và điều hòa phân phối tài nguyên nước thì căn cứ vào các quy hoạch.
0: Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng trình chính phủ kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, ưu tiên phục hồi các dòng sông chết nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Trong đó kèm theo chương trình, đề án, dự án, ưu tiên làm sống lại các dòng sông.
4: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
5: Vững bền tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau một thập kỷ nỗ lực phục hồi sinh thái, sông Dương Tử và các nhánh sông tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã hồi sinh một cách mạnh mẽ. Những vùng nước từng bị ô nhiễm nặng nề, nay đã trở thành những hành lang xanh thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững trên toàn khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Vành đai kinh tế sông Dương Tử trải dài qua 11 tỉnh thành từ lâu đã đóng vai trò là hành lang phát triển huyết mạch của Trung

0: Quốc. Tại Trùng Khánh, một bước ngoặt chiến lược đã được xác lập, đó là ưu tiên bảo vệ hệ sinh thái thay vì phát triển kinh tế bằng mọi giá. Quyết tâm này không chỉ hồi sinh hệ thống sông ngòi mà còn làm thay đổi diện mạo đời sống của cư dân địa phương. Ông Bành Thế Lượng, một nhiếp ảnh gia đã dành gần nửa thế kỷ ghi lại hình ảnh thành phố, là người trực tiếp chứng kiến những thay đổi này. Ông bồi hồi nhớ lại.
1: Những năm 1970 đến năm 1980, nước sông trong vắt, nhưng đến thập niên 90 cùng với tốc độ phát triển công nghiệp hóa, dòng sông bắt đầu trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.
0: Bước ngoặt thực sự đến vào 10 năm trước khi chính phủ Trung Quốc đặt bảo vệ sinh thái làm ưu tiên hàng đầu cho lưu vực sông Dương Tử. Trùng Khánh ngay lập tức triển khai các chiến dịch làm sạch tổng thể, tập trung vào những điểm đen ô nhiễm. Bà Đồng Hiểu Hà, đại diện Cục Phát triển Nhà ở và Nông thôn quận Cửu Long Pha, chia sẻ. Người dân địa phương từng ví nước sông nơi đây đen như mực, thậm chí có thể dùng để viết thư pháp. Để giải quyết thực trạng này, từ năm 2017, chính quyền địa phương đã dỡ bỏ hơn 240.000 m² công trình trái phép và lắp đặt 34 km đường ống thu gom nước thải. Điểm nhấn trong quá trình phục hồi là việc thiết lập hệ thống rừng dưới nước. Đây thực chất là mạng lưới thực vật thủy sinh được thiết kế để lọc bỏ các chất ô nhiễm một cách tự nhiên, giúp dòng nước tự làm sạch. Không chỉ hồi sinh các nhánh sông, khu vực bờ sông Dương Tử cũng được thay áo mới. Từ những bãi bùn lầy lội và rác thải này đã trở thành cảnh quan đa tầng với thảm thực vật chịu lũ bền bỉ. Ông Khang Nghị, quản lý dự án thuộc Tập đoàn Luyện Kim số 19 Trung Quốc, cho biết.
1: Việc lựa chọn các loài thực vật đặc hữu và áp dụng kỹ thuật ổn định đất đã giúp cho bờ sông trở nên chống chịu tốt hơn trước lũ lụt và hạn hán, tạo thành một hàng rào sinh thái hỗ trợ đa dạng sinh học.
0: Ngày nay, những dải xanh dọc bờ sông Dương Tử không chỉ là nơi thư giãn của người dân mà còn là bến đỗ an toàn của nhiều loài chim quý. Song song với phục hồi tự nhiên, các doanh nghiệp ven sông cũng chuyển mình mạnh mẽ. Cảng Hoàng Khánh mới đi vào vận hành là một điển hình về cơ sở hạ tầng phát thải thấp. Tại đây, đội xe tải chạy bằng năng lượng hydro đã thay thế các phương tiện truyền thống. Với hệ thống giám sát thông minh, theo thời gian thực và sự đồng lòng của người dân, Trùng Khánh đang hướng tới một tương lai xanh hơn, bảo vệ vững chắc tuyến huyết mạch sinh thái quan trọng của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về dòng sông Dương Tử của Trung Quốc từ điểm đen ô nhiễm đến hành lang xanh cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Khi mỗi cán bộ làm tốt trách nhiệm của mình, mỗi già làng, trưởng bản, người có uy tín tích cực vận động cộng đồng và mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thì những đường mòn lối mở từng tiềm ẩn nguy cơ sẽ dần trở thành những tuyến biên giới bình yên. Từ kết quả bước đầu này, nhiều địa phương vùng biên giới tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình trên toàn tuyến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Đây cũng là nội dung chuyên mục Biên giới Xanh hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Biên giới Xanh.
3: Biên giới Xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tỉnh Tuyên Quang triển khai mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép với trọng tâm là phòng ngừa từ cơ sở. Mô hình có sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và bộ đội biên phòng, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa là giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân đều tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc. Theo kế hoạch của tỉnh Tuyên Quang, hai xã biên giới Xín Mần và Bạch Đích được lựa chọn triển khai thí điểm trong thời gian 6 tháng để đánh giá rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trên toàn tuyến biên giới. Ghi nhận thực tế tại xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.
4: Xã Xín Mần có hơn 16 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc với 27 cột mốc quốc giới. Toàn xã có 22 thôn, gần 20.000 nhân khẩu, thuộc hơn 15 dân tộc cùng sinh sống. Địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt mạnh, nhiều đường mòn lối mở.

0: khi nhu cầu giao thương thăm thân của người dân diễn ra thường xuyên. Đây cũng là những yếu tố khiến địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nếu không được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, việc xây dựng mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép nhằm tạo ra sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ đảng viên và từng hộ dân để mỗi người dân thực sự trở thành tai mắt cùng lực lượng chức năng giữ bình yên biên giới. Trung tá Lê Văn Hợp, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần cho biết.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn ra nghị quyết triển khai cho các đội trạm chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, bên cạnh đó phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn là tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên khu vực biên giới không tham gia xuất nhập cảnh trái phép. Mà cái phương pháp làm là chúng tôi sẽ tiến hành vào những ngày chợ, lồng ghép vào những cái buổi họp thôn xóm. Đến nay trên địa bàn là không có hoạt động là xuất nhập cảnh trái phép.
0: Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng công an xã, bộ đội biên phòng cửa khẩu Xín Mần còn phối hợp rà soát toàn bộ khu vực biên giới, xác định những vị trí trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở và khu vực cửa khẩu. Song song đó là hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định khi có nhu cầu qua lại biên giới, góp phần từng bước thay đổi thói quen đi lại tự phát. Anh Nông Văn Thương, thôn Quán Thèn và chị Lý Thị Vàng, thôn Hồ Sáo Trải, người dân xã Xín Mần chia sẻ.
2: Đi qua cửa khẩu chúng tôi cũng có giấy thông hành, thông tin rõ ràng, hợp pháp. Cơ quan công an, bên phòng hải quan tuyên truyền để không bị các kẻ gian lừa đảo đi qua các cửa khẩu là trái phép.
3: Hôm nay thì tôi được các chiến sĩ cán bộ công an tuyên truyền về xuất nhập cảnh trái phép. Được tuyên truyền là không đi theo lời dụ dỗ của người lạ để xuất nhập cảnh trái phép.
0: Bên cạnh công tác kiểm soát tại cửa khẩu, việc nâng cao nhận thức cho người dân chính là giải pháp căn cơ và bền vững nhất. Những buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại nhà văn hóa thôn, các phiên chợ vùng cao hay các cuộc họp dân giúp người dân hiểu rõ những rủi ro, hậu quả pháp lý của hành vi xuất nhập cảnh trái phép cũng như các thủ đoạn môi giới, lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài trái phép. Anh Tráng Văn Phong, thôn Tả Mù Cán và em Giàng Thị Phi, thôn Quán Dín Ngày, xã Xín Mần nói.
4: Bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Xín Mần và công an xã Xín Mần cũng về tuyên truyền cho bà con nhân dân qua cái cuộc phỏng vấn và tuyên truyền. Giả sử như bà con hoặc là con cháu chúng tôi, nếu mà nó có nghe kẻ xấu xúi dục hay như nào thì chúng tôi phát hiện thì chúng tôi sẽ chủ động kịp thời báo tin cho lực lượng công an chức năng và biên phòng cơ quan nơi gần nhất để kịp thời để chủ động phối hợp với các lực lượng để giải quyết.
5: Thời gian qua cháu đã được các chú bộ đội biên phòng và các chú công an tuyên truyền về việc không nhập cảnh trái phép và không kết bạn với người lạ. Từ đấy cháu cảnh giác hơn về việc kết bạn trên mạng xã hội. Cháu cũng tuyên truyền về các bạn lứa tuổi để các bạn nâng cao cảnh giác hơn và không bị người xấu lợi dụng.
0: Cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng luôn giữ vai trò nòng cốt trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, sinh hoạt cùng nhân dân, tuyên truyền pháp luật tại các phiên chợ, các buổi họp thôn và vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh. Thiếu tá Trần Duy Phúc, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu Xín Mần cho biết.
1: Ngoài những công tác chính của chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là làm thủ tục xuất nhập cảnh thì ngoài còn tuần tra bảo vệ biên giới và cũng như là công tác vận động tuyên truyền quần vận động bà con thì thường là chúng tôi cũng có cán bộ sinh hoạt chi bộ thôn bản này, cán bộ phụ trách các thôn này kết hợp với cái công tác mà chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho bà con là làm giấy tờ đi qua cửa khẩu cũng như là công tác tuần tra kiểm soát biên giới thường xuyên trong địa bàn, nên là cái việc mà xuất nhập cảnh trái phép hầu như nó không còn diễn ra ở cái khu vực cửa khẩu Xín Mần này nữa.
0: Hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng những con số xử lý vi phạm giảm dần, mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ còn tâm lý chủ quan hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật, nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trở thành những tai mắt góp phần phát hiện, ngăn ngừa từ sớm các hành vi vi phạm.
6: Thưa quý vị và các bạn, những đường mòn lối mở trên tuyến biên giới tỉnh Tuyên Quang từng bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mua bán người, lừa đảo lao động và mất an ninh trật tự. Để ngăn chặn từ sớm từ xa, cùng với tuần

0: tra kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm. Chỉ cần quét mã QR trên điện thoại thông minh, người dân có thể gửi thông tin đến lực lượng biên phòng mà không cần khai báo danh tính.
1: Tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, cán bộ đồn biên phòng trực tiếp hướng dẫn người dân quét mã QR, gửi thông tin phản ánh và giải đáp những khó khăn trong quá trình sử dụng. Sau các buổi tập huấn, trưởng thôn, người có uy tín tại thôn bản tiếp tục hướng dẫn lại cho bà con bằng tiếng dân tộc, giúp mọi người dễ hiểu, dễ thực hiện. Không chỉ tại Thanh Thủy, mô hình cũng đang được triển khai rộng trên tuyến biên giới. Trung tá Nguyễn Văn Toàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn, đồn biên phòng Sơn Vĩ cho biết, đơn vị quản lý hơn 2 km đường biên với 5 cột mốc quốc giới. Địa bàn từng là điểm nóng về vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép và các vi phạm về an ninh trật tự.
2: Đơn vị triển khai chỉ đạo của chỉ huy đồn cũng thực hiện rất nhiều các biện pháp, trong đó có hòm thư điện tử để cho người dân thông tin những cái vấn đề liên quan về an ninh trật tự, giúp cho bộ đội biên phòng kịp thời nắm bắt và xử lý kịp thời các cái vụ việc, các tình huống ở tại địa bàn. Và từ khi mà triển khai hòm thư điện tử thì cái chất lượng đảm bảo cái nhanh và chính xác của thông tin sẽ tốt hơn. Trước đây thì có nhiều các thông tin qua các cái kênh, nhưng mà khi triển khai hòm thư điện tử thì người dân sẽ yên tâm và tin tưởng hơn để thông báo cái thông tin cho bộ đội biên phòng. Ví dụ như các cái thông tin về xuất nhập cảnh trái phép hoặc là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào trong địa bàn, hoặc các vấn đề khác về an ninh trật tự thì đơn vị nắm nhanh và xử lý chính xác, kịp thời.
1: Bên cạnh đó, đồn biên phòng Sơn Vĩ tiếp tục duy trì hiệu quả các tổ tự quản đường biên, mốc giới, phối hợp dân quân, người dân, tuần tra định kỳ, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thực tế, không ít người vì tin lời mời gọi, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội đã vượt biên trái phép và trở thành nạn nhân của mua bán người hoặc cưỡng bức lao động. Vì vậy, việc người dân chủ động cung cấp thông tin ngay từ khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn chặn từ sớm từ xa. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ cho biết.
3: Cái hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực. Chưa được một năm triển khai này thì tôi nhận được rất là nhiều tin. Bản thân đồn trưởng nhận tin và các đồng chí đội nghiệp vụ, đội địa bàn đã nhận được tin. Có mâu thuẫn nhỏ cũng điện lời chúng tôi. Và đặc biệt là những nguồn tin mà ví dụ như là con gái lấy chồng chỗ này chỗ kia mà gia đình không đồng ý cũng điện tôi. Và đặc biệt là những người mà ngoài xã mà đến lưu trú tại địa bàn, lưu trú đây mà không khai báo thì bà con dân cũng điện tôi, đặc biệt là trưởng thôn và những người có uy tín. Rồi những người quần chúng tốt, bà con đều điện chúng tôi cả. Không riêng tố giác tội phạm mà đều bà con đều tâm tư nguyện vọng của bà con như thế nào cũng đều chia sẻ với bộ đội biên phòng.
1: Mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm tuy đơn giản nhưng phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành tai mắt của nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới và xây dựng vùng biên Tuyên Quang ngày càng bình yên, phát triển.
4: Đồn là nhà,
5: biên giới là quê hương,
6: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
0: Thưa quý vị, khi người dân hiểu pháp luật, biết sử dụng công nghệ số và chủ động cung cấp thông tin, mỗi bản làng vùng cao sẽ trở thành một pháo đài bảo vệ biên giới. Hiện tại nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình biên giới bình yên, xã biên giới không vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép, huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.
7: Tại xã Na Mèo, địa bàn có cửa khẩu quốc tế Na Mèo kết nối Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn của Lào. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo vừa ra mắt mô hình biên giới bình yên, xã không xuất nhập cảnh trái phép. Mô hình huy động sự tham gia của cấp ủy chính quyền, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, các đoàn thể và nhân dân nhằm tuyên truyền pháp luật, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
1: Tại Quảng Ninh, mô hình biên giới bình yên xã phường không xuất nhập cảnh trái phép đang phát huy hiệu quả nhờ sự tham gia tích cực của nhân dân. Mỗi khi phát hiện người lạ xuất hiện trên địa bàn, người dân chủ động báo ngay cho lực lượng công an qua các nhóm Zalo. Từ nguồn tin của quần chúng, nhiều vụ việc đã được phát hiện xử lý kịp thời. Hàng nghìn lượt người dân được tuyên truyền pháp luật. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm. Công tác quản lý người nước ngoài được siết chặt. Từ những nguồn

0: người có uy tín. Các tổ tự quản đường biên mốc giới được kiện toàn, công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh để người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Trung tá Tô Kiên Dũng, trưởng công an xã Ba Sơn cho biết.
1: Với cái đặc điểm là có nhiều cái địa hình là đồi núi và có nhiều đường mòn, cho nên là cái việc này cũng đã để các đối tượng lợi dụng hoạt động. Khó khăn nữa là cái việc nhận thức của quần chúng nhân dân một số còn hạn chế, còn thấp, vi phạm pháp luật hoặc là có những hành vi tiếp tay cho các đối tượng có những hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép.
0: Là người trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền, chị Hoàng Thị Thùy, thôn Bản Vàng, xã Ba Sơn chia sẻ.
2: Bản thân tôi thì trong thời gian qua cũng được các lực lượng chức năng trên địa bàn tuyên truyền về cái hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó thì tôi cũng tuyên truyền cho mọi người xung quanh là tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không tham gia đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ạ.
0: Từ khi mô hình được triển khai, các lực lượng chức năng tại xã Ba Sơn đã phát hiện xử lý 11 vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Hiệu quả của mô hình tiếp tục được nhân rộng ra 11 xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Chỉ trong 3 tháng gần đây, số vụ và số đối tượng vi phạm đã giảm đáng kể so với trước, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
3: Vâng, thưa quý vị, thực tiễn tại tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Lạng Sơn cho thấy, muốn ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần phát huy vai trò chủ thể của người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và các kênh tiếp nhận thông tin được vận hành hiệu quả là nền tảng để xây dựng những xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh quốc gia và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương vùng biên giới. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư tuần sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Hành trình truy bắt nhóm siêu trộm ở Ninh Bình. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét điều tra nhiều sai phạm trong lựa chọn nhà thầu, dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định tại các gói thầu trọng điểm của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và nhiều liên danh nhà thầu có gói thầu trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm xảy ra trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng và các dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định tại nhiều gói thầu quan trọng. Ngoài các dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển toàn bộ kết luận đến Bộ Công an để xem xét mối liên hệ với vụ án hình sự đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến công trình, dự án quan trọng quốc gia theo thẩm quyền được Thủ tướng giao.

0: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Bảo Châu vào sáng mùng 3 tháng 8 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Đoàn Bảo Châu bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo tòa án, hiện Đoàn Bảo Châu đang bị truy nã theo quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty thẩm mỹ viện quốc tế Paris. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 3 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đó là các bị can Nguyễn Đình Đức, sinh năm 1978, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, Trần Thị Thư, sinh năm 1990, trú tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1978, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đình Đức, giám đốc công ty thẩm mỹ viện quốc tế Paris, là chủ mưu cầm đầu. Đức chỉ đạo Trần Thị Thư, Thư tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thành Trung để nhận thông tin cá nhân và tiền của người có nhu cầu, để Đức tự làm và bán chứng chỉ do công ty thẩm mỹ viện quốc tế Paris cho người có nhu cầu, không phải học, không phải thi. Các bị can đã lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế, đăng ký ngành nghề kinh doanh, có điều kiện nhưng không tham gia đào tạo, không phải học, thi để được cấp chứng chỉ. Các bị can đã nhận thông tin cá nhân, hồ sơ và tiền của người có nhu cầu thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sau đó làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay, chúng ta cùng theo dõi hành trình đấu tranh truy bắt nhóm siêu trộm từng gây ra nhiều vụ trộm két sắt ở tỉnh Ninh Bình.
4: Buổi chiều, một ngày cuối tháng 12 năm 2021, tại thôn 5, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình, gia đình anh Dũng, chị Nhung hốt hoảng khi lên phòng để chuẩn bị ngủ thì phát hiện nhà mình đã bị trộm. Mà dường như khi phát hiện, vụ trộm đã diễn ra được khoảng một thời gian khá dài, nhưng gia đình không hề hay biết. Với tâm trạng lo lắng, sợ hãi, gia đình bị hại đã lập tức trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn cũ phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu. Từ tình tiết này, tổ công tác nhận định vụ trộm không thể chỉ có một đối tượng gây ra mà ít nhất phải có hai đối tượng. Bởi ngoài đối tượng đột nhập, sẽ có đối tượng cảnh giới. Các đối tượng đã quan sát và theo dõi rất kỹ quy luật hoạt động của chủ nhà. Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, các đối tượng đã nhanh chóng đột nhập vào bên trong. Bên cạnh đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng có thể nhận định thời gian gây án là khoảng từ 18:30 đến 19:30, vì đây là thời điểm chủ nhà đi ra ngoài. Các đối tượng đột nhập vào nhà bằng cửa sau, dùng búa, dao và các vật nhọn đục thủng két sắt, trộm tiền và vàng. Tổng thiệt hại tài sản mà gia chủ báo mất là gần 150 triệu đồng. Theo Đại tá Nguyễn Đình Toàn, trưởng phòng kỹ thuật hình sự, thì khi tiếp tục rà soát khu vực xung quanh hiện trường, tại phía sau ngôi nhà, các điều tra viên đã thu được hai khẩu trang. Với đặc điểm là trên khẩu trang có in hai chữ C lộn ngược, lồng vào nhau, tổ khám nghiệm nghi là của đối tượng vứt lại nên đã tiến hành thu thập và gửi lên Viện Khoa học Hình sự đề nghị giám định.
5: Trước mắt là chúng tôi đề nghị là giám định để mà giải tìm cái dấu vết ADN trên cái khẩu trang này. Thì tuy nhiên rằng là do cái điều kiện thời tiết hôm ấy trời nó cũng mưa nhỏ, cái khẩu trang thì nó có hơi bị ướt và cái dấu vết nó bị lẫn nhiều cái tạp chất, quá trình đi lại nó bị đối tượng nó nhẫm lên cái khẩu trang. Cho nên là cái dấu vết sinh học mà giải trình tự gen ở đây thì không khai thác được trong cái vụ việc này.
4: Xác định các đối tượng gây án đã rất thông thạo địa bàn, biết rõ khi nào có hoặc không có người ở nhà. Vì thế nên chúng mới có thể ra tay một cách nhanh chóng và táo bạo như thế. Do đó, rất có thể các đối tượng là người Ninh Bình, thậm chí là người sinh sống tại ngay địa bàn huyện Gia Viễn cũ. Từ đây, cơ quan điều tra đã thành lập 3 tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ. Tổ thứ nhất làm việc ngay với gia đình bị hại.

0: tìm hiểu về quy luật sinh hoạt của gia đình, xem thời gian gần đây có thấy sự xuất hiện của đối tượng khả nghi hay không. Tổ thứ hai, làm việc với các hộ dân xung quanh khu vực hiện trường, trích xuất camera nhà dân, đồng thời tìm hiểu khoảng thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ 30 có người dân nào phát hiện thấy sự xuất hiện của người lạ mặt hay không. Tổ thứ ba, tiến hành rà soát những đối tượng nổi có bất minh về kinh tế ở trong huyện Gia Viễn. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình cho biết.
1: Trinh sát tiến hành là tổ chức rà soát ngay những cái đối tượng trên địa bàn, tại địa bàn mà có nhiều dấu hiệu nghi vấn và có tiền án tiền sự và đang trong cái diện quản lý nghiệp vụ của công an, và tiến hành triệu tập đấu tranh xác minh các tài liệu liên quan để chúng tôi, một là có tài liệu liên quan để chúng tôi làm tiếp, hai là không có thì chúng tôi cũng loại ra khỏi những cái diện nghi vấn trong cái vụ việc này để làm rõ những cái yêu cầu điều tra tiếp theo.
2: Thưa các bạn, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lại xảy ra giữa mùa dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao cho Công an huyện Gia Viễn cũ xác lập chuyên án truy xét mang bí số 121K để tập trung đấu tranh. Các trinh sát điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an huyện Gia Viễn và phòng cảnh sát hình sự khi ấy đã được huy động với mục tiêu bằng mọi giá phải phá án trong thời gian sớm nhất, vì các đối tượng rất có thể sẽ tiếp tục gây án.
3: Ba tổ công tác tích cực làm việc, rất nhiều giả thiết đã được đặt ra. Thứ nhất, đây có thể là một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Thứ hai, có khả năng đối tượng là người trên địa bàn hoặc có mối quan hệ quen biết với gia chủ, bởi gia đình bị hại có nuôi gà trọi, thường xuyên dẫn khách vào nhà theo lối cửa sau để cho khách xem gà. Theo Thượng úy Lộc Văn Sang, cán bộ công an huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình, thì một câu hỏi được ban chuyên án đặt ra ở thời điểm ấy là liệu các đối tượng gây ra vụ trộm này có nằm trong nhóm những người khách đến mua gà trọi tại nhà của gia chủ.
4: Cơ bản thì ban chuyên án đưa ra ba nhận định. Thứ nhất là đối tượng phạm tội rất chuyên nghiệp. Các cái lối ra lối vào đối tượng đột nhập đục và đi ra đi vào là cực kỳ, là chúng tôi đánh giá là trong dấu vết gọi là ngọt, tức là tất cả mọi thứ nó làm đều là vừa vặn hết. Có những ý kiến ở trong ban chuyên án cho rằng là đối tượng này là có quan hệ, mối quan hệ quen thân với chủ nhà, và đặc biệt là anh chủ nhà này là có tức là nuôi gà trọi và thường xuyên là dẫn khách vào để cho xem gà trọi ở phía đằng sau trong nhà. Thì chúng tôi cũng đặt ra những giả thuyết là liệu rằng đối tượng này nó có nằm ở trong cái nhóm.
3: Trong lúc tổ công tác thứ nhất đang đặt ra hàng chục giả thiết có liên quan đến lai lịch của đối tượng, thì tổ công tác thứ hai cũng đang gặp không ít khó khăn khi thu thập thông tin của đối tượng qua lời người dân xung quanh hiện trường và camera an ninh.
2: Đại úy Nguyễn Khắc Quỳnh, Công an huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình cho biết, khó khăn chính là lúc ấy tại huyện Gia Viễn chưa có hệ thống camera an ninh, cơ quan điều tra phải thu thập dữ liệu từ camera nhà dân.
5: Tại huyện Gia Viễn là chưa có hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn huyện, mà chủ yếu dựa vào các camera của nhà dân là chính. Tuy nhiên mà cái khó khăn là khi cái camera ở nhà dân thì lại chủ yếu là người ta bảo vệ cho tài sản của người ta và chủ yếu chiếu vào cái phía trước gần. Nên là theo dõi để mà thu thập được các hình ảnh liên quan đến đối tượng thì gặp cũng nhiều khó khăn và phải thu thập rất là nhiều cái dữ liệu camera từ những dữ liệu nhỏ nhất.
3: Tổ công tác đã chia nhỏ các mũi theo địa bàn đến từng hộ gia đình xung quanh hiện trường vụ trộm. Hàng chục thước phim trên camera được tua lại. Cuối cùng, sau nhiều giờ rà soát, Đại tá Phạm Văn Hội, trưởng Công an huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ bản, chân dung đối tượng khả nghi đã được dựng lên.
6: Qua rà soát camera thì chúng tôi cũng phát hiện được một đối tượng đứng ở phía ngoài của nhà bị hại gọi điện thoại, mà đối tượng là cũng có nhiều cái dấu hiệu khả nghi. Và từ đấy thì chúng tôi rà soát tất cả cái hệ thống camera, mà tập trung vào là cái phương tiện đối tượng sử dụng này, hình dáng của đối tượng này và cái quần áo đối tượng mặc.
2: Từ các đặc điểm trên camera, ban chuyên án xác định đối tượng cao khoảng 1m66, ở độ tuổi từ 25 đến 30, dáng người hơi gầy. Đồng thời, tổ công tác thứ 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình qua rà soát hàng trăm đối tượng diện nghi vấn cũng gửi về cho ban chuyên án thông tin về một đối tượng có tên là Tô Xuân Hải, sinh năm 1988, trú tại thôn Đoan Bình, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn cũ, có những bất minh đáng ngờ. Đối chiếu thông tin của đối tượng Tô Xuân Hải có nhiều đặc điểm trùng khớp với hình ảnh camera thu thập được. Thượng tá Võ Đức Việt,

0: Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn cũ, hiện nay là trưởng Công an xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, ban chuyên án khi đó đã cử ngay một tổ trinh sát xác minh đối tượng Tô Sơn Hải, nhưng hắn lại không có mặt tại địa phương.
1: Cái mũi trinh sát thì đã xác định được hai đối tượng nổi tại địa bàn là đối tượng Tô Sơn Hải và đối tượng Đinh Văn Hạnh, đấy, cùng trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng Hải thì có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Hạnh thì có 6 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Và hai đối tượng này thì qua tài liệu xác minh thì chúng tôi xác định là ngày 24, buổi sáng 24 thì khoảng 10 giờ thì đối tượng Hải là có đón đối tượng Hạnh tại sân bay Nội Bài, là đối tượng Hạnh là từ trong Sài Gòn về. Đấy, và chúng tôi tiếp tục xác minh thì cũng xác định là ngày 25 thì hai đối tượng này lại đặt vé máy bay và đi trở lại Sài Gòn. Nên là nghi vấn là đổ rất nhiều về cái hai đối tượng này. Đấy, và cái thời gian nó rất trùng khớp.
0: Qua xác minh nhanh, thông tin từ các trinh sát báo về cho biết, đối tượng Tô Xuân Hải hiện đang trú tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một tổ công tác được lệnh lên đường bay gấp vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo thượng úy Lộc Văn Sang thì tổ trinh sát đã liên tục suốt 3 ngày theo dõi di biến động của Hải, sau đó báo cáo sát sao tình hình về ban chuyên án và quyết định triệu tập Hải về cơ quan điều tra để xác minh.
2: Sau khi cơ quan công an triệu tập thì việc đầu tiên ấy là Hải rất là hoang mang lo lắng, và dựa vào đặc điểm tâm lý đối tượng như vậy thì chúng tôi hoàn toàn thời điểm đó là gần như là mở cờ trong bụng, đánh giá là đây chính là đối tượng gây án rồi. Tuy nhiên ấy thì quá trình chúng tôi đấu tranh sau hơn một ngày đấu tranh thì đặc biệt là các trinh sát có rất có kinh nghiệm của phòng cảnh sát hình sự đấu tranh thì đối tượng đã khai nhận ra là đã thực hiện một hành vi trộm cắp tài sản cũng là đục két. Tuy nhiên ấy là đối tượng này khai nhận là trong đêm, trong buổi tối và đêm, đối tượng đã trộm đục két sắt và trộm cắp tài sản ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
0: Sau khi ban chuyên án tiến hành xác minh nhanh với công an tỉnh Hòa Bình cũ, nay là công an tỉnh Phú Thọ, xác định đúng có vụ mất trộm với những vật chứng do công an huyện Gia Viễn cũ thu được. Như vậy, đối tượng Tô Xuân Hải không phải là đối tượng gây án ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn cũ, xảy ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2021.
3: Thưa các bạn, như vậy Tô Xuân Hải bị loại ra khỏi diện nghi can gây ra vụ trộm tại nhà anh Dũng. Đến thời điểm này, hướng điều tra rơi vào bế tắc. Tình thế buộc các điều tra viên phải kiên nhẫn quay lại điều tra từ đầu.
4: Một tổ công tác tiếp tục điều nghiên các hình ảnh từ camera, nghiên cứu lại từng đặc điểm của camera trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 20 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2021, xem có dấu hiệu gì khả nghi. Mũi trinh sát đi xác minh chiếc khẩu trang tại hiện trường thì tìm được người chủ quán tạp hóa cho biết, vào chiều 21 tháng 12, có hai thanh niên đi xe Way Alpha màu trắng tới mua, nhưng chị ta không nhớ biển số xe của chúng. Áp lực ngày càng lớn khi có thêm một số gia đình tới trình báo bị kẻ gian đục thủng két sắt trộm tài sản. Cụ thể, một gia đình tại xã Khánh Dương, tỉnh Ninh Bình cũng bị đối tượng đột nhập vào nhà lấy đi 11 triệu đồng. Lần theo manh mối và dấu vết đối tượng để lại hiện trường, ban chuyên án xác định, trước đó vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn cũng có gia đình bị trộm đột nhập vào nhà, đục két, lấy đi 18 triệu đồng. Với các thủ đoạn tương tự, tại gia đình anh Dũng, chị Nhung ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn. Từ đây, theo đại tá Phạm Văn Hội, trưởng công an huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình, ban chuyên án có nhận định mới nhằm vào hướng di chuyển của đối tượng và khả năng cao đối tượng đi từ khu vực Nho Quan qua khu vực Cầu Đế và xâm nhập vào trong huyện Gia Viễn.
5: Thủ đoạn các đối tượng là cứ gây ra một hai vụ, một vụ sau đó là di chuyển đi một thời gian khoảng độ vài ba tuần sau lại quay lại làm một vụ. Chúng tôi tiến hành tập trung các lực lượng của công an huyện cũng như phối hợp các xã rồi tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm. Đặc biệt là từ 22 giờ từ 18 giờ trở đi để phát hiện đối tượng và cũng như phòng ngừa các cái đối tượng đột nhập cái để trộm cắp. Một cái việc chúng tôi tập trung đó là tuyên truyền cho bà con nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp về cảnh giác trong cái việc bảo vệ bảo quản tài sản.
4: Theo chỉ đạo gắt gao của ban chuyên án, lực lượng trinh sát đã được huy động ngày cũng như đêm. Lúc này lại xảy ra một vụ trộm két sắt tại xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn. Thượng tá Vũ Đức Việt nhớ lại.
1: Tại xóm 12 xã Liên Sơn tại nhà chị Phin thì cũng tiếp tục lại xảy ra một cái vụ tương tự như vậy. Quá trình chúng tôi lại tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và khám nghiệm hiện trường. Thì ở đây nó cũng nổi lên một cái vấn đề là phương thức thủ đoạn của đối tượng ở trong cái vụ Liên Sơn này lại cũng tương tự như là của cái vụ trộm két của xã Gia Vượng. Và từ đến những cái dấu vết để lại thì chúng tôi cũng nhận định

0: Đây là một nhóm đối tượng là gây ra những cái vụ này là thuộc về một nhóm đối tượng.
1: Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, chắp nối các dữ liệu, các dấu vết, đường vân từ các vụ trộm xảy ra trên địa bàn huyện Gia Viễn. Đại tá Nguyễn Đình Toán, trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Qua công tác khám nghiệm, chúng tôi đã phát hiện được cái dấu vết máu, dấu vết nghi là máu của màu đỏ để lại ở trên cái tờ giấy mà ngay cạnh cái két mà đối tượng đã đục phá. Mà chúng tôi nghĩ quá trình đục két lục soát tài sản thì cái cạnh của cái két đấy nó đã tác động vào cái tay của đối tượng và gây ra chảy máu. Chúng tôi nghĩ nhiều đến là dấu vết của đối tượng để lại. Cho nên khi mà thu được cái dấu vết này thì chúng tôi đã khẩn trương trao đổi với cơ quan điều tra để mà niêm phong bảo quản để đảm bảo cái giá trị của dấu vết. Sau đó thì chúng tôi giám định sơ bộ để xác định nhóm máu. Và đặc biệt là chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra là phải giám định sinh học giải trình tự gen để sau này làm cái căn cứ để truy nguyên đối tượng gây ra cái vụ này.
3: Điều lo lắng của ban chuyên án lúc này là nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể biến thành một vụ trọng án giết người cướp tài sản khi bọn chúng bị phát hiện. Tiếp tục, ban chuyên án triệu tập toàn bộ các đối tượng nổi, có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có biểu hiện bất minh về kinh tế, bất minh về thời gian, để tổ chức đấu tranh nhưng chưa có kết quả.
4: Theo Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn cũ, hiện nay là trưởng Công an xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, trước tình chất phức tạp của các vụ trộm két sắt liên tiếp xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Gia Viễn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tích cực đẩy mạnh công tác trinh sát, điều tra, đồng thời đã tổ chức sàng lọc, nghiên cứu tất cả các dữ liệu liên tục trong vòng 15 ngày, tìm ra 21 đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có đặc điểm giống với hình ảnh camera thu được tại hiện trường.
0: 20 đối tượng đấy thì ở những cái địa bàn của hai huyện, một là Nho Quan, hai là của Gia Viễn. Sau khi chúng tôi xác định được 20 cái đối tượng nghi vấn này thì chúng tôi lại tiếp tục rà soát và thanh loại. Đấy, những đối tượng nào mà nghi vấn nổi lên, những đối tượng nào có tài liệu mà loại bỏ khỏi cái nghi vấn thì chúng tôi cũng loại luôn. Và cuối cùng thì cũng còn lại là 6 đối tượng là có rất nhiều biểu hiện và có rất nhiều tài liệu.
4: 6 đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có những bất minh về tài chính. Đặc biệt, có dáng người tương tự như trong camera vụ trộm đầu tiên vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Đối tượng đã đột nhập vào nhà của anh Đinh Văn Thắng, trú tại thôn đường 477, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn. Theo Thượng úy Lộc Văn Sang, trong vụ này, ngoài đục két sắt lấy đi 18 triệu đồng, đối tượng còn ăn trộm một con rùa bằng đồng của nhà bị hại và tất cả các hành vi đó đều đã được camera của nhà bị hại ghi lại.
5: Chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin do trinh sát báo về. Thứ nhất là Đinh Quang Phi là đối tượng vừa mới ra tù do trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù vào tháng 9 năm 2020. Đối tượng này thì không có nghề nghiệp, lười lao động. Nhưng mà đối tượng này là như anh em trinh sát báo về là đối tượng tiêu tiền hàng quyển và tiêu tiền hàng sấp cứ 500.000 một. Đối tượng này lại còn không ở nhà, thường xuyên là ngủ nhà nghỉ. Thế thì dựa trên những cái thông tin do trinh sát báo về như vậy thì kết hợp với cái tài liệu của cơ quan điều tra chúng tôi thu thập thì chúng tôi nhận định lúc này chúng tôi nhận định là Phi là đối tượng hiểm nghi số 1 và phải xác định được hiện nay Phi đang ở đâu, Phi đang làm gì.
1: Từ đây, một chi tiết đáng quý, một nút thắt của vụ án được mở ra. Ban chuyên án đã dành cho đối tượng Đinh Quang Phi một sự chăm sóc đặc biệt. Lực lượng trinh sát bảo vệ, Phi hay thuê xe ô tô đi lòng vòng quanh các khu dân cư. Tại sao hắn lại thuê xe ô tô vãn cảnh quanh khu dân cư như vậy? Mục đích của y là gì? Và theo trinh sát, cũng có lúc đối tượng Phi và một đối tượng khác chưa rõ lai lịch đi xe máy lòng vòng quanh khu vực huyện Gia Viễn. Thượng úy Lộc Văn Sang, Công an huyện Gia Viễn cho biết, lần tìm các mối quan hệ của Đinh Quang Phi tại huyện Nho Quan, ban chuyên án xác định đối tượng hay đi xe máy với Đinh Quang Phi là Đinh Quang Tuấn, sinh năm 1995, trú tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
5: Trinh sát chúng tôi báo về là ở trong nhà của Tuấn, phía trên tủ ở phòng khách có một cái con rùa bằng đồng, là có nhiều đặc điểm trùng khớp với cái đặc điểm con rùa bằng đồng mà chủ nhà là anh Thắng đã bị mất vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thì dựa vào toàn bộ những cái tài liệu chứng cứ đó thì chúng tôi đưa ra nhận định Tuấn và Phi chính là những đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức là đột nhập và đục két sắt.
1: Ngoài ra,

0: lúc này Công an huyện Gia Viễn đã nhận được kết quả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định sàng lọc 6 đối tượng nghi vấn. Kết quả xác định ADN phân tích từ mẫu tóc của Đinh Quang Phi trùng hoàn toàn với ADN của dấu vết máu người bám dính trên chiếc quần đùi và trên mảnh giấy thu tại hiện trường ở bên dưới két sắt trong vụ trộm cắp tài sản gần nhất xảy ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 tại nhà chị Bùi Thị Phin, sinh năm 1971, trú tại xóm 12, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ kết quả khẳng định này, lực lượng trinh sát đã báo cáo ban chuyên án xác định chính xác Đinh Quang Phi và Đinh Quang Tuấn là những đối tượng tình nghi số 1 của vụ án. Theo đó, hai đối tượng Đinh Quang Phi, sinh năm 1996 và Đinh Quang Tuấn, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, được triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Đinh Quang Phi và Đinh Quang Tuấn lúc đầu không khai bất cứ điều gì, bởi vì chúng đều là những kẻ vào tù ra tội rất nhiều lần. Nhưng với những chứng cứ xác đáng từ các trinh sát, sau 3 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Chúng khai nhận, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, đã thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tài sản với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Theo đó, đối tượng Đinh Quang Phi thuê một số đối tượng làm nghề lái taxi đi dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tìm các khu vực vắng người, dân cư thưa thớt, đặc biệt là các khu đô thị, khu dân cư mới, có nhà ở độc lập, có lối đi vào từ phía sau, rồi theo dõi quy luật của chủ nhà để tìm thời cơ hành động. Sau khi tìm được con mồi, Phi chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội như đục sắt, dao, dây thừng, mũ, găng tay, khẩu trang, v.v. Đợi đến ngày bị hại đi vắng, lợi dụng lúc trời sẩm tối hoặc mưa gió để thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản. Thông thường, thời gian đột nhập từ 30 phút đến 1 tiếng. Theo Đại tá Phạm Văn Hội, trưởng Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thủ đoạn tinh vi, phương thức ra tay linh hoạt và nhanh chóng của các đối tượng đã khiến cho cán bộ chiến sĩ càng quyết tâm phải làm sao bắt được đối tượng nhanh chóng nhất để ổn định tâm lý và cuộc sống của người dân trên địa bàn.
1: Quyết tâm để khám phá ra bằng được. Và tôi vẫn nói với anh em là cái việc này là rất khó, khám phá các vụ trộm cắp thì cực kỳ là khó, như là giống như mò kim đáy biển. Tuy nhiên là xác định trong cái biển rất lớn, kiểu gì nó cũng có cái kim bé, thì cái khả năng tìm được cái kim là vẫn có, nên là rất là quyết tâm.
0: Thưa quý thính giả, việc triệt xóa thành công chuyên án trộm két sắt trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình không chỉ thể hiện sự quyết tâm rất cao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, mà còn thể hiện rõ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Công an huyện Gia Viễn cũ, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình. Nhờ đó đã tóm gọn các đối tượng trộm cắp tài sản rất chuyên nghiệp, phức tạp. Việc chặn đứng tội ác, chặt đứt hoàn toàn một ổ chuyên gây án bằng hình thức trộm đột nhập đã giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời củng cố thêm niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận.

0: tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
2: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì những mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp. Thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị đã đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai

0: hai là otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ xà sàng tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của otolidin. Và otolidin cùng với Dimetit đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Dimetit. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Dắp là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Dimetit nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Dắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia.
3: Chào em.
2: Năm nay tôi 40 tuổi.
3: 40 tuổi.
2: Vẫn còn trẻ ạ. Vâng.

0: nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
1: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì nó làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn, và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên, hoàn toàn nên, và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng, để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng là gì, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
0: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
1: Dạ vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải hiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Giáp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Giáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Giáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài viễn cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài viễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
3: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
0: À, vâng.
3: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái gì tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối đồng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo. hiện tượng đau lưng hết, và nhất là cái tượng

0: sinh lý là tăng cường tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người lên quan tâm chú ý cái chương trình này.
1: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
0: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
1: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
0: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả.
1: Dạ.
0: Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh,
1: dạ,
0: hai
1: vâng.
0: nó khỏe đấy. Đấy,
1: dạ,
0: cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe.
1: Vâng.
0: Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe.
1: Vâng.
0: Có những hôm tôi nghe đến gần sáng.
1: Dạ.
0: Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay.
1: Vâng.
0: Mà tôi rất là tin tưởng.
1: Vâng.
0: Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt.
1: Dạ, vâng.
0: Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này.
1: Dạ, vâng.
0: Thế là tôi xin cảm ơn bác,
1: dạ,
0: cảm ơn
1: vâng.
0: chương trình
1: dạ, vâng.
0: đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
1: Dạ, vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác.
0: Dạ, vâng.
1: Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành.
0: Vâng.
1: Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người.
0: Vâng.
1: Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không
0: vâng.
1: ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn,
0: vâng.
1: tự tin hơn.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối.
0: Vâng.
1: Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến năm 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
0: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng, rồi là con người, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Vâng, thế thì tôi nghĩ là nó phải đạt trên 80%
1: rồi. Trên 80% rồi.
0: Vâng. Vâng. Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
1: Dạ,
0: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và giới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì lên sử dụng để cho nó khỏe.
1: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kinh Giác đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Giác tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giác 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giác 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại.

bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắc kết hợp với Tam Sâm

0: 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
1: Năm nay tôi 73 tuổi.
2: Vâng.
1: Tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
2: Dạ vâng.
1: Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
2: Dạ vâng.
1: Mình uống vẫn đều đặn.
2: Dạ vâng. Cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn, hay là mình rối loạn cương dương, hay là bị rối loạn về xuất tinh, hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
1: Tôi giảm ham muốn.
2: Giảm ham muốn. Vâng.
1: Giảm ham muốn.
2: Dạ,
1: là
2: vâng.
1: Một cái thứ hai nữa, rối loạn về cương dương đấy.
2: Rối loạn cương dương.
1: Thì dạ, tôi thấy vâng. tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và những người bị rối loạn.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
2: Dạ vâng. Thế tóm lại bây giờ là mà sử dụng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
1: Nói chung là rất tốt. Nói chung
2: rất
1: là phải được 70-80% rồi.
2: 70-80% rồi, vâng.
1: Tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
2: dạ, vâng.
1: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng, hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước
2: dạ, vâng.
1: Thì 4 viên.
2: Dạ vâng.
1: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên. Để
2: dạ,
1: nói
2: vâng.
1: Chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng
2: dạ, vâng.
1: Gì.
2: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên, và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Xong rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào căn cứ vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình, mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì? Là nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề là vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng.
2: Dạ vâng.
1: Các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì
2: tốt. Dạ vâng.
1: Nên tôi rất thích.
2: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ, nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
0: Xin chào bác.
1: Xin chào bác sĩ. Vâng.
0: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tưới máu vào dương vật. Nhờ vậy mà dương vật ở nam giới cương cứng mạnh mẽ khi có các kích thích tình dục. Kinh Sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên trong buổi phát sóng ngày hôm nay,

0: đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
1: Kinh giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay. Chương trình sẽ có các nội dung chính sau.
1: Mục Vấn đề và sự kiện với nội dung phỏng vấn đồng chí Phó trưởng Phòng Trí tuệ Nhân tạo, Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự để hiểu rõ hơn về bức tranh ứng dụng AI trong môi trường quân sự.
0: Tiếp đó chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài Nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân.
1: Cuối chương trình là phóng sự nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành ở Trung đoàn Thông tin 140, Quân đoàn 12. Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 29 tháng 7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, tập trung vào nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Bộ Quốc phòng Australia cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2

0: sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác giữa các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực, nhất là ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Australia về việc cử chuyên gia sang Việt Nam trong năm 2026 để tiến hành trao đổi kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu của cả hai phía liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, qua đó đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm nay. Đại sứ Gillian Bird đánh giá cao mối quan hệ Australia-Việt Nam nói chung, hợp tác giữa hai bộ quốc phòng nói riêng, bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, mong muốn Australia và Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hiệu quả, đóng góp vào ổn định phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng ngày 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sudari và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đã đến thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sudari trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ trước quy mô cơ sở vật chất hiện đại cùng những thành tựu y học vượt trội của Bệnh viện, Trung tâm Y tế hàng đầu Việt Nam về ghép mô tạng, can thiệp tim mạch và ứng dụng công nghệ cao. Trên tinh thần khiêm tốn học hỏi và hợp tác cùng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh những thành công của Bệnh viện 108 là kinh nghiệm vô cùng quý báu để Campuchia tham khảo, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống quân y, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ kế cận. Chuyến thăm một lần nữa khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ tri thức, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hai nước.
1: Tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi.
0: Hội thi diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 7, quy tụ 47 thí sinh xuất sắc đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, Đảng bộ quân đội có 4 thí sinh thuộc đoàn Đảng bộ quân đội và 8 thí sinh dự thi theo khối địa phương. Điều này khẳng định hiệu quả trong công tác lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân. Hội thi năm nay khuyến khích thí sinh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin nhằm mang đến những phần thi trực quan, sinh động, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và công nghệ, hội thi là diễn đàn quan trọng để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên toàn quốc, giao lưu, nâng cao kỹ năng tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần thứ nhất năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật bổ sung những quy định mới và nâng cao năng lực phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm, nắm chắc quy trình nghiệp vụ để vận dụng ở các cơ quan đơn vị.
0: Tại hội thao, bên cạnh các nội dung đánh giá về nhận thức các quy định nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ, các nội dung thi toàn diện từ kiểm tra nhận thức, trình độ kinh nghiệm và thao tác thực hành trên cơ sở quy trình gửi nhận xử lý văn bản điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, công tác văn thư bảo mật lưu trữ đã khẳng định vị trí và vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, giữ gìn hồ sơ tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mỗi

0: cơ quan đơn vị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật lưu ý.
1: Trước sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng nói chung và trong Tổng cục nói riêng sẽ tác động lớn đến những thay đổi của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ. Sự phát triển đó đòi hỏi sự thay đổi về phương pháp quản lý, vận hành, yêu cầu về trình độ, năng lực đối cán bộ, nhân viên. Qua hội thao là dịp để các thí sinh hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm, nghề nghiệp, cập nhật bổ sung những quy định mới và nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm, nắm chắc quy trình nhiệm vụ để vận dụng ở các cơ quan đơn vị.
2: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.
0: Vượt lên thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, đến nay đội K72 đã tìm kiếm quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Đơn vị cũng thu thập được nhiều di vật, bức ảnh và hiện vật cá nhân, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ đội K72. Đoàn công tác nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, quân khu 7 đang triển khai đồng bộ các lực lượng trên địa bàn trọng điểm, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và giám định ADN nhằm sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, quân khu 7 đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
2: Triển khai gần 50 dự án xây dựng công trình chiến đấu với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, hoàn thành rà phá bom mìn vật nổ trên diện tích gần 6.000 hecta. Đây là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2021-2025 và triển khai dự án rà phá bom mìn giai đoạn 2025-2027 do Quân khu 1 tổ chức.
0: Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, huy động nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình nòng cốt trong khu vực phòng thủ. Các dự án được triển khai bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối. Đối với dự án thành phần số 1 về rà phá bom mìn khắc phục hậu quả sau chiến tranh, toàn quân khu đã hoàn thành gần 60% khối lượng kế hoạch. Toàn bộ quy trình thu gom vận chuyển tiêu hủy bom mìn vật nổ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
3: Vấn đề và sự kiện.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi diện mạo của đời sống kinh tế xã hội và tạo ra một cuộc chạy đua công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Việc ứng dụng AI vào lĩnh vực quân sự là xu thế tất yếu của mọi quốc gia và trở thành yêu cầu cấp thiết trên chiến trường hiện đại. Vậy quá trình này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta cần có hướng đi như thế nào để ứng dụng hiệu quả AI trong xây dựng và phát triển quân đội hiện đại, nâng cao năng lực phòng thủ, tác chiến, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trò chuyện với Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng Phòng Trí tuệ Nhân tạo, Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, để hiểu rõ hơn về bức tranh ứng dụng AI trong môi trường quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, xin chào Trung tá Đặng Hoàng Minh. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, nhìn ra thế giới, chúng ta thấy là AI đang được tích hợp ngày càng sâu rộng vào các hệ thống vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Vậy xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nào mà việc đưa trí tuệ nhân tạo vào quân sự lại trở thành một xu hướng tất yếu như vậy ạ?
6: Đưa trí tuệ nhân tạo vào quân sự, nó là một cái vấn đề tất yếu, nó xuất phát từ thực tiễn. Thực tiễn hiện nay trên chiến trường phải đáp ứng cái yêu cầu xử lý tốc độ cao trước sự bùng nổ về dữ liệu tác chiến. Hiện nay thì các công nghệ mà thế giới đưa vào trong chiến trường đang rất là nhiều, và đặc biệt là sự xuất hiện của chiến tranh trên không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ khí công nghệ cao, thì cái khối lượng dữ liệu mà nó sản sinh ra trong cái quá trình tác chiến là khổng lồ, và cái khối lượng này nó có xu thế là vượt qua cái giới hạn xử lý của con người. Do đó việc phát triển các cái mô hình AI trong quân sự nó là cái giải pháp có lẽ là duy nhất để chúng ta tự động hóa cái quy trình phân tích, lọc nhiễu, hỗ trợ chỉ huy, tham mưu ra quyết định chính xác trong một thời gian ngắn.
5: Như vậy, bài toán đầu tiên cần giải quyết đó chính là tốc độ và khối lượng về dữ liệu. Vậy thì ngoài yếu tố này, sự thay đổi về phương thức, về hình thức tác chiến hiện đại có tác động như thế nào đến yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo?
6: Hiện nay thì các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh cái vũ khí kỹ thuật số thông qua các cái

0: loại vũ khí tự hành UAV bầy đàn và các cái tổ hợp phòng thủ tự động hóa cao, thì cái việc mà chúng ta nghiên cứu ứng dụng AI là yêu cầu bắt buộc để giữ vững thế trận phòng thủ, cũng như là đảm bảo cái lực lượng vũ trang không bị tụt hậu về mặt công nghệ và chủ động giữ vững lợi thế trên chiến trường.
1: Trí tuệ nhân tạo thì mang lại lợi thế chiến thuật rất lớn về mặt vĩ mô. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở góc độ vi mô thì đối với những người lính mà trực tiếp làm nhiệm vụ, trí tuệ nhân tạo có vai trò cụ thể như thế nào trong việc bảo đảm an toàn cho họ, thưa đồng chí?
0: Cái việc mà chúng ta đưa cái công nghệ AI này vào trong quân sự thì nó sẽ cho phép chúng ta là dùng robot, các cái thiết bị máy móc tự động hóa để thực hiện các cái nhiệm vụ nguy hiểm, cường độ cao như là giả phá bom mìn vật nổ, tuần tra biên giới, trinh sát các cái khu vực nguy hiểm. Đây là những cái tác nhân rất là quan trọng để giúp chúng ta dự báo chính xác, để giúp chúng ta giảm thiểu các cái nguy hiểm, thương vong trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự.
1: Vâng, nhắc đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta rất là quen thuộc với các nền tảng như là ChatGPT hay là Gemini. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng luôn sức mạnh của các nền tảng có sẵn này vào trong quân sự cho nhanh chóng, tiện lợi, thưa chúng ta Đặng Hoàng Minh?
0: Đây là một câu hỏi rất hay, và cái câu hỏi này là câu hỏi mà bản thân chúng tôi là người cán bộ nghiên cứu trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này phải đối mặt rất nhiều. Đúng là hiện nay thì các cái nền tảng cloud như là ChatGPT hay Gemini của thế giới cung cấp thì nó có cái ưu thế rất là tốt, tính năng cũng rất là mạnh mẽ. Thế tuy nhiên là khi mà áp dụng vào trong quân sự thì không thể áp dụng được. Lý do là vì nó sẽ làm cho chúng ta phải đẩy các cái dữ liệu nội bộ của chúng ta lên trên các cái hệ thống cloud quốc tế, như vậy là sẽ dẫn đến cái nguy cơ lộ lọt thông tin. Điều đó là khiến cho các cái hệ thống này gần như là không bao giờ có thể sử dụng được trong các cái bài toán quân sự của chúng ta.
1: Bảo mật thông tin đúng là nguyên tắc sống còn trong lĩnh vực quân sự. Vậy bên cạnh nguy cơ lộ lọt dữ liệu thì liệu rằng là các mô hình AI dân sự này có thực sự hiểu và giải quyết được các bài toán đặc thù của môi trường quân đội hay không ạ?
0: Các cái mô hình này nó được huấn luyện dựa, các mô hình thương mại thì nó được huấn luyện dựa trên các cái mục tiêu về phục vụ các cái bài toán về dân sự và kinh tế đại chúng. Thì nó không phù hợp với cái ngữ cảnh cũng như là học thuyết quân sự mà chúng ta đang xây dựng. Chính vì vậy những cái mô hình này khi mà ứng dụng vào trong các cái bài toán quân sự của chúng ta thì cái khả năng tương thích và cái hiệu quả của nó là nó sẽ giảm đáng kể và thậm chí là không thể sử dụng được.
1: Và chúng ta cũng không thể bỏ qua một rào cản, đó là điều kiện hạ tầng trên thực địa. Khó khăn này cản trở như thế nào đối với các nền tảng trí tuệ nhân tạo thông thường?
0: Môi trường AI trong quân sự thì sẽ phải hoạt động trong cái điều kiện là bị chế áp điện tử nặng nề, trong môi trường là không có kết nối internet băng thông rộng, thậm chí là không có một kết nối internet nào. Thế thì cái việc mà sử dụng các cái giải pháp mà do các cái tập đoàn công nghệ họ cung cấp là hoàn toàn không thể sử dụng được. Nên điều đó đặt ra cái đòi hỏi là chúng ta phải tự xây dựng các cái hệ thống tương tự mà hoạt động nội bộ trong lĩnh vực quân sự.
1: Đứng trước những đòi hỏi khắt khe và bắt buộc phải tự chủ về công nghệ như vậy thì Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, mà trực tiếp là Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, đã có những bước đi chủ động như thế nào để xây dựng các nền tảng AI Make in Việt Nam dành riêng cho quân đội?
0: Nắm được cái xu thế phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo thì Viện Khoa học Công nghệ Quân sự thì cũng chủ động xây dựng cái nền tảng AAS. Thì cái nền tảng này đóng vai trò là hỗ trợ để phát triển nhanh các cái mô hình AI. Nền tảng này thì hiện tại thì đã được ứng dụng trong Viện Khoa học Công nghệ Quân sự nói chung và trong Viện Công nghệ Thông tin Điện tử nói riêng, trong việc là xây dựng các cái sản phẩm AI trong quân sự. Một số các sản phẩm có thể kể đến như là một số các cái hệ thống trong nhận dạng phát hiện các cái khí tài quân sự dựa trên dữ liệu hình ảnh, một số các cái hệ thống trợ lý ảo như là trợ lý ảo hỗ trợ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị, một số các hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo tại một số các cái đơn vị quân đội, một số đơn vị trong quân đội. Thì đó là những cái sản phẩm bước đầu của cái việc ứng dụng cái nền tảng AAS này.
1: Vâng ạ, đó là những kết quả bước đầu rất là khả quan và có tính thực tiễn cao. Vậy thì định hướng mở rộng và phát triển các nền tảng AAS này trong thời gian tới sẽ được tập trung vào những mũi nhọn nào, thưa đồng chí?
0: Trong tương lai thì cái nền tảng này hiện tại thì chúng tôi đang phát triển để ứng dụng cái nền tảng này theo hai hướng. Hướng thứ nhất là sẽ tập trung vào phát triển các cái thiết bị, các cái mô hình AI cho các thiết bị nhúng. Thì đây là những cái mô hình AI nó có cái tính cơ động nhỏ gọn, tối ưu, thì nó sẽ phù hợp để lắp trên các cái thiết bị robot hay là các cái UAV tự hành, tự lái.

0: Thì đấy là hướng đi thứ nhất. Hướng đi thứ hai là sẽ phát triển các cái hệ thống AI để phục vụ chúng ta xây dựng các cái trợ lý ảo thông minh trên biển, ứng dụng trong các cái nghiệp vụ chung của quân đội, ví dụ như là các cái hệ thống AI để hỗ trợ chúng ta trong công tác văn bản, văn thư, công tác tổng hợp các cái báo cáo, dữ liệu, vân vân. Thì hoặc là thậm chí là cả các cái hệ thống mà chúng tôi đang xây dựng là hệ thống hướng tới xây dựng những cái hệ thống trợ lý ảo để phục vụ các cái công tác chỉ huy tham mưu. Thì báo cáo với các đồng chí đấy là cái hai cái hướng nghiên cứu phát triển chính của cái hệ thống AS trong thời gian hiện tại cũng như là tương lai.
1: Để vận hành những dự án, những mô hình mà đồng chí vừa nêu thì chúng ta cần đến một nguồn dữ liệu có thể nói là rất là đồ sộ. Khách quan mà nói thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu huấn luyện AI trong quân sự hiện nay đang đối mặt với những bài toán khó nào?
0: Có thể nói là đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì dữ liệu đóng vai trò giống như là xăng dầu, nghĩa là năng lượng để vận hành các cái mô hình AI. Và trong AI trong quân sự thì cũng không nằm ngoài cái quy luật này. Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng dữ liệu quân sự để xây dựng cũng như để phát triển cũng như để ứng dụng tạo ra các cái sản phẩm AI thì nó đang gặp thách thức. Thứ nhất là sự khan hiếm về dữ liệu. Đấy, vì trong cái lĩnh vực quân sự của chúng ta là lĩnh vực hết sức đặc thù nên là cái dữ liệu của nó rất là ít. Ví dụ như là các cái thông số hỏng hóc của vũ khí trang thiết bị là nó rất là ít, nó rất là khó thu thập. Hoặc là những cái dữ liệu để chúng ta huấn luyện các cái mô hình AI để phát hiện các cái đối tượng quân sự, nhưng mà thực tế mà nói là các đối tượng quân sự thì rất ít khi là chúng ta có thể thu thập được ngoài thực tế
1: Đúng
0: chiến
1: rồi.
0: đấu. Đấy, và thông thường khi mà chúng ta trong quá trình trinh sát là chúng ta hay gặp các cái thiết bị dân sự hoặc là những cái thiết bị mà khi quân sự nhiều hơn, thì đấy là sự khan hiếm về dữ liệu.
1: Sự khan hiếm dữ liệu chiến đấu thực tế, quả thực đó là một rào cản rất là lớn. Vậy giả sử như là sau khi mà chúng ta đã thu thập được các nguồn dữ liệu đó thì khâu xử lý tiếp theo còn gặp khó khăn gì nữa không ạ?
0: Khi mà chúng ta thu thập dữ liệu về rồi thì khi mà gắn nhãn thì luôn luôn đòi hỏi là cần những cái đội ngũ chuyên gia quân sự, kỹ sư đầu ngành. Thông thường là các cái thao tác này là sẽ phải được thực hiện thủ công, tiêu tốn cũng khá là nhiều thời gian cũng như là chất xám.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng phòng trí tuệ nhân tạo thuộc Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, đóng quân trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố phía Nam, thực hiện nhiệm vụ canh trời 24/24 giờ, Sư đoàn Phòng không 367 Quân chủng Phòng không Không quân luôn xác định việc bám sát thực tiễn, thấu hiểu tâm tư chiến sĩ từ cấp tiểu đội đến toàn sư đoàn là nhân tố quan trọng tạo lá chắn tinh thần vững chắc, giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng theo dõi.
3: Đại đội 23 thuộc trung đoàn 230 những ngày này, không khí huấn luyện trên bãi tập luôn sôi nổi. Để có được sự đồng lòng, nhất trí cao, vai trò của các tiểu đội trưởng là cực kỳ quan trọng. Hạ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, tiểu đội trưởng thuộc đại đội 23 chia sẻ.
4: Ở cương vị là tiểu đội trưởng thì tôi đã có biện pháp là rèn luyện khẩu khí tác phong cho các đồng chí trong tiểu đội và hỗ trợ động viên và kịp thời nắm bắt tư tưởng của các đồng chí để giúp các đồng chí thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Trong hoạt động công tác tư tưởng, trung đoàn 230 đã duy trì hiệu quả các mô hình như tổ 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ cùng tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật để kịp thời nắm bắt và giải quyết tư tưởng của bộ đội. Đặc biệt trước làn sóng thông tin đa chiều trên mạng xã hội, đơn vị đã chủ động định hướng tư tưởng của quân nhân thông qua phát thanh nội bộ, thông báo chính trị tuần, cung cấp nguồn thông tin chính thống để bộ đội luôn có lập trường vững vàng, yên tâm công tác. Thượng úy Lê Đức Thắng, chính trị viên đại đội 23 cho biết.
5: Ban chỉ huy đại đội đã chủ động cung cấp thông tin chính thống, phân tích rõ các vấn đề về thời sự, góp phần giúp bộ đội có đúng quan điểm, lập trường vững vàng, không bị tác động bởi tiêu cực từ bên ngoài. Thì thông qua các nội dung như là thông báo chính trị thượng sự tuần, thông qua cái phát thanh truyền thanh nội bộ của đơn vị. Bên cạnh đó thì đội ngũ cán bộ ở đơn vị thì thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, gần gũi, lắng nghe, tạo niềm tin và sự cởi mở để chiến sĩ chia sẻ tâm tư, đồng thời nêu gương trong chấp hành kỷ luật, từ đó lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến tập thể.
3: Thách thức lớn nhất đối với Sư đoàn Phòng không 367 trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội, đó là yếu tố địa bàn. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, chính ủy Trung đoàn Radar 294, đơn vị đóng quân trải rộng, phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn khu vực phía Nam của Tổ quốc, xa sự chỉ huy tập trung, luôn đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao đối với công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng.
6: Lãnh đạo chỉ huy trung đoàn cũng luôn quan tâm, xác định cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đấy, từ cái việc ra nghị quyết cho đến kế hoạch tổ chức thực hiện của người chỉ huy, của các cấp ủy chi bộ, của cấp dưới đều luôn quan tâm tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đấy, với mục tiêu xuyên suốt là để phục vụ cho cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, công tác huấn luyện, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đặc biệt là công tác huấn luyện.
3: Cùng với đó, địa bàn đóng quân của sư đoàn có nhiều trung tâm kinh tế xã hội lớn, năng động như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít áp lực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. Phần lớn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ có quê quán tại các tỉnh phía Bắc. Nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con nhỏ, bố mẹ đau ốm dài ngày hoặc gặp biến cố gia đình. Do vậy, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng chú trọng làm tốt công tác quan tâm, chăm lo đời sống, các chế độ chính sách, hậu phương quân đội đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhất là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Chính ủy Sư đoàn 367 nhấn mạnh.
7: Chúng tôi xác định làm tốt các khâu nắm, dự báo, phân tích, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của bộ đội ngay từ cấp phân đội, tập trung vào các quân nhân thuộc đối tượng cần quan tâm như một số quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số quân nhân vợ chồng ly hôn, một số quân nhân là có con hoặc là có bố mẹ ốm đau dài ngày. Đặc biệt là khi gia đình có thiên tai hoặc là bệnh tật, có người thân từ trần là chúng tôi tiến hành nắm là sau khi về đối với cả gia đình thì quân nhân có cái diễn biến tư tưởng gì nó khác không, để chúng tôi tập trung nắm, động viên, giải quyết và quản lý tư tưởng cũng như quản lý kỷ luật.
3: Nhờ những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, trong nhiều năm qua, 100% cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân luôn an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Đây chính là nền tảng vững chắc để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo vệ bình yên bầu trời phía Nam của Tổ quốc.
8: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, là đơn vị được thành lập mới sau khi Quân đoàn 12 tổ chức lại, Trung đoàn Thông tin 140 có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Qua đó giúp cán bộ nhân viên, chiến sĩ nhanh chóng làm chủ các trang thiết bị mới, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Bài viết của phóng viên Trần Kiên sẽ đề cập về vấn đề vừa nêu.
2: Tiếng tín hiệu vô tuyến điện đều đặn vang lên tại trạm thu của Trung đoàn 140 Quân đoàn 12. Trên những dãy máy thu, máy phát, các chiến sĩ trẻ đang chăm chú lắng nghe từng tín hiệu, đôi tay thoăn thoắt ghi chép nội dung, các phiên liên lạc. Mỗi thao tác đều diễn ra nhịp nhàng, dứt khoát và chính xác. Ít ai biết rằng, để có được sự thành thạo và tự tin ấy, mỗi chiến sĩ đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc ngay từ ngày đầu khi bước vào huấn luyện chuyên ngành. Hạ sĩ Lê Dũng Anh, chiến sĩ báo vụ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ.
9: Thì ban đầu về đây thì chúng tôi cũng rất bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn khi làm thực tế. Nhưng sau khi được cán bộ, đơn vị rèn luyện như quá trình tu dưỡng của bản thân, thì bây giờ hiện tại thì chúng tôi đã làm chủ được mọi phiên liên lạc thông suốt và bảo đảm chính xác, an toàn, bí mật.
2: Theo Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, báo vụ là một trong những chuyên ngành thông tin đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ và độ chính xác cao. Mỗi chiến sĩ cần phải nắm chắc được tính năng, kỹ chiến thuật và quy trình khai thác, sử dụng của từng loại máy. Do đó, quá trình huấn luyện được đơn vị tổ chức huấn luyện theo từng nội dung, từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Những nội dung khó đều được cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn theo phương pháp cầm tay chỉ việc, qua đó giúp chiến sĩ nhanh chóng nắm bắt được các nội dung và làm chủ

0: đủ các trang thiết bị được biên chế trong đơn vị. Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt cho biết.
1: Trong quá trình hành liên lạc máy thì cũng có đội ngũ chuyên môn kỹ thuật của đơn vị là người ta đi theo kèm và người ta hướng dẫn chỗ nào chưa rõ chưa hiểu là chúng tôi sẽ vào chỉ việc để cho các đồng chí nhớ cái nội dung đấy hơn.
0: Là đơn vị mới được thành lập theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, Trung đoàn Thông tin 140 vừa phải nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa tiếp nhận quản lý và khai thác nhiều loại trang thiết bị thông tin mới hiện đại. Trong khi đó, nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc đòi hỏi phải được duy trì liên tục, thông suốt, chính xác, an toàn và bí mật trong mọi tình huống. Với tinh thần vào đài là vào vị trí chiến đấu, Trung đoàn tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, rèn luyện khả năng xử trí các tình huống trong bảo đảm thông tin liên lạc. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, hội thi, hội thao, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp, qua đó kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đảm bảo công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tá Đinh Văn Phòng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 140 nói.
2: Chúng tôi đã tập trung là bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Thì các đồng chí cán bộ là đảm nhiệm trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao thì huấn luyện được theo phân cấp và làm chủ được trang bị khí tài, rồi huấn luyện truyền thụ được cho cán bộ chiến sĩ là nắm chắc được các cái tính năng kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để khai thác sử dụng thành thạo các trang thiết bị và khí tài có trong biên chế cũng như khí tài được trang bị mới.
0: Với nhiều biện pháp thiết thực đồng bộ, chất lượng huấn luyện chuyên ngành và khả năng đảm bảo thông tin liên lạc của Trung đoàn 140 Quân đoàn 12 ngày càng được nâng lên, tỷ lệ thông tin thông suốt trên các phương tiện luôn đạt từ 99,5% trở lên, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo, hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn trong mọi tình huống. Đây cũng là cơ sở để Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sỉ Sầy Lư Đệt Mun Sòn. Việt Nam làm phó chủ tịch kỳ họp 49 Ủy ban Di sản Thế giới. Quảng Ninh yêu cầu các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9. Xác định nguyên nhân sơ bộ vụ đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún sâu tới 2 mét. Trong phần tin thế giới, động đất tại Kumamoto làm gián đoạn sản xuất công nghiệp, đe dọa chuỗi cung ứng của Nhật Bản. Philippines có thể đón 4 cơn bão trong tháng 8 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sỉ Sầy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai đảng hai nước đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi đảng. Chuyến thăm đã góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng và giữa ban tổ chức trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam. Đồng chí trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Lào. Đánh giá cao

0: quả hội đàm giữa hai đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương của hai đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa then chốt của then chốt đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi đảng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hai ban tổ chức trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương giai đoạn 2026-2031. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để hai ban tổ chức trung ương cũng như Bộ Nội vụ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Lào vừa triển khai việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở Trung ương, tái lập cấp xã. Trưởng ban tổ chức Trung ương Sỉ Sảy Lưu Đệt Mun Sòn trân trọng cảm ơn những ý kiến định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cam kết Ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ Việt Nam trong việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Thỏa thuận hợp tác mà hai bên vừa ký kết góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các đối tác của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam-Việt Nam-Lào, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 1429 ngày 29 tháng 7 năm 2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục nhằm lắng nghe các ý kiến về những vấn đề lớn của ngành giáo dục. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
2: Thảo luận tại cuộc họp, các giáo sư, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục thống nhất cần tiếp tục đổi mới giáo dục theo hướng thực chất, hiện đại, đồng thời đảm bảo tính ổn định của chính sách. Giáo sư Phạm Hồng An cho rằng cần từng bước giảm áp lực thi tuyển sinh lớp 10, mở rộng không gian học tập, tăng cường giáo dục lao động và trải nghiệm cho học sinh. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tăng cường ứng dụng công nghệ và kiểm tra chéo để đảm bảo khách quan, minh bạch, nghiên cứu lộ trình tổ chức thi trên máy tính phù hợp điều kiện thực tế. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh ngành giáo dục cần giữ vững bản lĩnh, kiên trì đổi mới theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng phải thận trọng, chắc chắn và có chọn lọc. Về công tác thi và tuyển sinh, Phó Thủ tướng yêu cầu phân định rõ mục tiêu của từng kỳ thi. Đối với tuyển sinh lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành khung tiêu chí chuẩn, tăng cường phân luồng, hướng nghiệp, giao địa phương chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, chỉ tổ chức thi đối với các trường chuyên và trường chất lượng cao nhằm giảm áp lực không cần thiết cho học sinh. Đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giữ ổn định để đảm bảo đánh giá chuẩn đầu ra. Đồng thời đổi mới năng lực khảo thí và cơ chế giám sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng ngân hàng đề thi, hoàn thiện quy chế, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo, phân định rõ trách nhiệm giữa bộ và các địa phương trong tổ chức kỳ thi. Việc triển khai thi trên máy tính phải được đánh giá toàn diện về hạ tầng, an ninh, chi phí và khả năng bảo đảm công bằng trước khi quyết định mở rộng. Đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức đánh giá độc lập sau chu kỳ triển khai đầu tiên, chỉ điều chỉnh những nội dung thực sự cần thiết, tránh gây thêm áp lực cho giáo viên và học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện bộ sách giáo khoa chuẩn, thống nhất sử dụng từ năm 2028-2029, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa nội dung đạo đức trong sử dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, chú trọng giáo dục thể chất và cắt giảm các hoạt động phong trào mang tính hình thức.
3: Giáo dục chúng ta cũng cần phải đổi mới, cần phải hiện đại, cần phải hội nhập, thế nhưng phải có chọn lọc. Phải rất thận trọng. Tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp hôm nay, phân loại rõ nội dung nào đã thống nhất, nội dung nào còn có ý kiến khác nhau và vấn đề nào chưa đủ căn cứ. Đối với mỗi vấn đề thì cần xây dựng các phương án cụ thể, đánh giá tác động, làm rõ căn cứ pháp lý

0: nguồn lực, lộ trình và cơ chế chuyển tiếp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào sáng nay, nhiều cán bộ, đảng viên và giới nghiên cứu cho rằng hội nghị đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc thống nhất nhận thức, thống nhất hành động, tạo sự đồng bộ trong triển khai các chủ trương, quyết sách của Trung ương. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
2: Nhân dân bày tỏ, việc học tập nghị quyết, kết luận sau các kỳ hội nghị của Trung ương đến nay đã trở thành nền nếp, được phổ biến rộng rãi, giúp nhân dân và đảng viên tiếp cận trực tiếp với quan điểm của Đảng trong định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đặc biệt ấn tượng với nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia.
3: Thì tôi đánh giá cao tư duy chủ động phòng ngừa, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Nghị quyết không chỉ chú trọng đến các thách thức an ninh truyền thống, mà còn đề cập toàn diện đến các vấn đề an ninh phi truyền thống, thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách tiếp cận toàn diện trước những biến động ngày càng phức tạp, khó dự báo của tình khu vực và thế giới hiện nay.
2: Ấn tượng với bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đảng viên Trần Đình Trung ở xã Hương Khê, Hà Tĩnh cho rằng
4: một đất nước muốn giàu mạnh thì phải có bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị mạnh, tinh gọn, vận hành nhanh, dứt khoát, hiệu quả, phải bằng niềm tin. Tất cả các nghị định phải đi thẳng, đi sâu và đi sát và đi nhanh vào đời sống của nhân dân để đất nước được đổi mới, giàu mạnh, nhân dân tin tưởng, tuyệt đối vào đảng, thống nhất trên dưới một lòng, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh.
2: Bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì, Hà Nội cho rằng các nội dung quán triệt góp phần nâng cao nhận thức, củng cố trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện.
5: Tôi kỳ vọng các nghị quyết của Trung ương sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hành động sát với thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả để bảo đảm quá trình triển khai đạt kết quả thực chất. Đối với cấp cơ sở, tôi mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên và mỗi người dân sẽ trở thành chủ thể tích cực trong việc thực hiện nghị quyết bằng những hành động cụ thể hàng ngày.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiều nay, Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch điều hành chiến dịch trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ, trong đó trên 4.100 mộ chưa xác định được thông tin và hơn 4.000 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 12 nghĩa trang thuộc 8 xã phường, khai quật kiểm tra 748 phần mộ, thu được 252 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định. Cùng với công tác lấy mẫu ADN, Đắk Lắk đã xác định 584 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ chưa được quy tập, với hơn 6.000 mộ cần tiếp tục xác minh. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Ban chỉ đạo và các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch để hoàn thành các chỉ tiêu quân khu 5 giao.
9: Đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chương trình công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Cho nên tôi đề nghị phải có những phương pháp làm việc đồng bộ hơn, quyết tâm hơn và phải nghiêm túc chất lượng hơn, kể cả các kiểm tra, giám sát. Chúng ta không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện còn có mệnh lệnh từ trái tim nữa. Để các anh chị được về với quê hương, được về với nhà.
1: Chiều nay tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát lấy ý kiến nhân dân, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ. Tin của phóng viên Thành Long.
10: Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức cùng hai nhân chứng Trần Thị Thanh Hải và Đặng Ngọc Nga. Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng nhà máy

0: nhà văn hóa huyện Hiệp Đức cũ. Đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, giày dép, cao su, súng AK và súng M79. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hiệp Đức trước đây đã cử cán bộ đến kiểm tra xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Toàn bộ số hài cốt sau đó được cá nhân ông Võ Đình Thế, doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, quê ở xã Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, di dời chôn cất tại khu vực chân đồi chanh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng. Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ tài liệu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các nhân chứng và đơn vị liên quan, xác minh nguồn gốc, không để bỏ sót thông tin có giá trị. Trên cơ sở kết quả thu thập xác minh, đơn vị sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Dự kiến ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Đức tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 tới, để đạt tiến độ công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 78,7 ha, đạt gần 26%. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chủ tịch huyện tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày hàng tuần với các đại hội bản. Tỉnh đã điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi cũng xác định là để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất. Ở trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải trong tháng 7.
2: Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, dự kiến hoàn thành năm 2028.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đến nay, địa phương đã xử lý 116 trong tổng số 365 dự án tồn đọng với tổng vốn đầu tư gần 25.800 tỷ đồng và hơn 8.778 ha đất, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
4: Tính đến ngày 28 tháng 7, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý thêm 5 dự án so với thời điểm ngày 23 tháng 7, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 116 dự án. Trong đó, 31 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 24 dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động hoặc đưa ra khỏi diện theo dõi, 61 dự án được tái khởi động hoặc đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai. Các dự án đã xử lý có diện tích hơn 8.778 ha đất với tổng vốn đầu tư gần 25.800 tỷ đồng. Đối với 249 dự án còn vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phân loại thành nhiều nhóm để tập trung xử lý, gồm các dự án thuộc thẩm quyền trung ương, thẩm quyền địa phương, dự án trồng lấn quy hoạch khoáng sản, dự án chịu tác động của các nghị quyết, nghị định mới, các dự án vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng và nhóm dự án đang tiếp tục rà soát điều kiện xử lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể từng dự án, tập trung hoàn tất hồ sơ đối với các dự án đã đủ điều kiện xử lý để sớm kết thúc việc theo dõi. Đối với các dự án còn tồn tại, cần phân loại rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Các sở ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tiến độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất Lệ Thủy tỉnh Quảng Trị có đánh giá nguyên nhân sơ bộ về sự cố sụt lún sâu tại công trình đường liên xã dọc bờ sông trên địa bàn xã Lệ Thủy. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Vào khoảng 11 giờ ngày 20

0: 17 tháng 7, đoạn đường liên xã dọc bờ kênh qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50 mét, có độ sâu từ nửa mét đến 2 mét. Nhiều tiếng rạn nứt kèm theo những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ mặt đường. Tại hiện trường, một nửa mặt đường đã sụt lún để lộ các lớp đất đá bên dưới, tạo thành hố sâu sát mép kênh. Đáng lo ngại, nhiều vết nứt vẫn tiếp tục xuất hiện dọc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún lan rộng. Nguyên nhân ban đầu nghi do vỡ túi bùn dưới chân công trình dẫn đến sụt lún nền, mặt đường và đoàn kè tại vị trí xảy ra sự cố. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân xã Lệ Thủy đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công việc nạo vét tại vị trí kênh Phú Thọ, Tân Lệ, đồng thời lập rào chắn, tổ chức bảng chỉ dẫn, tín hiệu hai đầu đoạn đường bị sụt lún. Ông Lê Chí Hiếu, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Đánh giá theo trực quan ban đầu thì có hiện tượng túi bùn, sau quá trình sử dụng lâu dài thì túi bùn nó mỏi, nó vỡ túi bùn, cái sức nặng của nền đường nó lún sụt xuống. Thì ban quản lý dự án đã báo cáo với sở xây dựng, với ủy ban nhân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để có cái biện pháp xử lý kịp thời, đề xuất cái phương án xử lý nhanh để hoàn trả lại thông đường, đảm bảo dân sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày hôm nay sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới. Kỳ họp đồng thời bầu các phó chủ tịch kỳ họp cho năm tới, trong đó có Việt Nam.
5: Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận các biện pháp tăng cường hỗ trợ các quốc gia châu Phi và các quốc đảo nhỏ đang phát triển trong công tác bảo tồn di sản trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và phát triển. Phát biểu bế mạc, chủ tịch kỳ họp Lee Byung-hun nhấn mạnh, các quốc gia thành viên đã thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại và hợp tác đa phương tiếp tục là nền tảng của công tác bảo tồn di sản. Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các phó chủ tịch của kỳ họp.
4: Các học giả Brazil cho rằng việc Mỹ áp thuế mới đối với một số mặt hàng của nước này là hành động vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và mang tính bảo hộ thương mại.
5: Trước đó, Mỹ thông báo áp thuế 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22 tháng 7, đồng thời áp thêm 12,5% đối với một số sản phẩm khác, với lý do Brazil không ngăn chặn hiệu quả tình trạng lao động cưỡng bức. Một số ngành hàng của Brazil cũng phải chịu tổng mức thuế lên tới 37,5%. Chính phủ Brazil đã bác bỏ quyết định này và cho biết sẽ khởi kiện lên cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Giáo sư Rabi Nas thuộc trường luật Sao Paulo nhận định.
6: Các hành động của Mỹ vi phạm các điều khoản của WTO. Mỹ không dựa vào các thỏa thuận quốc tế để áp dụng các biện pháp này, mà dựa vào luật pháp trong nước của mình. Chính phủ Brazil cho biết đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán với Mỹ để đạt được thỏa thuận, nhưng Mỹ đã đưa ra những yêu cầu quá khắc nghiệt. Về cơ bản, Mỹ yêu cầu Brazil nhượng bộ, điều mà Brazil không thể chấp nhận.
4: Không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày hôm qua còn làm gián đoạn hoạt động của nhiều tập đoàn sản xuất lớn, tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng công nghiệp của nước này.
5: Trong lĩnh vực sản xuất ô tô, hãng Toyota thông báo sẽ tạm dừng hoạt động tại 3 nhà máy ở khu vực Kyushu, nơi vừa hứng chịu trận động đất và hàng loạt dư chấn, đến hết ngày 31 tháng 7 để đánh giá ảnh hưởng của động đất đối với hệ thống cung ứng linh kiện và vận tải. Tương tự, hãng Honda cũng buộc phải kéo dài thời gian dừng hoạt động tại nhà máy xe máy ở Kumamoto để khắc phục các hạng mục bị hư hại. Trong lĩnh vực công nghệ cao, tập đoàn sản xuất chip TSMC đã sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi nhà máy đặt tại Kumamoto khi

động đất diễn ra. Sau khi hoàn tất kiểm tra kết cấu, doanh nghiệp bắt đầu khôi phục hoạt động từng phần, kết hợp tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng và thiệt hại. Các doanh nghiệp công nghệ khác như nhà máy sản xuất chip Renesas, Tokyo Electron và Sony cũng buộc phải tạm

0: thì từng xảy ra sau thảm họa kép động đất sóng thần diễn ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản vào năm 2011.
1: Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết quốc gia này có thể đón tới 4 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào tháng 8 tới, ngay cả khi quốc gia này đang tiến gần hơn đến hiện tượng El Nino.
2: Tin vào tháng 8, tiếp theo là từ 2 đến 3 cơn bão vào tháng 9, từ 1 đến 2 cơn bão mỗi tháng vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 và khả năng có một cơn bão vào tháng 1 năm 2027. Theo dự báo khí hậu mới nhất của Pagasa, số lượng bão nhiệt đới dự kiến giảm trong những tháng tới khi El Nino mạnh dần lên. Tuy nhiên, các cơn bão hình thành vẫn có thể mạnh lên thành bão hoặc thậm chí là siêu bão. Theo các chuyên gia khí tượng Philippines, khả năng xảy ra hiện tượng El Nino rất mạnh đã tăng lên đáng kể và có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2027. Pagasa cảnh báo rằng thời tiết khô hạn kéo dài hoặc hạn hán có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, tài nguyên nước và nếu kéo dài hơn 9 tháng sẽ tác động mạnh đến các lĩnh vực kinh tế xã hội rộng lớn hơn.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sỉ Sầy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2026-2031. Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 để đạt được tiến độ công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở tầng, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản vào ngày hôm qua làm gián đoạn hoạt động của nhiều tập đoàn sản xuất lớn, tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng công nghiệp của nước này. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết quốc gia này có thể đón tới 4 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào tháng 8 tới, ngay cả khi quốc gia này tiến gần hơn đến hiện tượng El Nino khiến thời tiết hanh khô và kéo dài. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ.

0: cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như giáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sắp xếp, sắp nhập trường học, từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về hành trình tìm lại hy vọng từ những sân cỏ ở dải Gaza. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội với tiêu đề Học là việc cả đời, nỗ lực vượt qua sẽ hái quả ngọt sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông. Nhưng sau những quyết định sắp nhập là một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định? Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận vấn đề này với Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục.
2: Theo chỉ đạo của chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập, nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
3: Theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối. Mà theo tôi cái quan trọng nhất, cái mục tiêu sâu xa nhất nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục. Làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi quy định nhiều hơn.

0: là chú trọng vào chất lượng, cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được. Phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái trình tự ngày nào cũng vậy, rất là vất vả, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp, phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy, mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy. Và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành một trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý trường khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất, người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
1: Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
0: Theo tôi, cái điểm cốt lõi của cải tổ của lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường. Đó. Từ cái việc phân cấp, phân quyền phải rất là rõ ràng, trao quyền cho phó hiệu trưởng. Vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới 40-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ. Nó rất là khó. Trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp, thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Tiếp theo đó là cái quản lý theo kết quả, tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân. Đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
1: Vâng ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ, nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
2: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi sắp nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
3: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sát nhập 3 trường lại thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
1: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn và cũng

0: khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn ạ. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
1: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. Thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này.
0: Vâng.
1: Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sát nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường mà là gắn kết con người tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới, cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru thì đây là cái rất là khó. Nếu mà hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh, cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động sang thành một cái nhà lãnh đạo, xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái nhà ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn phức tạp nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Và một điểm nữa không thể thiếu được đó là hiệu trưởng cảm hứng và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru.
0: Tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
1: Điểm đầu tiên ấy vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này. Thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. Đó. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm điểm đầu tiên. Đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải phải sát sao tất cả làm mọi thứ mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu, và tất nhiên là cái này nó phải có một hệ thống thống công nghệ thông tin rất là tốt. Đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn mà nó là quản lý thông minh hơn.
0: Vậy theo bà thì cần chuẩn bị những cái điều gì để cái việc trở lại lớp học thực sự mang lại lợi ích cho học sinh và những người hiệu phó mà đang quen với công tác quản lý có thể bắt nhịp với việc giảng dạy ngay lập tức ạ?
1: Tôi rất băn khoăn cái chỗ này, bởi vì là một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý ấy và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Và đa số là cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý, chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. Hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường để giáo viên làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tôi lại đặt một cái vấn đề khác. Tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non? Mới chỉ trông chờ vào cái đội ngũ mà tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt

0: là các môn học tự nhiên công nghệ. Đó, làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học thực hiện cái chương trình giáo dục STEM STEAM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số, giáo dục trường học thông minh vân vân. Vân vân, rất nhiều cái thứ mới như vậy. Đòi hỏi phải có một cái sức trẻ. Đấy, sức trẻ này có thể là cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ. Thì cái đội ngũ tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm đó, học theo những chương trình mới, cập nhật theo những cái chương trình mới, thế thì mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
1: Dạ vâng ạ. Băn khoăn của Phó Giáo sư Đặng Thị Thanh Huyền thì có lẽ cũng là băn khoăn lo lắng của các địa phương khi mà đang thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các trường học, và điều đó càng đặt ra đòi hỏi là các địa phương rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo có cần có sự chuẩn bị kỹ hơn để có thể có cái phương án bồi dưỡng những đội ngũ hiệu trưởng, hiệu phó nếu mà dôi dư và có thể trở lại đứng lớp, để có thể đảm bảo là trở lại lớp học nhưng mà thực sự là mang lại lợi ích cho học sinh, để có thể trực tiếp giảng dạy ngay lập tức ạ. Thưa bà, sau một năm thực hiện thì theo bà là cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu?
0: Chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ phải có một cái việc đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thế còn cái
1: hả?
0: Vâng, rút kinh nghiệm. Nhưng mà cái thì chắc chắn là cái kết quả, thành quả của cái việc sắp xếp này, cái mà bề nổi ta nhìn lên trên có thể nhìn thấy ấy, là số trường giảm đi, đúng không ạ? Số lượng cơ sở được sắp xếp. Nhưng mà cái bản chất sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không? Học sinh có học thật hơn không? Đúng không ạ? Rồi thì kết quả, cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào? Như là Bộ trưởng của chúng ta đã nói là chúng ta phải trả lại cái thực chất cho giáo dục, học thật, thi thật. Đó, thế thì đấy mới là cái quan trọng nhất. Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này, thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi. Thì đấy là điều quan trọng hàng đầu. Đó, và chúng tôi cho rằng là cái cuộc cải tổ lần này phải được đánh giá, được đo bằng những cái chỉ số thực chất. Đó, là sự phát triển của đội ngũ giáo viên có chất lượng, hiệu quả quản trị nhà trường, cái sự hài lòng của phụ huynh và xã hội đối với giáo dục đấy, chứ không phải là cái số lượng ở các trường được sắp xếp.
1: Dạ vâng ạ. Với những điều bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi là trong cái bối cảnh mà nhiều địa phương đang tăng tốc để có thể kịp hoàn thành phương án trước ngày 30 tháng 8, thì trong cái bối cảnh mà phải vừa đảm bảo tiến độ hoàn thành, vừa phải đảm bảo chất lượng, thì đâu là những cái nguyên tắc mà không thể bỏ qua để việc sắp xếp lần này không trở thành việc sắp xếp cơ học ạ?
0: Tôi thấy rằng là đúng là bây giờ chúng ta chỉ có tiến lên thôi, bàn làm không bàn lùi. Thế thì có 3 nguyên tắc mà mình không thể bỏ qua. Đó, vì nhưng mà mình làm nhưng không được phép là làm để ảnh hưởng đến hàng vài chục triệu học sinh, hàng triệu giáo viên, cán bộ quản lý, mà để nó có tác động ngược không tốt. Dứt khoát phải làm nhưng mà làm một cách có hiệu quả, có chất lượng. Thế thì có 3 cái nguyên tắc. Một là phải lấy người học làm đầu, nghĩa là mọi cái phương án sắp xếp phải trả lời được câu hỏi là sắp xếp như thế này học sinh đi học có thuận lợi hơn không, kết quả học tập giáo viên dạy có tốt hơn không. Thứ hai là phải tôn trọng đặc thù các địa phương, Hà Nội khác, đúng không ạ? Lào Cai khác, hôm qua tôi mới đi Đồng Tháp về cũng rất là khác, đúng không? Thế thì mỗi một địa phương có một đặc thù thì mình phải tôn trọng cái đặc thù địa phương. Đó, những cái vùng rất là xa xôi, học sinh đi lại hiểm trở thì nó khác với lại cái vùng đồng bằng, nó gần nhau, vân vân. Và thứ ba là sát nhập phải đi đôi với đổi mới quản trị, và không chỉ ghép các trường lại với nhau mà thiết kế một cái mô hình tổ chức phân quyền rõ ràng, ứng dụng công nghệ thông tin và phải được đào tạo, như là Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Nguyễn Minh Đức vừa mới nói là phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới. Lâu nay ta vẫn có là đào tạo, nhưng mà cái mô hình cũ và những cái văn bản chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo, điều lệ trường học các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp. Với một trường là quy mô là bao nhiêu lớp, sĩ số học sinh là bao nhiêu,

0: Đúng ạ, rồi thì học sinh từ đến điểm trường của mình là tối thiểu là bao nhiêu vân vân. Thế thì tất cả những điều này là đều phải đặt ra với ngành chúng ta.
1: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Báo chí quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh những diễn biến mới liên quan tới Iran, Gaza và eo biển Hormuz đang đặt ra nhiều thách thức đối với quan hệ giữa hai đồng minh. Theo tờ Guardian, thì cuộc gặp diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tìm cách duy trì sức ép đối với Iran, vừa phải cân nhắc các bước đi ngoại giao nhằm tránh để xung đột lan rộng. Tờ báo cho rằng, dù Washington và Tel Aviv vẫn chia sẻ nhiều mục tiêu chiến lược, nhưng những khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề khu vực đang ngày càng trở nên rõ nét. Trong khi đó, New York Times tập trung vào vấn đề Gaza và những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Theo tờ báo, thì cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu diễn ra trong bối cảnh sức ép đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi Washington muốn duy trì vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán. Vấn đề đặt ra là liệu Tổng thống Donald Trump có thể thuyết phục được nhà lãnh đạo Israel chấp nhận những bước đi cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hay không. Trong khi đó, tờ Times of Israel chú ý tới những tính toán của Tổng thống Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp. Theo báo chí Israel, thì nhà lãnh đạo này cần đảm bảo rằng quan hệ với Washington tiếp tục được duy trì ở mức chặt chẽ, trong khi vẫn phải bảo vệ các ưu tiên an ninh của Israel. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những diễn biến tại Iran và Liban có nguy cơ tiếp tục tác động tới toàn bộ khu vực. Bên cạnh cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, thì báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm tới một đề xuất của Oman nhằm tháo gỡ bế tắc tại eo biển Hormuz. Theo The Wall Street Journal, thì Oman đã đề xuất một cơ chế quản lý khu vực đối với tuyến hàng hải chiến lược này, trong đó Iran sẽ không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và các tàu qua lại có thể đóng góp các khoản phí mang tính tự nguyện để duy trì hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, thì Iran được cho là đã bác bỏ phương án chia sẻ quyền kiểm soát một cách đồng đều, đồng thời yêu cầu có vai trò lớn hơn trong việc quản lý tuyến đường biển nằm sát lãnh thổ Iran. The Straits Times nhận định mọi diễn biến tại eo biển này đều có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, bởi đây là một trong những tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Trong khi đó, tại Nhật Bản, các lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. NHK cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra dư chấn. Một trong những địa điểm thu hút sự chú ý là Aomon, Kumamoto, nơi từng được xem là biểu tượng cho quá trình phục hồi sau trận động đất nghiêm trọng năm 2016. Theo Japan Times, thì trung tâm thương mại này mới mở cửa trở lại sau quá trình tái thiết, với kỳ vọng trở thành một dấu mốc cho sự phục hồi của địa phương. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau trận động đất mới thì một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực trung tâm, khiến cho công trình bị hư hại nghiêm trọng và hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Còn tại châu Âu, tình hình cháy rừng tại Pháp cũng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. France 24 đưa tin nhà chức trách đã phải mở rộng các biện pháp sơ tán tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi các đám cháy lớn, trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa tiếp tục được huy động để kiểm soát ngọn lửa. Các khu vực du lịch và dân cư nằm trong vùng nguy hiểm đã được yêu cầu di chuyển tới nơi an toàn khi thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan nhanh. Báo Le Monde nhận định tình trạng cháy rừng ngày càng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với Pháp, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy tại nhiều khu vực. Trong khi đó, Euronews cho rằng tình hình hiện nay một lần nữa cho thấy các quốc gia Nam Âu đang phải đối mặt với những mùa cháy rừng ngày càng khắc nghiệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và sơ tán người dân.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, không quá xa hoa như Tây Âu nhưng vẫn mang nét quyến rũ riêng. Du lịch Hungary cuốn hút du khách bằng những cung điện tráng lệ, dòng sông Danube thơ mộng và nền ẩm thực đậm đà bản sắc. Không chỉ vậy, Hungary còn hấp dẫn du khách với những điểm khám phá mới, đầy sáng tạo, thu hút những người mê phiêu lưu, thích những điều mới lạ. Mekong Ngô, lớn nhất Trung Âu, tại làng

0: Zsombor, Hungary với diện tích 4,5 ha và các hình thù cổ tích như lâu đài, kỳ lân đang thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan mỗi năm.
1: Những bước chân phiêu lưu háo hức dò tìm lối thoát trong mê cung trên cánh đồng ngô rộng 4,5 ha tại làng Kisombo, Hungary, gần biên giới với Romania, cùng những tiếng cười vang trong bụi cây khi tìm ra những khúc quanh đường ra của những bạn trẻ tuổi đang thu hút đông đảo những người mê trò chơi mê cung tới khám phá. Đây là điểm tham quan mới nổi tiếng của Hungary dành cho những người thích phiêu lưu và là mê cung ngô lớn nhất ở vùng Trung Âu. Năm nay, các nhà tổ chức đã mang các nhân vật trong truyện cổ tích, một lâu đài và hình một con kỳ lân vào cánh đồng ngô rộng lớn này. Anh David Nagy, nhà thiết kế mê cung ngô năm nay ở làng Kisombo, Hungary cho biết.
2: Chúng tôi cắt tỉa cây ngô để mỗi cây chỉ có từ 7 cho đến 8 lá và cây ngô được cắt tỉa cẩn thận khi mà chiều cao chỉ đến từ 50 cho đến 60 cm, tức là chỉ cao đến đầu gối. Điều đó thì giúp dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bố cục và máy bay không người lái đã hỗ trợ những điều chỉnh cuối cùng. Để ra những hình thù ngộ nghĩnh trên cánh đồng ngô thì chúng tôi đã lên thiết kế trên máy tính và tính toán cẩn thận từng khu vực, từng khúc quanh, tạo sự tò mò thích thú cho người chơi mê cung.
1: Cũng theo anh David Nagy, ý tưởng mê cung ngô với các hình thù cổ tích là muốn thu hút nhiều hơn các bạn trẻ tuổi tới khám phá, trải nghiệm. Công việc thiết kế mê cung đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và có hỗ trợ từ máy bay không người lái khi việc cắt tỉa phụ thuộc vào thời tiết và phải mất từ 3 ngày đến 6 ngày để hoàn thiện. Các bạn trẻ được phát bản đồ để giúp chúng tìm đường, nhưng đó vẫn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mê cung dài và đầy những ngõ cụt, rất dễ bị lạc. Một bạn trẻ chia sẻ.
2: Điều tôi thích nhất là đôi khi chúng tôi bị lạc đường, nhưng mà sau đó thì chúng tôi quay lại và tìm ra được điểm cuối cùng. Và điều đó thật là tuyệt vời.
1: Mê cung ngô này được tạo ra lần đầu tiên cách đây 18 năm bởi các tình nguyện viên từ Hiệp hội Di sản địa phương Kismaria Potentia, nhằm mục đích thu hút du khách quay trở lại khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số. Kể từ đó, mỗi năm có từ 2 đến 3.000 người đến đây để thử các trò chơi kỹ năng truyền thống và hòa mình vào không gian trong lành trong cánh đồng ngô. Bà Andres, trưởng ban tổ chức Mê Cung Ngô năm nay và là chủ tịch Hiệp hội Di sản địa phương, nói.
2: Mục tiêu chính của việc xây dựng Mê Cung Ngô đó là đưa làng Kisombo lên bản đồ du lịch cho người Hungary và những người châu Âu khác yêu thích các trò chơi giải đố. Ngày nay thì có rất nhiều người mê trò chơi mê cung, khám phá những điều mới mẻ.
1: Mê Cung Ngô mở cửa cho du khách đến ngày 22 tháng 8 tới.

0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng chìm trong khói lửa xung đột, điều mà người dân dải Gaza mong mỏi không chỉ là một cuộc sống an toàn, mà còn là được trở lại với những điều bình dị của cuộc sống thường ngày. Giữa những đổ nát còn hiện hữu, tiếng bóng lăn đã vang lên trở lại trên những sân cỏ hiếm hoi còn sót lại. Với các cầu thủ trẻ Palestine, mỗi buổi tập không đơn thuần là hành trình theo đuổi đam mê mà còn là cách họ nuôi dưỡng hy vọng, gìn giữ nghị lực và từng bước tìm lại nhịp sống bình thường.
1: Một góc sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng còi vang lên cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân. Giữa những tòa nhà đổ nát và vết thương chiến tranh còn chưa kịp khép miệng, tiếng bóng lăn đã bắt đầu vang trở lại ở thành phố Gaza. Trên khoảng sân 5 người hiếm hoi còn nguyên vẹn, những cầu thủ trẻ Palestine vẫn miệt mài chuyền bóng, dứt điểm và tự động viên nhau sau mỗi nhịp chạy. Đó gần như là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các đội bóng tại Gaza đang từng bước nỗ lực trở lại. Thế nhưng, những gì chiến tranh để lại không chỉ là một không gian thể thao bị tàn phá, mà còn là vô vàn giấc mơ dang dở của cả một thế hệ. Bi kịch hiện hữu rõ nhất ở Jamuk, sân vận động lớn nhất Gaza trước đây, nơi từng thăng hoa với những trận cầu sôi động, nay đã biến thành khu lều tạm chật chội của hàng nghìn người dân sơ tán. Không còn những khán đài rực rỡ, việc thiếu vắng các khoảng không gian công cộng đã cướp đi nơi giải tỏa tinh thần của giới trẻ nơi đây. Dẫu vậy, với những cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập lúc này không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mà còn là quãng thời gian hiếm hoi để họ tạm quên đi mất mát, gom góp lại từng mảnh vỡ của một nhịp sống bình thường. Anh Adanan Fifi

0: một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
1: Trước chiến tranh, chúng tôi tập luyện và thi đấu trên những sân vận động lớn như Yarmouk hay sân vận động quốc tế Palestine. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã trở thành nơi trú ẩn của người dân hoặc bị chiến tranh tàn phá. Hoàn cảnh rất khó khăn. Với chúng tôi, những sân bóng đá 5 người ít ỏi còn sót lại là nơi duy nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng ngay cả những sân bóng như vậy cũng không còn nhiều.
0: Những gì chiến tranh để lại không chỉ là những sân bóng bị san phẳng, mà còn làm gián đoạn hành trình theo đuổi đam mê của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Palestine. Khi sân bãi ngày càng khan hiếm, cơ hội được tập luyện, thi đấu và phát triển cũng dần thu hẹp, khiến nhiều ước mơ phải tạm gác lại giữa thực tại đầy khó khăn. Anh Ahmad Fajami là một trong số đó, từng nuôi hy vọng được thi đấu chuyên nghiệp. Giờ đây điều anh mong mỏi nhất là một ngày được trở lại những sân cỏ đúng nghĩa. Anh Ahmad Fajami, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
1: Trước chiến tranh, chúng tôi sống trong yên bình và có những sân bóng, nhưng rồi bom đạn đã phá hủy cả sân cỏ lẫn những ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ như tôi. Tôi từng mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, nhiều ước mơ của chúng tôi đã bị chôn vùi cùng những sân bóng bị bom đạn tàn phá.
0: Các cuộc xung đột đã làm thay đổi diện mạo của những sân cỏ, nhưng không thể làm thay đổi tình yêu bóng đá của những người trẻ Gaza. Mỗi buổi tập luyện vẫn diễn ra trong tiếng hò reo quen thuộc, với những người thầy lặng lẽ đứng bên đường biên, theo dõi từng bước chạy và tiếp thêm niềm tin cho các học trò. Đối với họ, chỉ cần được ra sân, những ước mơ vẫn có cơ hội được viết tiếp. Ông Ahmad Aya, một huấn luyện viên bóng đá, chia sẻ.
1: Ở Gaza giờ đây số sân bóng còn hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi qua những sân vận động bị bom đạn phá hủy, chúng tôi đều không khỏi xót xa. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ, giúp họ nuôi dưỡng đam mê và tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ có cơ hội biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
0: Giữa những khó khăn còn chồng chất, sự trở lại của các cầu thủ Gaza mang ý nghĩa vượt xa một hoạt động thể thao. Mỗi buổi tập, mỗi đường truyền và mỗi trận đấu không chỉ là hành trình gìn giữ đam mê mà còn là minh chứng cho nghị lực, sức sống và khát vọng vươn lên của người dân Palestine. Dù những sân cỏ xanh chưa thể hồi sinh, trái bóng vẫn tiếp tục lăn mang theo niềm tin về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất Gaza.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dấu tích còn hằn sâu của các cuộc xung đột, mỗi trái bóng lăn trên sân cỏ Gaza hôm nay không chỉ là biểu tượng của niềm đam mê thể thao mà còn gửi gắm khát vọng về hòa bình, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc We Pray do nhiều nghệ sĩ trình bày, bài hát như một bản hòa ca gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và hy vọng vào một thế giới bình yên hơn.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi thành phố đều mang trong mình một bản âm hưởng riêng biệt. Với Đà Nẵng, đó là tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, là nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế miền Trung năng động. Khi màn đêm buông xuống, giữa những thanh âm hiện đại của phố thị đèn hoa bên bờ sông Hàn, vẫn có một giai điệu mộc mạc, tha thiết, len lỏi vào tâm hồn người dân và du khách. Đó là tiếng vọng của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật bài chòi. Cộng tác viên Tuệ Nhi, Khánh Linh, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung có bài viết giới thiệu.
2: Nơi góc phố này, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ bài chòi sông Hàn đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Người giữ nhịp, thắp lửa và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật truyền thống ấy chính là nghệ sĩ Huyền Tân. Trên con đường nghệ thuật, Huyền Tân may mắn được gặp gỡ và thọ giáo nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh, một nghệ sĩ bài chòi nổi tiếng đất Quảng. Không chỉ truyền dạy cách hát, nhả chữ, đi bộ, người thầy ấy còn truyền cho chị các cốt cách của một nghệ sĩ hát bằng cả tấm lòng chân thành. Khi đã có chỗ đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại đau đớn một nỗi niềm khác. Ý tưởng mở các lớp học hát bài chòi miễn phí cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng đã ra đời từ sự trăn trở ấy. Tìm đến nhà văn hóa Thành Khê, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ bình yên trên đường Hà Huy Tập, người ta mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của di sản. Trong không gian mộc mạc ấy, nghệ sĩ Huyền Tân cùng nghệ nhân Thanh Châu đang trực tiếp đứng lớp, say sưa truyền dạy từng ngón nghề. Không gian nhỏ bé dường như bừng sáng bởi tiếng gõ nhịp xanh giòn giả, hòa quyện cùng những điệu xuân nữ, sàn xê. Chẳng còn bục giảng hay sự nề hà, ở đó chỉ có những trái tim cùng chung một nhịp đập, trân quý và nâng niu từng câu hát của cha ông. Nghệ sĩ Huyền Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi sông Hàn bộc bạch.
3: Ngay từ ban đầu khi mà thành lập có rất là nhiều khó khăn, thì cũng có người nói là tại sao chúng tôi ăn cơm nhà mà bắt tù vào hàng tổng, thì cứ thứ bảy chủ nhật lại xuống dưới bờ sông Hàn đấy rồi ở mãi cho tới tối khuya mới về. Tiền thì không được bao nhiêu mà cống hiến thì rất là nhiều, nhưng mà đó lại là một cái niềm đam mê, là một cái mà gọi là động lực để cho anh em chúng tôi

0: phấn đấu mỗi ngày.
1: Ông Đỗ Tuấn, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Đà Nẵng, tìm thấy niềm vui khi đến với lớp học này.
2: Ít nhất là chúng tôi học về để tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư hoặc là tổ dân phố. Thứ hai nữa là nếu mà học được những cái làn điệu này á, thì giúp cho chúng tôi là có cái điều kiện tiếp cận nhiều hơn trong lĩnh vực mà đời sống hàng ngày.
1: Dù công việc rất bận rộn, chị Nguyễn Thị Dư Lê, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những học viên đi học chuyên cần nhất.
3: Bài tròi thì mình dân ca là mình rất là thích rồi, nhưng mà đến với cái lớp này thì mình biết gì rất là nhiều cái làn điệu dân ca. Thành ra là mình rất là yêu quý cái lớp này và rất là muốn đến với cái lớp này.
1: Lớp học nhiều lứa tuổi lại không học phí, nhưng điều khiến Huyền Tân và nghệ nhân Thanh Châu gắn bó với lớp lại là một lý do khác. Huyền Tân cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp.
3: Các cô các chú là ở tận Quế Sơn, ở Bà Ré, ở trong Bình Triều, đi xe ra đây. Có người không biết đi xe thì con chở ra đây học. Có người là đến tại nhà văn hóa đây từ lúc 6 giờ sáng kia để chờ đợi. Người ta bảo là ở nhà có 1-2 ngày thôi nhưng mà lại háo hức đến cái giờ đi học. Thứ nhất là để được gặp cô, thứ hai là để được giao lưu với các anh chị, và thứ ba nữa là được học hát. Rồi có một số các cô chú các anh chị bảo là gia đình ở xa, đường xá thì trắc trở, nhưng mà vì đam mê quá, khi mà về hưu rồi thì họ chỉ muốn là sống với đam mê của họ, họ thích cái gì họ làm cái nấy, cho nên là họ tham gia vào lớp học này chỉ để được thỏa niềm yêu thích của các cô các chú là được hát dân ca bài chòi.
1: Dòng sông Hàn vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và đáng sống. Giá trị thật sự của một mảnh đất không chỉ nằm ở những công trình chọc trời, mà nằm ở tầng sâu văn hóa được lưu giữ trong lòng của mỗi người dân.
4: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đạt 29,75 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Nguyễn Đăng Nhật, trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, vẫn hóm hình. Chỉ tiếc câu vật lý là mất 30 điểm trọn vẹn. Hóm hình là vậy, nhưng đằng sau lời nói vui ấy là hành trình 12 năm bền bỉ, cùng tinh thần biết ơn gia đình, thầy cô và niềm đam mê học tập của cậu bé Nguyễn Đăng Nhật. 12 năm ấy đã có biết bao thử thách, có biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn đến với cậu. Nhưng giờ đây, khi giành được vinh quang, Nguyễn Đăng Nhật mới hiểu học là việc cả đời và không có con đường nào trải hoa hồng cả. Nhưng khi đã quyết tâm vượt qua rồi thì quả đậu thật ngọt ngào. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Đăng Nhật quay trở lại con đường mà một thủ khoa đã đi qua.
1: Trước tiên thì xin chúc mừng em Nguyễn Đăng Nhật đã trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc xem kết quả thi?
2: Dạ vâng, khi mà xem được kết quả thi của mình thì em cảm thấy rất là vui mừng và hân hoan ạ. Và đặc biệt hơn là khi mà biết mình trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa của thành phố Hà Nội khối A00 thì niềm vui của em như là được gấp lên nhiều lần ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi thì trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đã gửi lời chúc mừng tới em thông qua bài viết Nỗ lực nở hoa, Nguyễn Đăng Nhật ghi dấu ấn á khoa toàn quốc A00, bày tỏ niềm tự hào về thành tích của em. Chị biết là cái cụm từ nỗ lực nở hoa nghe chừng rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì là điều không đơn giản. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào?

0: Khi mà bước chân vào lớp 10 thì em đã nuôi dưỡng cho mình một cái ước mơ, đó là trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00 với 30 điểm tuyệt đối ạ. Vậy nên là em đã không lơ là trong việc học, mà thay vào đó em học đâu chắc đấy ngay từ những năm đầu lớp 10. Dẫu vậy thì khi mà đến giai đoạn ôn thi gần cuối thì em cũng từng có những giây phút hoài nghi về bản thân sau những cái kết quả thi thử không được như ý. Nhưng mà may mắn một chút là vào giai đoạn cuối cùng, nhờ những lời động viên, sự tin tưởng mà thầy cô, gia đình, bạn bè đã dành cho em, thì em đã lấy lại được sự tự tin cùng với mục tiêu ban đầu của mình. Và cho đến hiện tại thì tuy là chưa đạt được ước mơ, nhưng mà em thấy rằng mình cũng đã đạt được một thành quả là đáng trân trọng ạ.
1: Rất khiêm tốn. Toán 10, hóa học 10 điểm, vật lý 9,75 điểm. Chỉ thấp hơn một xíu thôi là em có thể đạt điểm tối đa 30 điểm. Chị nghĩ là ba môn khoa học tự nhiên này thì khá là khó và khô. Vậy thì để tiếp thu và nhớ những cái công thức thuật toán là cả một vấn đề. Vậy đâu là cái nguồn cảm hứng để em có thể nỗ lực chinh phục những cái mốc điểm tuyệt đối này?
0: Dạ, thì đúng là nhiều người nghĩ thì những môn này nó khá là khó và khô khan, nhưng mà em thì không. Em trong quá trình học tập thì em luôn giữ cho mình cái sự tò mò, ham học hỏi để mà tiếp thu kiến thức một cách chủ động ạ. Từ đó thì khi mà em càng hiểu được nó thì em lại càng muốn biết nhiều hơn về nó. Và nó giúp cho em luôn giữ được cái ngọn lửa học ở trong mình. Về cái cách nhớ thì em thấy là khi mà mình hiểu được bản chất vấn đề thì mình thấy không phải kiểu dạng mình học thuộc những cái từ này nọ, mà mình sẽ từ cái việc hiểu mình sẽ diễn đạt lại nó theo cái hướng mình nghĩ ạ. Thì từ đấy sẽ giúp mình nhớ lâu hơn. Và thi thoảng thì em cũng rất thích là áp dụng cái kiến thức mà mình được học vào đời sống ạ. Thì nó cũng là một phần giúp cho em cảm thấy những môn học là thú vị hơn.
1: Có bao giờ em cảm thấy áp lực không? Vì ngoài những cái lúc mà học tập ra thì em còn phải giúp đỡ rất là nhiều việc cho gia đình của mình.
0: Dạ vâng, trong cái giai đoạn ôn thi thì em cũng từng bị áp lực khá là nhiều ạ. Và đa số là từ chính bản thân em, nhưng mà không vì thế mà em bỏ cuộc, mà em còn muốn biến cái áp lực đó thành một cái động lực để mà thúc đẩy mình tiến lên. Và vì đã trải qua nên là trong các cái bài viết báo hay là phỏng vấn thì em đều muốn gửi gắm đến các bạn một điều là đừng quá áp lực vào bản thân. Nói chung là trong rất là nhiều cái cuộc thi ấy, thì những cái kết quả thì chắc chắn là không phải lúc nào cũng như ý mình được. Thì em nhìn vào các bạn cùng lớp này, cùng trang lứa này cũng có rất nhiều đạt được thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và em cũng từng hay nghĩ là tại sao mình lại kém cỏi như thế. Nhưng mà sau rồi thì em nghĩ lại là họ làm như vậy, vậy thì mình cũng phải cố gắng để mà đạt được thứ gì đó có thể là còn to lớn hơn thế nữa.
1: Với cái số điểm này thì em đã đăng ký vào trường đại học nào? Và liệu cái ngôi trường này có phải là nơi mà em đã ấp ủ mơ ước từ lúc còn nhỏ?
0: Dạ thì em sẽ dự định là đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Và đây thì cũng là nơi mà em đã ấp ủ từ khi mà bước chân lên cấp 3. Thì cũng một phần là hồi cấp 2 em cũng đã được tiếp xúc với lập trình và thấy rất là có hứng thú với nó. Và thêm một điều nữa đó là gia đình em cũng có những người đi trước cũng học ngành công nghệ thông tin và là một nguồn để truyền cảm hứng cho em ạ. Trong quá trình

0: Môn tập thì em cũng đã từng gọi là phải nhờ cô để mà tâm sự, để gọi là giúp cho cái tinh thần của mình được giải tỏa và thoải mái hơn.
1: Theo nhà trường Trung học phổ thông Quốc Oai, thành tích của Nguyễn Đăng Nhật không phải kết quả của một kỳ thi mà là thành quả của cả quá trình học tập bền bỉ. Trong suốt 3 năm trung học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng giành giải 3 môn tin học cấp cụm lớp 10, giải nhất môn vật lý cấp cụm lớp 11 và giải nhì bảng A môn vật lý cấp thành phố Hà Nội. Theo nhà trường, đằng sau bảng điểm rực rỡ là những ngày tháng miệt mài, tinh thần tự học nghiêm túc, sự kỷ luật và khát vọng không ngừng vươn lên. Thành tích của Đăng Nhật không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là nguồn cảm hứng để học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai mạnh dạn đặt mục tiêu, dám nỗ lực và kiên trì chinh phục ước mơ.
2: Ở Nguyễn Đăng Nhật này, em không những học giỏi các cái môn học tự nhiên mà còn rất thích vẽ, và em đã đạt cái giải nhất cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em của Đại sứ quán Đan Mạch. Em hãy nói về niềm đam mê của mình đi, và tác phẩm đạt giải này thì có điều gì đặc biệt?
0: Thật ra thì theo em nghĩ mình cũng không phải là một người thật sự có đam mê với hội họa lắm ạ. Nhưng mà em cũng khá là thích vẽ, bởi vì là em rất thích sự sáng tạo và cái việc vẽ cũng sẽ giúp cho em được thư giãn. Khi mà tham gia cái cuộc thi này thì ban đầu thì em cũng chỉ muốn là thể hiện những cái ý tưởng của mình và cũng không hề nghĩ là mình sẽ đoạt giải ạ. Thì đối với em thì cái giải nhất này cũng là một niềm vui rất là lớn, và trong đó thì cũng có một phần may mắn ạ, là trước lúc mà em nộp bài thi thì thời gian em có vẽ một bức tranh khác, nhưng mà do trời mưa nên là bức tranh đó đã bị ướt ạ. Rồi em đã phải vẽ một bức tranh khác, chính là bức tranh mà đạt giải ạ. Tuy là bức tranh thì không phải rực rỡ nhưng mà nó lại mang một thông điệp khá là thú vị và đã may mắn được ban giám khảo ghi nhận. Thì đây cũng là một nguồn động lực giúp em thử sức mình với những điều mới mẻ. Bức tranh của em có tên là Thùng rác biết nói ạ. Đây là một cuộc thi nói về môi trường ở trong mắt em. Thì bức tranh của em có hai chiếc thùng rác. Một chiếc thùng rác nằm ở trên bờ và một chiếc thùng rác nằm ở phía bên biển. Thì hai thùng rác có những dòng nói chuyện như là đang tâm sự thủ thỉ với nhau và nói về những điều liên quan đến môi trường.
2: Được biết là quả ngọt mà em gặt hái được đến từ truyền thống của một gia đình hiếu học. Vậy em hãy nói về ngôi nhà thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
0: Dạ vâng ạ. Thì gia đình em có bố mẹ và ba chị gái cùng với em ạ. Thì bố mẹ em xuất thân thì đều là từ nông dân ạ. Hiện tại là đang làm nghề rửa xe, và bố mẹ thì không ngại làm việc vất vả để mà cho bốn chị em được ăn học rất là đầy đủ. Và một điều may mắn là cả bốn chị em đều tự có ý thức học ạ, chứ không cần bố mẹ phải túc trực nhắc nhở. Thì điều đó giúp cho bố mẹ có thể tập trung vào cái việc kiếm tiền. Ngoài ra thì bố mẹ cũng rất là thoải mái trong cái việc bọn em chọn ngành. Miễn là đam mê thích thì bố mẹ sẵn sàng làm hậu phương để mà bọn em tự tin bước đến phía trước ạ. Và thi đầu của em thì là học ngành công nghệ thông tin cũng tại Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Chị thứ hai thì học ngành quốc tế học của Đại học Xã hội và Nhân văn. Và chị cuối cùng thì cũng học ngành công nghệ thông tin và tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Thì không chỉ có hai chị gái trong nhà mà còn có một số anh chị họ hàng thì cũng là theo ngành công nghệ thông tin, nên là đây cũng là thứ đã truyền lửa cho em để mà em muốn đặt mục tiêu vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thật ra thì đầu tiên em muốn nói là em cảm thấy bản thân rất là may mắn khi mà

được sinh ra trong một gia đình gọi là mọi người đều rất là yêu thương nhau và bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đến cho bọn em, và em thật sự muốn gửi lời

0: của một điều gì đó với các em 2K9 hay không? À, các em mà chuẩn bị bước vào đường đua giống như em.
1: Em có một điều muốn nói với các bạn 2K9 là hãy đặt mục tiêu cụ thể, hãy vẽ cho mình một lộ trình phù hợp và đừng vì quá áp lực bản thân hay quá vội vàng mà khiến cho các bạn gục ngã khi mà kỳ thi còn chưa diễn ra.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trên chặng đường phía trước, với sự đồng hành của gia đình, em Nguyễn Đăng Nhật sẽ tự tin bước vào giảng đường đại học, một cánh cửa mới với nhiều thử thách của cuộc sống, nhưng cũng sẽ rất vinh quang nếu em tiếp tục nỗ lực vượt qua. Biết ơn gia đình, tỏ lòng kính trọng đến tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình, không ngừng học hỏi, tìm sự hấp dẫn của mỗi môn học sẽ là động lực để Nguyễn Đăng Nhật có những thành công mới. Xin cảm ơn em Nguyễn Đăng Nhật đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ, xin dành tặng em Nguyễn Đăng Nhật ca khúc Đừng Đến Ngày Vinh Quang của Trần Lập và ban nhạc Bức Tường.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết, cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần lấy chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành từ đầu. Trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào nơi có nguy cơ chậm tiến độ, không dễ phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí tiêu cực và vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh mới kiểm tra, xử lý.
5: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, tri thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng, phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế. Công tác thông tin tuyên truyền phải được xác định trong từng chương trình hành động, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thuyết phục, làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình, trách nhiệm để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng hành. Phải chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời lắng nghe, phản biện có cơ sở.
4: Trước đó, tại 38.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, trên 2,8 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã nghe 9 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Chiều nay, tiếp đồng chí Sì Sầy Lu Đệt Mun Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, duy trì công tác trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại. Cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ tư. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến xem xét kỹ lưỡng 28 trong tổng số 33 nội dung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp để có thời gian nghiên cứu. Lưu ý, Quốc hội chỉ có khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng kỳ họp. Trước đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Kết luận buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục

0: Nhằm lắng nghe các ý kiến về những vấn đề lớn của ngành giáo dục diễn ra chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu toàn ngành cần bình tĩnh trước những sự cố đơn lẻ, xử lý nghiêm các vi phạm nhưng phải bảo đảm tính nhân văn, kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích, giữ vững định hướng đổi mới vì chất lượng thực chất.
1: Giáo dục chúng ta cũng cần phải đổi mới, cần phải hiện đại, cần phải hội nhập, thế nhưng phải có chọn lọc, phải rất thận trọng. Tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp hôm nay, phân loại rõ nội dung nào đã thống nhất, nội dung nào còn có ý kiến khác nhau và vấn đề nào chưa đủ căn cứ. Đối với mỗi vấn đề thì cần xây dựng các phương án cụ thể, đánh giá tác động, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực, lộ trình và cơ chế chuyển tiếp, đề xuất rõ phương án ưu tiên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Tính đến chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ. Riêng hôm nay tại khu B của công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ có di vật kèm theo. Hiện nay, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở khu A với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Liên quan đến trận động đất xảy ra hôm qua tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất. Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Hôm qua, Iran bất ngờ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông sau khi các bên tham chiến tạm thời ngừng các hành động thù địch. Iran cũng cương quyết tăng quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Căng thẳng giữa các bên đã phá vỡ quãng thời gian tạm ngừng giao tranh ngắn ngủi giữa lúc các bên trung gian đang nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và hướng tới một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào mục tiêu của lực lượng thân Iran tại Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc các nhóm trên đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở dầu mỏ của nước này. Theo báo cáo được nhóm công tác G7 về chống bài Do Thái tại các cộng đồng Do Thái lớn công bố hôm nay, năm 2025 ghi nhận số vụ tấn công bài Do Thái gây chết người cao nhất trong hơn 30 năm qua. Báo cáo ghi nhận có hơn 23.000 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại Argentina, Australia, Canada, Pháp, Đức, Anh và Mỹ, tăng mạnh so với khoảng 9.800 vụ được ghi nhận năm 2022, một năm trước khi nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo bộ luật hình sự của nước này về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, ông Durov sinh tại thành phố Saint Petersburg của Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện đang ở Pháp. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ sớm khánh thành chương trình điện khí hóa nông thôn tại 1.400 ngôi làng trước ngày 14 tháng 8 năm nay. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tỷ lệ điện khí hóa quốc gia gần 100% vào năm 2029. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Indonesia hiện vẫn còn khoảng 11.000 làng chưa có điện, trong số đó có hơn 1.400 làng thuộc mục tiêu của chương trình năm 2025 đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Về vấn đề kinh phí, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahin Lahadalia cho biết không có bất kỳ hạn chế nào về ngân sách đối với chương trình điện nông thôn. Chính phủ cũng đã chuẩn bị ngân sách để tiếp tục chương trình điện nông thôn vào năm 2026 và 2027. Vì vậy, trọng tâm hiện tại là thực hiện trên thực địa. Theo số liệu chính thức của Công ty Điện lực Quốc gia, tỷ lệ điện khí hóa toàn quốc đã đạt 99,83% tổng số hộ gia đình trên khắp Indonesia, trong khi tỷ lệ điện khí hóa ở các làng đạt 99,97% và tỷ lệ điện khí hóa do Công ty Điện lực Quốc gia trực tiếp cung cấp đạt 98,56%.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
0: Thưa quý vị và các bạn, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ghi nhận tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hiện nay, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 166 dự án với tổng vốn đầu tư 13,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 57 dự án của doanh nghiệp FDI. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1061 về việc mở rộng khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định, khu công nghệ cao mở rộng sẽ được bổ sung 194,84 hecta. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành Trung tâm Công nghệ Chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được quy hoạch tập trung thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo, nghiên cứu công nghệ. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Ban quản lý khu công nghệ cao cho biết.
6: Sự sẵn sàng của chúng tôi là theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc ban hành nghị quyết số 10 được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống chủ trương phát triển các thành phần kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế phân tích rõ hơn ý nghĩa của nghị quyết này và sự kết nối với các nghị quyết về kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước.
7: Nghị quyết về FDI đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy. Sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
0: Không chỉ khẳng định ý nghĩa của việc hoàn thiện hệ thống chính sách đối với ba khu vực kinh tế, Nghị quyết số 10 còn đưa ra một tư duy mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang lấy hiệu quả, chất lượng và kết quả thực hiện cam kết làm thước đo. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích rõ hơn về định hướng này.
7: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ hoàn thiện bức tranh chính sách đối với ba khu vực kinh tế, gồm kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và khu vực đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là sự bổ sung về mặt thể chế mà còn thể hiện tư duy phát triển đồng bộ, tạo hệ sinh thái liên kết giữa các thành phần kinh tế, cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Điểm đột phá của Nghị quyết 10 là chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn đầu tư bằng mọi giá sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Thay vì ưu đãi dựa trên quy mô vốn hay đầu vào, chính sách sẽ gắn với chất lượng dự án, hiệu quả thực hiện cam kết, mức độ chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho phát triển bền vững. Điều này sẽ tạo ra một bộ lọc để lựa chọn các dự án FDI có giá trị gia tăng cao, đồng thời sàng lọc những dự án tiêu tốn tài nguyên, công nghệ lạc hậu hoặc hiệu quả thấp. Nghị quyết 10 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, cao điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển không gian kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, vùng lãnh thổ Đài Loan chuyển dịch thành công từ nền kinh tế gia công sang trung tâm công nghệ cao toàn cầu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đô thị hạt nhân cấp xã, động lực mới cho phát triển liên kết vùng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chiến dịch 500 ngày đêm, thu thập mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Tây Bắc. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, bắt giữ đường dây tội phạm buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nỗ lực kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng, góp phần tạo bản sắc đô thị ở thành phố Hà Nội. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy chính quyền ba cấp. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạng san hô bị tổn thương. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giải pháp đảm bảo thực chất từ các doanh nghiệp trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, phim Mưa đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, an toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
10: Ngôi nhà ASEAN.
11: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi, nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Mae Wat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc,

0: kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Jawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, Chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
4: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabel Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabel của Singapore, cho biết.
1: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
4: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
1: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
4: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Như chúng ta đã biết, hình tượng của thiên nhiên đã được phác họa và tái hiện trong nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển qua các thời kỳ và cho đến ngày nay. Các nhà soạn nhạc đã đưa những âm thanh trong thiên nhiên vào trong tác phẩm của mình thông qua việc khai thác tính năng của các nhạc cụ ở trong dàn nhạc giao hưởng để mô phỏng và bắt chước những âm thanh trong tự nhiên. Từ nửa cuối thế kỷ 20 cho đến thế kỷ 21 thì đã xuất hiện nhiều tác phẩm âm nhạc khắc họa hình tượng thiên nhiên một cách rõ nét và cụ thể hơn. Nhiều nhạc sĩ đã sử dụng những âm thanh điện tử hoặc là thu thanh trực tiếp tiếng động từ thiên nhiên và trong đời sống của con người rồi hòa âm làm nền cho tác phẩm của mình. Từ cuối năm 1960 và đầu những năm 1970 thì đã xuất hiện dòng nhạc New Age hay còn gọi là dòng nhạc thời đại mới, đã khai thác âm thanh điện tử hoặc là nhạc cụ mộc, đôi khi kết hợp với giọng hát và những âm thanh từ đời sống thiên nhiên để đưa vào tác phẩm. Chương trình hôm nay là phần 1 nằm trong series chủ đề giới thiệu thể loại nhạc New Age, dòng nhạc thời đại mới.

Vừa rồi chúng ta đã nghe bản The Rain Must Fall, Mưa Rơi, sáng tác của nhạc sĩ Ianni do tác giả chơi đàn keyboard cùng dàn nhạc. Nghệ sĩ Ianni, tên thật là Ianni Hisomalis, sinh năm 1954 tại thành phố Kalamata, Hy Lạp. Ông là nghệ sĩ đàn piano, là nhà soạn nhạc đương đại với dòng nhạc New Age nổi tiếng thế giới. Ianni đã từng giành được giải đề cử Grammy cho album vào năm 1992 Dance to Dream và năm 1993 tiếp theo với album In My Time. Một nhạc sĩ thuộc thể loại New Age nổi tiếng nữa đó là nhà soạn nhạc Kitaro. Kitaro tên thật là Katahashi. Ông sinh năm 1953 trong một gia đình nông dân Toyohashi, Nhật Bản, theo đạo Phật và thần đạo Shinto. Ông có thể chơi các loại nhạc cụ khác nhau ở trong dàn nhạc. Âm nhạc của Kitaro là những suy tư về thế giới, thiên nhiên và cõi tâm linh, giữa sự sống và cái chết, giữa trời và đất, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Matsuri do nhạc sĩ Kitaro sáng tác và chơi đàn keyboard và trống ra ở trong dàn nhạc.

Người Mỹ đã xếp nhạc Ketoro vào dòng nhạc New Age, nhưng thực tế thì ông thích gọi đó là dòng nhạc tâm linh, nhiều cảm xúc hơn là kỹ thuật điện tử. Ketoro đã đạt giải Kim Tượng ở Đài Loan và nhạc phim hay nhất trong liên hoan phim quốc tế tại Hồng Kông với bài The Song Sisters. Sau 7 lần được đề cử giải Grammy, album Thinking of You, ông đã đoạt giải album dòng nhạc mới xuất sắc nhất. Trước đó phải kể đến âm nhạc cho phim Heaven and Earth, Thiên đường và Trái đất. Đây là bộ phim về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn người Mỹ Oliver Stone. Phim dựa trên cuốn hồi ký When Heaven and Earth Changed Places năm 1989 của Lillian Hasliff kể về cuộc đời long đong của cô trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Âm nhạc trong phim Heaven and Earth năm 1993 của Kitaro mang đầy cảm xúc với hàng loạt bộ gõ, chiêng và sáo, tương phản với khối âm thanh của dàn nhạc, dày đặc cảm xúc và màu thời gian, nổi bật bởi tiếng giai điệu rền rĩ của đàn nhị, giai điệu đồng quê Việt Nam và kết cấu giọng giống như hát thánh ca. Album nhạc phim Heaven and Earth gồm 17 khúc nhạc và dài gần 58 phút đã mang về cho Kitaro giải Quả Cầu Vàng năm 1993 cho nhạc phim gốc hay nhất. Chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn mở đầu của tác phẩm này.

Nhạc New Age thường có giai điệu tiết tấu chậm rãi nhằm tạo ra những cảm hứng nghệ thuật, thư giãn và lạc quan. Nó được sử dụng trong quá trình tập yoga, massage, thiền định, thư giãn. Do đó, việc đưa âm thanh của thiên nhiên vào âm nhạc là có mục đích rõ ràng và xuất phát từ tính sáng tạo nhất định. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây ra nhiều bàn cãi, bàn luận ở trong giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, vì nhiều người cho rằng hình tượng trong âm nhạc mang tính nghệ thuật cao không thể dùng những âm thanh thật để miêu tả cảm xúc của con người một cách dễ dãi được. Vậy, đối với công chúng yêu nhạc thì sao? Khi nghe một bản nhạc lại thấy xuất hiện tiếng kêu của các loài động vật, hay là tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng lao sao của cây rừng, tiếng gió hú trên đồi, tiếng tuyết lở ở trên núi cao, rồi tiếng sóng biển rì rào, tiếng mưa rơi, tiếng gào thét của bão tố, tiếng động từ đường phố, hay thậm chí cả tiếng trẻ thơ khóc, cười, tiếng người nói, rồi tiếng xôn xao nơi phố chợ, v.v. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Early Morning do ban nhạc Bandori sáng tác và trình bày. Trong phần mở đầu của bản nhạc, quý vị sẽ nghe rõ tiếng chim hót được thu âm trực tiếp từ một khu rừng nguyên sinh, tạo nên một cảm giác trực quan khiến người nghe như đang được hòa mình trong buổi sớm mai, trong khu rừng bên bờ suối, rồi tiếng chim hót và tiếng suối chảy. Và trong phần tiếp theo, tức là phần 2 của chương trình, thì Tiến Mạnh sẽ giới thiệu rõ hơn với quý vị và các bạn về sự xuất hiện những âm thanh từ thiên nhiên và được hòa âm trong những tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại New Age, dòng nhạc thời đại mới. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và

0: trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào các bạn, Vân Anh rất vui vì được gặp lại các thính giả yêu quý trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn ơi, âm nhạc vẫn luôn là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Vân Anh tin chắc rằng mỗi khi chúng ta buồn, chúng ta vui hay chúng ta đang gặp những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống thì nghe nhạc vẫn luôn là một cách để nuôi dưỡng những cảm xúc thật nhất của chúng ta. Vân Anh cũng mong rằng mỗi một tâm sự được phát trong quà tặng âm nhạc đều sẽ giúp các bạn tìm được sự kết nối và có thêm động lực để tiến lên phía trước. Ngay sau đây, để bắt đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng đến các bạn ca khúc Mùa Ta Đã Yêu, một sáng tác của Phạm Hồng Phước do chính anh và nữ ca sĩ Hương Giang thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Cuộc sống đâu phải chỉ toàn màu hồng, nó cũng không phải là tất cả những chuỗi ngày yên bình và hạnh phúc. Không phải tất cả những ai được sinh ra trên cuộc đời này đều có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống cho chúng ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét, biết chán nản, để rồi hy vọng. Các bạn thân mến, đó là những tâm sự của bạn Thu Vân gửi đến chương trình. Những điều mà trước đây bạn không cảm nhận được, nhưng từ khi người ấy xuất hiện, người ấy đã giúp bạn hiểu rằng được sinh ra trên thế giới này đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Và điều hạnh phúc đó càng được nhân lên gấp bội nếu mỗi ngày chúng ta đều biết ước mơ và hy vọng. Đây cũng là những điều mà bạn muốn nói với người bạn là Phan Văn Tân cùng với bài hát Chào Buổi Sáng, sáng tác của Nguyễn Dân, trình bày nhóm MTV cùng với lời nhắn. Tân à, cảm ơn tất cả những gì mà Tân đã đem đến cho Vân. Khi nói chuyện với Tân, một cảm giác thật là ấm áp. Cảm giác ấy chính là ấm áp là không phải được nằm trong chiếc chăn dày mà là được tựa vào vai ai đó. Ấm áp là không phải được ủ trong chiếc găng tay mà là được cầm một bàn tay ai đó. Ấm áp không phải được nhìn thấy ánh nắng mặt trời mà là nhìn thấy tia nắng trên khuôn mặt một ai đó. Tân hãy cùng Vân lắng nghe ca khúc này nhé. Chúc Tân luôn vui, vững tin trên con đường tương lai. Và Tân hãy cố gắng học tập thật tốt để là một giáo viên giỏi trong tương lai, Tân nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự sau đây là những nỗi niềm sâu thẳm mà bạn Cao Diệu Huyền ở Nghệ An muốn giải bày với chương trình. Cảm xúc mà bạn có được mỗi khi nghe quà tặng âm nhạc. Xin mời bạn trai với biệt danh là Hên đón nhận món quà mà bạn Huyền gửi tặng là bài hát Hoang Mang, sáng tác của Hoài Phúc do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình bày cùng với lời nhắn: Anh ạ, giờ này anh đang ở đâu? Em thì ở xa lắm anh ạ. Bao ngày tháng trôi qua mình chưa gặp nhau rồi, kỷ niệm và nỗi nhớ anh cứ ngập tràn trong em. Ở nơi xa này em vẫn luôn chờ đợi anh. Hãy về bên em anh nhé. Mãi yêu và nhớ anh, Hên ạ.

Các bạn thân mến, một thính giả giấu tên ở địa chỉ email trangbien@yahoo.com đã chia sẻ rằng mỗi lần được nghe các tâm sự của các bạn khắp mọi miền Tổ quốc gửi về, trong bạn lại có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù đó là những tâm sự thật buồn, bạn vẫn thích nghe vì bạn có cảm giác như sau mỗi tâm sự buồn đó, bạn lại thấy mình có thêm một sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bạn tâm sự rằng em đang rất buồn chị Vân Anh ạ. Em đã từng nghĩ rằng mình thực sự cứng rắn và mạnh mẽ. Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải khóc trước tình yêu. Em từng không hiểu tại sao nhiều người lại khóc khi tình yêu tan vỡ. Cho đến một ngày, em biết anh qua một người quen. Anh là một người lính, một giảng viên của trường quân đội. Em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Em cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi người yêu của mình là lính. Ngày anh đến đã xóa tan mọi băng giá trong lòng em. Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Chính tình yêu của anh đã cho em thêm sức mạnh, có lòng quyết tâm để cùng anh đi đến một chân trời mới và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hình như cứ mỗi lần em đặt niềm tin vào một cái gì đó thì ngay lập tức niềm tin đó bị phụ lại. Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi phải không chị? Anh đã đến và đi như một giấc mơ vậy. Đến bây giờ em vẫn không thể tin được đó là sự thật. Có lẽ thứ gì không thể thuộc về mình thì nó sẽ tuột mất cho dù ta có cố gắng níu giữ. Đó là một kết quả mà em đã có dự cảm từ trước. Mọi người vẫn nói em là một cô bé cứng rắn và mạnh mẽ. Sẽ không có thử thách nào làm em gục ngã. Em sẽ cố gắng bước qua nỗi đau này. Em đã đọc được ở đâu một câu nói và thấy rất tâm đắc. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người say đắm, nhưng đó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện hơn. Hôm nay em muốn nhờ chương trình giúp em gửi tặng ca khúc Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ, sáng tác của Nguyễn Văn Trung, trình bày Phan Linh Tùng, tới anh ấy là Trịnh Văn Cường, có 4 số điện thoại cuối là 8037, cùng với lời nhắn. Cho dù em có nói gì thì trong lòng em cũng chưa từng giận anh. Cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn là tình yêu của em. Và cho dù anh có làm gì đi nữa, em vẫn luôn tin anh là một người tốt. Chúc anh sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Các bạn thân mến, bức thư tiếp theo là của một thính giả ký tên Em Gái Buồn. Bạn và người ấy đã thầm lặng yêu, một tình yêu mà cả hai đều không đủ can đảm để nói thành lời. Để rồi đây sắp rời xa thời sinh viên, giờ phút chia tay sắp đến và hai người sắp phải xa nhau. Mang trong lòng tâm trạng như vậy, bạn chia sẻ với chương trình rằng giờ đây xa trường, xa thời sinh viên mơ mộng hồn nhiên. Và thực sự xa anh rồi, em mới biết mình yêu anh nhiều thế nào. Để mỗi khi nhớ anh, em chỉ còn biết ngồi buồn lặng lẽ, chỉ còn biết bu vơ cầm điện thoại bấm số, mà em cũng không chắc rằng đó có phải số điện thoại của anh không. Chỉ với hy vọng sẽ được nghe giọng nói từ đầu dây bên kia là anh. Em cũng không biết những lời này anh có nghe được không, nhưng em vẫn luôn hy vọng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Em mong chương trình sẽ gửi giúp em tới anh bài hát Về Với Em Đi, sáng tác và trình bày Tiên Tiên, cùng với lời nhắn: anh à, không biết anh đã, đang và sẽ có những giây phút nào thực sự nhớ tới em không? Còn em đã, đang và nhớ anh, yêu anh nhiều. Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn nói em yêu anh.

Chị Vân Anh thân mến, có lẽ em phải cảm ơn cuộc đời này rất nhiều chị ạ. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em một chỗ dựa vững chắc nhất, đó là gia đình của em. Cuộc đời đã cho em mở rộng lòng mình, được sẻ chia mỗi lúc buồn vui cùng những người bạn. Cảm ơn cuộc đời đã cho em được vấp ngã, và để rồi em vẫn đứng lên được bằng nghị lực của chính mình. Cũng như tất cả mọi người, em có ước mơ là được trở thành phóng viên, được đi, được hiểu và được viết về cuộc sống này. Nhưng ngã rẽ cuộc đời đã hướng em theo một con đường khác. Ngày ấy em đã sụp đổ, đã gục ngã, tưởng chừng như không thể gượng lên được nữa chị ạ. Nhưng bằng tình yêu và sự động viên của gia đình cùng những người bạn thân thiết nhất của em đã cho em niềm tin và sức mạnh. Các bạn thân mến, Vân Anh mong rằng khi nghe được tâm sự của bạn gái có 4 số điện thoại cuối là 5246, các thính giả của Quà Tặng Âm Nhạc sẽ có sự đồng cảm. Và bây giờ bài hát Ngôi Trường Dấu Yêu, sáng tác của Ngô Anh Huy do ca sĩ Quang Vinh thể hiện, sẽ là món quà của bạn gửi tới gia đình, bạn bè và một người bạn đặc biệt, bạn Trần Thị Cúc, hiện đang học khoa tiếng Anh trường Đại học Mở Hà Nội, cùng với lời nhắn: cảm ơn cậu vì tất cả Cúc ạ. Cậu là người bạn tốt nhất mà cuộc đời này đã mang đến cho tớ. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Các bạn thân mến, đọc thư của các thính giả thân thiết của Quà Tặng Âm Nhạc cũng như lá thư của bạn Tiểu Bảo ký tên là em gái nhỏ của chương trình. Vân Anh rất vui mừng khi chương trình đã giúp các bạn hiểu được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà các bạn chưa khám phá hết. Giúp các bạn hiểu được nỗi buồn chỉ là nhất thời, rồi tất cả sẽ qua. Và bài hát Em Yêu Anh Nhiều Lắm, sáng tác của Sĩ Luân do Bảo Thi trình bày sau đây, sẽ là món quà của bạn Tiểu Bảo gửi tới người ấy là Phạm Minh Được, có 4 số điện thoại cuối là 5294 cùng với lời nhắn: Anh à, thời gian bên anh em cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy là giờ đây anh đã đi con đường riêng mà anh đã chọn. Nhưng dù khó khăn như thế nào, anh cũng cố gắng lên anh nhé. Đối với em, anh luôn là một người quan trọng. Lời bài hát cũng là lời em muốn nói với anh. Em xin lỗi anh vì tất cả.

Chiều Huế buồn. Kim Chi thương mến, không biết là ngẫu nhiên hay có một cái gì đó ràng buộc giữa chúng ta. Hai đứa bé gái sinh ra cùng một ngôi làng được đặt cùng một cái tên là Chi. Và với tôi, bí mật mà Kim Chi cũng biết rồi đấy. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đã mang cùng một họ rồi. Chúng ta sống và học tập bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Và giờ đây lại cùng là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, khi chúng ta sống cùng nhau trong một phòng trọ, tôi đã không biết đến sự quan tâm, lo lắng của Kim Chi về tôi. Dường như tôi lờ đi những dòng tâm sự và lời góp ý của bạn. Nhưng không vì thế mà tình cảm của tôi với bạn không bền chặt. Và tôi chắc rằng bạn rất hiểu tình cảm mà tôi dành cho bạn. Giờ đây ngồi một mình, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn khi vắng bóng bạn bè và gia đình. Chúng ta đều là những sinh viên sống xa nhà. Những lúc buồn hay ốm đau thì rất cần tình cảm và sự sẻ chia của những người bạn đồng hương. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của bạn Yên Chi, lớp quản trị văn phòng. Bạn biết rằng bạn Kim Chi hiện đang bị bệnh nên bạn rất buồn. Bạn muốn qua chương trình chia sẻ với Kim Chi. Lớp công tác xã hội trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, ca khúc Vẽ

Các bạn thân mến, bài hát Ngay lúc này, sáng tác của đại nhân Trần Thăng Long do đại nhân và Trương Thảo Nhi thể hiện, sẽ là món quà bất ngờ của bạn Lê Hoài Thơm ở Hà Tĩnh gửi tới anh trai của mình là Lê Văn Đức, có 4 số điện thoại cuối là 8299 cùng với lời nhắn. Anh Đức ơi, em là em gái ngốc nghếch của anh này. Anh em mình hãy cố gắng học tập thật tốt anh nhé. Em yêu quý anh nhiều lắm.

Chị Vân Anh ạ, cuộc sống của em cứ nghĩ là mọi chuyện đều rất hoàn hảo, tưởng như mọi người sống bên nhau thật hạnh phúc và yên bình. Nhưng em đã sai lầm. Em nhận ra điều đó khi em đã mất anh ấy. Khi đó em mới nhận ra mình thật ngốc. Cuộc sống đâu như mình nghĩ, hôm nay nó thế này, mai thế khác, chứ đâu mãi bình yên như mình tưởng. Từ khi em và anh ấy gặp và yêu nhau thì nó như là một giấc mơ vậy. Là một giấc mơ khi tỉnh dậy thì lại có một người phải khóc. Là một giấc mơ mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, bởi khi tỉnh lại là em đã mất anh rồi. Những ngày tháng bên anh ấy, tuy nó cho em sống trong nhung nhớ, nhưng em luôn trân trọng. Và có lẽ em chẳng bao giờ quên được. Nhưng khi nhớ lại, em sẽ cố gắng không khóc nữa. Giờ tuy em và anh ấy ở xa nhau, nhưng em luôn mong anh ấy luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên người anh yêu thương. Anh hãy cố gắng trong học tập nữa nhé. Qua chương trình, em muốn gửi tới anh ấy bài hát Mưa Rơi Vào Phòng, sáng tác của Bảo Thạch do Khởi My thể hiện, với lời nhắn: chúc anh luôn học tập thật tốt và thi tốt. Chúc anh và người ấy hạnh phúc. Đừng quên em nhé. Anh hãy nhớ em luôn luôn yêu anh và sẽ bên anh nếu anh cần.

Các thính giả yêu quý của Quà Tặng Âm Nhạc ơi, cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm cho nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để bản thân phải suy sụp nếu bạn lỡ mắc sai lầm. Miễn là các bạn đã cố gắng hết sức để hoàn thành nó, thì dù kết quả có như thế nào cũng đáng trân trọng. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình Quà Tặng Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Và bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ca khúc cuối cùng mang tên Hết Yêu Thật Sao, sáng tác của Virus do Jason thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức được lên sóng vào lúc 6 giờ và phát lại lúc 18 giờ cùng ngày thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102.7MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
0: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
1: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
0: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần

0: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ bao đời nay, hát chèo đã trở thành một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quen thuộc của người dân Việt. Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc, chèo là loại hình sân khấu kịch hát gắn với các lễ hội dân gian, các hoạt động giao lưu văn nghệ ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài, đến nay, nghệ thuật chèo đã đi sâu vào đời sống văn hóa, xã hội và trở thành một trong những môn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức một số làn điệu chèo cổ được nhiều thính giả yêu mến.
1: Bờ này cầu toàn
2: chi đỏ,
1: bạc đo cho mẹ con tôi lai kinh.
2: Bắt đo thì bắt, mũ xuống đo đi.

nò mấy trống ẩm mà ngoài ngoài em. Mà nếu không nghe dương giá thì dương đấm này, dương đá, dương củ, dương giỏi

quý thính giả vừa thưởng thức điệu Bát Hò do hai nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài và Khắc Tư cùng tốp ca thể hiện. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe điệu Trần Tình trích trong vở chèo Trương Viên, nghệ sĩ Nhân dân Xuân Theo thể hiện.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo lời cổ, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu từng có câu: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Từ xa xưa tới tận bây giờ thì tình yêu đã luôn hiện diện như một phần không thể thiếu của cuộc sống, vẫn luôn là khúc ca ngọt ngào của muôn đời. Chương trình Dân ca khắp miền lời mới hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền lời mới với chủ đề Duyên đẹp tình ta.

Chúng ta vừa nghe bài Dân ca quan họ Duyên đẹp tình ta do soạn giả Nguyễn Tôn Hùng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện. Thưa quý vị, thương nhau tình thắm nghĩa nồng. Chừng nào con người còn hơi thở, còn khao khát thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những yêu thương. Đã yêu thì sẽ nhớ, những người yêu nhau thì sẽ luôn thường trực nỗi nhớ nhung về nhau. Càng nhớ thì tình yêu lại càng đậm sâu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục ca cải lương Nhớ em cô gái làng chèo do soạn giả Phạm Vấn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng ca.

0: Chúng ta vừa nghe bài ca cải lương Nhớ em cô gái làng chèo do soạn giả Phạm Vấn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện. Thưa quý vị, tình yêu đã hình thành trong trái tim mỗi con người, và tình yêu còn xuất hiện ngay cả khi con người đang phải đối diện với những hiểm nguy tàn khốc, mưa bom bão đạn của những năm tháng chiến tranh. Khi ấy, tình yêu không chỉ đẹp mà còn thật cao quý. Nó tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi tiền tuyến, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và mong ngày trở về với người mình yêu thương. Anh đi giữ trọn câu thề mà tình em đó còn ấm nồng hơi thở. Tình yêu trong thời chiến, dẫu trải qua muôn vàn cách trở nhưng vẫn trọn vẹn, thắm nồng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiết mục hát chèo Tình anh lính trẻ do soạn giả Dần Điện viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên song ca.
1: Em ơi, tuổi đôi mươi anh lên đường nhập ngũ, nghe theo lời nhắn nhủ của cha ông, mang trong tim dòng máu Lạc Hồng.

Thưa quý vị, nếu tình yêu thầy Chiến trải qua nhiều chông gai, thì tình yêu thầy Bình cũng có đủ những cung bậc ngọt bùi, cay đắng. Nhưng khi nhắc đến tình yêu, người ta sẽ nhớ đến những kỷ niệm thật đẹp khi ở bên nhau. Đó chính là những khoảng thời gian yên bình sâu đậm, là khi họ trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, mê đắm. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Dân ca Nam Bộ, Lời thương trao nhau, soạn giả Nguyễn Thị Phượng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên thể hiện.

0: duyên đành phần mà chưa đành lòng.
1: Ra về lòng những khóc thầm, nắm thân áo mỏng ướt đầm cả năm.
0: Để rồi ngày nhớ đêm mong, chia tay đôi ngả

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền lời mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây

Xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói.

0: đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí, truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
0: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
1: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
0: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
1: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong số này, chúng ta sẽ lắng nghe những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu, mời các bạn cùng nghe Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do nghệ sĩ ưu tú Huyền My và các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Người Giao Nhớ Ơn Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người, sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu, lời thơ Trần Nhật Lam do nghệ sĩ Nhất Linh trình bày. Làng Trăm Ơn Bác, sáng tác nhạc sĩ A Mưa Nhân do nghệ sĩ ưu tú Minh Mẫn trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hấp dẫn về nội dung,
2: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
1: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
2: Trạm 102.7,
1: Cuộc hẹn,
2: Chuyện để kể,
1: Ơn nghĩa sinh thành,
2: Nơi lưu giữ hồn Việt,
1: Đôi bạn văn chương,
2: Hành trình sáng tạo,
1: Kể chuyện và hát du,
2: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
1: những vấn đề văn hóa xã hội,
2: những câu chuyện âm nhạc,
1: những trang văn học nghệ thuật,
2: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Podcast,
2: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
1: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
2: gần gũi và thân thiện,
1: khả năng tương tác cao,
2: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
1: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
2: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast
2: trên vov3.vov.vn
1: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân, nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn ghi

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới cho một lần đất nước được sinh ra, Người Việt Nam Tự Hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho Con Là Người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam Tôi Đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam, Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè? Bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội? Hãy cảnh giác! Đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
2: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
1: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
2: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
1: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng châu Âu thế kỷ 17. Mở đầu chương trình là bản sonat có tiêu đề Âm lái ma quỷ cho đàn violon, dàn dây và đàn clavecin của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Joseph Tartini. Ông là đại diện xuất sắc của trường phái âm nhạc phục hưng Ý thế kỷ 17. Với các tác phẩm của mình, ông đã có những đóng góp to lớn đưa nghệ thuật violon của âm nhạc phục hưng Ý lên đến đỉnh cao.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tràn đầy cảm xúc trong bản sonat có tiêu đề Âm Lái Ma Quỷ cho đàn violon, dàn dây và đàn clavier xanh của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Giorgio Tartini qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Anne-Sophie Mutter cùng dàn nhạc thính phòng Trondheim, Đức. Sau đây là một tác phẩm danh tiếng của nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach, một bậc thầy về âm nhạc phước điệu thế kỷ 17-18. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm cho kèn oboa, đàn cembalom, giọng son thứ của ông do hai nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hun Ji-sun oboa và Lee Yoon-jun đàn cembalom trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản hòa tấu cho kèn oboe và đàn cembalom giọng son thứ của nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach, do hai nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hun Ji-sun oboe và Lee Eun-jun cembalom trình bày. Một trong những thể loại có ý nghĩa nhất của nghệ thuật phù hưng muộn ở Pháp là nhạc kịch. Sự hưng thịnh của thể loại nhạc kịch tiêu biểu nhất trong các sáng tác của nhạc sĩ Jean-Baptiste Lully. Ông đã đưa ra rất nhiều cải cách dù vẫn mang tính cách đặc trưng tiêu biểu của nền âm nhạc Pháp, với các chủ đề về tình yêu và những hợp xướng kết hợp với âm điệu nhảy múa và phức điệu lớn. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong màn 5 cảnh 1 vở nhạc kịch Agmit do dàn nhạc và hợp xướng Cologne Cộng hòa Pháp trình bày, chỉ huy Philippe Hiriot.

Bên cạnh nhạc hát, trường phái nhạc đàn của nghệ thuật phục hưng Pháp cũng rất phát triển với hàng loạt các tên tuổi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong bản tổ khúc cho dàn nhạc của nhạc sĩ Jean-Philippe Rameau. Ông là một trong những nhạc sĩ đứng đầu trào lưu âm nhạc phục hưng Pháp và là một trong những người sáng lập ra những lý thuyết cơ bản về hòa âm còn sử dụng cho đến ngày nay.

Vừa rồi là một số trích đoạn trong bản tổ khúc cho dàn nhạc của nhạc sĩ người Pháp Jean-Philippe Rameau do dàn nhạc thính phòng Louvre trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mark Minkowski. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng châu Âu thế kỷ 17-18 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8.

Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026, tức ngày 17 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, cao điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển không gian kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng mới, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, vùng lãnh thổ Đài Loan chuyển dịch thành công từ nền kinh tế gia công sang trung tâm công nghệ cao toàn cầu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đô thị hạt nhân cấp xã, động lực mới cho phát triển liên kết vùng, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chiến dịch 500 ngày đêm thu thập mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Tây Bắc, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, bắt giữ đường dây tội phạm buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nỗ lực kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng góp phần tạo bản sắc đô thị ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng Đảng từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy chính quyền ba cấp, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạng san hô bị tổn thương.

Đường 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự lời hẹn tháng 7 14 giờ 35 chuyển đổi xanh giải pháp đảm bảo thực chất từ các doanh nghiệp trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam phim mưa đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện an toàn giao thông đường bộ vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ trao đổi thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động giám sát, việc triển khai các định hướng nhiệm vụ đã được đề ra từ diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ nhất năm 2025, tập trung vào việc thực hiện đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát, nhất là sau khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả của diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và làm cơ sở xây dựng đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Lễ phát động diễn ra từ 7 giờ 30 phút với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Đây là hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và là Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, khu vực 2, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi diễn ra hết ngày 31 tháng 7 này. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
3: Hội thi với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ. Hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Phát biểu khai mạc, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là hoạt động cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập tuyên truyền nghị quyết. Trong bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa những giá trị tích cực. Ông Phan Xuân Thủy biểu dương tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời khẳng định hội thi là dịp để giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
4: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa

0: nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
1: Tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk vừa khai mạc trưng bày lưu động chuyên đề Khát vọng tự do. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hơn xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Trưng bày giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng từng bị giam giữ tại các nhà tù của thực dân đế quốc như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Nhà đày Buôn Ma Thuột và Ngục Đắc Min. Với ba chủ đề, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm và hành trình tiếp nối, nội dung trưng bày tái hiện những cuộc vượt ngục táo bạo, ý chí đấu tranh kiên cường cùng những đóng góp của các chiến sĩ sau khi trở về với cách mạng. Mỗi tư liệu là một câu chuyện về những người chiến sĩ yêu nước không chấp nhận khuất phục trong chốn lao tù, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng và nhân dân. Tham quan trưng bày, ông Nguyễn Quang Hưng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, ông ấn tượng nhất là những câu chuyện về ý chí vượt lên trong lao tù và xem đây là dịp để giáo dục các con về truyền thống yêu nước.
3: Tôi kỳ vọng là con cái sẽ thấm nhuần cái tư tưởng yêu nước và sẽ hiểu được có được giá trị hòa bình, độc lập và phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ có các cái thế hệ ông cha cái lớp trước đây đã hy sinh rất là nhiều và có một cái lý tưởng vững chắc để giải phóng dân tộc. Thì từ đó trao dồi cho tôi cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.
1: Từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng, kết nối lại tuyến hàng không trực tiếp giữa đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên. Cùng với đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày, kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội-Đà Lạt được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng-Đà Lạt 1 chuyến. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò sơ bộ kín không chính thức vào hôm nay nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với 7 ứng cử viên đang tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ mới. Các ứng cử viên đến từ Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal và Uruguay đang cạnh tranh để kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm 2026. Người kế nhiệm ông Guterres sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khôi phục vai trò và vị thế của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh tổ chức này đang đối diện với nhiều thách thức, đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn về cải tổ bộ máy hành chính công cành, tốn kém và giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan trực thuộc. Thủ tướng Iraq Arif Al-Azhari đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng ở trong nước. Theo tin từ lực lượng huy động nhân dân của Iraq, ít nhất 20 thành viên của lực lượng bán quân sự này đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các đợt không kích do Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành nhằm vào các căn cứ của họ trên khắp cả nước. Đây là liên minh các lực lượng bán quân sự và các nhóm vũ trang được thành lập vào năm 2014 nhằm chống lại các tay súng thánh chiến và hiện là một phần của quân đội chính quy Iraq. Trước đó, phía Mỹ và Ả Rập Xê Út tuyên bố đã tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq nhằm đáp trả các đợt tập kích vào lực lượng Mỹ cũng như các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Iraq bác bỏ các buộc trên và cảnh báo không được tấn công vào lãnh thổ nước này. Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị cấp cao về sáng kiến phát triển toàn cầu GDI tại Bắc Kinh, đánh dấu 5 năm kể từ khi sáng kiến được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2021. Hội nghị tập trung vào các giải pháp hướng tới tăng cường hợp tác về sự phát triển chung, quy tụ sự tham dự của các quan chức Liên Hợp Quốc cùng các đại diện ngoại giao nhiều nước nhằm thúc đẩy động lực mới cho phát triển toàn cầu.
4: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, hiện có hơn 130 quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu và tham gia khuôn khổ hợp tác của sáng kiến. Gần 100 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế và khu vực đã ký các văn kiện hợp tác về sáng kiến này. Trong bối cảnh chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đang chậm tiến độ, khoảng cách phát triển giữa các nước ngày càng gia tăng và thế giới đối mặt với nhiều thách thức, ông Vương Nghị kêu gọi các bên tăng cường đoàn kết và hợp tác, xây dựng môi trường hòa bình cho phát triển, đẩy nhanh thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua mở cửa và học hỏi lẫn nhau, đồng thời tăng cường thực hành chủ nghĩa đa phương và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc Stephen Jackson nhấn mạnh.
5: Liên Hợp Quốc hoan nghênh sáng kiến phát triển toàn cầu, coi đây là một đóng góp quan trọng nhằm đưa tiến trình phát triển bền vững trên toàn cầu trở lại đúng hướng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhận định đây là một sáng kiến cần thiết, bởi nếu thiếu những đóng góp như vậy, cộng đồng quốc tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng của chương trình nghị sự 2030.

0: 2030.
1: Sáng kiến phát triển toàn cầu được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về hợp tác thông qua chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực, mang lại hy vọng mới cho các nước đang phát triển nhờ thúc đẩy hợp tác và hướng tới sự thịnh vượng chung. Cũng tại hội nghị, đại sứ Indonesia tại Trung Quốc Orat Mangun cho rằng việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới sẽ mở ra hướng hợp tác mới, góp phần thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo giữa các nước phát triển và đang phát triển.
2: Văn phòng công tố quận Nam Seoul, Hàn Quốc vừa quyết định truy tố 8 nghi phạm, trong đó có 6 nhà báo vì cáo buộc thao túng giá cổ phiếu. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
3: Theo văn phòng công tố quận Nam Seoul, 8 nghi phạm đã nhắm vào các mã cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ hoặc các cổ phiếu theo dòng sự kiện có khối lượng giao dịch thấp và mức độ biến động giá cao. Sau đó, thổi phồng giá bằng cách đăng tải các bài báo có lợi cho thị trường rồi bán tháo chúng. Với thủ đoạn này, các nghi phạm đã bỏ túi hơn 9 tỷ won, tương đương khoảng 6,19 triệu đô la Mỹ tiền lợi nhuận bất chính. Cũng theo văn phòng công tố quận Nam Seoul, các nghi phạm được chia thành hai nhóm đối tượng khác nhau, trong đó nhóm 1 bao gồm một kế toán, một nhà đầu tư và 5 nhà báo kinh tế. Nhóm này đã viết khoảng 1.800 bài báo trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm ngoái và thu lợi bất chính 8,55 tỷ won. Ngoài ra, một nhánh độc lập khác gồm một phóng viên đã bị cáo buộc hoạt động riêng lẻ, lợi dụng quyền hạn tự duyệt và gửi bài của mình để viết 340 bài báo trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Phóng viên này đã mua cổ phiếu trước khi đăng bài trung bình 1 phút và bắt đầu bán tháo chỉ 3 phút sau khi bài viết được công bố, đút túi riêng khoảng 740 triệu won. Trong một tuyên bố, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định sẽ phản ứng nghiêm khắc đối với các hành vi làm gián đoạn thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết sẽ truy tố và tịch thu đến cùng toàn bộ số tiền do các đối tượng phạm tội mà có.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang

0: trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản giảm giá và bài toán liên kết cần có lời giải là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, có điểm mưa bão, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, mở đường cho hợp tác xã bứt phá trong giai đoạn mới. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những đổi thay từ cánh rừng quế ở Yên Phong, Thái Nguyên trong mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những chuyến xe chở dứa quả rời vùng nguyên liệu Tam Điệp, Ninh Bình với mức giá thu mua của nhà máy khoảng 10.000 đồng 1 kg, người trồng dứa nơi đây đang khép lại một vụ mùa thắng lợi. Song cách đó không xa, những ngày đầu vụ, câu chuyện giá dứa tụt thê thảm vẫn chưa nguôi trong mỗi người dân. Đã có thời điểm dứa chỉ còn 4 đến 5.000 đồng 1 kg, thậm chí thương lái quay lưng, nhiều diện tích chín rộ nhưng không ai thu mua. Cùng một loại cây trồng, cùng một thị trường tiêu thụ nhưng hai mức giá khác nhau. Khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng giá bán mà còn được quyết định bởi một yếu tố quan trọng, liên kết trong sản xuất.
3: Những đồi dứa ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có rất đông người đang thu hoạch, mặc dù thời điểm này đã là cuối vụ. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở khu vực bãi sải vừa bán xong lô dứa. Với giá bán gần 10.000 đồng 1 kg, ông đã thu được một số tiền lớn. Vụ năm nay, 10 hecta dứa của gia đình giá bán luôn dao động từ 7.000 đồng rồi 8.000 đồng 1 kg và bây giờ cuối vụ ông đang bán ra gần 10.000 đồng 1 kg. Tất cả đều được nhà máy chế biến của công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao trực tiếp thu mua ngay tại ruộng, không lúc nào bị ế thừa. Ông Nguyễn Văn Hoàng tỏ ra rất vui mừng về vụ thu hoạch dứa năm nay.
4: Vụ dứa này nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hecta. Chúng tôi cứ dứa chín đến đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Đến giờ là tôi bán được 50 tấn rồi. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế rồi thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
3: Trái ngược lại với khu vực Tam Điệp, những ngày đầu vụ dứa vừa qua tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, có thời điểm giá dứa chỉ khoảng 4.000 đến 5.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp, nhiều hộ không buồn thuê nhân công thu hoạch bởi tiền bán dứa còn không đủ chi phí cắt, vận chuyển. Không ít diện tích dứa chín vàng trên đồi rồi héo dần dưới nắng vì không có người mua. Bà Trần Thị Hoa ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hecta dứa, thế nhưng giá bán quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết.
5: Dứa làm ra thì nông nhân làm rất vất vả. Bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ mà phân thì cao. Bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao lên một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
3: Không chỉ xã Hà Long, tại Bỉm Sơn, Vân Du của tỉnh Thanh Hóa vừa qua giá dứa cũng rất rẻ. Nhiều cánh đồng thương lái còn không mua khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Sau hàng tháng trời chăm sóc, bón phân làm cỏ, thành quả lao động gần như không còn giá trị trên thị trường. Điều đáng nói là chất lượng dứa không phải nguyên nhân khiến giá lao dốc. Nguyên nhân lớn nằm ở đầu ra. Phần lớn sản lượng dứa của khu vực này vẫn phụ thuộc vào thương lái và thị trường quả tươi. Khi nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn, sức tiêu thụ không theo kịp, giá lập tức rơi tự do. Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco cho rằng đây không phải là chuyện mới ở những vùng sản xuất dứa tự do. Khi được giá, bà con lãi rất lớn, nhưng cũng có thời điểm giá quá thấp, người trồng dứa ngoài liên kết gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại vùng nguyên liệu dứa của Tam Điệp, Ninh Bình, bức tranh hoàn toàn khác. Nhiều năm qua, vùng dứa này được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, phục vụ chế biến và xuất khẩu, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín từ đồng ruộng đến nhà máy. Nhờ có nhà máy chế biến và hệ thống bao tiêu nguyên liệu, dứa không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi mà phần lớn trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm xuất khẩu. Điều đó giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ. Giá dứa vì thế luôn được đảm bảo tại những vùng liên kết, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Ông Phạm Văn Dũng, công nhân đội Khe Gồi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nhận xét:
6: có một cái hội nghị người lao động đấy ký thỏa ước tập thể, chúng tôi đăng ký bao nhiêu thì giám đốc bao tiêu hết cho bấy nhiêu, ký hợp đồng với công ty cũng công ty bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm ấy. Nên là chúng tôi không có cái tình trạng là dứa phải ế. Thực ra là ký hợp đồng bao tiêu là với bà con chúng tôi là rất tốt, nên chúng tôi chỉ có yên tâm sản xuất làm sao cho năng suất và cái chất lượng hàng hóa của mình nó thật tốt.
3: Bài học từ hai vùng dứa nằm sát cạnh nhau cho thấy một thực tế. Điều quyết định hiệu quả kinh tế không còn là trồng được bao nhiêu mà là bán cho ai và bán bằng cách nào. Liên kết không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, nó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. là việc tổ chức vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến, là sự chia sẻ rủi ro và lợi ích trong chuỗi giá trị. Vụ dứa năm nay đã khép lại, những quả dứa từng bị bỏ lại trên đồi, trong vườn chỉ còn là câu chuyện của đầu vụ, nhưng bài học để lại vẫn còn nguyên giá trị. Khi sản xuất vẫn đứng ngoài chuỗi liên kết, người nông dân sẽ còn đối mặt với vòng luẩn quẩn được mùa, mất giá. Ngược lại, khi doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia một chuỗi giá trị thống nhất, nông sản sẽ bán được với giá trị xứng đáng.
1: Thưa quý vị, câu chuyện liên kết trong sản xuất tại vùng trồng dứa ở Ninh Bình không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. Thời gian qua, giá các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, loại vật tư nông nghiệp thiết yếu với sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao, gây khó khăn cho người nông dân. Nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp hỗ trợ cùng khắc phục khó khăn với nhà nông, đồng thời tiếp tục thực hiện sản xuất, chế biến vật tư theo tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải trên cánh đồng. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thời gian qua giá vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng mạnh. Công ty đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả?
7: Có thể nói là với cái giá nguyên liệu hiện nay thì cũng rất khó khăn cho bà con nông dân. Đặc biệt là nguyên liệu phốt pho, kali và nitơ là đang tăng cao. Còn mặt hàng DB nó rất khó khăn. Thì trong bối cảnh này lại phải đòi hỏi là, mà trong tương lai nữa ngành chắc chắn là cái nguyên liệu khai khoáng là cũng sẽ khó khăn hơn. Thì chúng tôi đang phải nghĩ các cái giải pháp là tiết kiệm, làm sao để hiệu suất sử dụng nó cao hơn nữa. Rồi tận dụng các cái phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, trong chăn nuôi, trong trồng trọt để tiếp tục quay tuần hoàn. Và Tiến Đông đang hướng đến một cái ngành kinh tế tuần hoàn, ngành nông nghiệp tuần hoàn. Tính là tận dụng các phụ phế phẩm của các ngành

0: chế biến chăn nuôi cũng như là chế biến nông sản thực phẩm là gom lại để tổ chức tái tuần hoàn. Đây là hướng đi để mục tiêu là hạ được giá thành và tiết kiệm cái tài nguyên mà như hiện nay. Thì hướng đi này còn đòi hỏi là có một sự kiên định rất dài. Chúng tôi xác định là hàng chục năm để kiên định con đường này. Vì đây cũng là cách để mà nói về tương lai của ngành nông nghiệp là buộc phải tuần hoàn các cái phế phụ phẩm.
1: Cùng với đó thì cái việc sản xuất các sản phẩm theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời là chuyển đổi số, tạo hiệu quả trong sản xuất luôn được công ty chú trọng. Vậy cái việc thực hiện được tiến hành ra sao ạ thưa ông?
0: Đây là một động lực rất lớn để chúng tôi nỗ lực cống hiến và đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa. Con đường đi thì chúng tôi đã hoạch định trong vài chục năm tới rồi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để tìm các giải pháp tiết kiệm cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường, giảm thải carbon. Và nhà máy của Tiến Đông là hướng đến sẽ là trung hòa carbon và từ tương lai là sẽ net zero để đáp ứng đúng yêu cầu. Và bên cạnh đó thì việc chúng tôi đang đầu tư với viện nghiên cứu để đánh giá được các cái dư lượng cũng như là các cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sức khỏe đất. Thì chúng tôi đang đầu tư cái viện nghiên cứu và thành lập cái phòng sức khỏe đất và cây trồng để mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh và nông dân hiện đại, để hướng đến là tạo ra làm giàu từ ngành nông nghiệp và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thì Tiến Đông sẽ có vai trò nhất định để đồng hành cùng nông dân Việt Nam.
1: Vậy trong thời gian tới công ty có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc chuyển đổi ở thưa ông?
0: Chúng tôi có ba cái định hướng. Một là sẽ phải số hóa với các cánh đồng cùng với nông dân. Chúng tôi đang tìm kiếm các cái nhà đầu tư cùng với Tiến Đông cùng với ngành để số hóa các cánh đồng. Là số hóa tức là các cái thửa ruộng sẽ được đưa vào số, quản lý số. Tức là 1 hectare này trồng trọt thì tất cả nhật ký sẽ được số hóa. Năm nay làm đất, ngày này làm đất, ngày rau trồng, ngày bón phân, ngày chăm sóc là sẽ số hóa hết các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thì có như thế thì chúng ta truy xuất nguồn gốc là sẽ rất rõ, để đo để biết được cái thời gian. Là việc đầu tiên phải số hóa cái các cánh đồng. Và nông dân sẽ phải tiếp cận các cái công nghệ số để quản lý cánh đồng của mình. Thứ hai là về mặt dinh dưỡng cây trồng thì sẽ phải tìm tòi hoặc là nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa để tiết kiệm và tránh lãng phí, để cây trồng hấp thụ được một cách tối đa. Thứ ba nữa là kiểm soát được các cái dư lượng trong nông sản để đảm bảo sức khỏe của chúng ta cũng như là đáp ứng các yêu cầu của quốc tế. Thì có thể nói con đường này sẽ còn rất dài và chúng tôi vẫn kiên định con đường này để thúc đẩy Tiến Đông trở thành cái đơn vị sáng tạo dẫn đầu về dinh dưỡng cây trồng. Bên cạnh đó chúng ta còn phải nghiên cứu nhiều nữa. Với tiêu chuẩn như vậy chúng ta còn cái giá trị sử dụng còn cao hơn cái việc mà tiêu chuẩn mà chúng ta công bố. Thì đấy mới là cái hướng mà Tiến Đông đang hướng đến.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
11: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng.

0: mặt do rối loạn tiền đình lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, thiên tai đã làm 30 người tử vong, 56 người bị thương, với tổng thiệt hại ước tính trên 570 tỷ đồng. Trong tháng 7, những đợt mưa lớn liên tiếp xảy ra đã nhấn chìm nhiều tài sản, hoa màu, gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
10: Những con số này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai trong giai đoạn cao điểm mưa bão hiện nay. Thay vì chỉ tập trung xử lý khi thiên tai xảy ra, các địa phương cần chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, lấy sự sẵn sàng của bộ máy, hạ tầng và cộng đồng làm nền tảng cho công tác phòng chống thiên tai hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Là một địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ninh luôn phải đối mặt với hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó bão và mưa lớn gây lũ là hai hiện tượng phổ biến nhất, ngày càng xuất hiện bất thường và khốc liệt hơn. Do đó, việc chủ động ứng phó với thiên tai tại Quảng Ninh bắt đầu từ công tác dự báo và cảnh báo sớm. Thay vì chỉ dựa vào các bản tin chung, địa phương đã thiết lập hệ thống quan trắc tự động dày đặc gồm 75 trạm đo mưa kết nối trực tiếp với radar khí tượng và 11 trạm khí tượng thủy hải văn. Dữ liệu này từ các trạm được cập nhật theo thời gian thực, cho phép các cơ quan chức năng nắm bắt chính xác diễn biến mưa lớn, chiều cường để đưa ra kịch bản ứng phó phù hợp. Đơn cử như tại phường Mông Dương, hồ khe giữa không chỉ đảm bảo nước sinh hoạt mà còn đóng vai trò điều tiết lũ hiệu quả cho khu vực. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt thêm bổ sung thêm trạm đo mưa nữa trên địa bàn, hoàn thành cái kế hoạch của tỉnh ủy từ khi lắp đặt đến nay là hoạt động hết sức có hiệu quả, thông suốt, lượng mưa được đo trên các điểm đo là đều được đánh giá theo đúng thời gian thực, theo đúng thời điểm. Chính vì những yếu tố này đã cảnh báo cho cái vùng có nguy cơ cao về tình hình mưa lớn đang diễn ra, sắp diễn ra trong thời gian tới để giúp cho bà con nhân dân có phương án phòng chống ứng phó có hiệu quả.
11: Tại Hải Phòng, thành phố cảng với mạng lưới sông ngòi dày đặc thường xuyên chịu áp lực lớn từ xâm nhập mặn và chiều cường. Để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, địa phương này đã đẩy mạnh ứng dụng quản lý số thông qua bản đồ WebGIS. Theo ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai Hải Phòng, toàn bộ hệ thống đê điều, cống tiêu thoát nước được số hóa để giám sát chặt chẽ các vi phạm hành lang công trình.
13: Hiện nay thì thành phố Hải Phòng cũng đã lắp đặt một số các cái trạm đo mực nước, trạm đo độ mặn, thế rồi đo độ ẩm, chất lượng nước để truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đối với công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã thực hiện số hóa toàn bộ cái hệ thống trên cái bản đồ WebGIS. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả 100% các cái trường hợp vi phạm sẽ phải được phát hiện ngay từ giờ đầu và xử lý dứt điểm.
11: Thực tế tại trạm thủy nông đường 5 xã Hồng Phong, Hải Phòng đã cho thấy hiệu quả của việc trực chốt 24/24 giờ và vận hành linh hoạt. Trong cơn bão Yagi trước đây, khi mực nước dâng cao kỷ lục, trạm đã chủ động vận hành 4 máy bơm công suất

0: lớn để cứu hàng nghìn hộ dân khỏi cảnh ngập lụt sâu. Anh Nguyễn Hữu, cán bộ trạm thủy nông đường 5 cho biết.
1: Trận bão Iagi ngập cái quả khóa cửa cống khoảng 20 phân. Người dân bên trong kia là lưu vực nó thấp hơn trước, nó ngập tổng khoảng 20 đến 25 phân trong khu dân cư. Bơm lên trên kia có một cái bể xả. Đấy là khi chiều cường, khi chiều xuống thì mình sẽ mở cống để tiêu thoát nó nhanh hơn.
0: Nếu công nghệ là trợ thủ đắc lực thì các tổ đội xung kích tại cộng đồng chính là cánh tay nối dài của chính quyền trong phòng chống thiên tai. Tại Ninh Bình, bài học kinh nghiệm rút ra là việc nâng cao nhận thức, người dân đóng vai trò sống còn trong việc giảm thiểu thiệt hại. Mỗi khi có bão lớn, xã Hải Thịnh có thể huy động ngay lập tức 1.000 người cùng phương tiện vật tư để sẵn sàng xử lý các điểm nóng. Các tổ phản ứng nhanh trong xã không chỉ giúp người dân chằng chống nhà cửa mà còn trực tiếp tuần tra tại các điểm canh đê để phát hiện sự cố sớm nhất. Với những khu vực giáp biển như cảng cá Ninh Cơ, sự phối hợp giữa ban quản lý cảng, bộ đội biên phòng và ngư dân đã tạo thành một quy trình khép kín, từ vận động tàu thuyền vào nơi neo đậu, trang buộc tài sản đến việc cưỡng chế di dời người dân lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Theo Nguyễn Thành Trung, giám đốc ban quản lý cảng cá Ninh Bình, đơn vị thường xuyên chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng trực cứu hộ cứu nạn trước, trong và sau mỗi cơn bão.
2: Chúng tôi cũng phải hướng dẫn cho bà con, cái thứ nhất là phải trang buộc cái tàu bè cho nó thật là ổn định. Cái thứ hai là trang buộc những ngư lưới cụ, các trang thiết bị trên tàu. Cái công tác ứng trực thì chúng tôi phân công là toàn bộ lực lượng anh em tôi thường trực 100%. Sau khi bão thì thường thường có cái mưa và lũ thì chúng tôi sẽ cương quyết không cho các cái tàu ra khơi khi mà bão chưa tan, và khi mà có cái lũ thì chưa cho phép các tàu ra khơi.
0: Có thể thấy khả năng chống chịu với thiên tai đang được bồi đắp từ ba trụ cột chính: hạ tầng kiên cố, công nghệ hiện đại và cộng đồng am hiểu. Đầu tư cho khả năng chống chịu ngay từ bây giờ là cách tiết kiệm nhất để không phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho việc khắc phục hậu quả sau này. Khi mỗi người dân trở thành một điểm tựa an toàn và chính quyền sở hữu các công cụ quản lý thông minh, các địa phương sẽ chủ động hơn khi ứng phó với mùa mưa bão đang bước vào cao điểm. Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã những năm gần đây có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê sơ bộ, tính đến giữa năm 2026, cả nước có trên 36.000 hợp tác xã với khoảng 23.500 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 66,8%, 153 liên hiệp hợp tác xã và gần 82.000 tổ hợp tác. Hiện có hàng nghìn hợp tác xã tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, chiếm gần 15% tổng số hợp tác xã. Các hình thức liên kết này ngày càng đa dạng, tập trung vào các công đoạn khác nhau trong chuỗi giá trị.
4: Mặc dù có sự tăng trưởng tương đối tốt trong thời gian qua, song nhìn chung, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã của nước ta vẫn chưa phát triển như mục tiêu kỳ vọng đề ra. Tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP còn thấp so với tiềm năng. Phần lớn hợp tác xã, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, năng lực cạnh tranh, lợi ích mang lại cho các thành viên thấp, tính liên kết trong nội bộ hợp tác xã còn rất yếu.
3: Giải pháp nào giúp hóa giải những khó khăn, mở đường cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã bứt phá? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
5: Thành lập từ năm 2005, nhưng kể từ khi chuyển sang mô hình kiểu mới, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Quang Minh, tỉnh Phú Thọ mới bắt đầu ăn nên làm ra. Theo ông Nguyễn Đăng, giám đốc hợp tác xã, khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã hoạt động như một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cho các thành viên. Các thành viên bây giờ không còn là người làm công cho hợp tác xã như trước, họ tự quyết định phương thức làm ăn của mình. Với quy mô về số lượng, đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Đăng cho rằng nếu tìm được hướng đi đúng, làm ăn hiệu quả, các hợp tác xã vẫn có thể sống tốt.
6: Chính khi tham gia cái hợp tác xã này thì cũng hưởng nhiều cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là chuyển giao kỹ thuật, là người ta giúp đỡ. Thí dụ như 1-2 tháng hoặc là 3 tháng hoặc 1 năm thì người ta giúp đỡ về mặt kỹ thuật, về chăn nuôi, rồi là vệ sinh chuồng trại và con giống. Về tài chính thì các khu vực nhà nước cũng cho như vậy vay với lãi suất rất nhẹ, tạo mọi điều kiện cho gia đình có lãi.
5: Tại tỉnh Lào Cai, từ những con cá tươi ngon được nuôi tại lòng hồ thủy điện Thác Bà, hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp Yên Bình đã chế biến thành những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ quy trình sản xuất khép kín, đi liền với bảo vệ môi trường. Thành lập từ tháng 8 năm 2020, hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đến nay, hợp tác xã đã phát triển hai sản phẩm đặc sản, đó là cá mương sấy hồ Thác Bà và cá rô lọc xương sấy. Theo chị Hoàng Thị Trinh, giám đốc hợp tác xã,

0: cả các khâu từ đánh bắt, chế biến đến quảng bá, kinh doanh các sản phẩm cá sấy đều được thực hiện bởi các thành viên. Sản phẩm cá sấy của hợp tác xã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có mã số vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được người tiêu dùng đón nhận.
1: Mình thành lập hợp tác xã thì mình mới có thể là đăng ký được các sản phẩm OCOP này để đưa ra thị trường, tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong hợp tác xã. Hợp tác xã của chúng tôi đây là vốn điều lệ là 900 triệu, các thành viên là đóng góp 30% lợi nhuận theo từng tháng. Ước chừng là nó khoảng tầm thấp nhất thì nó khoảng tầm 3 triệu, cao nhất thì nó được 5-6 triệu một tháng.
0: Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để đưa nền nông nghiệp lên một bước phát triển mới. Ở đó, sản xuất nông nghiệp sẽ được thực hiện theo chuỗi, quyền lợi của nông dân, doanh nghiệp được đảm bảo hài hòa. Sự bứt phá vươn lên của các hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã năm 2023 đã trở thành những mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa điều này. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều mô hình hợp tác xã sau khi chuyển đổi thành công đã có những bước phát triển vượt bậc. Ông Lê Đức Thịnh cũng cho rằng, các hợp tác xã nếu hoạt động riêng lẻ thì hiệu quả sẽ không cao bằng việc liên kết với nhau thành những liên hiệp hợp tác xã. Thực tế đã cho thấy khi sáp nhập với nhau, doanh thu của không ít hợp tác xã đã tăng gấp đôi so với hoạt động độc lập.
2: Ở Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện, thậm chí là nó đã có những hợp tác xã hợp nhất hoặc là sáp nhập rồi. Các cái trường hợp như là ở Lâm Đồng về hợp tác xã sữa, như là trường hợp ở Sơn La, hợp tác xã rau bản tự nhiên đấy, họ một hợp tác xã từ trước bây giờ họ có 4 năm hợp tác xã vệ tinh để cùng nhau làm việc, để cho thấy rằng là cái tiến trình mà đang hợp nhất lại ở Việt Nam chúng ta là quá trình tất yếu và nó sẽ xảy ra.
0: Có thể nói, kinh tế hợp tác xã chính là chìa khóa để giải bài toán được mùa, mất giá, mất mùa, được giá, tồn tại dai dẳng trong thời gian qua. Và như vậy, để khuyến khích các hợp tác xã phát triển bền vững, nhà nước phải thực sự là bà đỡ cho hợp tác xã bằng những chính sách thông thoáng, cụ thể.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên những triền đồi của xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên, những cánh rừng quế xanh ngút ngàn đang từng ngày mang đến sức sống mới. Không chỉ phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, cây quế còn trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều hộ dân. Từ cây quế, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần đổi thay diện mạo vùng quê miền núi này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Phong trào trồng rừng ở xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Đến nay, toàn xã có gần 3.000 hectare rừng trồng, trong đó hơn 530 hectare là cây quế, tập trung nhiều tại các thôn 3, thôn 5 và thôn 6. Từ một loại cây được đưa vào trồng trên những sườn đồi, quế đã dần khẳng định được vị trí là cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương. Hơn 10 năm gắn bó với cây quế, bà Nguyễn Thị Luận ở thôn 1 nhận thấy đây là loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Chỉ với 1 hectare quế, gia đình bà đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
6: Gia đình tôi thì chỉ chăm sóc phát cỏ thôi, còn phân bón thì mới bón được có một lần. So với các cây trồng khác thì nó hiệu quả hơn, hoặc là so với cây keo, cây mỡ thì nó gấp nhiều lần hơn. Nó bán ra thì nó sẽ được giá cao hơn và nó sử dụng được hết những cái cành với lại thân cây thì muốn bán ra tiền hết.
5: Theo kinh nghiệm của những hộ trồng rừng lâu năm, quế là loại cây khá dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở Yên Phong. Trong khoảng 4 đến 5 năm đầu, người dân chủ yếu phát dọn thực bì, chăm sóc và làm cỏ. Khi cây khép tán, việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều khiến nhiều gia đình gắn bó với cây quế chính là gần như không có phần nào của cây bị bỏ phí. Từ vỏ, thân, cành đến lá đều có thể bán, giúp người trồng tận dụng tối đa giá trị sau mỗi vụ khai thác. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi khi vỏ quế tươi có giá từ 17 đến 20.000 đồng 1 kg. Quế khô là từ 38.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Các sản phẩm như quế cành, quế vụn hay quế mảnh cũng đều được thu mua. Là một trong những người gắn bó với cây quế ngay từ những ngày đầu, ông Hoàng Đức Luân ở thôn 3 đã trồng quế từ năm 2000. Gia đình ông hiện có 4 hectare rừng, trong đó đã khai thác 1,4 hectare quế. Sau nhiều năm gắn bó, ông cho rằng đây vẫn là loại cây mang lại hiệu quả cao nhất trong cơ cấu cây lâm nghiệp của gia đình.
7: Riêng bản thân tôi thì đã trồng từ năm 2000, thì với

0: Diện tích cả quế, cả mớ thì cũng gần hơn 4 ha. Và diện tích đã thu hoạch tức là 1,4 ha, tức là vào năm 2018 thì với hiệu suất là cây quế là năng suất hơn, đấy là có hiệu quả hơn.
1: Hiện xã Yên Phong có chừng 300 gia đình tham gia trồng cây quế. Trung bình, mỗi hộ có khoảng 1,5 đến 2 ha. Nhiều hộ quy mô lớn từ 5 đến 10 ha. Với 1 ha quế từ 10 đến 15 năm tuổi, người dân có thể thu về khoảng 300 triệu đồng. Nhờ phát triển kinh tế rừng, trong đó cây quế là cây trồng chủ lực, hàng trăm hộ dân ở Yên Phong đã thoát nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả. Diện mạo một xã vùng sâu vì thế cũng từng ngày khởi sắc. Những con đường bê tông rộng rãi đã nối đến các thôn bản, nhiều ngôi nhà kiên cố 2-3 tầng mọc lên san sát giữa vùng đồi. Ô tô, máy kéo đã dần trở thành phương tiện quen thuộc của không ít hộ dân. Ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững vùng quế.
2: Chúng tôi đánh giá là thổ nhưỡng đất đai của Yên Phong thì rất là phù hợp với cây quế. Thì trong thời gian tới thì với địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cũng như tuyên truyền của bà con nhân dân là tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế để nâng cao cái giá trị của cây quế, kết nối với các địa phương khác để thành một cái chuỗi sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
1: Từ những mầm quế bén rễ trên đất dốc, hôm nay những cánh rừng xanh đã mang lại sinh kế cho người dân Yên Phong. Cùng với sự cần cù của người trồng rừng và định hướng phát triển vùng nguyên liệu của địa phương, cây quế đang mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và từng bước đổi thay diện mạo vùng quê miền núi.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
10: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển
9: từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
10: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
9: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh, sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp, hỗ trợ học phí 100%.
11: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
10: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
1: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
2: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
3: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
2: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
3: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
2: Ủa?
3: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
0: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
3: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
3: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
4: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
3: Hotline 1900 8095.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 7, tức ngày 17 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số. Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 được tổ chức nhằm xác định các định hướng trọng tâm, lĩnh vực then chốt và những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm để tập trung giám sát trong cả nhiệm kỳ. Lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 diễn ra sáng nay tại Khánh Hòa. Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất giữa áp lực lạm phát kéo dài. Giới chuyên môn Nhật Bản đưa ra những dự báo đáng lo ngại sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Ấn Độ vươn lên đứng thứ hai thế giới về cung cấp thuyền viên hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và đề án 06 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động của ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện các thông báo và kế hoạch của Trung ương có liên quan, trong đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ ngành.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan ngay từ năm học 2026-2027 rà soát cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để xây dựng nền tảng bản đồ số quốc gia tích hợp dữ liệu đa ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố nghiên cứu mô hình nền tảng bản đồ số quốc gia tích hợp dữ liệu đa ngành, xác định kiến trúc mô hình quản trị, các lớp dữ liệu ưu tiên về đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, logistics, tài nguyên, đầu tư công, lựa chọn địa bàn dự án trọng điểm để thí điểm, phục vụ rút ngắn thời gian chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng

0: Trung tâm Năng lực AI Quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển nền tảng AI hỗ trợ công vụ dùng chung. Về định danh phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái UAV, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng hệ thống định danh điện tử, giám sát quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu, phục vụ cấp phép quản lý và giám sát theo thời gian thực. Kế hoạch nêu rõ, thực hiện cao điểm trong 100 ngày làm việc từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay, đối với nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành sau ngày 30 tháng 11, cơ quan chủ trì phải hoàn thành đầy đủ các sản phẩm trung gian và điều kiện triển khai thuộc giai đoạn 100 ngày, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện theo thời hạn được giao.
1: Với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sẽ diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Phóng viên Thu Huyền đưa tin.
2: Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động giám sát, việc triển khai các định hướng nhiệm vụ đã được đề ra từ diễn đàn lần thứ nhất năm 2025. Trọng tâm là việc thực hiện đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát, nhất là sau khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực. Đặc biệt trong bối cảnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rút ra những bài học kinh nghiệm, qua đó nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Diễn đàn nhằm xác định những định hướng trọng tâm, những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt cần tập trung giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, bảo đảm trúng và đúng những điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, hình thành phương thức giám sát mới như giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng, làm nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đồng thời làm tiền đề cho việc xây dựng đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Cũng sáng nay, tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm nay. Sự kiện do Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Lễ phát động diễn ra từ 7 giờ 30 phút với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Thưa quý vị, từ những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội đến các cuộc gọi đầu tư hẹn hò hay là giả mạo cơ quan chức năng, các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ lừa đảo không chỉ là các băng nhóm tội phạm mà còn là hàng chục nghìn nạn nhân bị mua bán, cưỡng ép tham gia chính các hoạt động lừa đảo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ trong năm 2025. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo, các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, Campuchia và Lào đang sử dụng tới khoảng 300.000 lao động, trong đó một bộ phận đáng kể là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người bị dụ dỗ bằng các quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn mức lương cao dành cho người biết ngoại ngữ hoặc có trình độ đại học. Sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ, đe dọa và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Không ít nạn nhân còn bị bạo hành, lạm dụng tình dục hoặc biệt giam. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, phạm vi hoạt động của các đường dây buôn người đã mở rộng nhanh chóng, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả khi được giải cứu, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức tội phạm đang khai thác trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất nội dung lừa đảo với chi phí thấp nhưng quy mô lớn. Đánh giá về xu hướng này, bà Asha Hemrajani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang nhận định. Đây không còn là những nhóm lừa đảo hoạt động riêng lẻ mà vận hành theo mô hình của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng có các bộ phận chuyên trách tuyển dụng, đánh cắp dữ liệu cá nhân để phục vụ các vụ lừa đảo thao túng tâm lý, các nhóm chuyên rửa tiền và các nhóm khác phụ trách chuyển số tiền chiếm đoạt được thành tiền điện tử để dễ dàng luân chuyển qua nhiều quốc gia. Tất cả đều được tổ chức rất chặt chẽ. Điều khiến tôi lo ngại nhất là chi phí để vận hành các đường dây này rất thấp. Chúng có thể điều hành từ xa và chỉ cần sao

0: chép cùng một kịch bản lừa đảo để tiếp cận hàng nghìn nạn nhân cùng lúc. Theo các chuyên gia, khi lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời việc làm lương cao, các yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Về phía các quốc gia, thách thức không còn chỉ là xử lý từng vụ lừa đảo, mà là phối hợp triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động của các tổ chức tội phạm, từ tuyển dụng, buôn người, hạ tầng công nghệ đến dòng tiền và mạng lưới rửa tiền đang giúp chúng tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 vừa có thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ban chỉ đạo quân khu 7 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong những năm 1971-1972. Theo các nguồn thông tin đã được thu thập, tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu, địa bàn Bình Dương trước đây nay thuộc khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn kháng chiến vào những năm 1971-1972, xe tải của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thường chở thi thể cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn trong nhiều hố tập thể tại đây. Khu vực nghi vấn hố chôn tập thể ở xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế BKMX hiện nay. Để có thể có cơ sở xác minh, tổ chức hội thảo và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo quân khu 7 trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan, các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn cùng các thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu trước đây nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng, ban chỉ huy quân sự, các xã, phường, đặc khu hoặc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
3: Theo thông tin mới nhất từ đội K72 thành phố Đồng Nai, một số hình ảnh cá nhân tập thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được phục dựng thành công, mở ra hy vọng xác định danh tính của các liệt sĩ. Trước đó, trong các ngày 26 và 27 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức đã phát hiện nhiều ví, trong đó có các hình ảnh cá nhân tập thể đã phai mờ, nghi của các liệt sĩ. Đặc biệt, bức ảnh tập thể trong vị trí có 4 mộ khai quật vào sáng ngày 27 tháng 7 đã được phục dựng khá rõ nét, mở ra hy vọng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị, nỗi mong mỏi được đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương chưa bao giờ nguôi ngoai, trở thành khát vọng thiêng liêng của biết bao thế hệ. Và trong hành trình ấy, cùng với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, việc ứng dụng thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để hành trình này đạt kết quả cao nhất, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận.
5: Triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung cao độ, huy động nhiều lực lượng phương tiện, triển khai đồng bộ việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết.
6: Chúng tôi chuẩn bị đủ các chuyến xe, chúng tôi chở thân nhân đến công an xã để thực hiện cái thu nhận mẫu. Thế và chủ động rà soát các cụ yếu, những người cao tuổi không thể đi lại được thì chúng tôi bố trí sắp xếp cùng tổ công tác để đến nơi và thu nhận trực tiếp tại gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với những thân nhân mà chúng tôi rà soát mà xác định là có cái địa chỉ rất là xa, có cái hoàn cảnh khó khăn mà không thể phối hợp để về thu nhận được thì công an xã chúng tôi cũng đã có cái chủ động đề nghị là sẽ hỗ trợ về kinh phí đi lại để các thân nhân tham gia đồng hành cùng với hành trình thu nhận mẫu ADN.
5: Tại Thanh Hóa, đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đang cư trú ngoài tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với công an các địa phương nơi thân nhân đang sinh sống để tổ chức thu nhận theo quy định, đồng thời hướng dẫn cụ thể các gia đình thực hiện việc lấy mẫu tại nơi cư trú. Qua đó, Thanh Hóa là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ và hiện cũng là địa phương có số lượng mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận lớn nhất cả nước. Với mệnh lệnh từ trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm

0: mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tập trung cao độ tổ chức rà soát, tạo lập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập, phân tích đồng bộ mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, xây dựng ngân hàng gen làm cơ sở để đối sánh dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu về thông tin và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kết quả, từ khi thực hiện đến nay đã cập nhật hơn 758.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có hơn 393.000 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã cập nhật hơn 384.000 thông tin thân nhân theo dòng mẹ. Đồng thời, tiến hành thu thập và lưu trữ gần 135.000 mẫu, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh, phát hiện và công nhận danh tính đối với 25 trường hợp liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết,
1: Bộ Công an quyết tâm đến hết năm 2026 sẽ đạt 100%, đồng thời đẩy nhanh thực hiện phân tích đồng bộ, tạo lập dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp tục nhận dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ từ các đơn vị giám định để tiến hành đối sánh với dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và trả kết quả kèm theo các thông tin khác của thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Mỗi kết quả đối sánh ADN thành công không đơn thuần là một thành tựu của khoa công nghệ, đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa của những gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết, đó là hành trình nhân văn đang được các cấp, các ngành kiên trì thực hiện để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một sự hy sinh nào bị khuất lấp trong dòng chảy thời gian.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Chiến dịch được triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm cơ sở trợ giúp xã hội, đối tượng trợ giúp xã hội, lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS, môi trường cơ sở y tế, người khuyết tật, người làm công tác xã hội, quản lý trẻ em, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, nhân lực y tế, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong 90 ngày, ngành y tế sẽ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu sống đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, Ủy ban dân cấp xã, trạm y tế, công an cấp xã, tư pháp hộ tịch, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị phát sinh dữ liệu hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch để dữ liệu tiếp tục được cập nhật.
2: Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế, người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của cục thuế. Danh sách bộ phận tiếp nhận phản ánh có số điện thoại, thông tin người tiếp nhận của 29 thuế cơ sở và thuế thành phố. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran sau các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đồng thời khẳng định vấn đề ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh hay không, nhưng nhấn mạnh nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết liệt từ Washington. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordani. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa vào một căn cứ không quân và một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại nước này. Theo phía Mỹ, toàn bộ các tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong. Ngay sau vụ việc, Mỹ đã phối hợp với Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại miền đông Iraq.
2: Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba khóa 10 đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7 với chương trình nghị sự tập trung vào việc thảo luận, phân tích và tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội. Trong số các chủ đề trong chương trình nghị sự có việc đánh giá tiến độ của chính phủ hướng tới các mục tiêu năm 2026, đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi kinh tế và xã hội đã được thực hiện trong những tháng gần đây.

0: Đại biểu cũng sẽ xem xét việc thực hiện ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm và xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử thì Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên thì cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá. Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia cung cấp thuyền viên hàng hải lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Philippines. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Theo báo cáo nguồn nhân lực thuyền viên toàn cầu năm nay do Hội đồng Hàng hải Quốc tế và Phòng vận tải biển quốc tế công bố, hiện có gần 312.000 thuyền viên Ấn Độ đang làm việc trên các tàu thương mại quốc tế, chiếm 12,16% tổng lượng thuyền viên toàn cầu, vốn hiện đạt khoảng 2.570.000 người. Việc Ấn Độ vươn lên vị trí thứ hai được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý của ngành hàng hải nước này. Theo chính phủ Ấn Độ, kết quả này là thành quả của hàng loạt cải cách trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm mở rộng hệ thống đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề biển, hiện đại hóa cơ sở đào tạo, tăng năng lực các học viên hàng hải, số hóa quy trình cấp chứng chỉ thuyền viên, đồng thời bảo đảm việc đào tạo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế theo công ước về tiêu chuẩn huấn luyện và cấp chứng chỉ thuyền viên. Trong bối cảnh khoảng 90% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, việc sở hữu lực lượng thuyền viên đông đảo có trình độ chuyên môn cao không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể từ lao động làm việc trên các tuyến hàng hải quốc tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu.
0: Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào chiều 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu miền Nam Nhật Bản tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn nước này kèm theo những dự báo đầy lo ngại. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Các chuyên gia địa chấn học ứng dụng Nhật Bản dẫn số liệu quan trắc của các trận động đất đã từng xảy ra trong quá khứ tại khu vực Kumamoto để dự báo trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28 tháng 7 chưa phải là cuối cùng. Các chuyên gia còn nhấn mạnh ảnh hưởng của những đới đứt gãy động đang tồn tại trong khu vực. Ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia động đất sóng thần của cơ quan khí tượng Nhật Bản, phân tích. Tại khu vực gần tâm chấn lần này đang tồn tại hai đới đứt gãy động là Futagawa và Hinagu. Nhìn từ hai trận động đất 6,5 độ và 7,3 độ của năm 2016, không thể phủ nhận khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trên 6 độ do các đới đứt gãy động này gây ra. Điều này có khả năng xảy ra trong 2-3 ngày tới và chúng ta cần hết sức chú ý đề phòng. Thực tế đang chứng minh cho nhận định đầy lo ngại này của giới chuyên môn. Chỉ trong vòng 24 giờ, tính từ 16 giờ 27 phút ngày 28 tháng 7, thời điểm xảy ra động đất, đã phát sinh thêm 200 trận động đất hậu phát lớn nhỏ. Mặc dù chưa bằng con số hơn 4.400 rung chấn của năm 2016, nhưng đây cũng được coi là những dấu hiệu không lạc quan về nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong vài ngày tới.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội chiều qua, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào ngày mai 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình thuộc lần trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trong buổi tập thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã luôn theo sát trực tiếp chỉ đạo và khích lệ tinh thần các học trò, đặc biệt là những cầu thủ mới trở lại như là Văn Lâm hay là Tài Lộc. Và với tâm lý thăng hoa cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, những chiến binh sao vàng đang hưng hực khí thế hướng đến 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà. Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã có màn khởi đầu thuận lợi tại giải cầu lông Đài Loan Trung Quốc mở rộng 2026 khi mà đánh bại tay vợt chủ nhà Pa Yupo với tỷ số là 2-0 ở vòng 1 diễn ra vào ngày hôm qua. Và với chiến thắng này thì Nguyễn Thủy Linh giành quyền vào vòng 2 của giải đấu. Neymar đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng góp mặt tại World Cup 2030. Trong gần 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Neymar đã có 130 lần ra sân, ghi 80 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil. Bên cạnh đó thì Neymar còn góp mặt tại 4 kỳ World Cup liên tiếp và giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển trong hơn một thập kỷ. Và đáng tiếc là anh chưa bao giờ cùng Brazil bước lên đỉnh thế giới và sẽ không còn cơ hội làm điều đó với tư cách một cầu thủ.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và đề án 06 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động của ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện các thông báo và kế hoạch của Trung ương có liên quan. Trong đó đặt ra mục tiêu triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số với những nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu về tiến độ. Lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm nay nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5 cho đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran và các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể tăng trở lại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa.

0: Anh Thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến quyền con người, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Thời gian gần đây, các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để dụ dỗ người dân bằng những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, xuất khẩu lao động, thu nhập lớn, hòng đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.
1: Đáng chú ý, sự dịch chuyển hoạt động của các ổ nhóm tội phạm tại khu vực giáp biên giới Việt Nam đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Trong cuộc chiến ấy, Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một lá chắn phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
0: Nhân ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Bộ đội Biên phòng và cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mua bán người. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời quý vị thính giả và các đồng chí nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 29 tháng 7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, tập trung vào nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Bộ Quốc phòng Australia cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác giữa các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực.

0: vực, nhất là ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Australia về việc cử chuyên gia sang Việt Nam trong năm 2026 để tiến hành trao đổi kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu của cả hai phía liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, qua đó đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm nay. Đại sứ Gillian Bird bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, mong muốn Australia và Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hiệu quả, đóng góp vào ổn định phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
1: Tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi.
0: Hội thi diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 7, quy tụ 47 thí sinh xuất sắc đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, Đảng bộ quân đội có 4 thí sinh thuộc đoàn Đảng bộ quân đội và 8 thí sinh dự thi theo khối địa phương. Điều này khẳng định hiệu quả trong công tác lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần thứ nhất năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật bổ sung những quy định mới và nâng cao năng lực phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm, nắm chắc quy trình nghiệp vụ để vận dụng ở các cơ quan đơn vị.
0: Tại hội thao, bên cạnh các nội dung đánh giá về nhận thức các quy định nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ, các nội dung thi toàn diện từ kiểm tra nhận thức, trình độ kinh nghiệm và thao tác thực hành trên cơ sở quy trình gửi nhận xử lý văn bản điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, công tác văn thư bảo mật lưu trữ đã khẳng định vị trí và vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, giữ gìn hồ sơ tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan đơn vị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật lưu ý.
2: Trước sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng nói chung và trong Tổng cục nói riêng sẽ tác động lớn đến những thay đổi của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ. Sự phát triển đó đòi hỏi sự thay đổi về phương pháp quản lý, vận hành, yêu cầu về trình độ, năng lực đối cán bộ, nhân viên. Qua hội thao là dịp để các thí sinh hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm, nghề nghiệp, cập nhật bổ sung những quy định mới và nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm, nắm chắc quy trình nghiệp vụ để vận dụng ở các cơ quan đơn vị.
1: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.
0: Vượt lên thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, đến nay đội K72 đã tìm kiếm quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Đơn vị cũng thu thập được nhiều di vật, bức ảnh và hiện vật cá nhân, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dịp này, Quân khu 7 đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm Bộ đội biên phòng và cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mua bán người.
1: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình hôm nay là Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
5: Vâng, xin chào thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, chúng tôi mời quý vị thính giả, các đồng chí cùng Đại tá Nguyễn Tiến Mão nghe một tổng hợp về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người trên các cái tuyến biên giới nước ta thời gian qua.

0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số và quá trình hội nhập quốc tế, hoạt động của các đường dây mua bán người ngày càng có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Phạm vi hoạt động không còn bó hẹp ở các tuyến biên giới truyền thống mà đã mở rộng sang không gian mạng, khiến việc phát hiện, ngăn chặn và điều tra gặp nhiều khó khăn hơn trước. Đáng chú ý, sau các đợt truy quét của lực lượng chức năng tại một số quốc gia trong khu vực, nhiều tổ chức tội phạm đã thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động, làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý, kiểm soát biên giới và phòng chống mua bán người của các lực lượng chức năng Việt Nam. Không ít trường hợp đã được phát hiện, ngăn chặn ngay từ cửa khẩu khi có dấu hiệu bị các đối tượng dụ dỗ sang nước ngoài bằng những lời hứa hẹn về công việc có thu nhập cao nhưng thiếu thông tin rõ ràng về nơi làm việc, hợp đồng hay người sử dụng lao động. Trung tá Nguyễn Văn Tố, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều lần ngay tại cửa khẩu, lực lượng làm nhiệm vụ phải tiếp cận, trò chuyện, tuyên truyền và vận động người dân quay trở về khi phát hiện họ thiếu thông tin về nơi làm việc, hợp đồng hay mục đích xuất cảnh.
1: Trực tiếp đến hỏi han xem đi đâu, làm gì, mục đích, lý do xuất cảnh để làm gì. Thì cũng có tuyên truyền nếu mà đi lại sang đó sẽ bị lợi dụng, nên là tránh, nếu mà không đi được mà chưa rõ cụ thể đi sao, lưng nhào, chủ ai là người dẫn dắt thì lên quay về. Đó là bước đầu tiên. Thứ hai nữa là nắm qua rất nhiều các đối tượng như vận chuyển xe ôm, rồi các đối tượng thường xuyên qua lại. Đấy là những đối tượng đã rõ đường đi nước bước ở bên đó, rồi tiến hành lôi kéo những người xuất cảnh trái phép.
0: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã điều tra 65 vụ trên 155 bị can tội mua bán người, 55 vụ trên 168 bị can tội mua bán người dưới 16 tuổi. Đây là những con số đáng báo động về những diễn biến của loại tội phạm nguy hiểm này. Theo Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, nạn nhân của tội phạm mua bán người không chỉ dừng ở đối tượng phụ nữ và trẻ em.
2: Buôn người với hiện nay và với xuất hiện nhiều cái mới là do nhu cầu cũng như là mạng của công nghệ hiện nay bây giờ ngày càng hiện đại. Và với chiêu trò buôn người đây, hình thức buôn người nó không phải ngày xưa là phụ nữ trẻ em mà bây giờ nó biến tướng là cả đối với nam giới. Đấy. Và đặc biệt là đối với chúng ta đây là không phải riêng là đối với người Việt Nam đi sang các nước mà cả các nước đi qua Việt Nam để đi các nước thứ ba.
3: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua nghe tổng hợp ngắn trên thì chúng ta thấy tình hình tội phạm hoạt động rất phức tạp, nguy hiểm. Vậy các đối tượng này thường sử dụng những cái phương thức thủ đoạn nào? Những cái diễn biến đó thì đang đặt ra những cái nguy cơ và thách thức gì đối với công tác phòng chống loại tội phạm này ạ?
4: 6 tháng đầu năm 2026 thì hoạt động của tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới thì tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều cái phương thức thủ đoạn mới, trong đó nổi lên việc lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tuyển mộ, để đưa người ra nước ngoài trái phép. Các đối tượng thường đăng tin thông tin tuyển dụng với những lời quảng cáo rất hấp dẫn như là việc nhẹ lương cao, thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng, rồi xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm, và đánh vào tâm lý mong muốn tìm kiếm việc làm có thu nhập cao của người dân, nhất là thanh niên, phụ nữ, người lao động tự do và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Một diễn biến mới đáng lưu ý gần đây là sau khi chính phủ Campuchia triển khai quyết liệt các đợt truy quét những trung tâm lừa đảo trực tuyến thì nhiều tổ chức tội phạm đã thu hẹp hoạt động hoặc dịch chuyển sang các tỉnh của Lào, nhiều địa bàn gần biên giới Việt Nam để tiếp tục hoạt động. Xu hướng này làm gia tăng nguy cơ tình hình hình thành các đường dây mua bán người mới, đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với công tác nắm tình hình, phối hợp quốc tế và đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Và đối với công tác đấu tranh thì những thách thức lớn hiện nay là hoạt động tội phạm diễn ra trên không gian mạng, vượt qua khỏi cái phạm vi biên giới của các quốc gia, và việc thu thập các chứng cứ, xác minh nạn nhân và phối hợp điều tra quốc tế gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó thì một bộ phận người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về nhận thức,

0: có nhu cầu tìm việc làm thu nhập cao nên rất dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội mua bán người.
1: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp và thủ đoạn hoạt động không ngừng thay đổi của tội phạm mua bán người như đồng chí vừa phân tích, thì Bộ đội Biên phòng đã và đang triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ khu vực biên giới cửa khẩu?
0: Thì Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng và xác định lấy phòng ngừa là cơ bản, đấu tranh là trọng tâm và chủ động nắm tình hình là yêu cầu xuyên suốt và phối hợp hiệp đồng là yếu tố quyết định và hiệu quả. Trọng tâm trước hết là nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản và quản lý địa bàn. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tập trung rà soát, đánh giá các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và đã kịp thời phát hiện dấu hiệu hình thành các đường dây mua bán người ngay từ nội địa, khu vực biên giới và trên môi trường mạng. Đồng thời thì đã tăng cường quản lý các trường hợp có nguy cơ cao, chủ động phát hiện các hoạt động môi giới xuất cảnh trái phép, tuyển dụng lao động trái phép và những hành vi có liên quan đến mua bán người để áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ trong nội địa ra đến khu vực biên giới. Và cùng với đó thì các đơn vị biên phòng cũng đã duy trì nghiêm cái chế độ tuần tra kiểm soát trên biên giới, trên cửa khẩu, đường mòn, lối mở và khu vực trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, kiểm soát, xuất nhập cảnh với các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm mục đích để mua bán người.
1: Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh trực tiếp trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng đã đổi mới cái công tác tuyên truyền và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong ngoài nước như thế nào để nâng cao cái hiệu quả phòng chống tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa?
0: Một nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm là đối với nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng và các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm mua bán người. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thì Bộ đội Biên phòng còn tăng cường ứng dụng tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông số, hệ thống truyền thanh cơ sở và các mô hình tuyên truyền của đơn vị để cảnh báo kịp thời những thủ đoạn mới, hướng dẫn người dân nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và nâng cao kỹ năng bảo vệ và phòng tránh nguy cơ có thể trở thành nạn nhân của mua bán người. Đồng thời thì Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phối hợp với các ngành trong phòng chống mua bán người. Cục phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng công an, các bộ, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng chức năng nước láng giềng làm xác minh đối tượng, điều tra các đường dây xuyên quốc gia giải cứu nạn nhân và bảo hộ công dân. Như với lực lượng phía Campuchia thì chúng tôi phối hợp với Công an Biên phòng, Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hiến binh của Campuchia. Với nước bạn Lào thì với Công an, Bộ đội Biên phòng và với phía Trung Quốc thì chúng tôi phối hợp với Cục Di trú, rồi Công an, Bộ đội Biên phòng.
1: Thưa quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn, có thể thấy trước phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, cùng với việc tăng cường các cái biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, kiểm soát biên giới và đấu tranh triệt phá các đường dây phạm tội, công tác phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở đang được Bộ đội Biên phòng đặc biệt coi trọng. Bởi hơn ai hết, mỗi người dân khi được trang bị đầy đủ cái kiến thức pháp luật, nhận diện đúng những cái chiêu trò lừa đảo sẽ trở thành lá chắn đầu tiên bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ mua bán người. Chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn sau.
2: Những năm qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống từng thôn bản, từng hộ gia đình để phổ biến pháp luật, cảnh báo những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người. Đồng thời phối hợp với các nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ. Tại Lào Cai, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt người qua lại, các cửa khẩu và nhiều khu vực biên giới có địa hình phức tạp, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, nhất là trong các trường học. Thông qua các buổi ngoại khóa, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật

0: mà còn được hướng dẫn nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, những lời mời gọi việc nhẹ lương cao hay môi giới xuất cảnh trái phép. Thầy Trần Viết Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Nậm Chạc, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Mỗi cái buổi tuyên truyền này thì thầy và trò, đặc biệt là các em học sinh lứa tuổi từ 14 tuổi trở lên đang học ở trong nhà trường thì đã nhận thức được rõ cái nguy hiểm, những cái mối nguy hiểm đối với bản thân, cũng như là các em cũng đã về tuyên truyền với lại gia đình để cho gia đình cũng nắm bắt được những cái nội dung mà cần phải phòng tránh trong cái thời gian vừa qua.
0: Ông Phan Ảnh Thủ, người dân xã A Mú Dung, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Là cái tội phạm trong cái giai đoạn hiện tại, không phải những ở xã hội mà cả trên mạng cũng đều có cả. Nên là tôi cũng tham gia ý kiến là mong muốn rằng nhân dân chúng ta cần phải hiểu được và nắm được cái chính sách đó để mà cảnh giác những cái tội phạm.
0: Có thể thấy, phòng chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân hiểu pháp luật, mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên và mỗi gia đình là một pháo đài bảo vệ con em mình, thì đó cũng chính là lá chắn vững chắc để ngăn chặn tội phạm mua bán người ngay từ cơ sở, góp phần giữ bình yên trên các tuyến biên giới.
3: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, qua phóng sự ngắn mà chúng ta vừa nghe, cho thấy cái công tác phòng chống mua bán người không chỉ bằng nghiệp vụ, mà còn phải làm tốt cái công tác phòng ngừa từ cơ sở. Thực tiễn thì Bộ đội Biên phòng đã có những cái mô hình, cách làm hiệu quả nào để phòng ngừa từ cơ sở?
4: Vâng, đúng như phóng sự vừa đề cập, Bộ đội Biên phòng thì luôn xác định là phòng ngừa từ cơ sở là cái giải pháp căn cơ và lâu dài và bền vững. Những năm qua thì các đơn vị đã duy trì hiệu quả mô hình tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn như tuyên truyền lưu động, sinh hoạt, pháp luật tại thôn, bản, mô hình tiếng loa biên phòng, ngày pháp luật, tổ tự quản đường biên mốc giới, tổ an ninh tự quản, rồi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn thanh niên, các nhà trường, tổ chức các diễn đàn, sân khấu hóa, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, rồi phương thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đặc biệt thì Bộ đội Biên phòng bám dân, bám địa bàn và trực tiếp đến từng hộ gia đình có người chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài hoặc đi kết hôn ở nước ngoài thì thuộc cái diện có nguy cơ cao để mà tư vấn, rồi để cảnh báo, rồi thậm chí là kiểm tra, giúp đỡ cho những cái người này phát hiện ra các cái âm mưu, phương thức, thủ đoạn và có dấu hiệu có nghi vấn, có hoạt động mua bán người thì cảnh báo để chúng ta đưa vào tổ chức xác minh, điều tra và xử lý những đối tượng này. Và đây là cái biện pháp đầu tiên để ngăn chặn ngay từ đầu, không cho các đối tượng lợi dụng mà lừa gạt đưa các nạn nhân khi ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó thì các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số và hiện nay rất là có nhiều cái tích cực trên mạng xã hội và xây dựng những cái đoạn video clip ngắn, những tin bài ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận và góp phần nâng cao cái nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ của người dân, nhất là thanh thiếu niên chưa có việc làm mà dễ bị các đối tượng là dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt.
3: Ở trong quá trình đấu tranh với tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng trong nước và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?
4: Vâng, tội phạm mua bán người có tính chất là xuyên quốc gia, nên công tác phối hợp giữ vai trò là đặc biệt quan trọng. Trong nước thì Bộ đội Biên phòng duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với các lực lượng công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan trong trao đổi thông tin, điều tra xử lý và tiếp nhận bảo vệ nạn nhân. Đối với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng thì Bộ đội Biên phòng duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, tuần tra liên hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp trao đổi tình hình, xác minh, điều tra, giải cứu, trao trả nạn nhân theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác ký kết với các nước. Và thông qua sự phối hợp này thì nhiều đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã được phát hiện, triệt phá, nhiều nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ trở về an toàn, góp phần đã giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới và tăng cường cái quan hệ hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Cụ thể thì kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026 này,

0: thì các đơn vị bộ đội biên phòng đã giải cứu, tiếp nhận, sàng lọc và phát hiện xử lý 38 vụ liên quan đến 20 đối tượng, giải cứu được 62 nạn nhân và hàng trăm người đang trong quá trình xác minh cũng là nguy cơ là nạn nhân, và tăng 15 vụ, 5 đối tượng, 14 nạn nhân so với cùng kỳ năm 2025. Riêng cái đợt triển khai kế hoạch cao điểm từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 vừa qua thì Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và bắt giữ 4 vụ án, bắt 13 đối tượng, giải cứu và phối hợp giải cứu được 9 nạn nhân bị mua bán người. Và kết quả trên cũng cho thấy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn và chủ động phát hiện, đấu tranh với các đối tượng có hiệu quả.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Tiến Mão, đối với các nạn nhân bị mua bán, nhất là phụ nữ và trẻ em, sau khi được giải cứu hoặc tiếp nhận từ nước ngoài trở về, Bộ đội Biên phòng đã triển khai những cái biện pháp gì để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và không trở thành nạn nhân một lần nữa?
0: Vâng, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để giúp đỡ những nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng và sớm đi vào cuộc sống ổn định, không bị các đối tượng lừa gạt. Thì Bộ đội Biên phòng đã cụ thể hóa các cái quan điểm của chính phủ, của đảng, của nhà nước, của quân đội, luôn luôn quán triệt lấy tinh thần nạn nhân là trung tâm trong tất cả các quá trình hỗ trợ và bảo vệ. Và ngay khi giải cứu hoặc tiếp nhận được thì Bộ đội Biên phòng đã phối hợp ngay với các cơ quan chức năng, đầu tiên là chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân, bảo đảm an toàn và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, tư vấn về tâm lý, phổ biến quyền và nghĩa vụ của nạn nhân theo quy định của pháp luật, và bố trí cán bộ, đặc biệt là bố trí cán bộ nữ có những kỹ năng để chia sẻ, để trấn an, giúp nạn nhân vượt qua những khủng hoảng tinh thần ngay từ ban đầu, tạo được ngay cái niềm tin của nạn nhân với cán bộ biên phòng để người ta ổn định tư tưởng, tâm lý và thông tin những cái hoạt động cũng như là các thủ đoạn của các đối tượng để giúp cho Bộ đội Biên phòng nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời cũng áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với nạn nhân và người thân trước mọi cái sự đe dọa, trả thù và bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin cá nhân của các nạn nhân. Phối hợp làm các thủ tục bàn giao nhanh chóng cho những các cái trung tâm bảo trợ xã hội địa phương, rồi cấp giấy xác nhận nạn nhân để họ được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước và hỗ trợ khôi phục các giấy tờ tùy thân nếu như mà các nạn nhân bị mất. Còn hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện các cái nghề cho các nạn nhân ở trên địa bàn khu vực biên phòng, ví dụ như hỗ trợ về phát triển kinh tế, giống cây trồng, đặc biệt là những cái ngành nghề truyền thống ở địa phương để các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng một cách nhanh chóng và sớm giúp nạn nhân ổn định cuộc sống, tự chủ về kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng. Và cũng là một trong những cái việc mà xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ cái nguy cơ không có việc làm, không kiếm được việc làm và không có thu nhập để tránh bị tái bị các đối tượng lừa gạt mua bán.
1: Nhân ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, đồng chí có thông điệp và khuyến nghị gì gửi tới người dân, nhất là đồng bào khu vực biên giới, thanh niên và người có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài nhằm nâng cao cái ý thức cảnh giác trước các cái thủ đoạn của tội phạm mua bán người?
0: Nhân dịp ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người ngày 30 tháng 7, thì tôi cũng muốn gửi tới toàn thể bà con nhân dân với thông điệp phòng chống mua bán người là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy là một lá chắn bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Đối với người dân, đặc biệt là thanh niên và người có nhu cầu đi lao động hoặc là đi kết hôn ở nước ngoài, thì cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các cái doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, chỉ thực hiện các thủ tục xuất cảnh theo đúng quy định của pháp luật và tuyệt đối không tin tưởng vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc là đi nhanh không cần giấy tờ hoặc các lời mời gọi qua các mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Và các gia đình thì cần quan tâm, quản lý, chia sẻ thông tin với các con em mình khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về mua bán người hoặc xuất nhập cảnh trái phép, thì phải cần kịp thời thông báo cho đồn biên phòng, công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và giúp đỡ. Nhân dịp ngày Thế giới phòng chống mua bán người và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, thì Bộ đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được sự đồng hành, phối hợp của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân.

0: trong xây dựng cái khu vực biên giới bình yên, an toàn, không có tội phạm mua bán người, góp phần bảo vệ quyền con người, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, qua cuộc tọa đàm hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ cái quyết tâm của bộ đội biên phòng.